0: והוא נותן לך את התורה, זה נותן לך חיות. אריכות ימים ושנים, תורה שלמד בשבוע שעבר, נונדבב. הוא נותן לך אריכות ימים ושנים, אריכות ימים ושנים חיות, שהיא באה על ידי החוכמה. החוכמת חיית בעלה. ואילו עשיו, הוא נותן חיות לרשעים מהקליפות, מהתאוות. התאווה, יש בה גם חיות, רבנו אומר. כשאדם מתאווה לאיזה תאווה, אפילו תאוות רעות, יש בהם איזה ניצוץ של חיות. כי בלי חיות אלוקית, אין לתאווה קיום. אז היא צריכה גם קיום. אז יש בה גם חיות אלוקית, ניצוצות של חיות. לכן אדם, כשהולך על תאווה, הוא מתחיה, איזה כיף, אבל זה בורח. למה? זה ניצוץ. הניצוץ לא מחזיק מעמד. נמצא כשאדם רוצה לשוב בתשובה, צריך לראות שיפסיק אבל הרע מלעבור בו. האבל הרע משהו רגיל, לפני שהוא חזר בתשובה, מאיפה היה יונק חיות הבן אדם? מהתאוות, מהקליפה, מהעניינים של העולם הזה. אז עכשיו כדי שהוא יקבל חיות מהקדושה, הוא צריך להתנתק מהאבל הרע. בכן יעשה כך, איך יעשה? יענח. עכשיו ההנחה צריכה להיות במחשבה, כי המחשבה היא מכוונת את ההנחה לקדושה או לטומאה. שהוא נהנח ובצער, למה הוא לא קרוב לקדוש ברוך הוא, למה הוא קשה לו להתפלל, קשה לו לעבוד את השם, אז הוא נקשר עם ההנחה הזאת לקדושה ומתבטל מהקשר לסטרא אחרא. ורבנו אומר, ולהפך להפך, אם הוא מצטער על זה שהוא בזבז זמן על התורה חס ושלום, והפסיד, היה יכול לעשות עסקים וזה, אז הוא מתנתק מהקדושה ונדבק בסטרא אחרא. ומה זה הנחה? שמעריך אבל בביאתו וביציאתו. הוא ממשיך האבל בהוספה. הוסיף. והווה הוספה כמו תוסף רוחה מגבעון, היינו כמו מיטה. אז מה זה מיטה? הוא מת מהסטרא אחרא. התנתק ממנה. ואחר כך מת והולך ממנו הרוח, כן כשנהנח נתוסף בו האבל, ואחר כך נפסק מן האבל. היינו שמתיר את עצמו מקו האבל הטומאה, הוא מקשר עצמו לקו האבל הטהור. הוא מקבל אבל וחיות מאבל הטהור. נמצא שעל ידי הנחה שנהנח על אבונותיו, מצטער ונהנח, מתיר את עצמו משורש הטומאה, הוא מקשר עצמו לשורש הקדושה. וזה בחינת תשובה. ששב מהטומאה לקדושה. נמצא שמקבל חיות חדש וגם הגוף נעשה חדש. למה? כי אמרו רבותינו ז"ל בברכות, הנחה שוברת כל גופו של אדם. נמצא שנעשה לו גוף חדש אחרי ההנחה. וזה פירוש מה שכתוב בקהלת, יש אבל אשר נעשה על הארץ. היינו יש צדיקים שעושים עבירות גדולות, וזה מחמת האבל. היינו שטועים על מעשיהם הראשונים, הם מצטערים על זה שבזבזו את הזמן בתורה וזה ולא הלכו. אני שמעתי אנשים כאלה שחזרו בתשובה בגיל צעיר, ואחרי שנה, שתיים, שלוש, אמרו, מה, יותר מדי צעיר חזרתי, הפסדתי את האלה, את ההוא, את ההיא, את הזה, הפסידו. ניתקו את עצמם מעבל דקדושה. שטועים על מעשיהם הראשונים ונהנחים על מעשיהם הטובים, ועל ידי הנחותיהם נפסיקו משורש אבל הטהור ונתקשרו לאבל הטמא, ואבל הזה יחטיאם. והוא הדין להפך. מה שרשעים עושים מצוות גדולות, כי מעשי הצדיקים, גם זה אבל. בא להם מהאבל, היינו גם זה מחמת האבל. מחמת הנחה שנהנחו על מעשיהם הרעים, לפעמים הוא מצטער, הרשע עשה איזה פסצה של דבר רע, שהוא הלב שלו כבר לא יכול לסבול את זה, הוא נהנח. הוא נקשר ישר לקדושה ומתחיל לעשות דברים טובים. עד כאן לשון רבנו, אות באות, ממה שכתב בעת ילדותו, אומר רבי נתן. זה כשהיה ילד, רבנו כתב את התורה הזאת.
1: הענפה עצמה, כמו שהרב אומר, שבאדם שהוא נהנה מהתורה, הוא נהנה מהתורה, הלך. שביכול הכל
0: הלך. כן.
1: בשנייה, אם הוא הפוך, שנייה יראו תשובה.
0: כן.
1: הכל בשנייה
0: ש... אבל אי אפשר לסמוך על זה, זה כמו משחק 21. אתה יודע, מה? לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול להגיד, אני חכה, חכה, לא אתה. חכה, חכה, חכה, וברגע האחרון עשה הנחל. אבל זה, אתה יודע, 21 יצא 22, 3, נפסל המשחק.
1: טוב, מצד העניין, שנייה, שאתה
0: נפגשה,
1: זה המהות שלך.
0: זה מה שאמר רבי יהודה על אלעזר בן דורדיה. יש קונה עולמו בשעה אחת. הוא חזר בתשובה שנייה לפני שהוא נפטר. כשהוא בכה, בכה מרוב הבכי והצער בלב, הוא נפטר. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר קרא לו, בן דורדיה מזומן היה עולם הבא. קונה עולמו בשעה אחת. אבל היה לו כזה צער, כזה אמת בצער שלו.
1: ראיתי שרבי צד פקוד מבין, הוא כתב על הדבר הזה, שכדי להגיע לחרדה הזאת, גם כל החיים שהוא היה בזה, הוא לא עשה את זה בזה. היה לו... הוא עשה את זה מזה, לא אכל. ואז התפרץ לו בסוף. כי הוא לא יכול להיות שהוא היה עם כל הזמן בזה, ואז פתאום משהו מתאפל, ואין לו פוספוס.
0: אני לא יודע, מה שאתה אמרת, המשפט האחרון, אני לא יכול להסכים איתו. מה שאמרת עד עכשיו, בסדר. אין אוקוס פוקוס, אני לא יודע מה זה אוקוס פוקוס, אבל יש מצב, קונה עולמו בשעה אחת, כמו שהגמרה הביאה את רבי אלעזר בן דורדיה, כל ימיו היה חבל על הזמן, שנייה אחת, אחרונה, הצער שלו נפטר, ויצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת, בסדר, אז הוא מסביר ככה, בסדר, אז עוד הסבר, אני לא חולק עליו, הוא ככה מסביר, אני רואה את זה אחרת, אני רואה מהגמרה הזאת, שיש קונה עולמו בשעה אחת, באמת. גם רבנו מסביר, גם רבנו אומר, תשמע איזה דיבור של רבנו. הנה, עכשיו נזכרתי שיש גם דיבור של רבנו על זה. רבנו אומר, שיחות הר"ן סימן רפ"ח. שמעתי, אומר רבי נתן, שפעם אחת אמר רבנו לאיש אחד בזו הלשון. קרא לו את המשנה. שוב יום אחד לפני מיטתך. ודחק ומשך תיבת יום אחד. רבנו אמר לו, שוב יום אחד לפני מיטתך. וכוונתו היה לעניין מה שמפיל את האדם, מה שקדם לו ומה שלאחריו. דיינו מה שרואה שלפעמים מתעורר קצת להשם יתברך, אבל קודם ואחר כך היה מה שהיה. הוא שאל להשם יתברך, אבל לפני זה הוא מצטער על העבר שלו שעשה ככה וככה, או הוא מצטער על מה שיהיה אחר כך, שהוא עוד פעם יחזור להיות רע. אבל קודם ואחר כך היה מה שהיה, כפי מה שעובר על כל אחד לפי בחינתו. ומחמת זה נופלים רבים מעבודתם כידוע. ועל זה אמר לו רבנו ז"ל, לאיש הנ"ל, וגער בו, שוב יום אחד לפני מיטתך. כלומר, שאפילו אם לא תזכה כל ימי חייך, קודם שתמות, כי אם לשוב להשם יתברך יום אחד בלבד, גם זה טוב מאוד, ויקר מכל הון. כי מה יתרון לאדם מכל עמלו? ולא יישאר לו מכל הגיעתו כל יום החייו, כי אם זה היום ששב. וזהו שוב יום אחד לפני מיטתך, ואבן. זה הסבר אחר, זה לא מתאים למה שאמרתי מקודם. אבל מה רבנו פה אומר? איך הוא מסביר שוב יום אחד לפני מיטתך? אם זכית בכל ה-70 שנה, בגיל 30, בגיל 40, בגיל 20, לחזור יום אחד בתשובה, ואחר כך חזר להיות רשע, עד סוף ימיו, גם טוב מאוד. איזה דיבור זה. איזה דיבור. הבן אדם חי 70 שנה, בגיל 30 חזר בתשובה יום אחד, ואחרי זה התחרט. גם טוב, שוב יום אחד לפני מיטתך, גם שווה. אף על פי שהיה בעבר ככה, ויהיה בעתיד ככה.
1: היום הזה הוא בעצם
0: רק חי, אז היום הזה הוא הרוויח אותו. זה יהיה היום שלו.
1: זה היה היום שהוא חי אותו בעולם.
0: כן. כן, אבל מהגמרא אנחנו רואים שיש דבר כזה. וגם יש עוד דיבור של רבנו, ששם הוא שואל, שם רבנו שואל, איך זה, את השאלה הזאת שאלת, איך זה יכול להיות שבן אדם רשע כל ימיו ופתאום חוזר בתשובה? מה קרה? אז הוא אומר שכל דבר רע שאדם עושה, הסיטרא אחרא בולעת את זה, בולעת את הקדושה שלו. כל דבר שאדם עושה, הרי הוא משקיע בו את הנפש שלו, את השכל שלו, משקיע. כשהוא השקיע בדבר רע, הרע לקח את, את האנרגיה הזאת, השכל, את החיות שלו, הוא לקח. הוא חי מזה, הוא בולע את הסיטרא אחרא. אז יש מצב שבן אדם עושה רע, עושה רע, עושה רע, ובסוף הוא עשה רע כזה גדול, שהרע הגדול הזה עמד לסיטרא בבית הבליעה, היא לא יכולה לבלוע אותו מרוב שזו חבילה גדולה של רע, היא נחנקת ומקיעה לא רק את הרע האחרון, את כל הרע שבלעה עד היום ממנו, וזה מחזיר אותו בתשובה. יש הרבה שיחות איך פתאום בן אדם חוזר בתשובה. עוד דיבור רבנו אומר, סליחה, עוד דיבור, שכשנוגעים בשורש יהדותו של היהודי, על זה הוא לא מוותר. תבוא, תגיד לו, תרד מזה, תרד מזה, תרד מזה, תרד מזה, אתה יודע, בחוץ לארץ הרבה יש את זה. שהם הולכים כבר עם הגויים, ולומדים מעשיהם, וזורמים איתם והכל, אבל כשאתה בא נוגע לו ביהדות, אתה לא יהודי, פה הוא כבר לא מוותר לך, אז הוא יוצא בכל הכוחות להוכיח שהוא יהודי, ואז הוא חוזר בתשובה. מה אתה אומר?
2: המהלך של קודם, הבנתי שכל רע שעושים, אז זה מושקע שכל ואנרגיה, ואז מה קורה?
0: אז הצד השלילי, הרע, לוקח את הכוח הזה, את השכל, את האנרגיה הזאת שאדם משקיע, ובולע אותו, כאילו בולע, הוא כאילו, הוא מתחיים מזה. הוא אוכל את זה. אז כשאדם עשה עוד רע, הוא אוכל עוד, הוא אוכל, כל הזמן הוא אוכל ממנו את החיות שלו, של האדם. Okay. ואם האדם עשה זה דבר רע, חזק, חזק, לפעמים החבילה של החיות היא גדולה, גדולה, והסיטרא בולעת את זה והיא נחנקת, עומד לה בגרון, לא יכולה לבלוע כזאת כמות, ואז היא מקיעה את זה ואת הכל מה שבלעה עד היום. ואז הרבן אומר, וזה מחזיר אותו בתשובה, את הבן אדם, שהקיעו את כל הניצוצות שלו בחזרה.
1: כל החלקים
0: שהוא כזה חוזרים אליו, חוזרים לשכל שלו, הוא נהיה בר הבנה. טוב, אז עכשיו נכנס לתורה. אתה רוצה אולי כוס קפה? כוס קפה יעזור לך? שתית, אז לא צריך, הוא שתה. רוצה לישון. אומר רבנו, כתוב בפסוק, יש אבל אשר נעשה על הארץ. מהו האבל? אבל, יקמן האבל. אשר יש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים והפוך וכו'. יש צדיקים שמגיע להם כמו רשעים, מעשים הם עושים כמו רשעים, ויש רשעים שעושים מעשים של צדיקים. פירוש, הבל היינו הבל פה יוצא מהגרון, מגינוחי דגנח, מהנחה של האדם, כל גניחה היא לכל אחד לפי ערכו. צדיקים ילכו בם מהגניחה הזאת, ופושעים יקשלו בם. על ידי הגניחה הוא יגרום לו להיכשל, והוא הגניחה תגרום לו להיות צדיק. היינו, יש רשע כל ימיו, הוא מתענח ונע על העבר, ויש חס ושלום צדיק מעיקרו, וטועה על הראשונות, על הטוב שעשה, ונע ומתענח גם כן. והנה יש שני חבלים, חבלים הכוונה צינורות, חבל דקדושה, וכנגדו דטומאה, והבחירה חופשית. מי שמקדש עצמו, מקשר עצמו בחבל דקדושה, ולהפך חס ושלום, מי שמטמא עצמו, וכאשר עצמו בחבל זה טומאה. והנה, הנוע והנחה הוא בחינת מיטה בגוף הנפש. ממש, אדם כשהוא מוציא אוויר, גמרנו, אין לו חיות. כלום, סוגר את האף והפה בתוך המים. הוא מת, לשנייה. ואחרי זה הוא פותח, מכניס חיות חדשה, חי עוד פעם. אבל זה נקרא מיטה, אין נשימה. אז זה מיטה בגוף ונפש, כי בגוף, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הנחה שוברת גופו של אדם, ובנפש גם כן, כי ידוע מה שכתוב, תוסף רוחם יגבעון, כי קודם המיטה נתוסף רוחם, ואז יגבעון, תוספת רוח, תוספת חיות, היא מוציאת האדם מהעולם. כמו כן, הנוע והנחה זאת אומרת, איך זה בפועל? בפועל הוא מקבל עודף חיות, חמצן, נדבק בנשמה שלו, תורה נון סמך וב רבנו אומר את זה, ואז היא הטבע של הנשמה הגדולה, החיות החזקה, לא סובל את זה העולם, זה גשמי בשבילו, והוא נדבק עכשיו בחלק שנמצא באדם, נדבק ומרים אותו איתו החוצה, ובזה נפטר האדם. כי קודם אמיתה עם תוסף רוחם ואז יגבעון, כמו כן הנועה והנחה, אם תדקדק או תעיין בה, איך היא נמשכת אל הגרון, היא מפינה תוסף רוחם, אתה מושך. כי לפי שעה קלה נתוסף רוחו, וכמעט רגע תגבע ותאסף, תצא. והנה מי שמתענח ונעה על עבירת שבידו, עבירות שבידו, ורוצה לשוב בתשובה, כן, זה תלוי עכשיו המחשבה לאן הולכת בשעת ההנחה. על מה הוא חושב בשעת ההנחה? זה מכוון את ההנחה, את הצינור, לאיזה צינור היא תתקשר. המחשבה היא מנווטת. אותו דבר כשאדם מדבר. אומרים שלא ידבר אחד בפה, אחד בלב. מה זה אחד בפה, אחד בלב? הפה מדבר ככה, והלב חושב דברים אחרים. אז מה יצא? המילים שאמרת, הם לא המילים שאתה... הם לא מקוונות למקום. הגמרא מספרת שרבן גמליאל, הנשיא, כשהוא היה נשיא, הוא אמר... מי שלא תוכו כברו, לא ייכנס לבית המדרש. הוא הוציא קרוס כזה. התלמידי החכמים, מי שלא תוכו כברו, לא יבוא לבית המדרש. לא מכניס אותו לשיעור. מה זה תוכו כברו? תוכו כברו, כברו זה בחוץ. התוך כמו בחוץ. זאת אומרת, אין אצלו מצב שהוא יכול להעמיד פנים, קוראים לזה. לשחק פנים אחרות. יש כאלה אלופים בזה, ויש כאלה נולדו עם זה, הם לא צריכים לעשות כלום, הוא פרצוף מעמיד פנים, תמיד לא מה הוא. תמיד זה לא מה הוא. מה שהוא אומר זה לא האמת. תמיד, יש כאלה. ואלה הקצנים האלה, שמצליחים לעשות עקיצות, למה הוא בתמימות כזה, אתה רואה פנים והפוך. כן, יש כאלה. ויש כאלה שתוכו כברו, הוא לא יכול לרמות, הוא לא יכול, הוא... הפנים שלו מגלות את הפנימית, האמת, ישר קולטים עליי. יום אחד ביקש ממני, שימי, הוא על הקו בצד ההוא, הוא עכשיו שומע בזה. ביקש ממני, היינו באומן, תעביר לי 4 פקטים סיגריות. מותר להעביר 2, אז החוק היה. תעביר לי 4, אמרתי לו, אני לא אצליח. אני אומר לך, הקליטו אותי מרחוק, יקראו לי. אומר לי, לא, תנסה, לא עזר לי, הלכתי, מה זה עושה לי ככה? 500 שקל קנס ולקח את הסיגריות. אני כל הזמן, אתה יודע, הולך עם המזוודה וחושב על זה, חושב על זה כל הזמן, ואני משדר לו כל הזמן, חושב על זה, אני, שים לב אליי. אז איפה שהמחשבה הולכת, לשם מתכוונן הבן אדם. לכן בתפילה, מה זה תפילה בכוונה? אתה תזכור רק את השם באמצע התפילה, דבר אל השם. אם נכנס לך מחשבה זרה, לחשוב על זה, לחשוב על העבודה, לחשוב... זה הכל מחשבות זרות. התפילה לא מגיעה לקדוש ברוך הוא, היא צריכה להתכוונן לקדוש ברוך הוא, לפי המחשבה.
3: סליחה, אז איך פועל אצל אחד כזה נפשי יצא בדברו? זאת אומרת שגם הנפש שלו היא ככה, היא דפוקה, זה לא רק החוץ דפוק.
0: לא הבנתי את השאלה.
3: יש דיבור שנפשי יצא בדברו, שמה שהנפש בפנים, איך שהנפש, זה מה שיוצא החוצה. עכשיו, איך זה מסתדר עם אחד בפה, אחד בלב? זאת אומרת שגם הלב שלו בפנים הוא עקום, זה לא רק החיצוניות שאתה קולט עליו בחוץ, שהוא מסך לשחק אותה.
0: זה. מה אתה אומר? זה. מה שאתה אומר, זה.
3: הנפש שלו בפנים היא גם כן עקומה, זה לא
0: שהוא... מה זה היא גם? מי עוד? יש פה עוד מישהו? מי גם היא?
3: נראה לך שהוא בחור ישר
0: ושאר... לאט, אתה מכניס פה מושגים, זורק מושגים, שהם לא, אני לא יודע על מי אתה מדבר. יש לך הוא ויש לך הנפש. מי זה הוא ומי זה הנפש? על מי אתה מדבר? מי זה הוא?
3: אז
0: הוא זה הנפש, זה מי, מי זה הוא?
3: אי אפשר לקלוט אותם,
0: אז צריך להיות הכוונה מכוונת בדיוק לזה. איפה נעלם לי? כן, ומי שנע ומתענח על הטוב שבידו, מצטער על זה שהוא עשה טובה, עשה טוב, הוא נדבק בתומעה. אז היה נגבר ונאסף רוחות לקדושה ונדבק אל התומעה. וזו שכתוב, יש אבל, היינו האבל פה, מהנוע וההנחה, שהוא נע ומתענח. יש צדיקים שטועים על הראשונות ויוצא אבן מפיהם מההנחה, הוא מגיע אליהם כמעשה הרשעים, כי נדבקים אל הסתרה אחרה והתומעה. יש רשעים שנוהים ומהנחים מהאבל שיוצא מפיהם, מגיע אליהם כמעשה, סליחה, צדיקים. כי נפסקים מהתומעה ונדבקים אל הקדושה. והכלל, כי את זה לעומת זה. וצריך להיות לו חיות מחבל מאחד משניהם. ותכף שוב, מה זה חייב להיות לו חיות? צריך להיות לו חיות מחבל אחד משניהם. מה רבנו מרמז פה? אין ניוטרל. אין בן אדם שלא חי, לא מהתומעה ולא מהקדושה. אין מצב. אם לא קדושה, חייב לתת לו לחיות מעבירות. אם לא, הוא מת, הוא ימות. אם אין לו כלום, נכנס לדיכאון, מתאבד, מת. הוא צריך חיות. לכן קשה המעבר מהתומעה לקדושה. לחזור בתשובה. מעבר קשה. למה אתה צריך פתאום לעזוב את המקורות חיות שלך שהיו עד עכשיו, ולעבור לחיות ההיא. אבל עוד לא קנית את החיות הקדושה, אז מה אתה עושה? אתה עושה מעבר חד, חונק את עצמך, ואין לך פה אוויר, ובן אדם נכנס דיכאון. לכן צריך להיות לאט לאט. בשלבים. קיבלת חיות, כמו שעולים בסולם. סליחה, כשאדם עולה בסולם, ראית מישהו עולה בסולם לפני שהוא שם את הרגל על השליבה הבאה, בודק אותה עם זה? הוא חייב, נכון? הוא לא מוריד את שני הרגליים קופץ על השליבה, אולי היא שבורה ואתה נופל. שם רגל אחת, בודק אותה. טובה, תרים את הרגל השנייה. אותו דבר פה, לפני שהאדם עוזב איזה מקור, חיות, תבדוק אם יש לך חיות מהקדושה. סיפרתי לכם את זה פעם, בהפצה, באתי לאיזה מושב, לפני הרבה שנים. הייתי כל פעם נכנס לסופר, בא לסופר, היה נותן לי צדקה, נותן לו ספר, זה. יום אחד בא ביציאה, אני חוזר בתשובה, התלהב, נכנס בו הרוחות, האורות, התלהב, חוזר בתשובה, בסדר יפה, שריך, זה. אני הולך לסגור את הסופר, אמרתי לו, דיר בלק, אל תסגור את הסופר. הוא אומר, לא, סלו, הכל מהשם, השם ייתן לי פעם. אמרתי לו, אל תהיה מטומטם, אל תסגור את הסופר. למה? עכשיו אתה בהתלהבות, יש לך אורות, יש לך חיות מהרזרבה, שהקדוש ברוך הוא נותן לך בינתיים. אבל עוד מעט הוא יסגור את זה, ועכשיו ממה תחיה? מה החיות שלך, מה יהיה לך? כל היום תשב בכולל. כל היום תשב ללמוד התורה, אתה לא תחזיק מעמד, אתה לא יכול. כמו ששמעתי מוארוש פעם סיפור על, סיפור יפה על שואב המים של העיר. זה היה העבודה הכי בזויה. שאדם לא למד א' ב', זה לא יודע, כלום הולך לבערך, שם פה מקל עם שני דליים, מביא דליים לבתים, נותנים לו כמה גרושים. כל יום עובר השואב המים הזה על הרחוב, והוא עושה הפסקות בדרך מהכובד של הדליים, עומד מול הבית של הרב. הרב למעלה, מול הבית של הרב, עושה ככה, מסתכל לשמיים. כל יום הוא עושה את המסלול, את המנוחה, הוא עושה מול בית הזה, הרב מוריד את הדליים. הרב מסתכל יום אחד, דפק האחרון קורא לו. הוא אומר לו, תגיד לי, אני אומר אותך כל יום פה, עומד עם הדליים וזה, מה אתה עושה? אני אומר אותך עומד, מסתכל לשמיים. הוא אומר, אני מתלונן לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, מה אתה אומר לו? איזה מזל, זה חיים, זה כל החיים שלי, חורף קיץ, זה עבודה, לאסוף מים, וזה, וזה, וזה, וזה. ואני מסתכל על הבית של הרב, אני אומר, זה פנן, וילונות, יושב במסגן, בכיף, למה אני לא כזה? אמר לו, הרב, כמה המשכורת שלך והיא עומד? אמר לו, ככה, מה אני אשלם לך? משכורת, היא עומד, אל תשאב מים, שב אצלי בבית המדרש, אני אשלם לך. אמר לו, הרב, עם מסגן, אני אביא לך קוסטי, מה שאתה רוצה, בוא שב. אומר לו, אני לא יודע ללמוד, אומר לו, תהילים, אתה יודע לקרוא? אומר לו, כן, תהילים. סבבה, שף. טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, זה שם. לרקוד על הכיסא. מתחיל לרקוד על הכיסא, עוברת עוד שעה, קם, עושה עוד קוסטר, חוזר, עוד עזבני. רץ לרב, אמר לו, עזוב אותי.
3: איפה הקדים של המה?
0: זה לא הולך ככה, אלה בן אדם גילים יכול להתפוצץ לשבת שם.

0: כל אחד כאילו בכל זמן נתון או יונק מזה או יונק מזה, או שיש מצב שניקה משתיהם ביחד, כל אחד.
1: בואו נגיד ככה, כשאתה אדם נושם, איך זה, אם אני אתן לו שני צינורות, חנקן וחמצן, שים אותו מתוך הפה, מה היו התוצאות?
0: משהו כזה,
1: בחרב.
0: משהו כזה בערך.
1: זה
0: חרב, מים פניות או עבירה.
1: לא, אתה שואל אם זה בעת ובעונה אחת או אחד אחרי השני, זו הייתה השאלה שלך, לא?
0: עכשיו, בזמן אותו אני מחובר 100% לזה או 100% לזה, או שיש מצב ששניהם מחיים אותי, זה
1: משנה. שניהם בבת אחת, על אותה שנייה.
0: באחוזים מסוימים.
1: הוא עושה עבירה ומצווה ביחד. איך יכול לעשות?
2: יש לך יום,
1: לא
2: עובד.
1: לא, זו השאלה.
0: אותה שנייה.
1: אז זה מה שהוא שואל.
0: מה עם פניות, כל מיני פניות שיש בתוכם? או אתה עושה עבירה, אבל לא עושה אותה עם כל הלב.
1: מעורבב. גם זה וגם זה.
0: אתה מחובר לשתי המקומות. אבל לפי כאן מה שרבנו מזכיר נראה לי זה או זה או זה. חיות מחבל אחד.
2: או 100% פה, 100% שם.
0: כאילו גם שתי דור עולם מצוות, אבל יכול להיות לעשות אותה עכשיו מחובר לב.
3: אבל זה עדיין מצווה, סוף סוף זה מצווה. לא זה. לכן אתה מושך מהמצווה.
1: כן, אני לא מבין את השאלה שלו, מה נפקא מינה, מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה להגיע עם השאלה, מה, לא מבין כיוון, מה זה אומר, מה השאלה, מה נפקא מינה, כן, מה, כאילו, מה אתה רוצה ללמוד מזה?
0: אתה בודק את עצמך, יכול להיות שאתה נמצא במציאות, שאתה חושב שאתה בעצם בתוך מציאות טובה.
1: מה זאת אומרת רואה את עצמך? אתה עושה מצווה, על מה אתה מדבר? על רגע שאתה עושה מצווה או רגע שהוא עושה עבירה? על מה מדובר?
0: רגע שאתה עושה מצווה.
1: אם הוא עושה מצווה, אז הוא בקדושה. יש לזה קצת ופה ופה ושם, אבל הוא במצווה. יש פה במצווה, גם לא ב-100%, ויש לו מחשבות פתאום, נכנס לו מחשבה לא 100% לשמה, בסדר, אבל הוא במצווה. זה מה שרבנו אומר, אם היצר רע יבוא יגיד לך, תשמע, זאת נקראת מצווה? הרי אתה כל המצווה עשית כדי שיראו אותך, כולם יגידו, תראו, זה צדיקו. תגיד לו, אומר רבנו, בכל זאת, יש פה מצווה.
2: עשיתי מוכל?
1: אפילו שהיה לי כוונות רעות, אבל עשיתי מצווה. כן.
0: אני אמר גם את זה, שתמיד יש לו מחשבה אחת בתוך הצינור, ותמיד הוא ינות מחשבה אחת
1: יכולה להיות. כן, יש גם מצב כזה, אבל העניין הוא שאתה קופץ, אדם קופץ ממצווה לפעם ככה פעם. רבנו אומר, זה נקרא תשובה של ששת ימי החול, ויש תשובה של שבת. ששת ימי החול, זה בא לתשובה, אנחנו מההתחלה, ששת ימי החול. פעם קשר, פעם תמה, פעם עולה, פעם יורד, פעם מצווה, פעם עבירה, טטטם, מטייל ככה. זה ששת ימי החול. אבל כשבא שבת, בא מנוחה, שנזכה בעזרת השם למצווה בחינת שבת. די, די. אין יצר רע ואין מי שבלבל לך את המוח. אבל זה מדרגות. כן, לאט לאט. ובתכף שהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל שנגדו אוטומט. זאת אומרת, אם בן אדם נופל מהקדושה, וראינו את זה בדורות של גדולי ישראל, שהיו יונקים מהקדושה בחזק, ברגע שנפלו, נפלו מיד לעבירות הכי גדולות שיכול להיות, ששם יש הכי הרבה ניצוצות חיות, כמו הניאוף. כל גדולי ישראל שהיה להם נפילות, נפלו לניאוף, רבנו אומר, שם יש את החיות הכי גדולה בתומעה. בטא. הוא חייב להיות משהו ברמה. אתה לא יכול לספק לו פתאום אוקטן יותר נמוך. על כן טוב להרגיל עצמו, להתענח על מעשיו שאינם טובים, ולחשוף ולהשתוקק בתוקף הנחתו לשוב לשם יתברך, כי על ידי הנחה הזאת נפסק מחבל דטומאה, ונתקשר בחבל דקדושה. אומר רבי נתן, עוד מצאתי, הוא מצא עוד איזה דף, מכתב יד החברים מעניין זה, מובהר שם בביאור יותר, כן, חברים, זאת אומרת, עוד תלמידים כתבו לעצמם במחברות דברי רבנו, רבי נתן אסף מהם, ומצא עוד משהו שהיה מעניין לכתוב אותו. מבואר שם שההנחה שמתענח האדם על עוונותיו, או על מיעוט השגתו, הוא יותר טוב מכמה סיגות

גופים וטעניות. זה רבי נתן לא שמע מרבנו, אבל הוא סומך על התלמידים האחרים שאמרו, שהם שמעו את זה מרבנו. כי רבנו לא אמר רק פעם אחת תורה. בדרך אמר ככה, פגש את זה, אמר ככה, אז אספו. כי בתענית אינו משבר רק הגוף לבד, אבל בהנחה משבר כל הגוף, וגם מחליש את הנפש והחיות שלו מרע לטוב. מחליף, סליחה. כי ההבל של האדם הוא הבל, המקשר הנשמה למקום שורשה, לטוב או להפך, חס שלום. וכשמתענח הוא בחינה תוסף רוחה מגוון, ואז נפסק מהחבל שהיה מקושר מתחילה, ונתקשר לחבל אחר כפי ההנחה כנל. וכשמתענח הוא בחינה תוסף רוחה מגוון, ואז נפסק מהחבל שהיה מקושר מתחילה, ונתקשר לחבל אחר כפי ההנחה כנל.

כן, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון.

אנחנו ברוך השם בשלהי חודש אלול, זמן של תשובה, וכמו שאנחנו בדרך כלל רגילים, אז מושג התשובה הוא לא נעים. להסתכל על איפה אני לא בסדר, לתקן את עצמי. ובאמת חז"ל אומרים שיש שני סוגים של תשובה. בוא נקרא את זה מתוך הגמרא. מעניין שמי שאומר את זה, זה אחד מגדולי גדולי בעלי התשובה של עם ישראל. ריש לקיש, שהיה מנהיג של חבורת פשע, וחזר בתשובה שלמה, והפך להיות אחד מהמנהיגים הקדושים והגדולים של עם ישראל. אז בוא נראה מה הוא אומר. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. המשפט הזה, אם מתבוננים בו טיפה, הוא פשוט צריך לעורר תמיהה עצומה. אנחנו מבינים את המושג של תשובה, אדם עשה משהו לא טוב, אז סולחים לו. מה זה נקרא סולחים לו? לא מענישים אותו. הוא הבין איפה הוא צריך להשתנות, הוא הבין מה הוא צריך לתקן, אז לא מענישים אותו. אבל כאן, אומר ריש לקיש, תשובה זה דבר כזה גדול, שזדונות נעשות לו כשגגות. זדונות זה דבר מאוד חמור, שאדם עושה מעשה רע, עושה עבירה, מתוך כוונת זדון, בדעת צלולה, בבחירה גמורה, תוך רוע לב, הוא פשוט עושה את זה כי הוא בוחר לעשות רע בדעת צלולה, והוא מבין את ההשלכות של זה, הוא מבין את החומרה של זה, ואף על פי כן הוא עושה את זה. זה זדון. שוגג זה משהו אחר לגמרי. הוא לא בדיוק ידע, הוא לא הבין, דעתו לא הייתה צלולה, יש לו נסיבות מקלות, זה עניין אחר לחלוטין. תחשבו על ההבדל בין אדם, לא עלינו, שתכנן רצח בדעת צלולה ורצח, חס ושלום, לבין אדם שהוא עבד על הפיגומים, פתאום נפל לו איזה משהו מהיד וזה שמתחתיו נהרג, חס ושלום. הוא לא היה מספיק בתשומת לב. זה כמובן שזה לא אותו דבר. אז אומר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. דברים שהוא עשה מתוך כוונת זדון, מתוך כוונה רעה לכתחילה, זה נחשב לו כאילו שהוא עשה את זה מתוך בלבול וחוסר תשומת לב. זאת אומרת, מחשיבים לו את כל המעשים הרעים הכי חמורים שלו בחומרה הרבה הרבה הרבה יותר מופחתת. דבר גדול. שואלת הגמרא, איני, האם זה באמת נגמר בזה? האם באמת כך הם פני הדברים? והאמר ריש לקיש, הרי אותו תנא, אותו צדיק, ריש לקיש אמר משהו שונה לגבי הכוח של התשובה. גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. זה כבר דבר שכבר באמת אי אפשר לתפוס. שאדם עשה מעשה רע מתוך כוונת זדון, מתוך דעה צלולה ובחירה ברע, ולא רק שזה נמחק, ולא רק שזה נחשב כדבר הרבה פחות חמור, אלא זה נחשב ונספר כזכויות. בן אדם חס ושלום רצח מישהו, עכשיו מסתכלים בתיק שלו ורואים שהוא החיה מישהו והציל את נפשו, ועכשיו איזה זכות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך יש כזה דבר בעולם? אז אנחנו לא יכולים לחקור, זה לא כל כך פשוט לחקור איך זה יכול להיות. אבל השאלה של הגמרא היא אחרת. הרי ריש לקיש אמר לפני זה, גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כשגגות. אומרת הגמרא, אבל ריש לקיש אומר, גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. אז תחליט, זה שני עניינים שונים. זה לא אותה אמירה. אומרת הגמרא, לא קשיה. לא, אין פה קושיה. כאן מאהבה, כאן מיראה. מדובר על שני סוגים של תשובה. יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. תשובה מיראה, שאדם מקבל על עצמו שינוי ותיקון מתוך יראה, תכף נראה מה זה, אז זה מפחית לו את חומרת המעשים שלו, שזדונות נחשבים כשגגות. אבל אם אדם עושה תשובה מאהבה, אז זה לא מפחית את חומרת המעשה הרע. זה הופך אותו, הופך את הרע, את הכי רע, את הרע עם כוונת הזדון, לטוב גמור. תשובה מאהבה
תשובה מהיראה. בפשטות, מה ההבדל? תשובה מהיראה זה שבן אדם נמצא במצוקה, נמצא בקושי, והוא אומר לעצמו, יש כל מיני דרגות של תשובה מהיראה, אבל הוא אומר לעצמו, המצב שלי קשה, אני רואה, אני מתחיל לראות כמה חמור המעשה שעשיתי, ואם אני לא אשנה את מעשיי, העניינים הולכים להסתבך. בוא נגיד, כמו שבן אדם נגיד אוכל בצורה לא נכונה ולא מבוקרת, והוא כבר מגיע לבית חולים, והוא מבין שאם הוא לא ישנה את הרגלי התזונה שלו, מצבו בכי רע. אז הוא אומר, טוב, אין לי ברירה. נתחיל לאכול חסה, נתחיל לאכול נבטים, נתחיל לשתות מים ולא שטויות. הוא מבין, בגלל שכבר זה הגיע למקום שאם אני לא אשתנה, אז זה יהיה רע. הוא מתעורר מהדין. זה דבר יפה, יש כאלה שגם שם לא מתעוררים. שהם רואים לאן הם הולכים להגיע ומה המעשים הרעים שלהם יגרמו, והם לא עוצרים. אז התשובה מהירה, הוא מפחד. הוא מפחד להסתבך, הוא מפחד להידרדר. אבל יש תשובה מהאהבה. האדם עושה מעשים רעים, הוא לא מקבל שום אור אדום שאם תמשיך מצבך יהיה בחירה. הוא פשוט אומר, רגע, מה אני עושה? למי חטאתי? במי אני פוגע בזה? זה שאני אענש או לא אענש, זה לא הנקודה. איך אני יכול לעשות דבר כזה? איך אני יכול לעשות דבר כזה? אתן לכם דוגמה. נגיד יש איזה ריב בין איש ואשתו. קורה? אז בתוך הריב הזה, נגיד שהבעל מגלה שהוא התנהג מאוד מאוד לא יפה, ופגע מאוד מאוד באשתו. אז עכשיו יש תשובה מהיראה. מה זה תשובה מהיראה? תשובה מהיראה זה אומר, אם אני לא אתקן את זה, אם אני לא אתחרט, ואם אני לא אבקש סליחה, אז באמת אין לי סיכוי. המצב ילך וידרדר, אולי גם יהיה פה פירוד, אני אפסיד אהבה, אני אפסיד קשר, כדאי לי מאוד להשתנות. זו תשובה מהירה. הוא מפחד שהעניינים יסתבכו. על מה הוא חושב? על עצמו. הוא מפחד, מה יקרה? עכשיו, תשובה מהאהבה זה סיפור אחר. הוא אומר, רגע, במי פגעתי? פגעתי באדם הכי יקר לי, שאני הכי אוהב, שאני הכי רוצה להיטיב איתו, שהכי עושה לי טוב. אני לא מחשבן עכשיו מה יקרה לי, אני פשוט נורא מתבייש. איך עשיתי את זה? אני כל כך אוהב, אני כל כך רוצה לאהוב, איך גרמתי צער למישהו שהוא כל כך טוב אליי, ואני כל כך רוצה להיות טוב אליו? איך עשיתי כזה דבר? אין לי פנים, איך אני מתבייש? מה עשיתי לו? למי שעשה לי כל כך טוב, היה כל כך טוב אליי, נתן לי את כל הלב, נתן לי את כל החיים. איך התנהגתי אליו בצורה כזאת? אפילו אם הוא יבטיח לי שאני לא יענש, אפילו אם אני אראה שזה לא יגרום נזק, אני רוצה להביא את הטוב, אני רוצה לשקם את היחסים, אני רוצה שיהיה פה אהבה, אני רוצה שיהיה פה קשר, ואני מתבייש שמעלתי באמון, אני מתבייש שבגדתי במי שאוהב אותי. זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז מובן, באמת, תראו את המרחק, זדונות נעשים שגגות, זה הפחתת חומרת העניין. זדונות נעשים זכויות, זה היפוך פנימי, שהוא הפוך לגמרי. בכלל, בכלל, בכלל לא מחשבן מה אני ארוויח או יפסיד, זה התפכחות. איפה אני? במי פגעתי? אז תשובה מהאהבה זה דבר מאוד גדול, והוא היפוך פנימי של הבן אדם, שכל הרע שלו פתאום מתהפך והכל משתנה לגמרי. וכמובן, תחשבו רגע נגיד על האישה, תחשבו על האישה שמבקשים מן הסליחה, והאישה רואה שהמטרה של הסליחה זה הרווחים שהבעל מקווה להרוויח, והנזק שהוא מפחד להינצל ממנו. האם זה פותח לה את הלב אליו? לא. יכולה להגיד לו, זה יפה שאתה מבין את חומרת המעשים, אני שמחה שאתה רואה שפגעת בי, אני אתייחס לזה בפחות חומרה, אבל קרבה אין פה. זה בסדר, אוקיי, התחלת להבין שאתה לא בכיוון, אבל זה שאתה עוסק רק בעצמך, אתה עדיין לא בכיוון. אבל אם הוא בא ואומר, איך עשיתי לך כזה דבר? זה עניין אחר לגמרי, זה היפוך. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. יש תשובה שיושבת על חשבון מה אני ארוויח, מה אני אפסיד, זה בסדר, זו תשובה מהירה, זה דבר טוב. ויש תשובה של,
האהוב הזה, הקדוש ברוך הוא, שעשה לי כל כך הרבה טובות, איך עשיתי לו כזה דבר? איך עשיתי לו כזה דבר? זוכר פעם היה לי באומן התנוצצות של הדבר הזה, שלפני שנתיים אולי, זה היה בראש שנה, באתי ואמרתי לשם, אני מאוד מצטער על הדברים שעשיתי לך, מאוד מצטער שהכעסתי אותך, מאוד מצטער שגרמתי לך צער, ואני רואה שאתה כל כך טוב אליי, שאתה לא מוותר עליי, ואתה הראית לי כמה זה כואב לך, והכאבת גם לי, ואתה אבא טוב, ואם הכאבת לי, אז כמה כואב לך להכאיב לי? איך אני מצטער שאילצתי אותך להכאיב לי? אני מצטער שאני גרמתי לך את הצער הזה. אני לא מצטער שאני יענש או לא יענש. אני מצטער, אני מתבייש שאתה, אבא טוב, נאלצת לצער אותי כי לא הייתה לך ברירה. זה הרגש אחר, זה סיפור אחר לגמרי. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן עין וב, מה הדברים שאפשר לזכות על ידי תשובה מאהבה? דבר אחד ראינו בגמרא, זדונות נעשות לו כשגגות, סליחה, זדונות נעשות לו כזכויות. הרע מתהפך לטוב. כי למה הרע מתהפך לטוב? כי הנקודה הפנימית שלי שאני עוסק רק בעצמי, היא התהפכה להתעסק בקשר שלי עם השם ומה הוא מרגיש. יצאתי מעצמי. לכן רבי נתן אומר, יש לנו 10 ימי תשובה, והיום הראשון ל10 ימי תשובה, שני הימים הראשונים, הם ימי ראש השנה. אבל אז, אומר רבי נתן, זה נורא מוזר. 10 ימי תשובה, אנחנו צריכים לעסוק בתשובה. אז למה שני ימים ראשונים של התשובה, אנחנו לא עוסקים בתשובה? 10 ימי תשובה. ראש שנה ויום, ושני ימים ראשונים של ראש שנה, לא עוסקים בתשובה. לא אומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, לא אומרים וידוי. וזה הימים הראשונים של התשובה, זה הכי חשוב. אז איפה התשובה? זה לא 10 ימי תשובה, זה 8 ימי תשובה. אומר רבי נתן, שורש כל החטאים זה הגאווה של האדם שהוא עסוק רק בעצמו. ושורש התשובה זה להפסיק להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, תציל אותי, תושיע אותי, כי אם אני אמשיך לחטוא אני אפסיד, ואם אני אמשיך לעשות טוב אז אני ארוויח. בוא נשים את זה בצד ונעשה תשובה על זה שאני עוסק בעצמי כל הזמן, והנה יומיים אני אעסוק בך, אתה המלך, אתה. אני מזיז את עצמי, אני עושה תשובה על הגאווה, אני עושה תשובה על זה שאני מתעסק רק בעצמי. זה שורש התשובה. אז רבנו כותב בתורה עין וב, על ידי תשובה מאהבה זוכין למוחין דגדלות, שהם בחינת חסדים ורחמים. אדם עושה תשובה מאהבה, הוא פותח כלי לקבל רחמים וחסדים משמיים. המוח שלו נפתח, הוא מתחיל לתפוס את המציאות בצורה של גדלות. ועוד רבנו כותב שם, רבי נתן כותב בקיצור ליקוטי מוהר"ן על אותה תשובה, על ידי תשובה מאהבה לא נשאר מהחטאים שום רושם, ואז זוכה להתפלל וללמוד בשכל צח, שהוא בחינת מוחין דגדלות, ואז זוכה להתפלל כראוי וללמוד ולהבין בלי עיון, וזוכה לחדש מוחו בכל יום ויום. המוח שלי מתנקה, אני לומד, אני מבין, אני מתפלל, אני מתחבר. שום רושם לא נשאר מהחטאים שלי. תשובה מהאהבה, ניקוי של כל המערכת. טוב, אז עכשיו מגיעה השאלה הגדולה, איך עושים את זה? איך זוכים לזה? הלוואי, דבר גדול, דבר עצום, אבל איך זוכים לזה? איפה הכפתור? הנה הכפתור. הבן יש לו את כל, את כל הכפתורים של כל העולמות. ליקוטי מוהר"ן נ"ח, רבנו כותב כך, תראו איזה מהלך מפתיע, רבנו אוהב להפתיע. רבנו כותב כך, על ידי הארת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה. כי שבת בחינת תשובה, בחינת ושבת עד השם אלוקיך, והתשובה היא מאהבה, בחינת אהבה בתענוגים. שבת זה תשובה, אבל שבת זה אהבה, אז תשובה מאהבה זה שבת. ושבת שבת, אבל בשבת אין צער, שבת זה יום של אהבה ותענוגים, אז שבת זה יום של תשובה מאהבה. אז איך זוכים לתשובה מאהבה? על ידי הארת שבת. הנה הכפתור, יופי, אבל בכל אופן, מה, איך זה עובד? וגם, עוד שאלה, מה הקשר? בסדר, הבאת לי, שבת, תשובה מאהבה. שבת, מה זה שבת? שבת זה מעין עולם הבא.
נחלה בלי מצרים, אור ותענוג בלי גבול. אנחנו אומרים בקידוש, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וכל הדברים, ונעשה כך וכך וכך וכך, אז מה יהיה? אז תתענג על השם. אז אתה תזכה לעונג הכי גבוה. זה מעין עולם הבא. מה יהיה בעולם הבא? אנחנו נפגוש את השם. כל אחד לפי היכולת שלו. הוא יפגוש את השם. וזה התענוג הכי גדול מכל התענוגים שיש בנמצא. רבי אברהם, בן רב נחמן, באחת התפילות שלו בכוכבי אור, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומתחיל בכינוי המרגש, אהבת חיי, מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. זה המקור, זה הדבר בעצמו, זה הדבר הכי אהוב, הכי נחשק, הכי נעים, הכי מענג, וזה בלי סוף, נחלה בלי מצרים. אז זה העולם הבא. שבת זה מעין עולם הבא. אז הערת שבת זה, אמרנו, ההתעוררות לתשובה מהאהבה זה להכיר כלפי מי חטאתי. דמיינו לעצמכם, שנחזור לאיש ואישה, שגבר מתנהג לא כראוי לאשתו, ויש לו כל מיני סיבות לדעתו למה הוא עושה את זה. ויום אחד הוא מבין שכל הסיבות שלו זה פשוט לא מתחיל, וכל מה שהוא טען כלפיה זה לא נכון, ושבעצם היא מאוד אוהבת אותו ומאוד רוצה אותו ומאוד בשבילו ומאוד בעדו, הרבה הרבה הרבה יותר מכל מה שהוא אי פעם חשב. אז הוא מתחיל להתבייש, כי הוא אומר, רגע, למי עשיתי את זה? אז תשובה מהאהבה זה מתחיל מהרגשת קשר עם השם. אם אני מרגיש קשר עם השם, ישר אני נוגע בכפתור של תשובה מהאהבה. למי עשיתי את זה? למי שכל כך אוהב אותי, כל כך רוצה אותי, כל כך עשה ועושה את הכל, הכל, הכל בשבילי, אם אני מרגיש את זה, ישר מגיע הרגש של בושה, של תשובה מהאהבה. והדבר הזה קורה, אמור לקרות בשבת. כי שבת זה מעין עולם הבא, ועולם הבא זה פגישה עם הקדוש ברוך הוא. נוכחות של הקדוש ברוך הוא. ובשבת יש מעט מזה. אז אפילו אם יש מעט מהמעט, זה כבר תשובה מהאהבה. שבת זה מעין עולם הבא. ומעין שבת זה מספיק בשביל תשובה מהאהבה. משהו דמשהו דמשהו של שבת, הערת שבת. מספיק כדי שזה יגע לי בלב ואני אגיד, זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה לא מישהו שמחפש אותי בסיבוב, זה לא מישהו מסתורי שנמצא מאחורי כל הרקיעים, זה מישהו כל כך קרוב, כל כך אוהב, כל כך אהוב, שהוא מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. תיקחו אהבה של איש ואישה, תיקחו אהבה של הורים לילדים, תיקחו אהבה של חברים טובים, תיקחו את כל האהבות ביחד, תדחסו את זה, תכפילו את זה בכמה שאתם רוצים, זה נשאר עוד רק משהו הכי הכי קטן ביחס לאהבה של הקדוש ברוך הוא. אז על ידי הערת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה. זה מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו אנחנו שואלים עוד פעם, אבל איפה הכפתור? הערת שבת. האמת, אדם יכול לומר, האמת, אין לי הערת שבת, יש לי החשכת שבת. אני בשבת לא מרגיש הערה, אני מרגיש עצבני, אני מרגיש עייף, ואני לא מבין שום דבר שאתם מדברים על מעין עולם הבא, לא יודע, זה מציק לי, אני נאלץ לשבת 24 שעות מול המשפחה, ואין לי לאן לברוח, לא לעבודה, ולא לטיולים, ולא לעניינים, ולא לפלאפונים, אז אני לא כך יודע על מה מדובר בהערת שבת. אז איך זוכים להערת שבת? אומר הפרפראות לחוכמה, עיקר הערת שבת, הערת התשובה, שזה אותו עניין שאמרנו, נמשך מהצדיק והחכם שבדור. הערת שבת, הערת העולם הבא, קרבת אלוקים שמביאה לתשובה מאהבה, היא נמשכת על ידי הצדיק והחכם שבדור. עכשיו, הוא בספר אוצר היראה, הוא מביא את זה בצורה יותר מחודדת, והוא כותב כך, עיקר קדושת שבת אי אפשר להמשיך על עצמו, כי אם בכוח הצדיקי אמת שהם בחינת שבת,
כמו שנאמר ברשב"י, אנט ושבת דחו ליומי. התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי באו ואמרו לו, אתה זה השבת של כל הימים, אתה זה השבת. זה יכול להיות, כי הכוח שיש בצדיקים הגדולים זה להביא לנו את, את ההקשר ואת ההרגש של עולם הבא, כי הם כבר מכירים את זה, הם כבר נמצאים שם, אז זה אצלם, אתה הוא השבת של כל הימים. והא בהא תליא, כל מה שמשתדל לקבל קדושת שבת כראוי לו, כן הוא זוכה להתקרב לצדיק האמת. ההתקרבות לצדיקים היא תלויה בכבוד שבת, בגלל שהצדיקים הם השבת, הם גילוי העולם הבא בתוך העולם הזה, לא בזמן אלא בנפש. יש שלושה גילויים בעולם, עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד הזמן, סליחה, עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, נפש זה בנשמות. אז בתוך עולם הזמן, גילוי של השבת זה בשבת, מגיע זמן. בתוך עולם המקום, גילוי של השבת זה בבית המקדש. ובתוך עולם הנפש, גילוי של השבת זה בצדיק. אתה הוא השבת של כל הימים. אז כפי שמירת שבת, כפי כבוד שבת, כן הוא זוכה להתקרב לצדיק האמת. וכפי התקרבותו אליו, כן זוכה לקדושת השבת. שני צדדים. כפי הקרבה שלך לצדיק, אתה מתחיל לקבל קדושת שבת, ואתה זוכה ממילא לתשובה מהאהבה ולכל הדברים העצומים שאמרנו. ולהפך, כפי ההתקרבות שלך והקדושה שלך בשבת, ככה אתה זוכה להתקרב לצדיק, וממילא לכל הדברים האלה שאמרנו. עד שיזכה לתשובה שלמה בכל מקום אשר הוא שם, ולהתחזק על עומדו לבלי ליפול לעולם יהיה איך שיהיה. ההתחזקות לעשות תשובה שלמה, תשובה מאהבה, לא משנה מאיזה מקום, זה המפתח שלה. כבוד שבת. יש קטע מרגש שגם כתב אחד מבעלי התשובה הקדמונים, לא הקדמונים של השס, של התנאים, אלא מהדורות שלנו, אחד מהמנהיגים שהיו בדורות האחרונים, ואדם שעזב את היהדות לגמרי והצטרף לכל התנועה של ההשכלה ולתנועה של התנגדות ליהדות, בסופו של דבר הפך להיות בעל תשובה גמור, קראו לו נתן בירנבוים, ויש לו ספר שנקרא עם השם, והוא כותב משפט מאוד ככה מרגש ונוגע ללב על העניין של שבת. השבת איננה מתירה מעל אסירי ארץ את אזיקי אדמתם, אבל היא מטהרת להם את האדמה הזאת, היא עושה למענם את העולם שקוף כל כך, עד שמבעד לשקיפותו ירחיקו ריאות. השבת מנקה את האוויר. רבנו גם אומר את זה, שהשבת נותנת לך אפשרות לראות משהו שאתה לא יכול לראות ביום רגיל. רבנו מביא את המשפט שהתורה אומרת, ראו כי השם נתן לכם את השבת. השבת זה דבר שאפשר לראות אותו? מה הכוונה שבת? איך אפשר לראות? זה זמן. אפשר לראות זמן, אפשר לראות מקום, אפשר לראות בן אדם. אז למה התורה אומרת, ראו כי השם נתן לכם את השבת? היה צריך להיות כתוב, דעו, הקשיבו, הבינו. כי השם נתן לכם את השבת, רבנו אומר, ראו כי השם נתן לכם את השבת, קוראים את זה הפוך. השם נתן לכם את השבת, ובזכות השבת אתם תוכלו להתחיל לראות משהו שלא ראיתם לפני זה. ובהקשר שלנו, מה אתם יכולים לראות שלא ראיתם לפני זה? לראות את הפאר של הקדוש ברוך הוא, לראות את הגדולה של הקדוש ברוך הוא דרך הגדולה של הצדיק. אז העצה שאנחנו רואים פה היא באמת פשוטה. זה מגיע למקום שהוא מאוד מאוד פשוט ומעשי. כבוד שבת. מה זה כבוד שבת? התורה אומרת, וקראת לשבת עונג. אז יש כבוד שבת, יש עונג שבת. ובואו נקרא כמה דברים, סתם על חז"ל, מה שהם אומרים על הכבוד של השבת. כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. שנאמר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, והחלתיך נחלת יעקב אביך, וניצול משעבוד מלכויות, ונותנים לו משאלות ליבו. נותנים לך מה שאתה רוצה, אם אתה רק מענג את השבת. ועוד הוא אומר שם בשבת, מסכת שבת, כל המקיים שלוש סעודות בשבת,
ניצול משלוש פורענויות, חבלו של משיח ומדינה של גהנום וממלחמת גוג ומגוג. מה נשאר לנו עוד לדאוג עליו? כל המקיים שלוש סעודות בשבת, איזה יופי. מה מדובר בפועל? באמת, באמת, זה יורד למקום מאוד מאוד פשוט. אבל חשוב לדעת שהמקום הפשוט הזה צריך להיות עם התכוונות. אם איזו אישה הולכת לשוק וקונה דגים, בגלל שבעלה אוהב דגים, ועל הדרך אוכלים אותם בשבת, זה כלום. אבל מי הולכת לשוק, פה במחנה יהודה, מחפשת איזה פורל אדום יפה כזה שיחייך אליה, והיא אומרת, וואלה, אני רוצה שזה יהיה לכבוד שבת כזה יפה, ויצא טעים, ונעשה אותו טוב כזה, וכולם ייהנו, וזה יהיה פשוט כזה לכבוד שבת, ואז היא קונה אותו, והיינו בשוק שבוע שעבר, וראינו שיש בחנות דגים, כתוב שם שלט, מצווה לומר לכבוד שבת קודש. איזה מתיקות, איזה מתיקות, פשוט מתיקות. מצווה לומר לכבוד שבת קודש. אז הנקודה הזאת שבן אדם עושה דבר וכוונתו, לכבוד שבת קודש. יש בשבת שני עניינים, זכור ושמור. שמור זה שמירת שבת, לא לעשות מלאכות בשבת. מה זה זכור? זכור זה כל פעם שאני זוכר ומזכיר את השבת. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת. אין לנו שמות לימים כמו לגויים. אין לנו. יום ראשון יש לו איזה שם, יום שני יש לו שם. מנדי, סנדי, לא, זה לא סנדי, זה ראשון בשבת. אין לו כלום. הוא רק מספר אחד בשבת. שתיים בשבת. הכל הולך לשבת. זה שלוש בשבת, ארבע בשבת. אין לו כלום. ומה יש לו? יש לו ששבת בדרך הוא מתקרב לשבת. זהו. וכל המושג הזה של להגיד אחד בשבת, או לקנות ולהגיד לכבוד שבת, וההתכוונות והמחשבה הזאת, מתי מגיע שבת? אני זוכר את השבת. הנה משהו יפה, אולי נקנה את זה לכבוד שבת, אולי נעשה את זה לכבוד שבת, אולי נקנה עוד איזה קישוט לשולחן, אולי נקנה איזה משהו כזה שמחזיק את המפיות, אולי נביא מפיות יפות, אולי נביא פרחים יפים. בחנות הזאת הפרחים לא משהו, אולי נחפש חנות אחרת. האמת, שבת, הדגים האלה זה לא מתאים, אולי נמצא משהו אחר יותר ככה, בוא נראה מה אנחנו אוהבים. ההתכוונות לזה והרצון לזה וההתייחסות לזה בתור דבר מאוד מאוד מרכזי, זה כבוד שבת. זה לא על הדרך, זה התכוונות, זה רצון, זה הכנה, להכין לשבת. מה מכינים לשבת? ובאמת המושג הזה של להכין לשבת, חז"ל אומרים שזה כל העניין של העולם הזה. כל העניין של העולם הזה זה הכנה לשבת. העולם הזה דומה לששת ימי החול, העולם הבא דומה לשבת. אז שאדם חי בעולם הזה מתוך הידיעה, כל מה שאני עושה פה אני מכין צידה לדרך, אני אגיע לשבת, שמה זה העניין, זה הכל לכבוד שבת. כל מה שאני עושה זה לכבוד שבת. אז הנה יש לי חדר אימונים, כל מה שאני עושה זה לכבוד שבת. עכשיו קשה לתפוס את מה שאנחנו אומרים. למה זה קשה? כי אנחנו רגילים לחשוב על תשובה מהירה. זה אנחנו מכירים. תקשיב, אתה לא בכיוון, ותשים לב, אם אתה תזייף, אתה תחטוף. לאו דווקא תחטוף משמיים, שיבוא איזה דין משמיים. תראה, שים לב, תחיה בחשבון נפש, תראה, יש פה דברים כואבים, יש דברים שצריך לטפל, יש דברים שצריך לתקן. על זה אנחנו, יש לנו הרגש. יש לי הרגש שיש פה דברים כואבים בחיים שלי, יש דברים לא בכיוון, ואני צריך לשנות אותם ותקן אותם, ואז יהיה בסדר. ואני לא אחטוף. אני צריך לעצור את הרכבת שלי שדוהרת למקומות לא טובים. יש לי הרגש בזה. למה יש לנו הרגש בזה? בתוך ההרגש הזה של תשובה מהירה, יש חלק שהוא לא קדוש.

רגשות אשמה, זה סתרא אחרא, זה עצבות, זה חוסר אמונה בעצמי ובטוב שלי, וזה כל השכבה הזאת מתחברת לתשובה מהירה, שזה דבר אמיתי. ולכן כשאנחנו מדברים עכשיו על סוג של תשובה מהאהבה, אז האדם אומר, די, מה אתה רוצה להגיד? אני לקנות דגים לכבוד שבת, ואז אני אעשה תשובה מהאהבה, והזדונות יתהפכו לזכויות, אתה לא רוצה, אני, כאילו, מה, באמת, כאילו, זה כל מה שאתה רוצה להגיד לי? תקשיב, תלך לשוק, תחפש, לא חייב פורל אדום, אפשר גם דניז, משהו טוב כזה שאתה אוהב לכבוד שבת, יש שם גם חנות של חלבות, וכל מיני דברים טובים, וירקות ופירות, אבל לכבוד שבת, אתה יודע מה זה יעשה? אתה תתקרב לצדיקים, תקבל הערת שבת, תקבל כזה תענוג, תקרב לשם, תרגיש אותו, תתבייש, תגיד, אוי, השם, סליחה, איך צערתי אותך, אני כל כך אוהב אותך, אתה כל כך אוהב אותי, וואי, תסלח לי. די, לא יכול להיות, באמת, כאילו, באמת? מה, באמת? באמת שאני אגלה שאני טוב, אז אני אעשה תשובה שכל הזדונות שלי יתהפכו לזכויות? כשאני אגלה כמה השם אוהב אותי וכמה אני אהוב, זה מה שיקרה? האמת, לא נראה לי. האמת שלא נראה לי. כמו שכן נראה לי שמגיע לי עונש על המעשים הרעים שלי, שזה מעורבב עם הלקאה עצמית ועם שנאה עצמית ועם דחייה עצמית, וזה לא כזה נקי, אז גם ההתנגדות שלי למושג שאנחנו מדברים עליו עכשיו, תשובה מאהבה, מתענוג, משמחה, מחיות, מהתרגשות, גם את זה אני לא קונה, בדיוק בגלל השנאה והדחייה העצמית, כאילו באמת, מגיע לי כפות, מגיע לי מכות, מה אתה מנסה להגיד? אני עכשיו אתחיל לקנות דגים לכבוד שבת, ואני אעשה סלט בדיוק כמו שאני אוהב, ואני אשיר שירים בשולחן, ואז מה יקרה לי? אני אתקרב לצדיקים, והזדונות יהפכו לזכויות? מה אתה מדבר? קשה לי לקבל את זה, אז קודם כל בוא נזהה. קשה לי לקבל, לא יכול להיות. למה? כי אני חושב שאני רע, ומקסימום אני מסכים לחטוף. ואז אני נרגע. וואי, חטפתי, יופי, יופי, טוב, טוב, עוד, עוד, עוד. אז לא, יש כזה דבר, יש כזה דבר שנקרא תשובה מאהבה. דבר אחר לגמרי. אז מהו עונג וכבוד שבת? כבוד שבת זה מצווה אחת. עונג שבת זה מצווה אחרת. ואני באמת מוריד את זה לפרטים, וכל אחד מוזמן להתבונן בעצמו ולראות שקשה לו להאמין בזה. שזה נשמע לו מופרך. כאילו די, נו בחייך, אתה באמת מתכוון לזה? תשובה כזאת גבוהה זה הפורל יביא אותה? כן? אבל זה רק אם אתה תאמין בזה. אם אתה לא תאמין בזה, אז זה לא יעזור. כי החוסר אמונה שלך ידחה את התיקון הזה. החוסר אמונה שלך שמגיע לך טוב, מגיע לך להיות אהוב, ידחה את זה, ואתה לא תרגיש טוב, ולא תרגיש אהוב, ואתה תאכל את הפורל, והוא יהיה נורא טעים, אבל אתה תסנע את עצמך, כי תגיד, מה אתה פה זולל? אתה יודע איזה בן אדם גרוע אתה? מה, אתה בא להגיד שמותר לך ליהנות, מותר לך לחיות, מותר לך לשמוח? חכה, איזה כף אותה, תחטוף רק על המחשבה הזאת. איך אתה מעיז לחשוב שמגיע לך טוב? תתבייש לך, גם על זה תעשה תשובה. נכון? נכון, זה כל כך מתיישב על הלב. אז קודם כל בואו נזהה שקשה לנו להאמין בזה. קשה לנו להאמין בזה, שאם נרגיש אהובים וטובים, אז אנחנו פשוט נעשה תשובה אמיתית, תשובה מאהבה, תשובה מלב נשבר של, אבא, אתה כל כך טוב אליי, אתה כל כך אוהב אותי, כל מה שעשית לי זה כל כך הרבה טוב, וגם כשהכאבת לי זה כאב לך ולא רצית, זה לא התוכנית האמיתית שלך, רק באמת באמת לא הייתה לך ברירה וזה היה בדיעבד, ואתה רוצה רק, אתה רוצה רק לפנק אותי, אתה רוצה רק להשפיע עליי חסד, ואתה כל כך, כל כך, כל כך חושב עליי כל הזמן, איך להיטיב איתי. איך עשיתי לך את זה? אני מה זה מתבייש? כן, אני יכול להגיע לזה. אני יכול להגיע לזה. כבוד שבת זה הניקיון של הבית, הבגדים, השולחן, הפרחים, הנרות, איך הבית נראה, איך הבגדים נראים, איך אני נראה. כל פעולה שהיא מביאה את הכבוד הזה, איך זה נראה? זה נראה יפה. זה נראה יפה שהסלטים צבעוניים, זה נראה יפה שהבאתי פרחים, זה נראה יפה שבחרתי מפיות, שסידרתי מפה, זה נראה יפה שסידרתי ככה, וזה שמתי פה וכאן ניקיתי וכאן צחצחתי, יש לי בגד לכבוד שבת, זה נראה יפה, יפה יפה, ואני אוהב את זה, וזה לכבוד שבת, וזה לא דבר קטן, ואם אני מרגיש שהדבר הקטן הזה לא יכול להיות שאני אבוא לתיקון שלי על דבר כזה קטן,

ונעים, זה חוסר אמונה שלי. אני צריך לבכות על זה, ריבונו של עולם, תעזור לי להאמין בחיבוק שלך. תעזור לי להאמין שמי שיושב ונהנה מהשבת, הוא זוכה להינצל משלוש פורענויות, מחבלו של משיח, דינה של גיהנום, מלחמת גוג ומגוג. לפי דעתנו, זה הפוך. לא כל המקיים של הסעודות בשבת, כל השומר את כל התורה כולה, בכל דקדוקיה ופרטיה, מסתגף ונהנה, מסתגף וחושב שהוא מסכן ועלוב וסנו ולא מגיע לו כלום, אז כמובן שמגיע לו חבלו של משיח ודינה של גיהנום במלחמת גוג ומגוג, וזהו. מה אתה רוצה? לא משנה מה אני אעשה, מגיע לי כל הצרות שבעולם. זאת החוויה שלי, אבל זה שיגעון וזה שקר. יש גמרא שאחד התנאים אומר לחבר שלו, חברים שלו, בבקשה מכם אל תרשו פעמיים גיהנום. אל תחיו בהרגשה של גיהנום, כי אז תקבלו גיהנום. אז מה, נחיה פה בהרגשה של גן עדן? כן. אתה יודע מה, לפחות בשבת. אז זה כבוד שבת, המראה, הצורה. וצדיקים גדולים, היה להם התרגשות עצומה מכל דבר שזה לכבוד שבת. זה בגד של שבת. היו צדיקים שהיה להם כיסא של שבת. וישב עליו רק בשבת. זה כבוד, זה משהו מיוחד. כל אחד לפי עניינו, מה שמכובד אצלו, מה שיפה אצלו, כלים נעים, צלחות, סכום, זה ללחם, אגרטל מיוחד, כל דבר שהוא מיוחד לשבת. ועונג שבת זה שלוש סעודות. שלוש סעודות בשבת, אחת בערב אחרי תפילת ערבית, השנייה ביום שבת לאחר תפילת שחרית לפני חצות היום, ושלישית אחרי חצות היום. לאחר תפילת מנחה, או לפני תפילת מנחה, מחצות היום ואילך, וכל סעודה, אני בכוונה אומר את הפרטים הכי פשוטים האלה, וכל סעודה יש בה, לכתחילה, שתי כיכרות שלמות, שבוצעים אחת מהן, ואנחנו צריכים לאכול ולשתות בכל סעודה, מה שבא לנו, מה שאנחנו הכי אוהבים ונהנים, אם זה בשר ודגים מצוין, ואם זה יוגורט עם פירות מצוין, ואם זה יין מצוין, ואם זה מיץ תפוזים טרי מצוין, מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. המשנה ברורה כותב כך, בכל מקום ומקום לפי מנהגו יענגהו במאכלים ומשקאות החשובים להם עונג. מה שנחשב אצלך, שב ותחשוב עם עצמך, מה בא לי, מה אני אוהב, מה מתחשק לי, מה נעים לי ומה טעים לי. זאת המצווה של עונג שבת. ורבנו כותב, כאילו זה קשה בתפיסה שלנו להגיד שכל ההתענגות הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה לא סתם מצווה, זה מצווה חשובה מן התורה, ואם אנחנו נזכה להאמין בה ולכבד אותה ולעשות אותה בשיא הרצינות, הדבר הזה הולך לתקן את הנשמה שלנו ברמות הכי גבוהות שניתן, שלא נשאר שום רושם משום חטא, גם אם עשיתי אותו במזיד. נזכה למוחין דגדלות ולתורה ותפילה בלי מאמץ. מה? כן, הדבר הפשוט הזה, ותתבוננו ותראו כמה קשה לנו להאמין בזה, בגלל שאנחנו לא מחזיקים מעצמנו טובים שמגיע לנו טוב. אז לא יכול להיות שעל ידי תענוג נזכה לתיקון. יכול להיות שעל ידי איסורים אינסופיים נזכה לתיקון. גם זה ספק. ספק, אל תהיה סגור. סיפרתי פעם את זה שאיזה בעלת תשובה כתבה לי שבעלה אמר לה, בעלת תשובה הייתה חילודית, חזרה בתשובה, לא תגיד, לא יודע, רצחה את אמא של משיח, ובעלת תשובה. ובעלה הסביר לה בטוב טעם ודעת, כנראה הרב שלו המופרך הסביר לו את זה, שהיא תזכלת, שיכול להיות, לא בטוח, יכול להיות, שאם היא תמות על קידוש השם ומחבלים יהרגו אותה, יכול להיות שיחפרו לה על ההבנות שלה. יכול להיות, לא בטוח, אל תתרגשי, לא בטוח. תתחיל להתפלל על זה. מה יש לכם? זה משקף את התפיסה שלנו לגבי עצמנו. וכאן אנחנו אומרים, רק שנייה, הפוך, הפוך. מגיע לי טוב, למה? ככה, כי אני טוב. אני טוב ואני אהוב ואני אוהב את השם והשם אוהב אותי. וזהו, כמו שאבא אוהב ילד, כמו שאמא אוהבת ילד. למה? ככה. זהו, פשוט אני צריך לעשות מאמץ לקבל את זה. רבנו כותב, כותב מוהר"ן, והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש. ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוגים, שלא יהיה אי-הבנות, להרבות. להרבות עד מקום שכיף לך. בא לך לאכול קצת, זה הכיף שלך, תאכל קצת. בא לך לאכול הרבה, תאכל הרבה.
הן אכילה ושתייה, הן מלבושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול. כל ביס של שבת שאני נהנה ממנו, אני מתקן את כל העולם, וגם את הנשמה שלי. רבנו כותב בתורה רש עין זין, מה שקראנו עכשיו זה ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה י' זין, עכשיו תורה רש עין זין, ודע שעיקר כבוד שבת היא האכילה, כמו שכתוב, איכלו הוא היום, כי אכילת שבת יקרה מאוד, כי הוא כולו אלוקות, כולו קודש, ועל כן מצווה גדולה להרבות בסעודת שבת. הזכרנו כמה פעמים בליקוטי מוהר"ן, רק 3 פעמים מופיע המושג מצווה גדולה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כולם מכירים, ועוד 2 שפחות מכירים, מצווה גדולה להרבות בסעודת שבת. וגם מצווה גדולה שלא מכירים, מצווה גדולה לחדד שכלו, עד מקום שיד שכלו מגעת. רבנו אומר, על ידי אכילת שבת, הוא תיקון לחילול שבת. אם חס שלום אדם חילל שבת, התיקון, תביא עוד איזה ממתק לכבוד שבת. כי חילול שבת, רבנו אומר, אי אפשר להיזהר. מה קרה לך? שידור חי. כי חילול שבת אי אפשר להיזהר, כי בקל אפשר להיכשל בחילול שבת חס ושלום. והתיקון הוא על ידי אכילה של שבת. ובתורה י"ז רבנו כותב, וצריך להיזהר מאוד להיות אך שמח וטוב לב בשבת. כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאוד, כמבואר בכל הספרים. כי עיקר מצוות כבוד שבת קודש הוא השמחה. להיות שמח מאוד בשבת קודש, ולבלי להראות חס ושלום שום עצבות ודאגה כלל בשבת. אין ספק שברגע זה אתם מתחילים לדאוג שאתם תהיו עצובים בשבת, וזה כבר מעציב אתכם מרגע זה. כי זה מה שקרה לרבי נתן. כשרבנו אמר את זה, בקטע הזה, השנייה הזאת, הוא אמר לרבי נתן, אתה מתחיל להיות עצוב עכשיו על זה, אה? שאתה לא תצליח להיות שמח בשבת, עכשיו אתה עצוב גם על זה. אז בסדר, זה שאיפה. זה שאיפה, זה מלחמה. כמו כל מצווה, זה מלחמה. זה לא, יואו, איזה דיכאון שאני לא בשמחה בשבת. הנה, יש לי מטרה, ויש גם דרך מאוד פשוטה וטכנית להגיע לנקודה הזאת. להרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה ושתייה, אין מלבושים, כפי מה שיוכל. וכבוד שבת זה מעשי. אכילה ושתייה מה שחביב עליך, 3 סעודות, בניכם משנה, ניקיון, רבנו הקפיד מאוד לשיר שירים בשולחן שבת. אתה לא חייב לשיר משהו שאתה לא מתחבר אליו, תחפש משהו שאתה כן מתחבר אליו, תחפש משהו שגם המשפחה שלך מתחברת אליו. אחד הדברים שאנחנו לא תופסים לגבי מצוות, נגיד כל מה שאמרנו עד עכשיו, אז יכול מאוד להיות שכל אחד כדרכו של היצר כל דבר להפוך, אז כל אחד אומר לעצמו, אז הבנתי, אז עכשיו בעצם בשבת צריכים לפנק אותי. בשבת, וואלה, איזה חבל שאשתי לא שמעה את השיעור הזה. בשבת צריכים לפנק אותי, בשבת צריכים שיהיה לי נעים, בשבת צריכים לדאוג לי, בשבת צריכים לשיר לי, בשבת צריכים לרקוד לי, בשבת צריך שיהיה לי טעים. אז מי שתפס את זה ככה, אז הוא לא תפס את זה טוב. אז בשבת זה הפוך. כל מה שאמרנו עכשיו, זאת המשימה של כל אחד, שהוא ייקח אחריות על זה שזה יקרה בשבת. הזוהר הקדוש אומר, תקשיבו טוב, זה ירגיע אתכם, שבת זה היום הכי דיכאוני בשבוע. הכי גרוע, הכי קשה. יום של דיכאון. על פי טבע. על פי טבע, שולט הכוכב שבתאי, משבית את הכל, דיכאון, עצבות. זה שבת. על פי טבע. ומי שלא שומר שבת מרגיש את זה בגדול, ומי ששומר שבת הוא צריך להילחם שזה לא יקרה לו. זה לא אוטומטי. שבת בא, הנה, מה, סיפרו לי שחזרתי בתשובה, אני רק אשמור שבת. הנרות יפים, הילדים מחייכים, השירים משובחים, המטעמים טעימים, איזה יופי. אז מסתבר שלא, כי היצרה הוא לא פרייר.
היצר רע יודע למה אני אגיע אם אני אכבד שבת ואני אענג אותה, וכל השמחה שלי, כל השבוע התלויה בשבת, וכל התיקון שלי והתשובה שלי והקשר שלי עם השם וההכנה שלי לעולם הבא תלויה בשבת. אז מה, היצר רע הוא פרייר? הוא יגיד לי, שמע, שבת, תנוח, שחרר, שחרר, עזוב אותך, תנוח. ואז האישה והילדים יקפצו עליי, ואז אני אוכל את כולם, וזה יהיה יום הכי גרוע. זו התוכנית שמוכנה במגירה של היצר רע, והוא כבר הפעיל אותה על כולנו. אז מה שאמרנו זה, שים לב מה אתה צריך לעשות כדי שהשבת תביא אותך למקום שלך. אתה צריך לקבל החלטה, עוד פעם, לא בלחץ, לא בכוח, לא בתוקפנות, אני אעשה את הכל כדי לכבד ולענג את השבת. אני אתפלל על זה, אני אבכה על זה, זה לא יבוא אוטומטית, זה לא יבוא ממילא, זה שאיפה. אני אעשה את הפעולות שאני יכול, אני יודע שיש מי שנלחם בזה ולא נותן לי, אני אתכנן את זה, אני אגייס רצון, אני אתפלל על זה, יום חמישי כבר, מה אני מחכה מחר? ליפול על השולחן וליפול על המיטה? מה אני מחכה? אני צריך להתארגן על עצמי, יש לי חתיכת יום עבודה, עוד יום וחצי, יש לי יום עבודה הכי קשה בשבוע. אני צריך להביא את כל הטוב של כל השבוע ליום הזה. אני צריך לא לחכות שיסמכו אותי. אני צריך לשמח את אשתי ואת הילדים. אני צריך לשמח את בעלי ואת הילדים. אני צריך להזיז את כל מה שאני יכול להזיז הצידה, כל מה שעובר עליי וקשה לי להזיז את הצידה, ולהגיד היום, מה שאני יכול, אני אביא את הטוב, אני אביא את השמחה, אני אשמח, אני אשמח, אני אעשה מה שאני יכול. בוא נראה מה הילד הזה אוהב, מה האישה הזאת אוהבת, מה הבעל הזה אוהב, איזה אוכל, איזה משחקים, איזה דיבורים, איזה סיפורים. לא לעשות את זה בשביל, טוב, אז מי יגיד דבר תורה? טוב, נו, מה אמרת? אשריך, אשר כוח. איזה כיף, איזה תענוג. תביא משהו מדליק. תביא משהו מעניין. על מה אתם רוצים לדבר? מה מעסיק אתכם? איך הפרשה קשורה למה שעבר על כל אחד מבני הבית? שבו ביום חמישי, תכננו לכם, בואו נראה איך מה שעבר עלינו השבוע אפשר להראות בפרשה. הנה, רעיון כזה, רעיון כזה, תביא את זה, פתח דיון. אתה רואה שכבד עליהם? סעודה ראשונה, רוצים רק לשיר שיר אחד ולהגיד בדיחה אחת, הלכת לישון ויום שבת לדבר? תהיה רגיש. אל תשבית את כולם. טוב, תראו, היה שיעור, צריך כבוד שבת, אז תקשיבו עכשיו, 10 שירים, רבע שעה דברי תורה, ואחר כך כל אחד יגיד סיפור, ואחר כך חידון, עזוב אותי, תן לנשום. תראה מה בן אדם צריך, תראה מה שמולך צריך, תביא אתה את הדבר הזה. מה שמתאים, ומה שמושך את הלב, וגדול עליך, תתחיל בקטן, תתחיל בעוד פעם. כל הדבר הזה זה שאיפה. אנחנו רוצים לכבוש את היעד הזה, אבל לא כיבוש כוחני. כיבוש של רחמים, ריבונו של עולם, היום הכי קדוש בשבוע, אני מרגיש בו הכי רע. שם, תעזור לי, תרחם עליי, תעזור לי להתרגש מהשבת, תעזור לי להביא כזה קידוש שכולם ירגישו קדושה כולל אני. תעזור לי להתענג על המאכלים, תעזור לי להכין לבעלי מאכלים סוף הדרך שכולם יגידו, מה אני אסגר? איפה המתכון הזה? ואז אתה תגידי, וואה, לא יודעת, האמת, זה יצא לי כזה בפוקס, רק התכוונתי מכל הלב שיהיה לכבוד שבת. ועכשיו היצרה אומר, יאללה, לחץ, לחץ. עכשיו זה צריך להיות מושלם, האוכל הכי טוב, הדברי תורה הכי טובים, הנוכחות הכי מגניבה. בוא נלך לישון. לא, אנחנו בשאיפה לקדש את השבת, לכבד את השבת, לענג את השבת. אז בוא נתחיל להיות עם לב שבור, שאנחנו מבקשים את זה מהשם, רוצים את זה, תראו כמה תלוי בזה, תשובה מהאהבה. אני רוצה לכבד את השבת, אני רוצה לענג את השבת. בוא נבחר, בוא נשב עם הבן זוג שלנו ונבחר איזה נושא אנחנו יכולים לקדם בכבוד ועונג שבת שהוא חלש אצלנו בעדינות. רגע, סעודה שלישית, אנחנו לא עושים עם לחם, למה? זה אסור, זה עבירה. מה קרה? לא בא לנו, יש היתר. לא, אין היתר. לא, אנחנו בעצם אוכלים דברים שלא בא לנו, למה? בוא נבחר איזה משהו. לא, אנחנו לא שרים, כי אנחנו לא אוהבים את השירים, אז בוא נבחר איזה שיר אחד, בוא ננסה להיות רגישים לעצמנו ולמשפחה, ולראות מה אפשר להוסיף ביחד, בשמחה, בקטנה. שהיא שמח, מה יכול להכניס? שמחה, מה יכול? אחד הדברים החמודים
שאני שנים ראיתי שהוא טוב ומועיל, וזה שוב פעם רק עניין של אם זה בא לכם בכיף, זה רק רעיון, קחו את זה בתור דוגמה לרעיון יצירתי להביא שמחה לשולחן שבת. זה לא עכשיו טוב וכזה רעיון אני חייב לקיים, כי אם זה לא בא לך, זה לא בא לך. קופסת הזמרה, מי שמע על הרעיון של קופסת הזמרה, שירים את היד. קופסת הזמרה. תרימו את היד, נו. לא, לא הקלפים, הקלפים זה משהו אחר. יופי, אז רובם לא שמעו, אז אני אספר לכם. זה רק דוגמה, אל תיקחו את זה עכשיו בתור. תראה, תשמע, זה הרב ארז אמר, צריך לעשות קופסת הזמרה. הייתה אישה אחת שקראו לה גלבך, ממשפחת גלבך, שמצאצאי רבנו, נפטרה, זכרונה לברכה, וזה רעיון שלה, שזה יהיה לזכותה ולעילוי נשמתה. הנה, היא רעיון כזה, שכל השבוע לוקחים איזה קופסת נעליים יפה, מקשטים אותה יפה, עוטפים אותה יפה, וכל אחד מבני הבית, במשך השבוע, כותב דברים טובים על עצמו ועל אחרים. מפרגן, אמא, תודה על הסנדוויץ' שעשית לי, אבא, תודה שהערת אותי בזמן לבית ספר, לעצמו, באדם, גם ילד יכול לכתוב, כל הכבוד לי שקמתי בזמן למרות שלא בא לי. דברים טובים, נקודות טובות, שבחים, מידות טובות, תודות, על כל מיני דברים קטנים וגדולים, שכשהם נעשים, רואים אותם, אחר כך הם נשכחים. לכתוב, לכתוב אפילו לקבוע לזמן, לכתוב כל יום, כל אחד כותב, ובשבת, אחרי הדגים, קצת הבטן נרגעה, יושבים, מקריאים, איזה יופי, איזה נקודות אור, ביחד זה בא במכה, כל האור, רבי נתן אומר, כי דרך הקודש של הזמרה לאלוקי בעודי, עיקר הערתו הוא בשבת. העבודה הקדושה הזאת של הזמרה, להסתכל על נקודות טובות, לדבר על הטוב, להחמיא, לפרגן, להודות, שזה עבודת קודש. כמה כל אחד צריך עידוד, מילה טובה. כמה כל אמא צריכה מילה טובה על כל תנועה שלה מהבוקר עד הערב. כמה אבא צריך תנועה טובה על כל תנועה שלו מהבוקר עד הערב. כמה כל ילד צריך תנועה, מילה טובה על כל תנועה שלו מהבוקר עד הערב. ומי אומר לו את זה? כשהוא לא בסדר, אומרים בוא נדבר. תגיד מילה טובה. אז אומר רבי נתן, כי עיקר דרך הקודש של הזמרה לאלוקי בעודי, עיקר הערתו בשבת. כי אז מאיר רק הטוב. שהם הנקודות טובות שבמצוות. ועל ידי זה הרע והעצבות נופל לגמרי. כשמסתכלים על הטוב ומחדדים את הטוב, הרע והעצבות נופלים, נעלמים. אפשר לעשות את זה יזום? וזה בא במכה. פתאום כל אחד, אמא אומרת, תראו, פרגנו לי, ראו את הדברים, אמרו לי אותם, הנה, מישהו בא ומקריא. אני זוכר שהלכנו פעם כמה משפחות, בערב ראש השנה, שבוע לפני ראש השנה, בשבת, היינו במרחב עם כמה משפחות, והיו גם כמה אורחים, היינו זה 10 אנשים, חלק מכירים אחד השני, חלק לא מכירים. יום שישי ישבנו, אמרנו בוא נעשה קופסת הזמרה, הסברנו מה, איך זה הולך. מילינו את הקופסה, היה שם איזה 200 פתקים, וכל אחד אמר על עצמו ועל אחרים וזה, וכולם היו כזה, לא היה כזה כיף. אחרי הדג, הקראנו את זה, אחרי רבע שעה כולם היו בשמיים. יואו, כמה טוב יש פה, כמה טוב כל אחד עושה, כמה טוב כל אחד מביא. פתאום רואים את זה ביחד, פתאום מרגישים את זה ביחד. מי שכבד עליו, תחשוב על דברים אחרים, זה רק רעיון יצירתי. כבוד שבת, עונג שבת, שמחת שבת, שירי שבת, ושוב, הדבר הכי נכון, זה קודם כל להתכוון לזה. להתכוון לזה, יש כזה דבר, אני רוצה לזכות לתשובה מהאהבה. נפרד עכשיו באלול, זמן של קבלות טובות, אז קבלות זה לא רק להלקוט את עצמי. בוא נלמד יותר, ואני אעשה יותר, ואני אצדיק יותר, רגע, שנייה, שנייה. בוא נקבל איזה משהו שיהיה לי כיף עם עצמי. בוא נקבל על עצמי, נגיד, כל שבת, חוק ולא יעבור, אני קורא רבע שעה ספר שאני אוהב. איזה קבלה, יפה. לא, צריך, גם משהו לעצמי. מה שאמרתי שכל אחד יחשוב על מה לתת, זה גם כן סוג של מקווץ את הלב. עוד פעם לתת, ומה אני אקבל? אתה יודע מה? תיתן גם לעצמך, לפני כולם. מה אתה נותן לעצמך בשבת? תחשוב על משהו שאתה נותן לעצמך בשבת. אני אוהב אנונה, אז אני אשתדל ללכת לשוק לקנות אנונה לכבוד שבת. אני אוהב לקרוא איזה ספר שרציתי לקרוא ולא יצא לי, בשבת אני אקרא אותו, אפילו קצת. שב כזה בכיף, אקרא אותו.
כבוד שבת, עונג שבת. ושוב אני אומר, זה חשוב שכל אחד יסתכל על עצמו ויזהה את הקושי שלו להאמין שיכול להיות שהנה הכפתור. די, זה הכפתור? מה אתה מדבר איתי? תשמע, תתארגן להתפנק ולפנק את כל מי שסביבך במקסימום בשבת. בלי לחץ, לא בכוחנות, לא בלמה אני לא מושלם. תתכוון לזה, תתחיל להביא את הכיף ואת התענוג לשבת, תכבד אותה, תענג אותה, את המשפחה שלך. אתה הולך, אם אתה רק תתכוון לזה, זה כבר יפתח לך תשובה מאהבה. זה כבר אתה נכנס לעולם שזדונות נעשים לזכויות. אתה תבוא לעולם הבא ויגידו לך, תשמע, הדברים הטובים שעשית אנחנו יודעים, אבל הדברים הרעים שעשית, הכי רעים, אלה שעשית בדווקא, בוא תראה איזה דברים מתוקים זה. מה, אנחנו לא רוצים את זה? אז בעזרת השם, אני מאחל לכל אחד שבאמת יבחר לו משהו קטן, ריאלי, שהלב שלו מסכים עם זה, ושלא יעשה את זה בכוח, ושהלב של הבן זוג שלו מסכים עם זה, ויעשו את זה לאט, לאט, בכיף, מתוך כוונה. זה היום שאנחנו הולכים לפרגן לעצמנו, שיהיה לנו טוב ויהיה לנו נעים, אנחנו נעשה את המקסימום שזה יהיה, אבל את המקסימום, אבל לאט לאט, לא במכה אחת. בעזרת השם שנזכה כולנו לטעום את העונג של הארת שבת, של התקרבות לצדיקים, של מעין עולם הבא, ונזכה לתשובה מאהבה בתענוגים, תשובה בתענוגים.

כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, עיקר עבודת האדם בזה העולם שיזכה על ידי עבודתו להיכלל באור אינסוף, כלומר להיות דבוק ומחובר לקדוש ברוך הוא, שזה עיקר התכלית, וזה עיקר תענוג עולם הבא.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

0: מאזינים יקרים, כעת נעבור לשמוע תוכנית של הרב מיכי יוספי. בעזרת השם, אנחנו איתכם לאורך כל היום.
1: ראש השנה בפתחנו, שמגיע בימים אלו, מבחינה היסטורית אנחנו רואים כמה דברים מעניינים גם על חודש אלול וגם על ראש השנה. חודש אלול נזכרנו שמימי רצון לחדש את הקשר, שמה שהיה אחרי חטא העגל, זאת אומרת היה מתן תורה, אחרי זה עם ישראל עבד את העגל, וזה נחשב להרעה גדולה ביחסים. ומשה רבינו עולה פעם שנייה להר סיני לקבל את הלוחות, והוא לא מקבל אותם. ופעם השלישית הוא עולה בראש חודש אלול, ונמצא שם 40 יום עד יום כיפור. אז הקדוש ברוך הוא התרצה לישראל וניתנו לוחות שניות. אז פה אני אומר את זה בהקשר שחז"ל מלמדים אותנו שחודש אלול זה ימי רצון לחידוש הקשר, לחידוש האהבה. אנחנו אומרים באופן כללי ימי רצון, אולי השאלה רצון למה? רצון לחידוש הישנות. רצון לחזור למצב של ההרמוניה והטוב שאנחנו בנינו אל השם. אחרי זה בראש השנה שנחשב ליום הדין. בראש השנה זה חג שהוא מאוד נכסה, זאת אומרת הוא מאוד נסתר. אין שום מקור שאומר שמה שאנחנו חוגגים ראש השנה הוא ראש השנה. אין מקור גלוי. מבחינת תודה רבה לך. לחיים ולברוכה. מבחינת החודשים, אז התורה, איך היא קוראת לחודש תשרי? קוראת לזה החודש השביעי? וגם, אנחנו יודעים שראש השנה, זה זמן, אנחנו יודעים שרוב החגים, הם מופיעים כשהירח מלא. ראש השנה זה החג היחיד שהוא כשהירח נחשף, שזה נקרא תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגים. לפי מסורת חז"ל, העולם נברא בכ"ה באלול, והאדם נברא בראש השנה. תכלית הבריאה זה בשביל בריאת האדם. ומה עושה האדם? הוא לומד להמליך את הקדוש ברוך הוא על מציאות חייו. אז לכן, ראש השנה עניינו זה המלכת השם בעולם. עכשיו, מה זה להמליך אותו? זה להמליך אותו גם על מציאות חיי, שלקשר את המאורעות שבן אדם עובר בחיי היום-יום, לראות בהם את השגחת השם עליו. זאת אומרת, כשאני מייחס את מה שמתרחש בחיי לדברים חיצוניים, זה בעצם לא לראות את הקדוש ברוך הוא בסיפור. יש תיאור שהמגיד ממזריץ' מלמד את התלמידים שלו את הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך. ביתר דיוק נאמר, ושבת עד הוויה אלוקיך. בהתחלה כתוב את שם השם כפי שמופיע באותיות י' אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א', ואחרי זה אלוהיך. ושבת עד הוויה אלוקיך. את השם של הקדוש ברוך הוא שכותבים את זה י' אחרי זה א' וכולי, אז בגלל שזה שם קדוש אנחנו לא אומרים אותו כפי שהוא כתוב, אז אנחנו קוראים לזה שם הוויה, זה סיכול אותיות. זה השם, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא שמהווה את כל המציאות. ושם אלוהים זה גמטריה הטבע, זה כביכול, זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא נגלה בטבע, שזה בהסתרה גמורה. שם הוויה, כדי יש כמה שמות לקדוש ברוך הוא. כל שם זה גילוי. באופני גילוי של האלוקות. וכמו שאחד קורא לשני, אז יש שם שקוראים לו בעבודה. יש שם איך קוראים לאשתך?
2: איריס.
1: איריס. יש לך שם חיבה אליה?
2: בטח.
1: מה הוא?
2: איריסי.
1: איריסי?
2: כן.
1: יופי. ולך איך קוראים?
2: ארנון.
1: ויש לך שם חיבה אליו? איך קוראים לו?
3: ארני.
1: ארני. יפה. אז כשאת קוראת לו ארני, אנחנו יודעים שאת לא... זה לא פגישת עסקים, נכון? זאת אומרת, ארני זה גילוי של חיבה. ושמישהו קורא לך ארנון, אז זה חבר מהשכונה. וארנון זה הבוס. וכן הלאה, כל שם זה גילוי מסוים. אז שם הוויה זה השם שמהווה את כל המציאות. השם אלוקים זה כאילו הגילוי של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא בטבע. אלוהים זה גימטריה הטבע, במשמעות שזה חוויה של הסתרה. אז אמר המגיד מזריץ' לתלמידים שלו, ושבת עד השם אלוקיך, עד הוויה אלוקיך, ששם הוויה שהוא מהווה את כל העולמות בגילוי, תמשוך אותו עד המציאות שלך הכי קטנונית, הכי על הקרקע. זאת אומרת שבתוך המציאות היומיומית תראה את שם הוויה. כי המציאות שלנו זה מציאות של הסתרה. הייתי בספר התניה, בפרק ממתת, אני לא רוצה להטריח אף אחד לחפש אם יש שם ספר תניה בארון ספרים. צד שני, אני כאן יכול לבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם, זמן לי ספר תניה, פתוח לפני. בכל מקרה, אם יהיה צורך, הרב גוגל מכיר את כל פרקי התניה. בסדר, אם... אני פחות אוהב לפתוח אותו, בקטע של השראה יש ערך לאותיות המודפסות. שבוע שעבר הייתי עם משפחתי בהופעה של יורם גאון, היינו בנופש בגולן, ומטעם מקום האירוח, מלון קנר, היה הופעה של יורם גאון. אז בני הקטן בן 3.5, מאוד שמח אבא, אני מאוד אוהב ללכת למופעה. אז למדתי שזו מילה שמשתפת הכל, זה מופע עם הופעה. אז היינו... לא, בסדר, אני יוצא את הרב גוגל, הוא בקי גדול, כפי שאמרתי, הוא גם פה, והרב גוגל גיליתי שהוא בקי רק כשיש קליטה. כשאין קליטה, הוא לא יודע מימינו... הוא לא יודע מימינו ומשמאלו. אז היינו במופעה. שם בהפסקה היה תפילת ערבית. אז היה, הבן שלי אומר לי, תראה מה זה. עמדו איזה 50 אנשים והתפללו ערבית, ואנחנו לא התפללנו, אתם רק ראינו את זה ככה בחושך, עשרות סמארטפונים מהירים וכולם... אפשר לראות בזה גם ברכה, כי... תחשבו ש... כמה אנשים... בסדר, יש לי את זה פה. אצלי זה מוכן, רק... אצלך זה נראה יותר טוב. עם כריכה ורודה, יש מעטים מספרי התניה ש... פרק ממתת. ממתת. זה תוכלי אלה... זה אומר בספר התניה ש... מה הוא אומר? הוא אומר שבכלל, הקדוש ברוך הוא שבאו לברות העולם, זה נקרא צמצום אחרי צמצום. זאת אומרת, היה אור אין סוף. פשוט אור בכל העולמות. עכשיו אנחנו יודעים ש... תודה לך. והאור, כמה שהוא יותר גדול, אין מקום לדברים נפרדים. כמה שגילוי של הקדוש ברוך הוא יותר גבוה בלי הסתרה, אז חוויית הנפרדות שלנו לא יכולה לבוא לידי ביטוי. כי בכל הישות הנפרדת שלנו יכולה להיות רק כשהאור הולך ומצטמצם. רואים את זה גם כן. היום עמדתי בשמש והייתי צריך לענות על הודעות בטלפון ולא ראיתי כלום. זה ריבוי אור. האור לא מאפשר בשביל שדברים יכולים להתגלות, צריך את צמצום האור. זומר אדמור זה כן, אך דרך כלל הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים לשלושה מיני עולמות. יש, מה זה צמצום? של צמצום אור השם, זה הסתרה. יש כידוע ארבע עולמות שנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זה ארבעה מימדים של הבריאה. עולם הצילות זה אזור רוחני, גבוה, שנקרא כולו טוב. העולם הבריאה רובו טוב ומיותו רע, עולם היצירה מחצה על מחצה, ועולם העשייה רובו רע ומיותו טוב. עכשיו נגיד את זה עוד פעם, ואת המילה רע נחליף בהסתרה. שעולם הצילות כולו גילוי. עולם הבריאה רובו גילוי ומיעוטו הסתרה. יש איזושהי תחושה שנפרדות, יקראו לזה מלאכים או נשמות, אבל האור שם הוא, אנחנו עוד לא משתכנעים מההפרדה הזאת. ועולם היצירה, חציו הסתרה וחציו גילוי, ועולם העשייה זה עולם שבו אנחנו חיים, הוא רובו רע. דהיינו רובו הסתרה, מיעוטו גילוי. וזה נקרא צמצום, שקדוש ברוך הוא מצמצם את האור שלו רובד אחר רובד, עד שאנחנו ממש נשתכנע שאנחנו כל כך נפרדים, שלבן אדם תהיה בחירה, בן אדם יוכל לכפור, יכול להאמין. בעולם הצילות אי אפשר לכפור, זה לא בלקסיקון, רק בחוויית הנפרדות אפשר להשתכנע, אפשר לעשות דיון, יש אלוקים, אין אלוקים, יש, כי אנחנו בחוויית הנפרדות הזאת. של חסידים, היו כל כך הרבה מעמקים בנושא אלוקות, שפי מן אדם היה כל כך חי את נוכחות השם, שהיה שואל את עצמו אם הוא בכלל קיים. יש סיפור שהזכרנו אותו באחד השיעורים פה, על מנדל פוטרפס, אחד מחסידי חב"ד שהיה בסיביר הרבה שנים, שעולה לארץ, הוא היה מה שנקרא חסיד של פעם. והוא קצת, בהתחלה התגורר בגפו בכפר חב"ד, אז הישיבה שם שלחה כמה בחורים שיהיו איתו. והם, שני בחורים כל הלילה ישנו איתו. זה לפני השינה היה אומר להם, היה מספר להם סיפור חסידי. זה בכלל הנהגה טובה אצל חסידים. לפני השינה מספרים סיפור. גם מאחלים אחד לשני חלומות חסידיים. מאחל לכם חלומות חסידיים. ביידיש אומרים, החסידי שחלוימס. נשמע יותר טוב, נכון? חלומות חסידיים. ומה? לא יודע מה רציתי להגיד.
4: סיפור.
1: כן? אחרי שהגיע הזמן לישון, אז הוא לא אמר להם, הגיע הזמן לישון. אמר, הגיע הזמן קריאת שמע שעל המיטה. הם הלכו לישון. אחרי איזה זמן אחד מהם התעורר, הוא שומע את רמנדל בוכה. הוא מציץ מחור המנעול, רואה אותו יושב מסידור. עם המילים, מתוך קריאת שמע למיטה בנוסח האריזל שמתחילים, שנוסח מתחיל. ריבונו של עולם, הרייני מוחל. ככה זה הטקסט, הרייני מוחל לכל מי שהכיס והקנית אותי, שחטא כנגדי. זה בכלל הסתכלות יפה שלפני השינה אנחנו עושים סגירת חשבון על היום שהיה. התחדשות אמיתית זה לשחרר את מה שהיה ביום הקודם. במיוחד בכל מה שקשור לכעסים. כשאני כועס על מישהו ולא סולח לו, אז גם עבור זה שאני מקפיד עליו זה לא טוב. אבל בעיקר זה גם קובל אותי אל העבר. זה קובל אותי אל האירוע שהיה. חלק מהיכולת לפרוץ קדימה בכלל, אני אומר את זה במאמר מוסגר, כי לא, זה לא המיקוד בשביל לא הזכרתי את הסיפור, היכולת להגשים חלום זה גם היכולת למחול. זה גם כמין משחק מילים נחמד, שבמילה חלום יש חולם, לוחם, מוחל וחומל. וזה בעצם, זה לא רק משחק מילים, אלא גם כמין תהליך. אני אומר את זה בתמצות, יש לי חלום. אז התחנה הראשונה זה חולם, זה להיות נאמן לחלום, להיזכר בו, להאמין בו, להגות בו. אחרי זה לוחם. לוחם זה אחד שהוא לא נרתע מקשיים. לוחם אמיתי זה אחד שיודע מתי לסגת, וגם אחד שיודע מתי להתקדם. אחרי זה יש את המוחל. מוחל פה זה נאמר בהקשר של להגשים חלום. זה לא לדבר על אידיאל המחילה. כי כשאני לא מוחל, אני לא פנוי להתקדם אל האופק, אל אותו יעד ששם נמצא החלום שלי. כל כעס לא פתור, זה אומר שמשהו בי עדיין באותה התרחשות שהייתה. משהו בי בעצם לא פנוי לגמרי אל העתיד. והחומל זה הדרך למחול. כי הרבה פעמים אנחנו מאוד קשה למחול לזולת. קודם כל עכשיו אמרתי משהו כמין אגואיזם כזה, שסוד המחילה זה קודם כל בשביל עצמי. כי כל עוד אני לא מוכל, אני תוקע את עצמי בהתרחשות. אבל זה לא קל, גם אם נסביר לבן אדם שזה בשבילו, לפעמים הכאב הוא כל כך גדול. אז יש תהליך של חמלה, לראות, להתחיל בעצם לראות את הכאב שעבר הזולת, שהביא אותו לכדי פגיעה כזאת. אז זה אמרנו במאמר מוסגר של העניין הזה, שלפני שהולכים לישון, להגיד ריבונו של עולם, הרי אני מוכל.
5: אז יש דברים שאין עליהם
1: מחילה? זה בחירה שלנו. כמה שבן אדם לא מסוגל לסלוח על עוולות או דברים קשים שנעשו לו, צריך לדעת, קודם כל, זה המחיר הקר, הטכני, שמשהו בתוכו בעבר, אותו חלק בתוכו,

0: מישהו חדש, אני אומר את זה בהקשר של זה, כי זה יכול להישמע, זה יפה, זה מעלה חיוך, על מה זה מישהו חדש. כשיש בי את הכעסים על דברים שהיו, זה עוד לא מישהו חדש. אני ממש יכול לדמיין חוטים שקובלים אותי לזמנים עברו. בבקשה.
1: מה אם כשמנסים לעשות את התהליך של
0: המחילה ולא מצליחים? בסדר, אני כרגע גם לא אומר טכניקות, אני לא יודע איך לעשות את זה.
1: זה נקרא גם עבריין?
0: עבריין, צריך לדעת, אין פה גנאי. כשאומרים עבריין זה יותר בשביל להעלות חיוך, כשאנחנו לוקחים את המושג עבריין כפי שהוא מוכר ממשמעות השפה היומיומית, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה זה עבריין? זה מישהו שהוא חי בעבר.
1: כן, אבל זה קל להגיד, חמלה, נכון. לחמול, ולסלוח, ולשחרר את המקום הזה, זה קל להגיד. לפעמים פשוט אי אפשר, כמה נכון. עבודה שאנחנו עושים על עצמנו. פשוט אי אפשר.
0: אני איתכם לגמרי, השיעור שלנו, כוחו בתיאוריה שבו. מי שמחפש שיעורים מעשיים, אני רק אומר.
1: לא מסכימה איתך, אמרת את זה גם שבוע שעבר, מכן פנים
2: את זה. כן, אנחנו
1: זה הדבר הכי מעשי, אני למדתי כל כך הרבה דברים. מה שאתה מלמד מאוד מגשם.
2: בדיוק.
1: מספיק שזה יושב.
0: גם לפעמים כשאני שומע תיאוריה, אז אני, הנה למשל, שמעתי בשיעור. שכל עוד אני לא מוכל, אני לא פנוי להגשים את החלום. אז אני אומר, בסדר, בשיעור נתנו לי את המוטיבציה. עכשיו אני יכול ללכת לסתנאות, יש כל כך הרבה דברים שנאמרו בעולם, על איך לשחרר למחול, שזה לא העניין שלי, יש כל כך, אני יכול לתת כותרות של שמות של שיטות, רק מה שיכול להיווצר פה זה את המוטיבציה. להבין את הנקודה הזאת, שכל עוד אני שוכב את הכעס, זה לא בשביל לטעת בתוכנו רגשי אשם. זה לדעת שזה דבר שהוא מאוד משמעותי, שכדאי לרצות להכיר אותו. ואחרי זה לנסות ללכת וללמוד עוד את זה. יש הרבה שיטות שעובדות, וזה אני יכול להגיד אחת מהן שאני הכרתי, זה לא אחת שקיימת. אני התוודעתי קצת לעבודה של ביירון קייטי על העניין הזה, שזה ממש עבודה מאוד מיוחדת. מה? מה את אומרת? נכון, נכון. לא, זה לעורר את החשק ללמוד אודות העניין. על כל זה פתחנו איזה חלון שבשביל לספר משהו על רב מנדל. ואחרי גם שהזמינו אותי בדרמסלה לפני הרבה שנים, זה היה בסוכות של 98, לכינוס על הארעיות שבעולם. הזמינו את אחד מחכמי הטיבטים, קראו לו גשה דאבה, אדם מבוגר, ואותי לדבר על האימפרמננס, הארעיות, כי כל העניין של סוכות זה כאילו לגור בדירת ארעי. אחד הדברים שהזכרתי, את העבודה הזאת של לפני השינה, שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הריני מוכל, יכול מי שיחיס יקנית אותי, שזה גם שחרור של היום שהיה, כי זה בעצם הרעיות, אני מתייחס ליום שהיה כאל יחידת חיים שהייתה ואיננה. ואני בעצם מפנה את עצמי מחר להיוולד מחדש. אז גם זה, אפשר לקיים את זה במסגרת ריטואל טקסי יומי שכתוב בסידור לפני השינה, לעשות את זה חיצונית, זה גם בעל ערך. אפשר ממש לעשות את העבודה הזאת. סיפרתי את זה לגשת דאבה, זה היה קצת אירוע מסורבל, כי הוא דיבר בטיבטית, שתורגמה לאנגלית, שתורגמה לעברית, אני דיברתי בעברית, שתורגמה לאנגלית, שתורגמה לטיבטית. היו המון המון אנשים. היו אנשים שעליהם קשה ככה, מכל מיני סיבות רגשיות, להיכנס לבית היהודי בשגרה. אבל שמעו שגשת דאבה מגיע, זה נתן הכשר. זה היה כל אלו שככה... אז הוא מאוד אהב את זה, את הדיבור הזה. ריבונו של עולם, הרי אני אוכל. זה אומר שגם אצלהם בבודיזם יש משהו דומה, רק במקום ריבונו של עולם אומרים, הו שלושת האבנים היקרות. אז... בכל אופן, זה אמונתו. שלושת האבנים היקרות, בבודיזם, אחד מהיסודות שם, שזה כמו שבעל שם טוב אמר שכל דבר ששומעים אפשר לקחת את זה לעבודת השם, יש את הבודה, את הסנגה ואת הדרמה.

0: לא, בודה זה המורה, הדרמה זה השיטה, זה הדרך, והסנגה זה הקהילה. בעבודת השם, כאילו אמרו שם שכל אחד שרוצה להתקדם, הוא צריך את המורה. אבל לא מספיק המורה, הדרך, ולא מספיק הדרך, היא גם להיות בקהילה של אנשים שהולכים באותה דרך.
1: תראו,
0: מה?
1: מה ההבדל הגדול? לא, סתם.
0: לא, אני אומר, שם הכל נהדר, רק בלי השם יתברך. זה בסדר. כן, בכל מקרה... נכון, זו המילה עוד היא בלי יוד, בסדר, כרגע אנחנו רק, זה לראות הנקודה הזו שהיא כביכול מינורית, היא כל חיינו, זה שלושת האבנים העיקרות או ריבונו של עולם. אבל בכל אופן אני מזכיר את זה פה, כי בהשגחה פרטית ש... מבחינה שגם הוראה בעבודת השם יוצא לנו להזכיר את זה, את שלושת האבנים היקרות, שניקח את זה למילים יהודיות, ניקח את זה בהשראה ונאמר, תודה למי שהגה אותם, זה קשר עם צדיק, מורה. אבל זה לא מספיק, צריך דרך וצריך קהילה, זה להיות בקשר עם אנשים שהולכים באותו עניין. זה כל כך משמעותי, והרבה פעמים אנחנו... בקשר רק עם אחד מהמשולש, אם יש בן אדם שאין לו לא קהילה, לא דרך ולא צדיק, ויש אחד משלושתן, לפחות תדעו מה השאיפה, זה גם מהחידושים הגדולים של תורת החסידות, יש לנו את השם יתברך, להיות בקשר עם הצדיק, להיות בקהילה. וזו עבודה מאוד משמעותית להיות ביחד. ואני אומר, עצם זה שאפילו שאנחנו פה מתאספים בצוותא, זה, או בכלל, כל פעם שבן אדם יוצא מהבית, הולך לשיעור, הולך לזה פעילות, לדעת שזה ממש עניין גדול ונפלא. אני לא זוכר אם הקראתי לכם, למי שמתמיד לבוא לשיעורים, על אותה בחורה שכתבה לרבי מלובביץ' בדיכאון. הקראתי מכתב כזה בשבועות האחרונים? האם ידעתם שיש מציאות כזו שבחורה יכולה להיות בדיכאון? לא יאומן. זה אחד הדברים שאני לפעמים, אני מאוד אוהב לקרוא את האיגרות של הרבי מלובביץ', שבשונה מהספרים המסודרים שלו, של השיחות או של המאמרים שלו, אז האיגרות, אני קורא לזה הכתבים האזרחיים של הרבי. זה בעצם דברים שהוא כותב לעמך ישראל. כותבים לו קצין בצבא, או איזה רב קהילה, או מורה בבית ספר, או עקרת בית. כתבים אישיים, והרבי עם כל גדולתו, מוצא זמן לענות לה, למי שפונה אליו, והאיגרות הללו, היום הם התפרסמו בעיקר בקטע המיסטי, שבן אדם שואל שאלה ומכניס באיגרות קודש. רק במקור הם הודפסו בהוראת הרבי, כספר שיש עניין להכיר אותו בצורה מסודרת, כי זה בעצם ללמוד על ההתייחסות של הרבי לנגוון נושאים. בחלק מהזמן יש לי קביעות בספר הזה של איגרות קודש, אני מתקדם יום אחר יום כסדר. זה גם משהו שאני מאוד אוהב אותו, זה להפרעות קשב וריכוז זה נהדר, כי כל עמוד זה נושא אחר, ארץ אחרת, סיפור אחר, אנשים אחרים. וגם... אני מדלג. גם מלמד אותי מה של ההתייחסות שלו. למשל, הרבי מאוד רוצה שכל אחד יהיה לו לימוד יומיומי של קטע קצר בחומש, קטע קטן בתהילים וקטע בתניה. ראשי תיבות חיטת, זה פרשת השבוע שמחולקת לשבע, אחד משבעה, כאילו כל יום שפותחים את החומש, אז יש יום ראשון, קוראים מראשון עד שני. זה רק כל זה מנה סבירה. אם הפרשה היא גדולה, כל יום שביעית. תהילים זה חלוקה לימות החודש, וטניה זה חלוקה לימות השנה. עכשיו, הרבי מאוד רצה לשווק את זה, נקרא לזה, בשפה מודרנית. עכשיו, הוא לא כותב לבן אדם עם מכתב, בבקשה, כדאי לך ללמוד חיטת כל יום, זה מאוד חשוב. הוא משתמש בנוסח, הוא בוודאי שמע מתקנת לימוד חיטת, ולומד זאת, ועל כל פנים, מכאן ולאבא ישמור זאת. הוא כותב תמיד בוודאות כזה, של אמונה ושומע, הוא בטח שומר על יש לו כמה לשונות שהוא חוזר על זה. זה ממש חזק לקרוא איזה לימוד זה, הוא לא? הוא בוודאי שומר, הוא בטח יודע. נו, ומכל פנים, מכאן ולאבא. אז עבורי זה ממש כיף, אני אפילו קורא את זה עם מרקרים, יש לי 4 צבעים. אין שיטתיות בצבעים, אבל משהו שנוגע בי, או לפעמים גם אומר, עיין במשהו, אז אני פותח אם יש... זה ממש מרתק.
2: אני אקרות, את מה מתאר עליהם במרקרים?
0: כן.
2: בתוך הגרת?
0: כן.
2: אני יודעת כמה...
0: את רוצה שאני אראה לך את הספר הצבעוני שלי?
2: אשמח. כמה יש לך?
3: יהיו כאלה שיגידו,
2: יש לי
3: שירים וגבל.
0: יש הרבה, אבל בחרתי אחד מהשנים הראשונות. כשאני אגמור אותו, אני אתחיל עוד אחד. רעיון הוא קביעות, כל יום. עבורי זה מרתק.
2: שמעתי, הוא כאלה שירים הוא גם על המרקרים בתוך האגרות
0: קודם. מצד מה? מה נראה לך לא מתאים בזה?
2: לא יודעת, אני
0: עושה. תראי, לפעמים אנחנו אומרים, ספר יקר וכולי, אבל אנחנו מוצאים.
2: לי זה נשמע בסדר.
0: אדרבה, זה נראה לי, אני אפילו מתפאר מזה, אני מדפדף, אני אומר, וואי, איזה צבעוניות. כאילו, אני מדפדף בדפים שעברתי. זה היה רק הכנה לספר לכם שאני עומד להקיא לכם איגרת, אמנם היא לא מתוך איגרות קודש, אבל זה מהחוברת הזו שמוצאים, זה חוברת לימוד שבועית, שיש בה את כל מה שצריך כל שבוע לתקנה הזו. וזה של פרשת כי תצא, לפני 3 שבועות כבר. והייתה פה איגרת שמאוד נגע בי, ובשבת הזו של פרשת כי תצא הייתי באומן, אצל רבנו הקדוש, והשארתי את החוברת שם. אבל אחרי זה רציתי לקרוא את האיגרת הזו שנגע בליבי, אבל לזה כבר השארתי באומן, נכנסתי לזה בית כנסת לחפש בגניזה, איפה שאנשים... משאירים את כל הדברים הישנים, ומצאתי את זה, להביא לקרוא את זה. אז זהו, אבל מאז כבר עברו שבועיים ולא זרקתי את זה. ברכה ושלום. מאשר ענייני קבלת מכתבה בלי זמן הכתיבה, בו כותבת אודות מצב רוחה וכולי. זה נשמע עמום, מצב רוחה וכולי, מה לדעתכם היא כתבה לו? מצב רוחה וכו'. כמדומה, כבר כתבתי זה כמה פעמים, שלפי דעתי, וכן ראיתי גם במוחש, כל אדם מבלי יוצא מן הכלל מדיני הוא בטבע. המילה מדיני זה מילה קצת ישנה, הרמב״ם משתמש בה זה חברתי. זאת אומרת, כל אדם הוא חברתי. אף שכמובן לא כל אחד במידה שווה. וכשמשתדלים להתנהג הפך טבע זה, זאת אומרת שבן אדם סוגר את עצמו ולא מגיע בחברה, מובן שזה מביא לידי תסבוכת וכיוצא בזה. ובאלה שמאיזה סיבה שתהיה קשה עליהם ההתערבות עם בני אדם. אם יש קושי נפשי שבן אדם מסתגר, סוג של דיכאון, הרי אין עצה כי אם על דרך לימוד השחייה במים, שזהו אי אפשר לפני הכניסה במים, אפילו כשעומד בסמיכות לשפת הנער, ועליו לקפוץ במים, ואז בדרך משל התחיל לימוד עניין השחייה, וסוף סוף ילמדנו. מה הוא רוצה להגיד במשל הזה? שאפשר לדבר על החשיבות לבוא בין אנשים, לצאת מהבית בהסתגרות, ויש... לבוא בפועל, להתגבר על הדיכאון הזה, אומר, וכל אריכות המחשבה בעת עמידתו על שפת הנהר, איך ומה ובאיזה אופן ילמד לשחות, אין בזה תועלת, כי אי אפשר לימוד הנעל אלא במים. באותו יום שקראתי את זה, אבל שם אתה אומר כל דבר הוא בהשגחה פרטית, זה רמז לכל אחד מאיתנו, הילדים ביקשו ממני, זה עוד החופש הגדול, ביקשו ממני ללכת לבריכה. אמרתי שהוא בדעת, זה שכונה של שילוי, שהבריכה פתוחה כל היום. אמרתי, לא בא לי עכשיו לראות אנשים, גם יש את המצב רוח הזה לכולנו. כאילו עזבו אותי עכשיו. יש פעמים שבן אדם מסתגר שזה זמן טוב של התקרבות לעצמו של לימוד, אבל יש זמן שזה סוג של ירידה, צריך לעשות את ההבחנה ביניהם, יש זמן שזה בונה אותנו, השיות, אבל זה היה מהצד הנמוך. עזבו אותי, תניחו לי, תנו לי ל... ופתאום אמרתי, אני קורא את האיגרת הזו, אמרתי, ריבונו של עולם, יש לי הזדמנות נדירה ליישם גם את המשל וגם את הנמשל. אמרתי להם, חבר'ה, קדימה לבריכה, הם לא הבינו, כי לפני זה הם אומרים, אמא, אבא לא רוצה ללכת לבריכה, אבא לא רוצה לבוא איתנו. ולא הבינו, תוך זמן קצר מה קרה, אמרתי, זה, היום זה בשבילי, כי יש מי שחווה את זה מה שנקרא כתופעה כללית, ויש גם ביחסיות לאותו יום. הלכתי לבריכה והייתי, מה זה חוותי? כל מי שראיתי, אלה, מה ענייני? קפצתי למים, תחרויות, צחוקים. במובן הזה, שאמרתי, כמו שאתם אומרים, זה המשל והנמשל ביחד. והוא ממשיך ואומר, ולאחרי בקשת סליחתה, כנו בדיוק בהנוגע אליה. אשר במכתבה מביאה טענות לחיוב ולשלילה, בעסק שיהיה הכרוך במסיבות בני אדם חברתה. היא כנראה כתבה לרבי, למה טוב לה להיות בין אנשים ולמה לא טוב לה. למה זה בעייתי ולמה... אומר, אלא שהשקלה וטריה בזה, זאת אומרת, הדיון בזה, בישיבתה בחדרה, או בדלת אמות שלה. מובן וגם פשוט שאין כוונתי להטיף מוסר. אלא לנסות עוד הפעם, אולי יועילו דבריי על כל פנים בפעם הזאת, אשר תקפוץ לתוך איזה עניין שבא על כורחה. על כל פנים, בימים הראשונים תהיה בין בני אדם מחוץ לביתה. אני התרגשתי לקרוא את זה, כי מתוך הטקסט מובן שזה לא מכתב ראשון של הרבי אליה. כל אחד מכם שמע במה הרבי היה עסוק, עם ישראל על הכתפיים שלו, והוא פונה אל אותה בחורה, ובאיזה אריכות הוא כותב לו, לא מכתב ראשון, אבל זה בעצם מכתב שכל אחד מאיתנו יוכל לפגוש אותו. הוא אומר לה, ותקוותי חזקה, שבמשך זמן לא ארוך לא תצטרך עוד לבעל כורחה. ותראה רוב העניין ורוב התועלת גם בשביל זולתה של חברת בני אדם. אומר לה, לא רק לך יהיה טוב, גם האנשים שתפגשי ישמחו בנוכחותך. זה לא רק ריפוי עבורך, הרי סוף סוף יש לך אור וטוב להביא. ולכן אני מוקיר מאוד את כל מי שבא לשיעור, או לכל שיעור. ואם אנחנו אומרים, אפשר לראות את השיעור באינטרנט. אפשר לראות בבית. אז פה הנושא הוא, זה לא הדברי תורה שנשמע או רעיונות, זה גם. ואני אומר שתדעו שיש ערך רוחני, לא דווקא שיעור זה, כן? זה כל שיעור הוא. לצאת מהבית במיוחד ולבוא. וצריך להניג שההתאספות בשעה מסוימת, פטפוט בצוותא בעשר דקות הראשונות, שזה חלק מהעניין, זה חלק מתורת החסידות. מה שהרי לא לחינה נברא האדם בטבע להיות מדיני, להיות חברתי. בנפלאים דברי רבותינו ז"ל, אשר הוראה הם להלכה למעשה בחיי היומיום, אשר כל דבר שבקדושה הוא דווקא בעשרה. חז"ל תקנו את העניין שמניין, יהודי רוצה להתפלל שיהיה ביחד בעשרה. לא רק רבים סתם, אלא רבים בשלמות. וידוע גם כן פתגם החסידות הנאמר בשם כמה מגדולי התורה והחסידות, אשר גרוע יותר להיות יחידי בגן עדן, מאשר להיות וכולי מתנוך עידן צוזמן. ככה הוא אומר, גרוע יותר להיות יחידים בגן עדן מאשר וכולי, הוא לא רוצה להגיד את המילה, אם יפה, מתנוך אידן, מה זה נוך אידן? עם עוד יהודים צוזמן. ויחד, תכירו מילה ביידיש, צוזמן. עכשיו הסיום של המכתב, ובהימצאנו בשילי חודש אלול, הוא חודש הרחמים, הרחמיו של הקדוש ברוך הוא שאין בלי גבול, יהי רצון שתתחיל הטבה, הזזה מוחלטת לטוב, איזה ביטוי, הזזה מוחלטה לטוב, ותבשר טוב בזה, הרבי מזמין אותה לכתוב לו, להוסיף ולכתוב, תראו איזה דבר מרגש זה, תבשר טוב בזה. אז תדעו שכדרך הבעל שם טוב, כל מי ששמע היום את המכתב הזה, זה מיועד, אמנם הוא נקרא בלשון נקבה, זאת אומרת, אבל הוא מופנה אין לגברים ואין לנשים כאחד, לדעת איזו ברכה יש בזה לצאת מהמקום הזה שאנחנו רוצים לשקוט. תזכרו את ההבחנה שיש לבד שעניינו למלא מצברים, ויש לבד שזה נפילה. ולהיות כנים שיש מלבד שפשוט לא חשוב מה, זה כמו לקפוץ למים, לצאת לשיעור, אחרי זה לראות אם הוא היה מעניין או לא. אם היה כדאי לצאת מהמקום. וכל זה היה, התחלתי לספר לכם על רב מנדל. שהרייני מוכל. הוא ראה אותו בוכה. ואז, זה היה בשבילם אירוע מסיר לראות אותו ככה אומר את זה ובוכה. כמובן הם יצאו מחור המנעול. וחיכו, יש משהו שכתוב לך שם שאת רוצה לספר לנו?
2: עדית ליכטנפלד, הבת שלך צלצלה וביקשה שתזדרזי לחזור הביתה. עדית, דיברת על הקיטצל, מה זה
0: קיטבות? נו, תארי לך שהיית מקבלת את זה לפני שקראנו את האיגרת. עכשיו קיבלת את האיגרת, זהו, אפשר לחזור הביתה. זה...
2: לא בא לי.
0: וקיבלת באותו שיעור גם איגרת מהרבי וגם איגרת מביתך. אז הוא חיפש את ההזדמנות, אחד הבחורים לשאול אותו את רב מנדל, אז הייתה איזו התוועדות חבדית, ושתו לחיים. רב מנדל היה במצב רוח טוב. אחד הבחורים שאל אותו, רב מנדל, שאומרים לפני השנה ריבונו של עולם, הרייני מויכל, זה בהגה החסידית, כן, זה לא הרייני מויכל, זה הרייני מויכל, אז מה צריך לכוון, על מה להתכוון? זה שביר לו על חשיבות המחילה, שגם כפי שאנחנו כלפי הזולת, ככה השם יתברך עלינו, גם צריך להזכיר את העניין הזה שסוד גדול שבן אדם יסלח לעצמו על שגיאותיו וטעויותיו. רבי זנסון אמר לי על הפסוק שכתוב הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, בפרק למד בתהילים. כתוב שם הפכת מספדי למחול. מה זה מספד? מתי אנחנו מספידים בן אדם שאין לו כבר עתיד? בן אדם שמת, אז הספד זה לתאר את הטוב שהוא עשה. יש אישור?
2: יש הסכמה.
0: טוב, בטח זה יהיה כדאי לו לתינוק, כי תבואי אחרי זה עם כזה לב פתוח, כזו אהבה. מה המשפט האחרון שאמרתי? מה זה המושג הספד? הספד זה לדבר על העבר. לפעמים בן אדם מספיד גם את עצמו. הספד, במובן החיובי, זה להגיד דברים טובים על מי שמת. אבל יש פה גם את המובן, הספד זה מישהו שכבר אין לו עתיד, זה רק עבר. גם כשאדם מספיד את עצמו, אז הוא מספר על רגעים יפים, על רגעים רומנטיים, על רגעי נוסטלגיה, אבל הוא חווה... אם בן אדם רק מספר כל מיני אנקדוטות מעבר, הוא מדפדף באלבומים, הוא מרגיש שמשהו חסום בפני העתיד. זו חוויה מאוד כואבת כי יש אנשים שהם בחוויה הזו של הספד לעצמם. בן אדם שהוא בחוויה של הספד הוא כביכול בכזה צער שהוא לא רואה עתיד. כביכול הנתונים של החיים לא, אין לו אופק. אז דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא, הפכת מספדי למחול. את חוויית ההספד הפכת לריקוד. ריקוד זה זרימה, ריקוד זה אופק פתוח. פיתחת שקי, שק זה גם לבוש של צער, של הספד, של אבלות. פיתחת שקי, זה הכוונה, הורדת ממני את השק, ותעזרני שמחה. אזור זה חגורה בלשון התנ"ך. כאילו שמת לי במקום שק, הלבשת אותי בחגורה שנקראת שמחה. רבי זנסון אמר, על פי חסידות, הפכת מספדי...
2: למחול לי.
0: היום דיברנו על למחול, אמר רבי זנסון שיש את הנקודה של למחול לי. יש לנו לפעמים את השגיאות, את המקומות שאנחנו באמת, משהו חוסם אותנו שאנחנו לא סולחים לעצמנו. החלטות שקיבלנו, בחירות שבחרנו, שאנחנו ממשיכים להאשים את עצמנו, לא רואים שם את ההשגחה. כביכול לפעמים יותר קל לסלוח לשגיאה של מישהו אחר. אבל כשזה שגיאה של, כי שגיאה של מישהו אחר, אני יכול להכניס שם דיבורי אמונה, זה גם לא קל, זה גם צריך עבודה. אבל להכניס דיבורי אמונה שכך רצה השם בשגיאה שלי, זה הרבה יותר קשה. ובהאשמה האישית, זה ממש חסימה. אומר, הפכת מספדי למחול לי. כשבעצם כשאני מסכים למחול לעצמי, על השגיאות, על הבחירות הנוכל שעשיתי, אני פנוי להתקדמות. כל אופן הייתה סיטואציה, כן.
2: אפשר להוסיף מחשבה על מה שאמרת?
0: כן.
2: שמספד, שפה זה סף ודלת. וסף זה גם אותיות סוף. הסף זה עם פתח וסוף זה עם חולם. אז ברגע שאתה עושה את הפתח, את הפתיחה, אז יש את החולם. והחולם זה אותיות כמו כאלה.
0: תודה רבה לך. וכאן בזכות... גם בזכות ההערה שלך באלף, הייתי פנוי לשתות בניחותה.
2: לחיים.
0: ומה שנקרא רמת כוסית לכבוד השנה החדשה עם מים צלולים. לחיים. אז הוא שאל את רב מנדל, הייתה התוועדות, שתו קצת לחיים. זה לכל היום שנה טובה מתוקה. אז הוא אמר לו רב מנדל ש... אומרים, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל, למה מתכוונים? אז הוא הסביר לו את העניין של... עניין גדול, למחול, לפני השינה, ויכול. הרחיב. ואז הוא שואל אותו, רב מנדל, אז למה בוכים כשאומרים את זה? אז מנדל מסתכל עליו ככה במבט נוקב, ואומר לו, הצצת איפה שלא צריך להסתכל. כי הם הציצו בחדר שהוא היה סגור. אבל אומר, אם שאלת, אני אגיד לך. כשאני התחלתי להגיד את המילים, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל, כשאמרתי את המילה, הרי אני, אמרתי, מי זה בעל הישות הזה, בעל האגו הזה, שאומר, הרי אני. חסידים, לפעמים היו בכזה ענווה, בכזה ביטול לאור אינסוף, שהם ממש לא חוו את עצמם כנפרדים. את המדרגה, זה אומר, זה כאב לו שהוא אומר, הרי אני, וחווה את עצמו כנפרד. יש בדיחה כזו, בתקופת בעל התניא היה מחלוקת חריפה וכואבת בין חסידים ושאינם חסידים, עד כדי שלפעמים המתנגדים, זה היה מאוד כואב. היום לא נותר מזה, כמעט. אז מסופר שהגיע פעם איזה חסיד לעיירה של מתנגדים, והיו שם חבר'ה צעירים שממש רצו להחטיף לו. חשדו בו שהוא חסיד. אמרו לו, אתה חסיד או מתנגד? אומר, מתנגד, איזו שאלה? אז אמרו לו, תאמר משהו על החסידים. אז אמר, תאמר מה ההבדל בין חסידים למתנגדים? אז אמר, אני אגיד לכם. חסידים חושבים כל היום על עצמם. והמתנגדים חושבים כל היום על הקדוש ברוך הוא. אם היו מבסוטים, אמרו, אתה משלנו, אתה... כשהוא חזר הביתה, ישב עם החבורה שלו, עם הסנגה, כן? ושמעו מהסיפור הזה, אמרו, מה זה הדיבור הזה? אז בואו, אני אסביר לכם. חסיד דבר אחד ברור לו, שיש השם בעולם. עכשיו הוא מנהל דיונים, האם אני גם קיים. אז הוא באמת חושב על עצמו, אני קיים, לא קיים. זאת אומרת, השם זה ודאות, עכשיו הוא מנהל דיונים. אם זה אשליה או זה אמיתי. אומר, המתנגד, ברור לו שהוא קיים. עכשיו הוא שואל, יש הקדוש ברוך הוא, איפה הוא? זה היה ניסוח, שחסידים כל היום חושבים על עצמם. אבל צריך להזכיר שהזכרתי את זה לא לדבר בגנות של מישהו, אלא להעלות את השנינה הזאת. זה לאו דווקא, כי מתנגדים וחסידים זה הכל עניין פנימי בתוכנו, זה לא קבוצות אתניות. אז אמר לו שאמרתי, הרי אני אמרתי, מי זה בעל הגאווה הזו שמחזיק מעצמו כדמות, הרי אני. בכל אופן, זה בפרק ממתת בתניה ש... לא הספקנו לקרוא ממנו הרבה, אז הוא אומר שיש שלושה מיני צמצומים. ואז הוא אומר שיש את שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. בדרך כלל חשבתי שזה שלוש רמות של צמצום. הוא אומר, זה בעצם, זה סוגים שונים של הסתרת אור השם. בכל אופן, מה שאומר בעל התניא, שכתוב ברוך הוא מצמצם את האור עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והשיא של החושך, חושך זה הכוונה יעדר אור אלוקי, זה גוף האדם. בשביל שמה שנקרא כיתרון האור מן החושך, שבן אדם מתוך המציאות החשוכה, החומרית, האחורה, שמסתירה על אור השם, הוא יגלה אלוקות. וזה בעצם כל הסוד של ראש השנה שנמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. של, הוא אומר, זה ממש התכלית של ההסתרה. הוא אומר, ותכלית כל הצמצומים, זאת אומרת, זה הסתרה, מתחת, עוד הסתרה ועוד הסתרה, ותכלית כל הצמצומים כדי לברוא גוף האדם החומרי. ולהקף ילסיטרה אחרה, זאת אומרת, לקפות, תקראו לזה את ההסתרה, ולהיות יתרון האור מן החושך. בעלות האדם את נפשו האלוהית והחיונית ולבושיה, כל כוחות הגוף כולם לשיש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך הסתרה. עכשיו, הסתרה זה לא רק משהו חומרי, גם עצבות זה הסתרה, גם דיכאון זה הסתרה. גם חוויות נפשיות שאין בתוכם אור השם, זה גם הסתרה. בתוכם להעלות את זה. רבי נחמן אומר שכתוב ששון ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה. אומר, יש בן אדם שהוא בעצבות, שהוא הצליח להניח את העצבות בצד ולחזור לשמחתו. אומר, זה מדרגה נמוכה. המדרגה היותר גבוהה זה לקחת את היגון בעצמו ואותו בעצמו להפוך בשמחה. יש לפי משהו מעיק עליי, ואני עוזב את הדבר המעיק ומשתחרר לדרכי. רק הדבר המעיק, לא התמרתי אותו, אלא ברוך השם השתחררתי. יש מדרגה יותר גרועה, שהדבר עצמו הופך להיות משהו בעל ערך. יותר משנאמר, לא נאמר. על זה נאמר קצת, זה גם טוב. ואני מודה לכם, מודה לשם דבר שיתאפשר לי היום לאחר. כי האיחור לפעמים יוצר איזשהו עניין, לא לעשות מזה אידיאולוגיה, כן, זה לא היה בבחירה, זה היה בעל כורחי. אז לפעמים רואים ברכה כזו להגיע, אנרגיה מרוכזת, ישיבה בצוותא, משהו טוב התרחש בדקות הללו של האיחור. אני נזכר גם שרציתי לומר לכם איזה וורט ששמעתי מהרבנית ימים המזרחי, שאמרתי אותו בתחילת השיעור. אם אמרתי אותו, זוכר? מפלגה, פוליטיקה. זה מעניין, תראו כמה אפשר להתחדש. אם היה עכשיו עוד חלק של שיעור, היא אמרה, עם קודם להגיד, משהו חדש מתחיל, מישהו חדש מתחיל. ובעל התניא כותב שבליל ראש השנה כתוב, ארץ, אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה. יש השגחה פרטית בכלל בעולם, ובמיוחד בארץ ישראל, ועל יושבי ארץ ישראל, וכותב בעל התניא באיגרת הקודש י"א, שכל שנה, בליל ראש השנה, מסתיים האור של השנה שהייתה, ומגיע אור חדש לעולם. עכשיו שימו לב, יש אורות וכלים. כלים זה כביכול המציאות החיצונית הגשמית. האור זה ההתכוונות הפנימית. אז הוא בעצם אומר בעל התניא, מה מתחדש האור? העולם כמנהגו נוהג בחיצוניות. התוכן הפנימי, ההתכוונות הפנימית היא מתחדשת. הוא אומר את זה בהקשר שהרבה פעמים בן אדם בתחושה כזו רוצה להתחדש, הוא מתכנן איזה ניפוץ של החיצוניות הקיימת. הוא אומר, שינוי המציאות הקיימת הוא יכול להיות תוצאה של היענות לאור החדש. כל אופן איננו כבר ביכולים, שיהיה לנו אור חדש, הסכמה לקלוט את האור הזה, ושמחת הלב להיות מישהו חדש שמתחיל. מתחיל בשנה החדשה עם כל הטוב שהיא מביאה איתה. תודה על הקשב וגמר חתימה טובה. אצל האשכנזים אומרים בהגה היידישית, גמר חסימתויבה, שיגמרו החסימות. לילה טוב.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע הגמרא אומרת, יהא רגיל אדם לאכול בתחילת השנה דברים טובים, הדברים הידועים. מדוע? כיוון שסימנה מילתא. מה הכוונה סימנה מילתא? דבר שעושים אותו לסימן, יש לו השפעה במציאות. יש לזה כמה דוגמאות. ולכן, כשמתחילים את השנה בדבר טוב, זה עושה השפעה שכל השנה תהיה טובה. ולכן, אוכלים רק דברים טובים. במנהג הזה שהגמרא אומרת לאכול, יש גרסה בגמרא, יהיה רגיל אדם לראות. בארמית זה למחזה. כיוון שיש כמה גרסאות בגמרא, שזה המקור. לכן, אדם שלא אוהב איזה סוג מסוים, או מטעמי בריאות, מטעמי נוחות, הוא לא רוצה, הוא לא נהנה מכך, אז מה שיעשה, ייקח מעט מהסוג הזה ויסתכל עליו. יאמר, יהי רצון מלפניך וכו', שנפרה ונרבה, כל דבר לפי המנהג שלו, בראייה גם כן מקיים את המנהג. עוד נקודה, כיוון שהגמרא אומרת בתחילת השנה, צריך להתחיל מיד את השנה בסימנים האלו. איך מתחילים? הרי יש לנו קידוש, לכן מיד אחרי הקידוש שנוטלים ידיים וברכים המוציא, אוכלים קבצה, פת מהלחם או החלה, ומיד מתחילים במנהגים של ראש השנה. אפשר מכל דבר מעט, כדי לא לסתום את התיאבון, כדי לאכול סעודת יום טוב, אבל הדגש הוא בתחילת השנה. יש כאלו שנהגו גם ביום לעשות את המנהגים, רוב ככל עמך בית ישראל נוהגים רק בלילה, גם בליל ראשון של ראש השנה, גם בליל שני של ראש השנה. עד כאן בכמה פרטים שנגענו במנהגי ראש השנה. תודה רבה ושנה טובה. שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני חובת בדיקת מזוזות ותפילין בחודש אלול. נאמר מה מעיקר הדין ומהו עניין של חסידות. מעיקר הדין, מזוזה נבדקת, כך פוסק שולחן ערוך, פעמיים בשבע שנים. כל 3.5 שנים חייבים לבדוק את המזוזות. למה צריך לבדוק? אז יש בזה שני טעמים דברי רבותינו. גם שמא היא נגנבה, אולי בכלל אין לך מזוזה בתוך הבית, הבית של המזוזה, ועוד חשש שמא היא נרכבה, התעפשה, נפסלה. לפי הטעמים האלו, אם זו הבדיקה, אף שנחשוש לריקבון, לא חייב ללכת לסופר. אדם מפתח אותה, יראה שהיא נראית יפה, אין שום התעפשות, אין שום כתמים, רואים את האותיות מפוסקות, בלי לדעת צורת האות. הוא בדק את זה פעם אחת, האותיות לא משתנות. די בבדיקה הזו. זה לגבי מזוזה. זה מעיקר הדין. אבל מידת חסידות, בחודש אלול בודקים את המזוזות. חסידות. תפילין, של יחיד, אדם פרטי, קנה אותם, סופר טוב, מהודר, בדקו אותם, עברו הגאות כמו שצריך, מעיקר הדין לא חייב לבדוק את התפילין. יש להם חזקה של כשרות. חסידים ואנשי מעשה בודקים אותם בחודש אלול, בפרט בזמננו שיש לחות וחום, יכולים להיות בעיות, ראוי מאוד להקפיד כמה שיותר מדי פעם לבדוק, ואנשי מעשה וחסידים בודקים את זה בחודש אלול. תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.

0: מאזינים יקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שהוא מפי הרב עופר שלמה גיסין, זאת השם יתברך, שלכם לתולת מרובה, זאת השם. שייך הזנה רבה, ולהשתמע לאחר השיעור, זאת השם. כל טוב.
1: אנחנו נמצאים בערב ראש חודש אלול בפרשת ראה. אנחנו נדבר על שלוש מילים שיש בפרשה, שתיים מהם בפסוק הראשון ועוד אחד שיש לקראת סוף הפרשה. כי ראש חודש אלול זה כמובן יום גדול ועוד מאוד בעם ישראל, שבדורות קדמונים ואולי אפילו בדור הקודם נשים וגברים או שרק היו מגיעים לראש חודש אלול, הייתה מתפשטת אצל כולם בלב, יראת שמיים מאוד מאוד גדולה. ולא סתם זה נקרא בעם ישראל, חודש הרחמים והסליחות. הרחמים מצד הקדוש ברוך הוא, הסליחות מצידנו. וכבר מיד בראש חודש אלול, מוצאי ראש חודש אלול, הספרדים מתחילים להגיד סליחות, כולם מתחילים לתקוע בשופר אחרי תפילת שחרית. זה חודש מיוחד במינו, החודש הזה. המילה אלול בארמית פירושה חיפוש. כל שמות החודשים כשאנחנו משתמשים בהם, תשרי, תשוון, כסלו, תבד, שבט, אדר, ניסן, ניאר, סיוון, תמוז, אב אלול, אומרים חזן שמות החודשים עלו עם עם ישראל מבבל. אלה שמות לא יהודיים. אנחנו אימצנו את השמות שהיו נהוגים בעולם העתיק באותו זמן, בכמה וכמה שפות, אבל בעיקרון לקחו את זה מבבל. חלק מהמילים אנחנו יודעים מה הפירוש שלהם בשפות השמיות העתיקות, וחלק אנחנו לא יודעים, אבל חכמי ישראל דרשו את שמות החודשים מתוך המילים. בתנ"ך עצמו מפעילים שמות של חודשים, לאט מאוד, אולי שניים או שלושה, אנחנו לא משתמשים בהם. אבל מפני שהשפה הראשית בעולם העתיק הייתה שפת הארמית, אבותינו דיברו ארמית, הם אף פעם לא דיברו עברית. שפת הדיבור, שפת החול, הייתה שפה ארמית, שבה אנחנו, העם כמעט היחידי שמשתמש בה עד היום, בלימוד התורה. מפני שגם תנקום התורה, תנקום אונקלוס, שהוא הפירוש הרשמי של התורה, נכתב בארמית. וכמובן כל התלמוד בבלי וכל התלמוד ירושלמי כתובים בארמית. וכמובן גם הזוהר הקדוש כתוב בארמית. לכן בבית המדרש, השפה העיקרית שלומדים בה, קוראים אותה, זה השפה הארמית. וכאשר כתוב בתורה על המרגלים, שעם ישראל ביקש ממשה לשלוח לו לדעת

במאמצים גדולים. ועל זה דרשו כל חכמי ישראל שחודש אלול זה חודש החיפוש. חיפוש של מה ואיפה? לחפש בתוך הלב את מה צריך לחפש, את עצמי האמיתי. כי יש אצל האדם, מה שנקרא היום בשפת הפסיכולוגיה, העצמי הכוזב. העצמי המשקר או של שקר. זה הפוזה שאנחנו הרבשנו על עצמנו במשך שנות חיינו, מכל מיני בעיות פסיכולוגיות ובעיות חברתיות ובעיות אישיות. והבן אדם תופס את עצמו כמו עצמי שיש לו היום, הפירוש, שפה הוא קצת מדבר לשון הרע, ופה הוא משקר כשנוח לו, ופה אין לו כוח לאנשים, ופה הוא לא עושה מה שכתוב בספר דברים כמעט בכל פסוק, וגם בפרשה שלנו, שצריך ללשת אחרי הקדוש ברוך הוא, ולקיים את מצוותיו. מדוע? קודם כל כי זאת האמת. דבר שני, כדי שנזכה לברכותיו של הקדוש ברוך הוא, נזכה לקיים את רצונו. אבל האדם מתרחק מזה כל הזמן, אם זה על ידי מידות רעות שיש בתוכו, אם זה על ידי תאוות ויצר הרע, אם זה על ידי כל מיני הסתבכויות ותסבוכים שיש לו עם עצמו ועם אנשים אחרים, וכן הלאה. ויכול להיות שבגיל צעיר מאוד היה לנו מורה או מורה או קרוב משפחה שגרם לנו איזה חסימה בלב בגלל איזה צורת התנהגות שהוא התנהג כלפינו, והחסימה הזאת יכולה להחזיק מעמד גם אחרי 70 שנה. וככה האדם מאבד את עצמו, הוא לא יודע מי הוא באמת, בגלל שנקודת המוצא שלנו, כמו שלימדו אותנו כל הצדיקים, שהאדם בתוכו הוא טוב גמור. יצר לב האדם רע מנעוריו. זה כתוב בתורה, פסוק מפורט. יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל הנשמה שיש בתוכו היא תמיד טובה וטהורה ולא יכולה להתלכלך. ותקנו לנו אנשי כנסת הגדולה שהיו ביניהם נביאים, סידרו לנו את כל סדר התפילה, וקבעו לנו לומר בכל בוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לדלה ממני לעתיד לבוא. הנשמה היא גלגל ההצלה שלנו. וכל התפקיד של האדם, מתוך ההכרה של הפסוק, יצר לב האדם רע מנעוריו, ושיש בו נשמה טהורה, לא משנה מי הוא ומה הוא, הנשמה שיש בו היא טהורה. וכל העבודה של האדם זה להשליט את הנשמה על היצר. אז כאשר מגיע חודש אלול, אחרי 11 חודש שיצאנו מהחגים, מימי הדין של השנה שהייתה, ועברה כל השנה, וכנראה נפלנו והתלכלכנו וכשלנו ובקיצור, והעיקר העיקרים, שכחנו מה העבודה האמיתית של האדם בחיים. זה עסוק בכסף שלו, בעסקים שלו, השני עסוק בטראומות שלו, השלישי עסוק ברדיפה אחרי תענגות. שוכחים? מגיע חודש אלול, זה החודש של החיפוש. אני מתחיל לחפש את עצמי מחדש. מי זה העצמי הזה? הנשמה הטהורה, שהיא לא נעלמת. אין בן אדם שאין יום שעובר בו איזה הרהור של טוב, מחשבה טובה. הוא רואה את מישהו סובל, פתאום התעורר בו איזה מחשבה, צריך לעזור לו, אולי אני אעזור, לפעמים הוא עוזר, לפעמים הוא לא עוזר. אבל את הרצון הטוב יש בו. אדם שיש לו איזה נגיעה לתורה או לתפילה או למצוות, מדי פעם יש לו איזה התעוררות, יש לו איזה מחשבה, מתעורר בו איזה רצון. הזוהר הקדוש אומר, אל תזלזל ברצונות האלה. גם אם מתעורר בך רצון לעשות טוב ולא עשית. אז אתה אומר, מה, זה אפילו שטויות, זה כאילו בתיאוריה. זה אצל בני אדם. יש ביטוי כזה, שהייתי ילד, היו אומרים, שאחד היה אומר, אבל אני רוצה, אז אומרים לו, תישאר ברצון. ככה זה אצל בני אדם. שמישהו רוצה ממני משהו, ואני לא עושה אותו, הוא אומר לי, למה לא עשית? הוא אומר לו, לא, אבל רציתי. זה לא רציני. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. גם הרצונות הטובים, נאספים. הזוהר הקדוש אומר, לית ראותא תבא דאית אביד. לית זה אין. ראותא זה רצון. תבא זה טוב, דאית אביד שנאבד. אין רצון טוב שנאבד. אנחנו שומעים.

מבטאים את עצמנו על פי המראה החיצוני, לפעמים בן אדם מסתכל בריא, מבסוט מעצמו, נראה טוב, לפעמים מסתכל בריא, אומר, אוי ואבוי, תראה איך אני נראה. כך הוא שופט את עצמו. ביום שהוא נראה לו, בדמיון שלו לפחות, בריא, שהוא נראה חבל על הזמן, הוא הולך ברחוב, הוא מדבר עם אנשים, שיא הביטחון העצמי, למה הוא נראה טוב. ואם יש איזה יום שהוא מסתכל בריא והחליט שהוא לא נראה טוב, אז הוא הולך שפוף כזה, כל הדימוי העצמי שלו יורד, זה צורה אחת שאני שופט את עצמי. צורה אחרת שאני שופט את עצמי, לפי הפידבק שאני מקבל מהאנשים. אם אני הולך ומקבל מחמאות על כל מיני דברים שעשיתי והגעתי וכולו וכולו, אז אני הולך זקוף, מבסוט, כולם רק כותבים לי מחמאות. ואם אני חוטף על הראש, אז אני מוריד את הראש. והדבר השלישי, זה על פי ההצלחות שלי. אפילו אם אף אחד לא יודע עליהם ולא קיבלתי עליהם מחמאות. בן אדם הלך, ישב בבית מול המחשב, קנה איזה מניה. פתאום עשה עליה 200% רווח, אף אחד לא יודע בזה. אבל הוא הולך, מנפיש את חברת לגמרי. כי הוא הצליח. אז יש הצלחות, ויש את הצורה שפני אדם אחרים מסתכלים עליי, ויש איך אני נראה חיצונית, ועל פי זה אני שופט את עצמי. אבל זה הכל הבל ורות רוח. הצורה האמיתית שאתה נשפט בסוף כל יום, זה כמה רצונות טובים היו לך, וכמה מעשים טובים היו לך, זה כל הסיפור. יגיע היום שבן אדם יגיע לבית דין של מעלה, יש איזה יום מסוים שביום הזה הוא הרוויח בלוטו. מבחינתו זה יום שהוא פוגג אותו כל שנה. אבל כשהוא יגיע ליומן שיש בשמיים, היום הזה אפילו לא יופיע. אם הוא לא עשה פה איזה מעשה טוב או איזה רצון טוב. ביום שאני שקוע רק בעצמי ובעינוגים שלי ובתאוות שלי, היום הזה לא יופיע. רבי נחמן מברסלב קורא לימים האלה ימים פגרים מתים. כך הוא קורא להם. יש ימים שהם מתים, לא היה בין שום חיות. אפילו שבן אדם יכול להיות באותו יום, בילה באיזה פארק מים, וחבל על הזמן, וספורט אתגרי, ויצא מהיום הזה מלא חיות, אבל היום עצמו אין בו חיים. כי חיים זה רק טוב. רצון טוב, מעשה טוב, זה נקרא יום חי. יש לרבי נחמן תורה, נדמה לי בליקוטי מורן, תורה קופיים ת', הוא אומר שם על יום כיפור. הסיבה שאנחנו צמים, אחת הסיבות שאנחנו באים למשוך חיות, כשאדם ביום שהוא צם, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הגוף חלש, מאיפה הוא לוקח חיות לעבודת השם? מהמאגרים של האנרגיה שיש בגוף, מאתמול, כשהוא אכל. וביום לפני אתמול ולפני אתמול, אומר רבי נחמן, כאשר אתה צם ועובד את השם, אתה משתמש בחיות של הימים המתים, וכך אתה מחיה את הימים שנשארו פגרים מתים. זה מה שקובע את החיות של היום. יש היום, כולם מברכים במילה הזאת, שיהיה לך יום טוב. אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה נקרא יום טוב. כי אנחנו מתכוונים יום טוב, שתראה טוב, שכולם יתנו לך מחמאות, ושתצליח. זה נקרא אצלנו יום טוב. אנחנו צריכים להפנים לעצמנו שיום טוב, גם הדברים האלה זה טוב, זה לא פסול. שאני ראה טוב, שיגידו עליי דברים טובים, שאני אצליח הצלחות טובות, זה בסדר גמור. אבל צריך לדעת שיום טוב זה יום שאני מילאתי אותו ברצונות טובים ומחשבות טובות. אבל עברו הימים, שכחתי את עצמי, מגיע חודש אלול, זה החודש של החיפוש, ומתחיל לחפש מחדש, את העצמי הטוב, ויש לי פיקדון רציני בבנק. זאת הנשמה שלי, נשמה טהורה. אדם צריך להדפיש דקה, חמש דקות, שנדר בטח, להתחבר מחדש לנשמה שלי. מה יש לי בנשמה הזאת? נשמה זה חידה. אפשר ללמוד על זה באלף ספרים ועדיין לא לדעת כלום. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, נשמה טהורה. רוב פני האדם, כשהם ינסו להגדיל, נעשה סקר, נעשה מתגר, ניקח חילונים, דתיים, יהודים, גויים,
וישאל אותם, תגדיר לי מה זה דבר טהור. כמעט כולם יסכימו על כל ההגדרות. אף אחד לא יגיד, טהור זה לחסל 10 שוואבמות. טהור זה לעשות קורפינות כאלה בכסף ולעשות מלא כסף. טהור זה להשוויץ. טהור זה לדבר, לפגוע במישהו. מה פתאום? מי זה טהור? לא פוגע באנשים, אדם טוב, אדם נעים, נכון? לא רודף אחרי רוחל, לא רודף אחרי כסף, לא רודף אחרי כבוד, כולם יודעים את זה. וכשיוצא להם, אם יוצא להם לפגוש אדם כזה, או שלפחות נראה ביניהם כזה, הם ישר מתעורר בהם רצון, הלוואי שהייתי כמור. אבל זה לא בשביל. עזוב, אני אוהב שווארמות, אני אוהב כסף, אני אוהב שטויות. בסדר, אבל הוא טהור. מקסימום נלך לבקש ממנו ברכה. הבן אדם מכיר בעניין של הטהרה. זה הצדדים הטהורים שלך עם הנשמה שלך, מה שאתה חושב שזה טהור. לא צריך ללכת לחפש את זה בספרים. כשאתה רואה בן אדם טהור, אישה טהורה, אדם עם אופי טהור, נקי, זך, אתה מרגיש את זה. ואתה יודע שזאת האמת. אני לא כזה, בסדר. אבל זאת האמת, וזה דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. לכן יש מצווה בתורה להידבק בחכמים. להיות בסביבתה, לראות חכמים, לראות אנשים צדיקים, להיות באזור שלהם, לשמוע אותם מדברים, לראות אותם איך הם מתנהגים. למה? מה זה עוזר לי? אז יכול אחד להגיד, זה עוזר לך, אבל שאולי אם תהיה הרבה זמן ליד אנשים צדיקים וחכמים, אולי גם אתה תרצה ותהיה צדיק. אבל בא בן אדם, אומר, אחי, אני יש לי 20 שנה ניסיון, ראיתי את כל הרבנים, לא ראיתי יותר צדיק. אז המינימום של המינימום, כמובן שיש כאלה שכן, היו בסביבת החכמים וזכרו להשתנות לטובה. אבל גם מי שלא, זה לא משנה. כי כשאתה נמצא ליד אדם צדיק, אדם חכם, זה מעורר בך מחשבות טובות. אתה אומר, וואלה, ככה צריך להיות, תאמין לי. ככה צריך להיות. היא טובה בך, רצון טוב, מחשבה טובה. להתחבר עם הנשמה בחזרה כדי להתגבר על היצר ולתקן את המעשים. זה העניין של חודש אלול. יש עניין של תקיעת שופר, יש אמירת סליחות, יש כל מיני מנהגים שעם ישראל נהג בחודש הזה כהכנה לראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, הכל נכון. אבל הכל מתחיל במחשבה, לא במנהגים. המנהגים הם אמורים לתת מסגרת לבן אדם, איך הוא מתנהג. יכול אחד בא, אומר סליחות, למה הוא אומר סליחות? כי הוא אוהב את המנגינות של הסליחות. במיוחד אצל הספרדים, אצל האשכנזים זה בעייתי. אז מה? הוא נהנה. יש יתרון גדול לזה שהוא בא לסליחות, לא משנה מי הוא ומה הוא, למה? או כמה זמן לוקח סליחות? שעה, שעה וחצי, שעה, שעה וחצי, הוא לא עשה שום עבירה. זה דבר גדול מאוד. אבל אין פה את הפעולה של הסליחה. כשבן אדם בא ומבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, שרי החנף פורית לחודש זה חודש הרחמים והסליחות. וזה קשור אחד בשני. על סמך מה אני מבקש סליחה? אני מבקש סליחה כשאני סומך על רחמיו של הקדוש ברוך הוא. שאחד מהכינויים שלו, שאנחנו מכנים אותו, הרחמן, כמו בסוף ברכת המזון, שאנחנו מתפללים על המון המון דברים, וכל פעם הולכים, הרחמן, הוא יעשה ככה וככה, יברך אותו ככה וככה. זה שמו, בארמית, בלשון חז"ל, הקדוש ברוך הוא, הם קוראים לו רחמנה, כלומר הרחמן. אמר רבי נחמן, אסור לגלות לעם ישראל כמה שהקדוש ברוך הוא רחמן. למה שלא התחילו להשתולל? הגידו, יהיה בסדר, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אנחנו מבקשים סליחה כי אנחנו סומכים על הרחמים. כי בין בני אדם, אם יש מישהו שחוטא נגד השני, ואחרי זה הוא בא אומר סליחה, טעיתי, ואחרי זה עושה את זה עוד פעם, ואחרי זה עוד פעם אומר סליחה, טעיתי, ואחרי זה עושה את זה עוד פעם, כמה פעמים אפשר לסבול כזה בן אדם? אפילו אם אני מרגיש ומבקש סליחה באמת. 3 פעמים, 30 פעמים, יש איזה גבול, שאתה אומר, אתה יודע מה, תעשה לי טובה, עוף לי מהעיניים, אל תעשה נגדי דברים לא טובים, ואל תבוא לבקש סליחה. פשוט ניתוק. לא רוצה שתהיה אצלי בסביבה שלי. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אדם בא כל חודש אלול ומבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא על אותם דברים שהוא ביקש ממנו גם בשנה שעברה סליחה. יכול להיות שהוא השתפר, יכול להיות שהיה תקופה יותר טובה, ואחרי זה עוד פעם נפל בזה.
ואנחנו מבקשים, אבל אנחנו לא מבקשים סליחה רק בחודש אלול. חז"ל תקנו לנו בתוך נוסח התפילה יום יום. אנחנו עושים פעמיים וידוי על החטאים, ואומרים פסוקים שמבקשים הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו. ביום שני וחמישי אומרים קטעי תפילה הרבה יותר ארוכים בתפילת שחרית, שכל כולם מבקשים, וכמובן בתוך תפילת 18 יש לנו ברכה קבועה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. למה? כי אל טוב וסלף אדם. ואז אנחנו מברכים, אומרים ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. זאת המילה שצריכה להיות לכל אחד ואחד שמתפללים שלוש פעמים ביום. אפשר לקבל התחזקות עצומה, אפשר לקבל דבקות עצומה, אמונה עצומה בקדוש ברוך הוא, התחברות של אהבה במילה המרבה. כמה מרבה? כי אני יודע לפחות על עצמי כמה פעמים עשיתי דברים לא לעניין, ואני יודע כמה פעמים ביקשתי סליחה, לכן אני אומר המרבה, המרבה לסלוח. כמה מרבה? לא יודע. 100 פעמים, 100,000 פעמים, 100,000,000 פעמים, לך תדע. המרבה לסלוח. כשאדם מתפלל צריך להגיד זה המרבה, לאט לאט. להזכיר לקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו שהוא מרבה לסלוח. אז תכניס בתוך הריבוי הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תכניס גם את כמה דברים שלא הייתי בסדר מהתפילה הקודמת, כן? שחרית מנחה ערבית. כמה שעות הספקתי לעשות כמה דברים לא לעניין, במחשבה, בדיבור, במעשה, המרבה לסלוח. תכניס אותי בתוך הריבוי. זה חודש אלול. חודש החיפוש. בשולחן ערוך, מביאים הפוסקים שלא כדרכם, ראשי תיבות על המילה אלול, והראשי תיבות הכי מפורסמים זה אני לדודי ודודי לי. כי ארבע מילים האלה, אני לדודי ודודי לי, הם מסמלים, מתמצלים את העניין העיקרי ביותר שיש בחיי עם ישראל ושיש בחיים הפרטיים של כל אחד ואחת מעם ישראל. וזה האהבה הבלתי ניתנת לקלקול בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו ישראל. יהיה מה שיהיה. ואם אתם זוכרים, קראנו פה בפרשת בלק את דברי רש"י, שרש"י מביא שם מדרש חז"ל, שהקדוש ברוך הוא תמיד צולח לעם ישראל, לא משנה מה הם יעשו. יש ביניהם קשר בלתי ניתן לניתוק. והקשר הזה לא צריך רק להישאר בספרי מחשבת היהדות. זאת אומרת, אתה אומר לבן אדם, אתה אומר, כן, בטח, נכון, זה כתוב בספר הזה והזה, בספר ההוא. זה צריך להיות הדלק שמניע את האדם ביום-יום. קודם כל, אני לדודי. לא סתם שלמה המלך כתב את זה במשל של אהבה בין גבר לאישה. כי כל אדם כמעט, כל גבר וכל אישה, מכירים את העוצמה של רגש האהבה, של רגש ההתאהבות, שבן אדם מתאהב בצורה רצינית, איך קוראים לזה היום? הוא מאבד את הראש שלו לגמרי. חוץ מהאדם הנאהב, אין שום דבר בעולם. עשו על זה מיליון סרטים, כתבו על זה מיליון שירים, מיליון ספרים, זה בא לבטא את הרגש הזה. זה נקרא אני לדודי, אני שייך לו, אני דבוק בו, חוץ ממנו אין לי שום דבר בעולם. ואם אני מעורר בעצמי את העניין של אני לדודי, אני זוכה גם שבדודי לי. חז"ל אומרים במסכת ברכות שהקדוש ברוך הוא כביכול גם מניח תפילין. בתפילין שלנו כתוב שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בתפילין של הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, כתוב כביכול, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו אומרים לו אחד, הוא אומר לנו אחד. אחד בגימטריה אהבה. כל העניין של אהבה זה התאחדות של שני יצורים שהופכים לאחד בכוח האהבה. כך זה גם היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכן אני דודי ודודי לי. חודש אלול זה חודש של אהבה. לעורר מחדש את האהבה לקדוש ברוך הוא. איך מעוררים את האהבה לקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, כשהוא מדבר על ההלכות של מצוות אהבה, שהיא אחת ממצוות התורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא,
והיא אחת משש המצוות שחלה על כל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע ורגע. יש רק שש מצוות כאלה בתורה, כולם במחשבה, ואחת מהם זה אהבת השם. אומר הרמב״ם, איך זוכים לאהבת השם? שרי כמו שאמרתי פה בטח 100 פעמים, יש קושיה מאוד גדולה, איך אפשר לצוות לאהוב? נפש האדם לא בנויה באופן כזה שאתה יכול לצוות על מישהו לאהוב משהו. אף אחד לא יכול לאהוב בפקודה. כן? אם אני רואה את חצילים, אי אפשר להכריח אותי לאהוב חצילים. אפשר להכריח אותי לאכול חצילים. אבל אי אפשר להכריח אותי לאהוב, גם אם אני בונסה. אדם לא יודע איך לייצר בעצמו אהבה. אז איך אתה בא ומצווה את מצוות אהבת השם? זו שאלה גדולה מאוד, שמקשים אותה כל גדולי הראשונים, הרבנים הכי גדולים בעם ישראל, כאשר הם עומדים ודנים במצוות האהבה שיש בתורה, אחת משש המצוות הכי חשובות שיש, וחוץ מאמונה והכחשת עבודה זרה וכו' וכו', היא המצווה הכי חשובה שיש, מצוות אהבת השם. שואלים כל גדולי ישראל, איך אפשר לצוות לאהוב? ומה קורה אם אני אוהב את השם? אז אתה טועה כאלה, אתה אוהב את השם בפקודה, אבל אני לא מסוגל. מה עושים? מסבירים שפירוש מצוות אהבת השם פירושו להיות עסוק בדברים המביאים את האהבה. וברגע שאתה עסוק בדברים שעשויים לעורר את האהבה, אתה עכשיו מקיים מצוות אהבה. כמו זוג שהאהבה ביניהם נעלמה, הם הולכים לייעוץ נישואין, היועץ נישואין לא יכול לשתול להם אהבה. הוא כן יכול לתת להם עצות, מה הם צריכים לעשות ביניהם כדי שבעזרת השם האהבה תתעורר. ואם הם, גם הבעל, גם האישה, משקיעים זמן ומאמצים ורגש ומנסים לעשות דברים שיעוררו את האהבה, אז זה ההוכחה הכי נפלאה לאהבה. כאשר בעל משקיע ביחסים עם אשתו, מנסה לעורר לעצמו את האהבה, או אישה שעושה את זה כלפי בעלה, זאת האהבה האמיתית. מפני שנראה שאכפת להם, אכפת להם מהאהבה. הרגש עצמו יכול להיות שהוא כרגע לא קיים או שהוא נחלש, אבל האכפתיות וההשקעה זה העיקר. כך זה גם ביחסים עם הקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי זה רעיון מאוד מאוד יפה, אבל מה אני אעשה אם אני לא מרגיש את זה כלפי הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, תהיה עסוק בדברים שמביאים את האהבה. אם יבוא, ישתבח שמו לעד. ואם לא יבוא, השקעת זמן, כוחות, בדבר הכי חשוב בעולם, והקדוש ברוך הוא רואה שאכפת לך. מהם הדברים המביאים את האהבה? הרמב"ם מביא שני דברים. אחד, לימוד התורה. לימוד התורה, אדם לומד את התורה, רואה כמה היא מתוקה, ועריבה, ועמוקה, וחכמה, וקדושה. זה עשוי לעורר בו אהבה. דבר השני, אומר הרמב"ם, התבוננות בבריאה. אנחנו חיים בתוך הבריאה, ואנחנו לא מתבוננים בה. יש דיבור כזה בהרבה ספרי אימון אישי. באים לבן אדם שנוסע כל יום את אותה דרך לעבודה שלו. כל יום, יושב בפקק, בטלפון, שומע רדיו, כל יום, כל יום. 20 שנה הוא נוסע את אותו כביש. בא אליו איזה מורה למודעות, אומר לו, כמה פעמים אתה נוסע את הדרך הזאת, נסעתי 20 שנה כמה רמזורים יש בדרך? הוא אומר לך, חכה שנייה, אני יודע, חכה שנייה. הוא מנסה להתחיל לדמיין לעצמו, נכון? אנחנו ככה עם כל הבריאה כולה. אומר הרמב״ם, אם בן אדם מתבונן בבריאה, תתעורר בו אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. אומר שם כמה ביטויים מאוד מאוד יפים, אני לא זוכר אותם בעל פה, אבל הוא אומר, תתעורר בו תשוקה והתפענות ואהבה על ידי התבוננות בפריאה של הקדוש ברוך הוא. לא משנה, פרח, פרפר, כל אחד מה שמרגש אותו. עץ, אני אגיד לך את האמת, לא צריך שזה ילך טיולים בטבע. אתה פותח את המקרר, מוציא אפרסק. תתבונן באפרסק. היופי שלו, הצבעים שלו, הריח שלו, המרקם שלו, כמובן הטעם שלו. יצירת מופת, מושלמת, אפרסק. עכשיו שאתה אוכל אותו, נהנה מהטעם,
תחשוב איזה תהליך קורה פה עכשיו, ויש משהו הרבה יותר מופלא מהפרסק. מה זה? הגוף שלך. השיניים פוחנות, ומערכת העיכול בולעת. את זה אתה מרגיש. אתה מרגיש את הלעיסה, אתה מרגיש את הטעם, אתה מרגיש את הבולע אותו. אבל אחרי שכבר בלעת אותו, שכחת שאכלת הפרסק בכלל. המכונה הכי מופלאה בבריאה, גוף האדם, לוקח את האפרסק הזה ומפרק אותו והופך אותו לאנרגיה, הופך אותו לבשר, לרקבות הגוף. הדם שלך זורם בו האפרסק שאכלת. הבשר שלך, האום שלך, עשוי מכל האפרסקים והשזיפים והתפוחים ומה שלא אכלת. פלא עצוב, אם בן אדם רק יתבונן. מתחילים להתבונן. זה מה שאומר הרמב"ם. התבוננות מביאה אהבה. כי זה חודש האהבה. אני לדודי ודודי לי, שיא הרומנטיקה, אין משהו יותר חזק מזה בעולם. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וידוע המפורסם, מה שאמר בעל התניא, הצדיק בעל התניא, הזכיר מדרש של חז"ל, ועוד מאוד מפרסמים את זה, כי חב"ד ברוך השם, אלופי העולם בפרסור, המלך בשדה. ככה הם קוראים לזה. מה הכוונה? יש מדרש של חז"ל, על פי פסוק בנביא, בנביא יש פסוק שאנחנו קוראים את ההפטרה הזאת בכל תענית ציבור. הרשו על שם בהימצרו, קראו ביותו קרוב. חז"ל אומרו את זה לעשרת ימי תשובה, ללול ותשרי. אומרים חז"ל, כשהמלך בארמון, אז האדם הפשוט, קשה לו מאוד לראות את המלך, להתקרב למלך. המלך סגור בארמון, משמרות, אבטחה, עניינים. כשלהגיע למלך זה תהליך שלם, כן? אבל כשהמלך יוצא לסיור במדינה, הוא עובר ברחוב, וכמו שהפוליטיקאים היום יוצאים ולוחצים ידיים לכולם, אתה פתאום סתם איזה מישהו באיזה עיירה, חבור, בארצות הברית, הוא יכול בזמן בחירות, פתאום לנפול סטייד של נשיא ארצות הברית. אם ביום רגיל, הוא היה כותב מכתב בבית הלבן, אני רוצה לבוא לנפול סטייד של הנשיא. איזה תהליך ואיזה פרוצדורה, אם בכלל יאפשרו לו את זה. אבל כשהנשיא עושה לעם בבחירות, הוא בעצמו בא ולוחץ ידיים לכולם. זה נקרא המלך בשדה. אומרים חז"ל, דרשו השם בהימצאו, קראו הוא ביותו קרוב. מתי זה בהימצאו? מתי זה שהקדוש ברוך הוא קרוב? באלול וימים נוראים. זה נקרא המלך בשדה. באלול יותר קל להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, מתפנה אלינו, אם אפשר להגיד את המילה הזאת. ולכן, בפוסקים, עוד פעם, לא ספרי מוסר, לא ספרי חסידות, כאשר כתוב בהלכה, וספרי ההלכה זה ספרים מאוד יבשים, שמדברים על טכנית, מה עושים במצב מסוים. אבל כשמתחילים לדבר על אלול, אומרים, ימי אלול הם ימי רצון. ימי רצון. מהשמיים מתעורר רצון גדול מאוד של קרבה. מה העבודה שלי? העבודה שלי זה לעורר בעצמי, בתוכי, את הרצון. אבל זה קשה. כי אני עסוק בכל כך הרבה רצונות, לחפיתות, לשקשוקות, למיקשייק, אני רוצה הרבה דברים. בלי סוף דברים אני רוצה. אם ניתן לבן אדם בהפתעה, דף ועת, תגיד לו, תרשום לי 20 דברים שאתה רוצה. חוץ מצדיקים גדולים, הוא לא יזכר, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא רוצה, אבל יש סדרי עדיפויות. כסף, פינויים, הצלחות, נכון? בן אדם יש לו הרבה דברים שהוא רוצה. ואפילו אחד יש טוב שם דברים גשמיים, מה הוא רוצה? הוא רוצה שאשתו תתייחס אליו יפה, היא רוצה שהוא יתייחס אליה יפה, הוא רוצה שלא יחסים תקינים עם הילדים שלו, נכון? וכך הוא מתחיל לכתוב כל מיני דברים, שכולם דברים טובים ונפונים ויהיה רצון שתזכה. אבל הדבר המרכזי, שהוא יביא הכל, ממנו תובע הכל, הרצון. תראו את כולכם מנפנפים פה, וגם ניסן, אז אני רוצה שתבינו איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, איך הצדיקים מסתכלים עלינו, ואיך אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. כל אחד ואחד פה, אולי חוץ ממני, יכול עכשיו לקום וללכת.
ולברוח לאוטו ולפתוח את המזגן, נכון? אבל אתם בכל זאת יושבים פה, אף אחד לא נטס. זה רצון, וזה רצון לשמוע דברי אלוקים חיים, שהוא מתקפל על זה שחם לי ואני עייף, וגם אני וגם אתם היינו כנראה מעדיפים עכשיו לשבת במזגן, עם איזה גלידה, ככה בסבבה שלנו. אבל פתאום התברר שיש לנו נשמה, ובסבבה של הנשמה יש עכשיו משהו אחר, לא מזגן ולא גלידה ולא סיפורים. וזו התחזקות גדולה מאוד, ואדם צריך לראות את זה בעצמו. ומכאן נגיע למילה הראשונה של הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמרו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אומר רש"י, את הברכה על מנת אשר תשמעו. מסבירים לפרשי רש"י, מה הוא רוצה להגיד פה? הוא רוצה להגיד ככה, בכללה כתוב, בהמשך הפרשה, אם לא תשמרו. על הברכה כתוב, והברכה אשר תשמעו. אומרים לפרשי רש"י, לכאורה היה צריך להיות כתוב פה, את הברכה אם תשמרו אל מצוות אשר, נכון? ואת הכללה, אם לא תשמעו. אבל לא כתוב ככה. לא כתוב הברכה אם תשמעו, כתוב הברכה אשר תשמעו. זאת אומרת, אתם בטוח תשמעו. לכן אני מברך אתכם, כי בסופו של דבר, גם אם תפטרו וגם אם לא תשמעו, המהות הפנימית האמיתית שלכם זה אשר תשמעו. אתם שומעים. לכן בחרתי בכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו נסתכל במילה הראשונה, ראה. כל המהות של היהדות בנויה על העניין הזה של הראה, ההתבוננות. ואנחנו נתבונן פה בשני עניינים. אחד, איך אני צריך להתבונן בעצמי? שתיים, איך אני צריך להגיב לכל הצרות שיש לי בחיים? רבי נחמן מברסלב של שתי תורות על העניין הזה. וכותב תלמידו רבי נתן, מכתב לבן שלו, כותב. הבן שלו היה לו הרבה צרות, אז הוא כתב לו המון מכתבי חיזוק, מאות מכתבים, מאות, יש 400 ומשהו מכתבים, יש ספר שלם מהמכתבים האלה, נקרא עלים לתרופה. כל מה שכתוב שם זה התורה בעל פה של חסידות ברסלב, וזה מכתבים שאבא כתב לבן שלו. הוא לא כתב דרשות, הוא לא רצה להדפיס את זה, פשוט אבא שמחזק את הבן שלו, אז יש שם דיבורים נפלאים ביותר. רבי נתן כתב לבן שלו. כותב רבי נתן לבן שלו. אני אגיד רק משפט אחד, מי שיש לו את הספר יסתכל על זה במכתב קוף יוד זין. הוא כותב לו, כבר נזכר אצלי, כלומר התבוננתי היטב בסוגיה, עשיתי על זה מחקר רציני, והגעתי למסקנה. מה המסקנה? כל העניין לקבל חיות בעבודת השם, זה רק על ידי תורה ריש פי בית של רבי נחמן, שאומר שם, שאם אדם מסתכל בעצמו, ורואה שהוא מלא פגמים, ואפילו אם הוא עושה מצוות, גם המצוות בעצמם מלאות פגמים, וכשהוא יותר ויותר מתבונן בעצמו, רק רואה עוד בעיות ועוד חסרונות, וכמובן שזה מפיל את הבן אדם, אומר רבי נחמן, הוא חייב לחפש בעצמו איזה טוב, כי לא ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו. בטוח עשית משהו טוב. וגם הוא מסתכל בטוב הזה, ורואה שגם הוא היה פה כל מיני פגמים, כן? נתתי לזה אני 100 שקל צדקה, אבל נתתי את זה כי היה שם איזה מישהו או מישהי שאולי רציתי לעשות עליהם רושם, אז הוצאתי 100 שקל ודאגתי שיראו שאני נותן לו 100 שקל, או כנהוג היום, מישהו כבר הסריט אותי בפלאפון ואחרי זה העלה את זה לפייסבוק, כן? כמו שעשו כמה פוליטיקאים חשובים, הוציאו 200 שקל, נתנו בן אדם מול 10 מצלמות. זה גם רציני בנתינת צדקה, כי עיקר מעלת הצדקה על פי התורה, זה שאתה לא תדע למי אתה נותן, ושהוא לא ידע מי נתן לו, ויש לזה כמה דרגות, וזה מתן בסתר זה הכי גדול, אבל גם אם אתה בא ונותן לעני, והוא יודע מי נתן לו, והוא לא מכיר אותך. עיקר העניין זה הצניעות. כמו שהנביא אומר, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם הצנע לכת לפני השם אלוקיך. הצניעות. גם המצוות שלי יש בהם המון פגמים, אומר רבי נחמן, לא משנה, תסתכל על הטוב שבתוך הטוב שבתוך הטוב, וכך הוא חוזר כמה פעמים. בקיצור, אתה תסתכל במיקרוסקופ על הטוב שלך, כי בסוף
יש שם איזה נקודה, יכול להיות מיקרוסקופית, של טוב. זה אתה. כל השאר, רעשי רקע. בנגן במערכת. מי אתה באמת? זה הנקודה המיקרוסקופית הזאת של הטוב. ככה תתרגל להסתכל על עצמך. חיובי, אוהב, מלמד זכות. אומר רבי נחמן, הרי כתוב במסכת אבות, מאוד ידוע, והווה דן את כל האדם לגף זכות. ולפי כמה מגדולי ישראל מוני המצוות, זאת מצווה מן התורה. כתוב בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. אז יש מחלוקת בין הפוסקים מה הפירוש המעשי של המצווה, אבל רבים וטובים מהם אומרים, שבצדק תשפוט עמיתך, פירושו תמיד תלמד עליו זכות, גם אם אתה רואה אותו עושה משהו רע, תחפש מתחת לאדמה, כפשוטו, איזה עניין שאולי אפשר להצדיק מה שהוא עשה. אולי שזה משהו שאני לא יודע, אולי יש פה עוד כמה עניינים מסביב שאני לא רואה, אני רק רואה את המעשה, כן? אתה יכול לראות פתאום בן אדם נותן סתירה לשני. זה עבירה מאוד חמורה, על פי היהדות אסור לאדם להריב יד על אדם שני, או אפילו לאיים עליו במכה, אסור לו. זה נקרא רשע. כמו שמשה רבנו, ההתגלות הראשונה שלו בעולם, זה שהוא ראה יהודי מריז ליהודי ואמר ליהודי המכה, רשע, למה אתה כרדך? זה ניסן של משה רבנו. אתה רואה מישהו, אותו סתירה למישהו, אתה בא אומר רשע וזה... קודם כל תדע שהוא יפסיק לתת לו מכות, כי צריך להציל את הנרדף. זה מצווה ראשונה פה. אפשר לעשות פה הרבה מצוות. מצווה שנייה, תלמד גב ספק. יכול להיות שהוא היה צריך למנוע ממנו לעשות משהו אלים. יכול להיות שהוא לא נורמני. יכול להיות שהיה לו ילדות קשה. יכול להיות אלף סיבות. תסתכל על אנשים בעין טובה. אומר רבי נחמן לא פחות חשוב, על זה אנחנו מדברים עכשיו, להסתכל על עצמך בעין טובה. לא לשפוט את עצמך בחומרה. ללמד על עצמך זכות, אומר רבי נחמן. אם אתה מחפש את הטוב, אתה באמת עולה מכף חובה לכף זכות. זה בענייני עבודת השם, בענייני מצוות, בענייני מידות. תסתכל על עצמך בעין טובה, תתבונן, תחפש את הטוב. אתה לא תראה אותו מיד. צריך להתבונן, צריך לעיין. לעיין זה בלשון עין. להתבונן רציני. כשאתה הלכת, קנית דירה. העורך דין מביא לך את החוזה לחתום. אתה לא חותם לפני שאתה קורא את החוזה, אני מקווה. זאת אומרת, זה הנהגה מאוד מאוד חשובה בחיים, לא לחתום על שום דבר לפני שקראת והבנת מה כתוב. ועכשיו אתה מתחיל לקרוא ואתה לא מבין מה הוא מדבר. כאילו זה כתוב באנגלית ואתה לא מבין, זה בעברית, סליחה, ואתה לא יודע מה כתוב. יש להם שפה כזאת שנועדה ברומנות גירונית לערבל כל דבר. כדי שאחר כך יהיה אפשר לפרשן מזה כל מה שרוצים. אבל אתה לא פרייר, אתה לא תחתום, לפני שאני מבין. עכשיו שקורא את המשפט עוד פעם ועוד פעם, ומנסה לסתר אותו בראש, ומה הם רוצים להגיד פה, וכרגע זה לא משנה אם זה האנגלית של המכונה פריסה או העברית של העורך דין, אתה עכשיו מעיין, אתה מרוכז, כי אני חייב להבין. יש לך טלפון? אתה לא עונה. מישהו אומר לך, אתה רוצה קפה? אתה לא עונה לו בכלל. אחי, אני פה עכשיו במשימה קריטית. אין לי זמן עכשיו לשטויות. פתאום כל הכל נהיה שטויות. למה? כי אני חייב לעיין ולהבין מה כתוב פה, כי זה לא צחוק. המקלט ביסה לא עובדת, או שרוצים שאני אחתום פה על החוזה. אני לא חותם, אני רוצה להבין מה כתוב. כפה צריך לעיין בטוב שלך. כמה זמן אתה מבזבז על משפט אחד של עורך דין? אתה חושב זה רבע שעה. קורא לפני, קורא אחרי, מנסה להבין את ההקשר. להסתכל בטוב שלך, זה לא ככה לזרוק איזה מחשבה בראש, בטוח יש בי איזה טוב. וואו, שמעיין לי. ככה צריך להתבונן, ראה. זה היסוד הראשון שכותב רבי נתן הבן שלו. בענייני עבודת השם, מצוות ומידות, נחקר אצלי שהדרך היחידה זה בחיפוש הטוב ובלימוד זכות על עצמי. ובענייני התרדות והפרנסה והאיסורים, רחמנא ליצלן, כותב רבי נתן לבנו, הדרך היחידה זה תורה אחרת של רבי נחמן, תורה קוף צדיק ה' בלכותי מוהר"ן, תורה קצרה מאוד, כמה שורות. בצר הרחבת לי,
במזמור, בתהילים, במזמור טלת, פסוק ב', אומר דוד המלך, בצער הרחבת לי, אומר רבי נחמן, אדם חייב להסתכל, גם כשהוא נמצא בתוך צרות, לראות שהקדוש ברוך הוא מרחיב לו, מדי פעם יש הפסקות, מדי פעם יש טיפות של חסד, אפילו שהצרה נשארה, רבי נחמן כותב שם, באמת מה שהיינו רוצים, שהקדוש ברוך הוא יטיב עמנו, ויוציא אותנו מהצרות, אבל בינתיים כשזה עוד לא קרה, צריך בתוך הצרה להסתכל בהרחבה. אם זה שבן אדם יכול להגיד, ברוך השם שזה כל מה שקרה, יכול להיות פי מיליון יותר גרוע. ואם זה נכון שאני עכשיו בצרה קשה מאוד בחיים, אבל ברוך השם, בתחומים אחרים בחיים, הקדוש ברוך הוא בירף אותי. אם זה בבן זוג, או האישה בבן זוג, או בבת זוג, אם זה הילדים הנפלאים והמתוקים שיש לי, ואם זה סתם, יש לי בית, יש לי מזגן, יש לי מקלחת, יש לי מכונת כביסה, יש לי מקרר עם אוכל, יש בעולם מיליארדים אנשים היום שאין להם את כל הדבר הזה, חיים חיים נוראים וגם להם יש צרות. זה לא, הם חיים בחושה, בלי מים זורמים, בלי חשמל, מחלות, בלגן, וכל שזה יש להם עוד צרות, יכול להיות שגם הוא יש לו את הצרה כמו שיש לך. אבל אתה ברוך השם, בתנאים טובים, בצער הרחבת לי. אל שתי התבוננויות, ושניהם זה לחפש את הטוב. לחפש את הטוב בעצמי פנימה, זה העניין הראשון. לחפש את הטוב בחיים, זה העניין השני. איך מתנהגים בענייני רוחניות, איך מתנהגים בענייני תרדות החיים? לחפש את הטוב. אלון. ויעללון יתרה. לעלל, לחפש. מה לחפש? לחפש את הטוב. אל תחפש את הרע. כמובן, נשארתי פה מפוץ לתמונה את הדבר הגדול והחשוב, שרבי נחמן אומר באותה תורה, זמרה ולגותי מורן, תורה ראש פי ב', הוא מתחיל בזה, וצריך לחפש באחרים את התור, כמו שהזכרתי קודם, ללמד זכות. אנחנו חיים בחברה שיש בה אנשים שאפו את זה למקצוע, לחפש את הרע באנשים. עיתונאים, אמר לי מישהו, לא דתי, יש הרי את הקמפיין הזה על אוטופוסים ומדבקות וזה, לשון הרע לא מדבר אליי. זה הרב רפאל אדפרין, זכרונו לברכה, השאיר בצוואה שלו, הוא היה אדם עשיר גדול מאוד מאוד, הוא השאיר לבנים שלו ירושה גדולה מאוד, וציווה עליהם להקדיש הרבה כסף כדי לפרסם את הדבר הזה. אוטובוסים, עיתונים, מדבקות, הכל. לשון הרע לא מדבר אליי. הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, שראיתי את זה בהתחלה, התעצבנתי על האוטובוסים, על הזה. אמרתי, עוד פעם, הדתיים האלה באים פה. אומר, ולכן אז התחלתי להסתכל קצת בעצמי, הוא אומר, תדע לך, מהמודעה הזאת ראיתי על איזה אוטובוס, אני פתאום התחלתי להתבונן בעצמי, וראיתי שאני מדבר לשון הרע. הרבה. והדבר השני שראיתי, שאני לא נהנה מזה. זה נראה בעיניי דבר רע. אז המסקנה שלי, וזה העניין השלישי, שאני צריך להתחיל לעבוד על עצמי. אומר לי, ומתי פעם הצלחתי, שכאילו כבר כמעט הוצאתי איזה לשון הרע, עצמתי. איזה זכות עצומה ואיומה. גם לבן אדם עצמו כמובן, וגם לרב רפאל אדפרין, שבזכותו הוא עורב אותו, הוא זיכה אותו. שאנחנו חיים בתוך עולם, שאנשים מסתכלים על הרע שבשני, התרגלתי כזאת כאלה חיים, פתאום אומרים, אתה צריך ללמד זכות על אנשים, זה דבר שצריך להתאמן בו, זה לא דבר שאני רגיל בו. כי אם כבר אני מלמד זכות, אני מלמד זכות על אנשים שאני אוהב, על אבא שלי ואמא שלי אני מלמד זכות, נכון? אבל הרעיון פה ללמד זכות על כל אחד, גם אחד שלא מוצא חן בעיניך בכלל. ואפילו עד אחד שעשה לך משהו לא טוב, למד עליו זכות מאוד קשה. אדם, אם אני עשיתי משהו רע למישהו, ואחרי זה אפילו זכיתי, ואני בא להתנצל, אני אומר לו תקשיב, אני יודע איפה הייתי בסדר, אני באתי לבקש סליחה, אבל חייבת לבוא המילה אבל. נכון? אבל תבין אותי, באותו יום אבי הרוס, היה לי ילדות קשה, לא יודע, משהו, חייב לבוא אבל. סליחה וכולי, אבל. מה זה אבל? לימוד זכות, נכון? אני מבקש לך שתלמד עליי זכות. אפילו שלא הייתי בסדר, באתי לבקש סליחה. אבל אז מישהו אחר עשה לי משהו לא בסדר, והוא בא לבקש ממני סליחה. ואז הוא אומר לי, סליחה, לא הייתי בסדר, ובאתי להתמצל בפניך, אבל. אתה אומר לו, מה אבל? מה אבל? מה יכול להצדיק כזה מעשה? אומר לו, תבין אותי, כאב לי הראש. אומר, אז מה אם כאב לך הראש? נכון? את האבל של אחרים אני לא אקבל כל כך מהר, אם הוא פגע בי כמובן. למה? כי אני רוצה שילמדו עליי זכות, אבל אני לא מאומן בלימוד זכות על אחרים.
לכל העניין של התורה. זה להתחיל להתבונן, להסתכל, מרוכז, אתם זוכרים, כמו בספר הדרכה של המכונת כביסה, ולחפש טוב. איך זוכרים להגיע לזה? מה האויב הכי גדול? האויב הכי גדול של ההתבוננות זה הזמן. כי גם אם בן אדם יושב כאן, נותן שיחה על זה כמוני, אני לא מקיים את זה. אני אומר, לא, בעזרת השם, אחרי החגים, כשאני אצא לפנסיה, שיהיה לי זמן. אתה צודק, זה דברים אמיתיים, אני לא אומר. זה האויב מספר אחד. ואז באה המילה השנייה בפסוק פה, והשלוש מתוך אלה שאנחנו רוצים לדבר עליהם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. קראתי היום, סיוון רב מאיר הביאה בשם הרב אייל ורד, קטע מאוד מאוד יפה, מאוד עורר אותי. הוא כותב שם, המילה היום זה המילה שמופיעה הכי הרבה פעמים בספר דברים. גם בפרשה, המון, כל הזמן, היום, היום, היום, היום. אפילו בקריאת שמה אנחנו אומרים, שקריאת שמה זה קטע מאחת הפרשות האחרונות, כן? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, היום. אומר שם רש"י, שיהיו בעיניך כדיוטקמה חדשה ולא כדיוטקמה ישנה. דיוטקמה זה מכתב מהמלך. מה זה חדשות? למה אנחנו עניינים מחדשות? בטלפון יש פושים, נכון? הכל זה כאילו חם, עכשיו, breaking news. עכשיו אם הוא אומר לך breaking news, אבל בעצם זה היה כבר בחדשות בצהריים, זה לא breaking news, נכון? זה לא חדש. חדשות צריכות להיות חדשות, נכון? הכל צריך להיות הרגע. יותר גם החדשה, ברגע זה הגיע מייל מהמלך. עוצרים הכל, קוראים אותו. אחרי שבועיים, אתה עובר על המיילים, אתה רואה את זה, אומר, כן, זה היה המייל מהמלך, עובר, אתה לא קורא את זה עוד פעם, כבר קראתי את זה. אומר רש"י, אומרים חז"ל, אתה צריך שכל המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה יהיה בעיניך, בכל יום, כאילו זה הגיע היום, חדש, טרי מהתנור. אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, בתורה ריש עין בית, היום אם בקולו תשמעו. יש פסוק כזה, אנחנו רואים את זה בקבלת שבת, בתהילים. היום אם בקולו תשמעו. יש גמרא מאוד מפורסמת, רבי יהושע בן לוי פגש את המשיח. אמר לו, מתי יבוא אדוני? אמר לו, היום. רבי יהושע בן לוי, מה זה בהתרגשות, רץ, התכונן, התחיל לפרסם. המשיח הוא הרגיע היום. עבר היום, לא הגיע. הלך אליו. אמר לו, כבוד הרב, מחילה. אדוני המלך, אמרת היום, לא באת. אמר לו, היום אם בקולו תשמע עוד. אומר רבי נחמן, בכל עניין בחיים, זו תורה של כמה שורות, כדאי לכל אחד לקרוא אותה, אני קורא אותה כל יום. זה מזכיר דברים טובים. פחות מ-10 שורות. הוא אומר, כל העניין בחיים זה היום. הוא אומר, גם בענייני עבודת השם, וגם בענייני פרנסה, בכל עניין, בהתנהלות בחיים. הוא אומר על עבודת השם, כשבאדם רוצה לעבוד את השם, זה נראה בעיניו כמסע כבד, שהוא לא יכול לעמוד בו. אבל אם הוא יסתכל רק על היום הזה, אפשר לעבור. מחלקים את הדבר הגדול לחתיכות קטנות, אפשר לעבור אותו. הוא אומר שם רבי נחמן, אין לאדם בעולמו, כי אם את אותו השעה, ואת אותו הזמן שהוא עומד בו, הכל עכשיו. לא חושב מה יהיה עוד דקה, לא חושב מה היה בדקה הקודמת. מה אני צריך לעשות עכשיו? אני עושה אותו עם כל הלב. לא נותן למחשבות לבלבל אותי, וכותב שם אותו הרב אייל ורד, האויב הגדול של היום זה אתמול ומחר. הוא כתב את כל הקטע שלו על פי תורה ריש עין בית בליקוטי מוהר"ן, רואים את זה מהכתיבה שלו שם. זה העניין, היום ומחר זה האויב של היום, מה הכוונה? ברוח הפתגם המפורסם של רבי יהודה הלוי, לפני 1,000 שנה, אמר את הפתגם הזה, העבר אני, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין, אם כן דאגה מיני. העבר אני, לאן הלך? המילה שאמרתי לפני שנייה, לא מדבר שם מה קרה לפני 10 שנים. המילה שאמרתי לפני שנייה, איפה היא? היא נשארה חרוטה בזיכרון שלי ושלכם, אבל באמת אין לה מציאות מעצמה.
העבר אין, הוא בעצם לא קיים. אז אל תיתן לעבר להרוס לך את העתיד, על ידי מחשבות, על ידי פחדים, על ידי מה שלא יהיה. כי העבר אין. והעתיד? עדיין. הוא עוד לא קרה. כל האופציות פתוחות. אז אל תיתן לפחד שלך מהעתיד, שהוא פחד טיפשי, כמו הפחד מהעבר הוא פחד טיפשי. כן? אדם בא, רוצה להצליח במשהו, וכבר ניסה אותו 20 פעם ונכשל, נכון? אז העבר עוצר אותו. אתה אומר, לא, ניסיתי כבר מיליון פעמים. למה זה משנה? העבר אין. העתיד עדיין. אנשים מבזבזים את החיים שלהם, להיות מושפעים מפחדים וטראומות מהעבר, ומפחדים ודאגות מהעתיד. מה הם מפסידים? את העכשיו. הם מפסידים את הרגע שהם חיים בו. זאת אומנות. בכל התורות הרוחניות שיש בעולם. זה העניין המרכזי. היום, מה היה אתמול, לא אכפת לי. מחר, לך תדע. מה יש לי? מה עכשיו עומד לפניי? זה לא משנה. אני צריך ללמוד תורה, צריך שם להתפלט, אני צריך לעשות מצווה, אני צריך לשחק עם הנכדה שלי בצעצועים. זה בכלל לא משנה. מה שאני עכשיו צריך לעשות, אני עושה אותו הכי טוב, עם כל הלב, ואני לא חושב מה יהיה אחר כך. אז אמרנו, ראה, התבוננות. איך מגיעים להתבוננות? מתחילים לחיות חיים עכשוויים. היום, תחטוף 5 דקות לפני שאתה מסיים את היום. למה? להתבוננות הזאת, להתבוננות בטוב. כל בן אדם צריך שיהיה לו פעם אחת ביום לפחות הרגשה נעימה בלב, שהוא חושב טוב, מרגיש טוב, מסתכל על הטוב, אומר בסך הכל, נכון שלא הכל טוב, הכל טוב, הכוונה עכשיו, הרגע, הכל טוב. נכנס למיטה, הסדין נעים, המיטה מסודרת, החדר ממוזג, זה טוב. תתחבר לטוב, תרגיש נעים. הגוף צריך את האנרגיה החיובית הזאת, של מחשבות טובות, של שמחה, של אהבה. וזה כבר הוכח מדעית, חומרים, מופרשים במוח, סרוטונין, עניינים, שמות, לא משנה. עשו מחקר שבן אדם שהוא מתחבק עם מישהו, הוא ישר מופרש לו חומרים נפלאים ומרפאים במוח. עשו מחקר שזה קורה עם בן אדם צוחק. זה כבר הזכרתי פה, שלפי כל המדענים וכל המחקרים, גם מבן אדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים אותם חומרים. מזה, בגלל זה עושים סדנאות צחוק. ששם אתה עושה את עצמך צוחק, בכלל לא בא לך לצחוק. למחרת שאתה נזכר כמה עלתה סדנה צחוק. ואתה שומר חסר לו שזה לא יהיה שווה את הכסף. ואתה גם לחוץ, ואתה רוצה ללכת, כי נראה משהו נורא מוזר. קיצור, אתה לא רוצה בוח לצחוק, אבל כל זאת סדנה. שילמת כסף, הוא אומר עכשיו כולם יצחקו 5 דקות רצוף, אז אתה עושה את זה, כי אתה בן אדם ממושמע, ואתה צוחק, ופתאום אתה מתחיל להרגיש טוב. למה? כי במוח מופרשים, אתה עושה את עצמך צוחק. כל בן אדם צריך את הזריקה של הדופמין הזה במוח, הוא יכול לעשות את זה בלי לשלם לסדנאות צחוק, בלי לשלם לאף אחד, על ידי התבוננות. אבל בתנאי שהוא חי חיים כאלה, שהוא חוטף את הרגע, ולא דוחה כל דבר, לפעם אחרת. אלה שתי המילים הראשונות שרציתי לדבר עליהם, ונעבור למילה השלישית והאחרונה. כי זה משלים את הכל. התבוננות היום, וצריך עוד משהו. צריך להיות בן אדם טוב. עד עכשיו דיברנו איך להיות בן אדם שיהיה לו טוב. להתבונן בטוב, לחפש בעצמי טוב, למה? כדי שיהיה לי טוב. לחטוף את הרגע, ושלי נעים ברגע הזה, שיהיה לי טוב. אבל זה לא תכלית החיים. תכלית החיים זה לא שיהיה לי טוב. תכלית החיים זה להיות טוב. והדבר המרכזי, כמו שהזכרתי קודם בהקשר אחר, הדבר המרכזי בתורה להיות טוב, זה לעזור לאדם אחר. להיות בן אדם יסיבתי, להסתכל על אנשים אחרים, לראות מה חסר להם, לנסות למלא את חסרונם, ואם אני לא יודע איך או אין אפשרות, לפחות לרצות שחסרונה מתמלא, שיהיה אכפת לי. בסוף הפרשה, לגלל סוף הפרשה, כתוב כך, תהיה בך אביון מאחת אחיך, באחת שעריך, בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך,
לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ואחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוויתנו די מחסורו אשר החזרנו. העוות תעוויתנו פירושו תלווה לו. אם הוא לא, רשי אומר, אם הוא לא רוצה לקבל צדקה, אז תלווה לו. כן? ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עינך באחיך אביון ולא תיתן לו. וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. מה הפירוש? קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ואז אסור לעבוד את האדמה, ובאופן כללי זה שנה קשה מבחינה כלכלית, כן? הבן אדם אומר, תקשיב, מה, הוא צריך נכון, אבל לא יכול לתת לו, אני צריך לשמור את הכסף. לעצמי. הוא אומר, ישמר לך, ויהיה דבר עם לבדך בלי יעל, דבר שלילי מאוד, וראה עינך באחית האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל השם והיה בך חטא, נדון תיתן לו ולא ירד לבבך ותתחה לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחטא לאביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לבור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. עכשיו קראנו פה ארבעה פסוקים בסך הכל. בתוך הפסוקים האלה כתוב פעם אחת כי פתוח תפתח את ידך לו. אחרי זה כתוב והעוות תעוויתנו גם פעמיים. אחרי זה הוא אומר נתון תיתן לו. ואחרי זה אומר עוד פעם על כן אנוכי מצווך לאמור פתוח תפתח את ידיך. מה זה הכפילות הזאת? וזה לא רק פה בפרשה. בכל מקום שהתורה מדברת על צדקה, על עזרה, לעני, לאביון, היא אומרת המילה פעמיים. פתוח תפתח, עוות תעוויתנו, נתון תיתן. למה זה פעמיים? אז חז"ל פירשו את זה אפילו 100 פעמים. כלומר, אין דבר לזה, כבר נתתי, כבר תרמתי. בתור תירוץ, לא לתרום. תרמתי פעם אחת. אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, אפילו 100 פעמים. נתון תיתן, נתינה אחר נתינה. פתוח תפתח, פתיחה אחר פתיחה, העבד תעוויתנו, תלווה ותלווה עוד פעם. אל תאמץ את לבבך, אומר רש"י, פירוש אדם, שזה קוראים לו צער לתת, או קמצן. קשה לו עם זה. ותקפוץ את ידך, אפילו שכבר בא לתת, הוא לא נותן לו, כן? כשאתה בא לתת מישהו משהו, אתה סוגר את היד. הוא אומר, לא, תן לי, לא, סוגר את היד. קופץ את ידו. ואמרו צדיקים, עוד פירוט, בעניין הזה של נתון תיתן פתוח תפתח, סובר על רבי שמחה בונה פשיסחה, צדיק גדול מאוד, שפעם אחת איזה אני בא ביקש ממנו נדבה, ונתן לו, נדבה יפה. ואני הלך, בדור הרבי רץ אחריו, ריבו, נותן לו עוד פעם, אומר לו, אני הרב, נתת לי כבר. הוא אומר, פעם ראשונה נתתי לך, כי ריחמתי עליך, כמו כל בן אדם. הוא רואה בן אדם נזקק, בן אדם במצב לא פשוט, ולחמתי עליך. עכשיו אני אתן עוד פעם, כי השם ציווה. לא בשביל הרגש שלי, כי זאת האמת. כי מי שמתאמן ככה, הרי לפעמים בא מישהו בקש לך צדקה, ואתה לא רחם עלינו, נכון? לא נראה כזה מסכר. תיתן לו כי השם ציווה. אז נותנים פעמיים, נתון תיתן. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד. ותשימו לב שגם כאן יש את העניין של העין. כי התורה אומרת, ישמר לך פן, וכו' וכו', וראה עינך באחיך האביון ולא תיתן. ראה, עין הרע. עין רעה. עין רעה זה לראות בן אדם מסכן שוכב ברחוב הראשי על הרצפה עם קופסה, אוסף כסף. אתה אומר, אלה, שילך לעבוד. או, הוא בטוח מיליונר, קראתי כבר על הרבה קפצנים שיש להם מתחת למיטה מיליונים. אתה מחפש למה לא לתת. זה עין רעה. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהקבצן הזה הוא נוכל. הכל יכול להיות. יכול להיות שיותר עשיר ממך. אבל רק בשביל הרגש שלך.
שלא תתרגל לעין הרע, כי אם אתה רגיל להסתכל אנשים בעין רעה, אז יכול להיות שלקבצן הספציפי הזה אתה צודק, אבל אתה תיקשל עוד 100 פעמים בלא לתת למי שמגיע. כי אתה לא נביא, אתה לא יודע לראות הכל אחד, כן מגיע לו, לא מגיע לו, אתה לא יודע. זה שנראה לך בתמיונות שלך כרגע, כן, כרגע לא. אם אתה תתרגל להסתכל בעין רעה על מי שזקוק, ולהתחיל לחפש סיבות ותירוצים למה הוא לא בסדר ולמה לא צריך לתת לו, אתה בסוף גם לא תיתן למי שצריך לתת.

בקלות צדקה, נגיד שקל, כן? אתה רוצה לעשות את התיקון של צדקה? תשבור את האכזריות. מה זה אכזריות? לתת שני שקל? קשה לי. שקל? אני נותן. שני שקל? וואו, זה כבר רציני. אז תיתן שני שקל. שברתי את האכזריות בשקל. תאמין לי, זה שווה שקל. העולם הבא הזה. יש אחד, נותן 5 שקלים. אז תיתן ל-6 או 10. לשבר את האכזריות. זה התיקון של עבודת הצדקה. אז למדנו פה 3 דברים מאוד מאוד מרכזיים, שעליהם צריך לעבוד בחודש אלול. דבר ראשון, ראה, התבוננות בטוב, באחרים, בעצמי. לחפש את הצד הטוב שיש בכל דבר. זה דורש אימון, זה דורש תרגול, זה לא אוטומטי. הדבר השני, היום, אל תדחה. אין לאדם בעולמו, אלא הזמן והשעה והמקום שהוא עומד בו. זה הסוד של חיים רוחניים מושלמים. בכל רגע תראה מה עומד לפניך ותעשה אותו הכי טוב עם כל הלב בשמחה. רגע, אבל מה יהיה אחר כך? אם זה אל תחשוב על מה יהיה אחר כך. תחיה את הרגע במובן הקדוש של הפיתוי. הדבר השלישי, אנחנו לא מתעסקים פה רק שיהיה לי טוב. אנחנו מתעסקים פה איך אני אהיה טוב. זאת האמת, בשביל זה נבראתי. לא נבראתי בשביל שיהיה לי טוב. נבראתי בשביל שאני אהיה טוב, ועל הדרך גם יהיה לי טוב. איך אני אהיה טוב? מה זה נקרא להיות אדם טוב? יש לזה הרבה מובנים כמובן. הדבר המרכזי והעיקרי הוא שיכפת לי מאנשים אחרים ממה שחסר להם ולתת ולהעניק להם. בפסוק שלא קראתי בהמשך, התורה אומרת מה קורה אם יש לך עובד ואתה משחרר אותו. אומרת התורה, הענק תעניק לו. וזה בא מילה מענק. אומר רש"י, לשון עדי בגובה ובמראית עין, דבר שיהיה ניכר שהטיבות עלו. עדי, תכשיט, ששמים על הצוואר, אנחנו קוראים לו בעברית גם ענק. קוראים ענק יהלומים. זה שרשרת שיש עליה יהלומים. אומר רש"י, זה בא מהמילה הזאת. למה קוראים זה ענק? זה עדי, תכשיט, אבל גדול, עיקר. הענק תעניק לו, אנחנו אומרים זה בעברית של היום, בגדול, שיהיה ניכר שהטיבות עלו. תיתן בנדיבות. בקדון, שיהיה לי טוב, אני צריך להתבונן ולחפש אותו. שיהיה לי טוב, אני צריך לחיות את הרגע ולמצות אותו ולעשות את הכי טוב שאני יכול ברגע הזה, בלי לתת לאתמול ולמחר לבלבל אותי. אבל העיקר זה שאני אהיה טוב. העניין המרכזי בלהיות טוב, זה לתת צדקה ולעזור לאנשים, לא רק בכסף. לפעמים לחייך למישהו, זה גם כן צדקה, כי הוא שבור. לשמח אותו, להגיד לו מילה טובה. חז"ל אומרים, מי שנותן פרוטה לעני מתברך, מי שמחזק אותו במילה טובה מתברך כפול. אז אתה אומר, מה, אין לי כסף, אני לא יכול לתת צדקה. אבל יש לך חיוכים. חיוכים זה בחינה. מילים טובות זה בחינה. אפילו אם אתה לא יכול לתת צדקה, תן לו מילה טובה. שאל אותו מה שלמה, תתעניין פה. תראה לו פנים ועירות, תראה שאנשים שנותנים צדקה, אבל מסתכלים על זה שבתמו לו צדקה בפרצוף כזה, תוקפני כזה. כאילו, תת חשק, יש לו תעיז עכשיו בקש מיליון פעם. תן בחיוך, תן בשמחה, אתה לא נותן, אין לך מאיפה לתת, תגיד לו מילה טובה. ככה זה נקרא להיות אדם טוב. לכן מה העבודה של יהודים בחודש אלול? לחפש, את מה לחפש? את האהבה, אני לדודי ודודי לי. לנצל את הזמן, חודש אלול, חודש, זה נראה המון, כן? אבל מה שכולנו יודעים, חודש עובר ממש מהר. לנצל כל יום, חודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, מעבר לזה שאתה סומך על רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואומר, בקש ממנו סליחה, תקדיש גם זמן לאנשים אחרים שבהם אתה תהיה בעל הרחמים והסליחות. תבקש סליחה מאנשים ותרחם על אנשים. פתוח תפתח, נתון תיתן, שם יעזור, שיהיה לנו חודש טוב.

רבנו הקדוש, אני אין לי מה לעשות וזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל. רק באתי לעולם לקרב נפשות בני ישראל לשם יתברך, אבל איני יכול לקרבם, כי אם את מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון נורא ונפלא מאוד מאוד. על כל פנים, שכבר זוכה להגיע לציון רבנו באומן, מתחיל עמו עניין חדש לגמרי, כי אז מרגישים טעם אחר מכל ההתקרבות לרבנו הקדוש. כי שם יורד נשמת הצדיק על זה שבא להתחנן ולבקש על נפשו, כי צדיק האמת כל תשוקתו הוא תמיד לעלות מדרגה לדרגה, ועל כן כשבא אחד על קברו הקדוש וצועק לאשר יתברך שימחול ויסלח לו על ריבוי עוונותיו ושיקרבו אליו, אז הצדיק מוריד עצמו למקום

ושעשועיו של הצדיק, יותר מכל תענוגי העולם הבא שיש בה. כשהוא עושה איזה טובה נצחית לאיש הישראלי שירד למקום שירד, כי זה עיקר עבודתו בחייו, וגם לאחר הסתלקותו והפשטת לבוש גופו.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל כדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

בוקר טוב, בוקר אור, מזלנים יקרים, אז אני ארדו ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, זאת השם מתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שירו עמנו, אני אלווה אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם מתברך. נאחל לכולם המשך חזנה עריבה, ואנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם. ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שערו עמנו, בעזרת השם ברך. אני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה, הדיבורים שרבי נחמן ברסלב, הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון, והם תמיד חדשים, הם תמיד מתחדשים, כמו סיפורי מעשיות, שאין איזה פירוש ככה זה וזהו, אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק, התורה של הצדיק היא אינסופית, ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו, שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את התורה, או אותו צדיק שאמר את התורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך. אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו. כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתהוות. אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ואירורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מהירה לך את הצדיק שבתוכך, מהירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח שאתם, זאת השם בך, תוציאו מזה את מירב התועלת, ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם ברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך חזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון.
1: אות י"ב, ליקוטי עצות יראה ועבודה. אומר רבנו, עיקר שלמות היראה, יראה יראת השם, שלא יהיה לו פחד משום דבר בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא, שיקלוט שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא באמת, וזה עם אמונה. אי אפשר עם שכל להבין את זה. רק להתעלות יותר באמונה, ורבנו הוא מביא פסוק, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. כתוב במשה רבנו, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. אם אדם הולך עם אמונה, הוא בסוף מגיע לשמש, לשכל של הדבר. ילך עם אמונה, בסוף יגיע לשכל להבין את מה שהוא האמין בו בשכל. עיקר שלימות היראה זוכים על ידי צדיק האמת, שיכול לעורר בני העולם משנתם על ידי סיפורי מעשיות של פנת שנים קדמוניות. כן, אז רבנו אומר, יש אנשים, יש אנשים, זה כל העולם. יש אנשים שישנים את ימיהם. מה זה נקרא אדם ישן? אדם ישן שהמוח שלו ישן.
2: כמונו.
1: כשהמוח ישן, זאת אומרת, הוא לא יודע מה הוא עושה פה בעולם. יושן, המוח שלו יושן. הגיע לפה ולא לא יודע מה עושים פה. אז הצדיק מעורר את האדם מהשינה. זאת אומרת, האדם נולד לתוך שינה, נכנס לשינה. לפני שהוא נולד, הוא היה אצל הקדוש ברוך הוא, משם הוא יצא לעולם. כשהוא היה אצל הקדוש ברוך הוא, הוא זכר את התכלית, הוא מבין למה הוא נברא, והוא יודע מה יש לו לעשות פה. הוא נולד, יושן.
3: הרב, מה זה?
2: בכוונה
3: אפילו
2: בן
3: אדם חרדי?
2: חרדי, אני החרדי מרנים לגמרי.
1: אז בשביל זה יש תורה. בשביל זה יש תורה. התורה באה לעורך את האדם מהשינה. תזכור את התכלית, תזכור למה אתה פה, תבין שאתה חי פה על גשר צר מאוד, שטס על הגשר. 70 שנה רבנו אומר, זה סך הכל בשכל היותר גדול, כשנתעורר מהשינה, אנחנו נקלוט שזה היה רבע שעה, סך הכל, כל 70 שנה. רבע שעה. כי כמה שהשכל יותר גדול מצטמצם הזמן, פתאום נראה לך קטן. בשכל קטן הכל נראה לו, יש לי הרבה שנים. נמלה, יש לה שכל מאוד קטן. אז הם אמרו שמצאו בקן שלה 350 גרגירים, שהיא צברה. לא יודע, משהו כזה.
2: קור. זה כמות ענקית.
1: שזה מספיק ל-350 שנה. היא בשכל שלה חיה שנה נדמה לי, לא יודע כמה, והיא חושבת ששנה זה ארוך כמו 350 שנה. אז היא אוספת ל-350 שנה. אז רבנו אומר, כמה שהשכל יותר גדול, מצטמצם הזמן. אז אחרי הפטירה שאתה מקבל את השכל היותר גדול, כי עכשיו השכל מצומצם על ידי גוף, כשאתה מקבל את השכל יותר גדול, אתה קולט שסך הכל רבע שעה, ואתה אחר כך אומר, וואי, בשביל רבע שעה רבתי עם אנשים, נלחמתי, עורכי דין, בתי משפט, בלגן, רבע שעה כולה, תראה איזה סרט עברתי על רבע שעה וסבלתי.
2: דלג.
1: אה?
2: דלג, אני
1: אומר. כן, דלג על רבע שעה. רבנו אומר, דילגתי על העולם. אז איך הוא מעורר את האנשים משנתם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות? מה זה סיפורים של שנים קדמוניות? הסיפורים שהיו לפני בריאת העולם. סיפורים שהקדוש ברוך הוא סיפר את ההיסטוריה שהוא הוציא לפועל.
2: תתקרא
1: דורות. הסתכל באורייתא וברא על מה כתוב. אז עכשיו, למשל, עבדת בת המלך שרבנו סיפר, הוא אמר, בדרך סיפרתי מעשה, מי ששמע אותה, היה לו ערעור תשובה. למה? כי בעבדת בת המלך הוא מספר איך נאבדנו לקדוש ברוך הוא בבריאה. יצאנו לפועל מהקדוש ברוך הוא, נולדנו, נאבדנו לקדוש ברוך הוא. אז זה סיפור שמזכיר לבן אדם את ההיסטוריה שלו, את העבר. אז זה מעורר אותו מהשינה, הוא אומר, תשמע, מה, אני שכחתי? בשביל מה אני פה? כמו בן אדם עובד בהייטק, שלחו אותו לסין, ליפן, לנהל שם משהו של, של הקבוצה שלו, של המשרד. נתנו לו בית מלון, נתנו לו כסף, נתנו לו כל הפינוקים, שנה תעבוד שם אצלנו, נציג של החברה. הוא צריך לעשות שם איזה משהו בשביל החברה. אז הוא ראה בית מלון, סבבה, יחתות עניינים, ושכח. שכח למה הוא בא. נרדם. נרדם בתפקיד. זה אותו דבר, בן אדם באת לעולם, נרדם. יש פה כיפים, עניינים, סבבה. מה, נרדמת? אז הרבנו מספר סיפורי מעשיות שנים קדמוניות, מזכיר לך ששלחו אותך מהמשרד, שלחו אותך פה לתפקיד. אז הוא מעורר אותו, שכחתי. שכחתי שלא באתי לפה, שלא שלחו אותי. הוא מתעורר מהשינה. אז הסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות מעורר מהשינה. ועל ידי סיפורי מעשיות הוא פוקד עקרות. כן, רבנו סיפר סיפור לבת שלו, ובזה היא נפקדה. ורבנו אומר שבאמת, העקרה טוב שתקרא סיפורי מעשיות של רבנו. זה יכול לעזור לזה, לעקרות. וכן, היי שנעשה מכסף לתלות עליה, זה טוב להכרה. ומגנט, שתלך עם מגנט. מגנט, שתלך זה סגולות להכרה. כן, ספר המידות. ועל ידי זה נמשך יראה גדולה, ועל ידי זה זוכים לכל הנעל. עיקר כל הדברים הם ההתחלה. כי כל ההתחלות קשות, מהמת שיוצא מהפך אל הפך. כל ההתחלות קשות. לכן אדם שרוצה להיגמל מסיגריות, קשה. רוצה להיגמל מתאוות אכילה, קשה. למה כל ההתחלות קשות? רבנו מסביר למה ההתחלה קשה. כי אתה צריך לעבור מהפך להפך. מרגילות מסוימת, אישון, רגילות, לעבור למשהו אחר. אז כל ההתחלות קשות. אז מה הפטנט? אבל אחר ההתחלה, הוא נכנס מעט בהרגל. אז תתחיל עכשיו להיכנס להרגל חדש. תצא מההרגל על ידי לאט לאט תכנס להרגל חדש. תעזוב את הקטע שהיית רגיל בו. זה קשה, תעשה התחלה חדשה בנושא אחר. להגיד בן אדם רגיל ככה, מהשנים זה ככה יצר רק כבר התביע בהם. שירותים, סיגריה. קפה, סיגריה. אחרי האוכל, סיגריה. לפני האוכל, סיגריה. איזו הרגשה של איזה משהו שמח עבר לו בלב, סיגריה. עצבות, סיגריה. בקיצור, הוא שתל לו סיגריות על כל דבר ודבר להזכיר לו. כך. למה? בכל יום ויום יצרו של אדם עומד עליו לאורגו, ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו, והריגה של היצר רוצה להרוג את האדם בנפש ובגוף. גוף זה ככה, ונפש להכניס אותו לעצבות, זה היצר. אם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, רק עזר עם הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא יעזור? תפנה אליו, תהיה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה העזר. אז רבינו אומר, אז תעשה הרגל חדש, לפני האוכל, תגיד אני לא יודע, תיקח מסטיק, סוכריה, תכנס להרגל חדש, ואז תעבור בהרגל, להרגל, תרגיל את הגוף, תספק לו את הצרכים שלו, כי הגוף לא מעניין אותו מה, הוא רוצה להיות תלוי במשהו, משהו, לא משנה, אוכל, סיגריה, משהו שהוא, זה נותן לו הרגשה של קיום, אני קיים, אני נמצא, יש לי משהו, תלוי במשהו. את התלות הזאת תחליף במשהו אחר. הצדיקים שהם תלויים רק בקדוש ברוך הוא, על ועלינו, לא מחורים לכלום, רק להתבודדות, לשדה, לקדוש ברוך הוא, על ועלינו, בעזרת השם, שנזכה אמן. למדרגות האלה. כל הזמן רק, הוא צריך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך כלום. עיקר הדברים, כל הדברים הם ההתחלה. כי כל ההתחלות קשות, מהמת שיוצא מהפך אל הפך, אבל אחר ההתחלה הוא נכנס מעד בהרגל, ואין קשה עליו כל כך, כמו צום. צום, הצום קשה בשעות הראשונות. ביום השני, מי שעשה צומות יותר מיום, שיומיים ושלושה ושבוע,
2: יום השני קשה עוד, שלישי
1: זהו. אני לא יודע.
3: נעשיתי שלוש ימים, כמו
1: שאומרים. ביום השלישי נהיה קל.
2: ביום השלישי נגמר הסיפור, כאילו אין, זהו. זה בהפך, נהיה לך כוח.
1: כן.
2: נהיה לך כוח, אתה צריך...
1: אותו דבר בסיגריות, כל תאווה שאדם מתפטר ממנה, התחלה קשה, אבל...
2: הדברים האלה זה שלושה
1: שבועות. תעסיק מעמד עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת.
2: הרגלים זה שלושה שבועות.
1: כן.
2: שאם אתה מוריד כפית סוכר, אחרי שלושה שבועות, נכון. קצת סוכר, נהיה לך מתוק מדי, לא טעים. שלושה שבועות הדבר הזה, סובל.
1: נכון.
2: סובל, סובל, יעני, זה לא...
1: צום, צום של שלושה ימים. ביום השלישי מתחיל להיות קל.
2: מה זה
1: צום?
2: צום. צום משבועות לי משבת לשבת.
1: אתה לא שמעת על דבר כזה? רבנו עשה 18 פעם בשנה. ממוצאי שבת עד ערב שבת, 24 שעות, לא אכילה, לא שתייה.
2: אני מדבר רק על...
1: בגיל צעיר הוא עשה את זה רבנו.
2: אני מדבר על אכילה.
3: אתה פעם אחת עשה את זה,
1: שתית, אז הבדל.
2: גם כן, ביום החמישי... לא, גם היום הראשון... קשה.
1: כן. כן.
2: יום השני, גם קשה.
1: יותר קל אבל.
2: יותר קל, אבל קשה. לא קל. אתה חלש עוד, מאוד חלש.
1: כן.
2: ביום השלישי... מתחיל בבוקר קצת חלש, ופתאום יהיה לך כוח, אתה לא יודע מאיפה הוא בא הכוח.
3: אתה בוכה, צוחק.
2: חדש, הכל כאילו אתה חדש.
1: עכשיו למה עיקר הדברים הם ההתחלה? ההתחלה, בהתחלה האדם עוד לא בזבז כוחות, הוא בא בכוחות גם כשהוא עושה ריצה, או שעושה הליכה. ההתחלה, העיקר זה ההתחלה, למה ההתחלה הוא עם המרץ, עוד לא התעייף. אז אותו דבר, כל פעם שאתה נכנס לאיזה עבודה, בעבודת השם, העיקר הוא התחלה. התחלה זה עם כוחות חדשים. אז לכן רבנו אומר, תתחיל כל פעם מחדש, כי כל התחלה היא כוחות חדשים. אז העיקר הוא התחלה. לכן, העבודה והיראה של האדם בכל יום הוא כפי ההתחלה. איך אתה מתחיל את היום, ככה זה הולך. כי בכל יום צריך לעזור לאחוריו, קבל כוח מההתחלה. שאז היה קשה עליו ביותר כנל. על כן צריכים להתחיל בכל פעם מחדש. כל פעם מתחיל מחדש. זאת הנקודה שאצלנו נהוג, הרגל, שאם אנחנו עושים משהו ולא הולך לנו בהתחלה, טוב, מחר נתחיל. למה הוא רוצה להתחיל עם התחלה כוחות חדשים? מחר נתחיל. מחר הוא אומר מחרתיים, וכן הלאה, דוחה, דוחה. רבנו אומר, לא. תתחיל עכשיו עוד פעם מחדש. לא, אתה אומר, בסדר, אני לא הלך לי עכשיו. היום זה לא היום שלו, מחר נתחיל. לא, רבן אומר, עכשיו תתחיל עוד פעם. לא הלך, עכשיו תעשה עוד התחלה. כל פעם התחלה חדשה. וכן כשבא אצל הצדיק, צריך שיבוא בכל פעם מחדש. לא, כבר אני מכיר, כבר הייתי, שמעתי, אין לו שום חידוש. כאילו הוא לא היה עדיין אצל הצדיק כלל, ועכשיו הוא בא מחדש. אותו דבר שאדם פותח ספר. לא, כבר למדתי את זה, כבר אני יודע. אין דבר כזה, נקרא זקן, רבנו אומר. הזקנים, אתה יודע מה שאתה בא להגיד לו? לא, שמע, כבר יודע. אני יודע כבר, שמעתי. אתה יודע, כשאנחנו היינו בעם, ידענו, שמענו. אתה לא יכול לחדש לו כלום. הוא סגור. לא, אבל תינוק זה חדש. רבנו אומר, אסור להיות זקן, אל תהיו זקנים. אל תתנהג כמו זקן. תמיד, אפילו שאתה בן 100, אל תתנהג כמו זקן. לא, חדש. חדש, עוד פעם. תן לי, זה חדש, לא שמעתי אף פעם. אתה לומד תורה, פעם ראשונה אני קורא את זה. לא, כבר למדנו, אין למדנו. הכל חדש, חדש, התחדשות. רבנו אומר, מי שמתקרב אליי, נהיה כתינוק שנולד. אני הופך אותו לתינוק שנולד. חדש. לא כמו שמכבר היה אצל הצודיק, כי צריך להתחיל בכל פעם מחדש, כי פן ואולי לא היה התחלתו כראוי, אולי התחלה לא הייתה עם השוונג הנכון, תתחיל עוד פעם. ואם כן, גם כל העבודתו אינה בשלמות כראוי, כי הכל כפי התחלה כנל. על כן, צריך להתחזק, לעורר ליבו, להתחיל בכל פעם חדש בכוח התלהבות גדול, ובהתגברות חדש לעבודתו יתברך, כאילו לא התחיל עדיין מעולם. האדם נמאס לו מהנפילות. נופל, נופל, קם, נופל, קם, נופל. בסוף, מהייאוש, הוא מחליט להישאר בנפילה, בשכיבה, עדיף. לא, זה העבודה, זה העבודה. לקום וליפול, לקום וליפול, זאת העבודה. אין מצב שאדם כל הזמן למעלה. הוא ייפול, חייב ליפול. לפני כל העלייה, חייבת, רבנו אומר, מוכרח שתהיה ירידה. קודם העלייה, אין מצב כזה. אנשים חושבים, נו, פתאום בא לו איזה תקופה, אך, זהו זה. חושב הוא על הסוס, זהו זה. עכשיו הוא סוחב אותה עד סוף ימיו. אין מצב. זה זמני, אתה עוד תיפול עוד פעם. כדי שתהיה עבודתו כראוי, כי הפיקו ההתחלה כנל וכן, ובכל פעם צריך לחשוש חשש הזאת. פן לא התחיל עדיין כראוי, והתגבר להתחיל מעטה מחדש, ולבוא לצדיק, וכן בכל פעם כאן.

צדיק איי. אומר הבן הודה שהשם שנותנים לו לאדם בלידה הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. כן, השם, בתוך השם של האדם, האותיות, החיבור של האותיות, כל עוד ועוד, רבנו אומר, יש בה חוכמה אלוקית, והצירוף של האותיות האלה עם אלה ואלה עם אלה, קובעים את הפעולה, את התכלית של הנקודה שאותו האדם צריך לגלות בעולם. אז השם היא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו. כן? הוא הספיק לעשות את התכלית, כל מה שהוא היה צריך לעשות, בחצי שנים שיש לו. וצריך לקרוא לו שם אחר. דהיינו שם חדש. כי אם לא ייתנו לו שם חדש, אז הוא גמר את התפקיד שלו. לכן, אצל הצדיקים נוהגים לקרוא שני שמות בלידה לאנשים על שמות של צדיקים, שאם שם אחד גמר את התפקיד שלו, השם השני ימשיך. כי השם שנותנים לאדם הוא לאחר מותו הלבושים שלו. מה זה הלבושים של האדם אחרי המוות? המחשבות שלנו הם הלבושים של האדם. האדם זה השכל, הנשמה. הלבושים שיש לנשמה זה המחשבות. זאת אומרת, היום כשאדם חושב מחשבות, הם הלבושים שלו. מה הוא חושב? אז אם הוא חושב טוב, הלבושים שלו לבושים נקיים, טובים. אם הוא חושב מחשבות רעות, אז הלבושים שלו מלוכלכים. ואחרי הפטירה, כשהנשמה נפרדת מהגוף, השכל נפרד מהגוף, הוא ממשיך לתפקד. הגוף חוזר לכלי, הלבוש, החליפה, שבה אנחנו מתפקדים פה בעולם. הגוף חוזר לאדמה מאיפה שהוא בא, מתפרק לחלקים שלו, אבל הנשמה, השכל, ממשיך לתפקד. מה, איך הוא מתפקד? הוא ממשיך לחשוב, הוא ממשיך להוות את החוויות שהאדם חווה. איך? לפי מה הוא חושב. לפי מה שהוא חושב, הרי זה מה שמתבשל והופך להיות רגש. אז השם של האדם, השם של האדם שנותנים לו על פי המהות שלו, מה שהוא צריך לגלות בעולם, לעשות בעולם, זה יהיה הלבושים שלו, כי זה מה שהוא עשה במשך חייו. כן, וכל אחד כמובן, נברא למטרה אחת, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא, ולהידבק בקדוש ברוך הוא, שממנו באנו. אנחנו חלק אלוהים ממעל, חלק שנפרד ממנו, וצריך לחזור להתחבר אליו. אם כן, כל המחשבות וכל המעשים, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות בזה העולם, זה דברים שיחברו אותנו בחזרה לקדוש ברוך הוא. ועל הדרך, אנחנו צריכים לתת לגוף את מה שהוא צריך, לתפקוד שלו הרגיל, כדי שיתקיים. אם הוא לא יתקיים, אז אי אפשר, הנשמה לא יכולה להתטייל פה לבד בלי גוף. אז לגוף צריך לתת מה שצריך לתת לו, כמובן, על פי התורה והמצוות, שהיא מצמצמת את הגוף, לא לתת לו יותר מדי, שהוא יהפוך להיות השולט על המוח, על הנשמה, והנשמה תרד לרגליים ולא לא תתפקד בכלל. אז על ידי התורה והמצוות, אנחנו ממלאים את הראש שלנו במחשבות טובות, כי התורה כל הזמן מחנכת את האדם ללכת על הצד החיובי, הצד הטוב, אמונה, שמחה, ביטחון, וכל הדברים החיוביים והטובים שיש, שאנחנו מכירים, הכל התורה שואפת לכיוון הזה, על ידי ההלכות שלה, המצוות, הלימוד, התפילות, כל הזה, הקשר לקדוש ברוך הוא, ואלו יהיו המחשבות שלו להר הפטירה. כי גם אז צריך להמשיך להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר, כי הקדוש ברוך הוא אינסוף. ממשיך רבנו ואומר, כי השם של האדם הוא פינת לבושים,
כמו שכתוב בישעיהו מ"ב, אני השם, הוא שמי, הוא כבודי. כבודי זה הלבושים של האדם, זה הכבוד שלו, איך הוא מתלבש, זה הכבוד שלו. גם אנחנו מכירים את המילה כבודה, כן? הכבודה של האדם שהוא נוסע לחוץ לארץ, אז הכבודה שלו זה המזוודה שלו עם הבגדים שלו, זה נקרא הכבודה שלו, כי זה הלבושים. כי רבי יוחנן קרא למנה, ללבושים שלו קרא להם מכבדותה. כמו שכתוב בגמרא בשבת קופיות ג' עמוד ב'. כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם הוויה נתאווה כל העולמות, כל פרטי הבריאה נתאוו על ידי השם הוויה. השם הוויה זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא שבו הוא מופיע בעולם, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו הגדרה. אז הוא צמצם את עצמו בתוך שמות כדי שיהיה לנו קשר אליו, ואיך נתקשר אליו אם אין לו שם ואין לו, אין לנו איך לתפוס אותו. אז ההוויה, כל המציאות היא השם של הקדוש ברוך הוא. כל פרטי הבריאה הם שם הקדוש ברוך הוא, שבשם הזה הוא מתגלה אלינו. כי בשם הוויה נתהווה כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם, אין לו הגדרה, כי אין לנו תפיסה באינסוף. כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. וזה שכתוב בתהילים קוף למת ח' כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זו הפעולה. כי במאמר נברא העולם. הפעולות של השם נקראים מאמר. 10 מאמרות נברא העולם. דהיינו הפעולה. היינו לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו התברך, מכל הצמצומים, מכל ההגדרות שאנחנו מגדירים אותו, והתכונות שאנחנו מייחסים אליו, זה הכל צמצומים, לבושים למעשים שלו, שהוא עושה בעולם, חסד, גבורה וכו', כל מה שיש בעולם, היופי של הבריאה, החסד שהוא עושה בבריאה, הפלא שהוא עושה בבריאה, כל זה לבושים, לבושים, לבושים, שככה הוא מופיע בעולם, במיוחד בחוכמה, שיש בכל פרטי הבריאה, כי אין פרט בבריאה שאין בו חוכמה, כי החוכמה היא החיות, היא הנשמה שלו, של כל פרט, אפילו אבן, יש בה חוכמה, שנותנת למנגנון של האבן להיות אבן. אבל למעלה מכל העולמות, אין לו שם כלל, וזהו מה שכתוב, כי גדלת על כל שמך אמרתך, אתה גדול מעל כל זה. וזהו שכתוב, שלעתיד לבוא, הנביא אומר, וראו כל העמים צדקך, וקורא לך שם חדש. כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, ויקראו להם שם חדש. ישראל מה? ישראל הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם זה ישראל. כי ישראל הם בעלי האמונה, הם מקיימים את מצוותיו, הם מקיימים רצונו. אז הם הגילוי, ההתגלות האלוקית בעולם על ידי ישראל. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו לפי השם שיש לו בחצי שנה ועושה אחר כך פעולות חדשות וצריך לקרוא לו שם חדש ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד וזהו שקוראים לחולה שם אחר כשיש חולה במצב קשה אז מחליפים לו שם או שמוסיפים לו שם כדי שימשיך להיות כי השם שיש לו מקודם כבר עשה פעולה שלו כפי אותו השם שהיה לו והיה ראוי לו למות. לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, יוכל לחיות עוד כמה שנים על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות הפעולה כפי אותו השם. אז מה שהגויים יקראו שם חדש לישראל, כי ישראל, כי לעתיד לבוא ומלא הארץ דעה את השם, גם הגויים יקלטו את הקדוש ברוך הוא, ואז יקראו שם חדש לישראל, כי ישראל יעשו פעולות חדשות בעולם כשכל העמים יכירו בגדולת השם
יכירו בגדולת ישראל ויקראו להם שם אחר, יבינו שישראל היו המרכבה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ההתגלות האלוקית בעולם במיוחד על ידי ישראל. אמרנו שההתגלות שלו על ידי כל הבריאה, אבל ישראל הם בעיקר מגלים את הקדוש ברוך הוא. ועל כן משה רבנו עליו השלום היה לו כמה שמות, כמו שאמרו רבותינו זל בסנהדרין י"ט, כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות. למשה רבנו היו שבעה שמות.

0: אומר רבנו, שיחות הר"ן ע"ז. אומר רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. הן בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר. מחלוקות, מלחמות, כל העולם מלא. וכן בכל בית ובית. בעולם, בכל עיר ועיר, בכל בית ובית. בין השכנים, ובין כל אחד עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו, ובניו. יש, זה אחד הדברים שנמצא בעולם תדיר. מחלוקות, מריבות, מלחמות. אתם זוכרים שיחה של רבנו שאמר, הרבה עבודה זרה הייתה פעם בעולם ונעלמה. אבל העבודה זרה הזאת של מלחמות עדיין קיימת בעולם. איך חושבים, יושבים חכמים וחושבים איך להמציא נשק שיהרוג אלפים בבת אחת. יש שטות גדול מזה? ככה רבנו אומר. אז מה, למה זה, איזה עבודה זרה יש פה? של המלחמות, לנצח, אני, הגאווה, אני מנצח, אני מנצח. ועל זה בן אדם יכול ללחז ושלום, צריך לזהר מהדבר הזה של גדלות, הוא ילך באש ובמים, הגאווה תוביל אותו, באש ובמים עד פי שחץ, לתוך הגיהנום, לתוך התאום, הוא ילך באש ובמים, הגאווה לא תיתן. אז זה עבודה זרה. אז רבנו פה מוסיף, בין השכנים, בין כל המשפחה וכל מיני. ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת. הוא לא מת בעוד 120 שנה. כל יום הוא מת. יום, אם יום אחד מהתקציב הלך, אז הוא מת יום אחד. מת לו יום, מת לו יום. יופי, דוגמה טובה. כמה אחוזים מהסוללה ירד. אתם יודעים, החיות של התורה זה מטען, רק שתדעו. התורה מחיה, זה מטען, זה מחיה את האדם, מטעין אותו. ואין מי שישים על ליבו התכלית שבכל יום והיום האדם מת. כי היום שעבר לא יהיה עוד. זה משפט כל כך פשוט, מרוב פשיטותו, לא נכנס לראש. כמו שדברים גדולים וגבוהים, קשה לקלוט אותם, גם דברים פשוטים, פשוטים, פשוטים, קשה לקלוט אותם. בגלל שזה אמת, הפשוט הוא אמת שמכה לך בפרצוף, אז קשה לקבל את זה. כי היום שעבר לא יהיה עוד. ובכל יום הוא מתקרב למיטה. ודע שהכל אחד. פה עכשיו המשפט הזה, ודע שהכל אחד. מה זה הכל אחד? שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו, וכיוצא מחלוקות, כנ"ל בין איש וביתו, בין השכנים, בעל הבית, עובד, כל המחלוקות שקורים בפרטי בין בני אדם, הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות. תבינו מה קורה פה. ברגע שהגדולים, אומות נלחמות, האנרגיה הזאת נכנסת בלבבות של אנשים, ובן אדם הוא נכנס למלחמה אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא בתוך המלחמה. למה כל הבריאה קשורה. אז אנחנו נמצאים במלחמה. וזה מתבטא, ועכשיו רבנו אומר, כמה שאדם דעתו יותר גדולה, הוא יותר קשור לשורשים, הוא מרגיש יותר את המלחמה. זה שרבנו אומר, שכשיש דינים בעולם, הצדיקים, שהם יש להם דעת גדולה, עיקר הדינים מתבטא בהם, והם צריכים למתק את זה, ואם הם לא מתקים את זה, אז אצלם נהיה רתיחה גדולה מאוד, וקשה מאוד להתגבר על זה. אז המלחמות האלה בין האומות זה גורם, פתאום הרף של מלחמות פרטיות עולה. זוגות, משפחה, ילדים, בלגן בעולם. אז צריך להיות חזק חזק לעצור את האנרגיה הזאת. רבינו אומר, איך עוצרים אותה? כי יש מידת המצחון והמחלוקת שהיא מדמים שלא עבד בהם את השם יתברך. דמים זה האנרגיה שבאדם. את האנרגיה הזאת לך תפרק בתורה ובתפילה, בתהילים, תקרא, תקרא, תקרא. הדמים האלה נכנסים לשם. אז אתה נהיה משוחרר מהדינים האלה שבאים על העולם. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת. כל בן אדם הוא, יש לו איזה ניצוץ שקשור לאיזה אומה, שהיא שותפה במלחמה. והם מתגרים זה עם זה, כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא. מי שיש לו עיניים טובות, הוא יכול לדעת לפי התנהגות של הבן אדם, אם הוא שייך להוא או להוא. כי ידוע מידות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצר. כמו כן יכולים למצוא בפרטיות בבני הבית. ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב, ורוצה לשב בשקט, לא רוצה. שקט, שלווה, עם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת למלחמה. אנחנו נמצאים פה בעולם שיש עלינו, לא רואים את זה, זה הכל בגלים רוחניים, שאתה רואה את האנשים איך מתנהגים, והם לא יודעים שהם מוזרם להם כל מיני אנרגיות. אתה יודע, הוא הולך ככה, פתאום עושה איזה תנועה, הוא לא יודע למה הוא עושה ככה. והכי מצחיק זה, אם אתם שמים לב ברחוב, תשימו לב מה קורה, מה קורה. תראה, בן אדם הולך במהירות. אם הוא הולך במהירות, זאת אומרת, יש לו איזה מטרה. הוא צריך להגיע אליה. פתאום תראו אותו עושה ככה. אתה מסתכל, אני לא מבין. מה עבר לו בראש? הבן אדם ככה בקריזה. פתאום צ'יק.
1: שירו לו
0: אותה
1: מטרה.
0: אתה לא מבין.
1: היה לו ככה, פתאום
0: נהיה
1: ככה.
0: אתה לא מבין מה קורה. אז הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת והמלחמות, כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות, שנמצא לפעמים איזה אומה שרוצה לשב בשלווה ואין רוצה שום מלחמה. אדרבה, הייתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפים אותה גם כן בעל כורחה לתוך המלחמה, שזה אומר שיהיה מצידו, וזה להפך, עד שנלחמים עמו גם כן. כמו כן, ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית, הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו, כל העולם ומלואו נכלל בו, במיוחד בישראל. מכל שכן האדם וביתו, שנכללים בהם כל האומה,

0: מתגבר מחמת התהפכות הדעות שבו, על ידי התגרות האומות שנכללים בו לבדו. אבל כשהוא ביישוב, בין אנשים, יש לו מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מבני הבית או בין השכנים. אז יש לנו לשחרר את זה. רק צריכים לעשות שלט בחוץ בחדר המדרגות. חבר'ה, אם אתם רואים אותי יוצא יציאה על מישהו, תדעו לכם, זה לא בכוונה וזה לא מתכוון, זה רק לשחרר. דלעץ. ותראה, פתאום את כל השכנים יוצאים עם הבודות, עם עלות, לפרק את זה.
1: היום בבוקר, אני יוצא בבוקר, אני לא יודע מה קרה, אני לא רבי אשתי על כלום. יוצא עליה.
0: היום רפתה עם אשתך.
1: לא מסכים, לא קשורה. היא לא קשורה על כלום. באמת, באמת, אני לא יודע, עכשיו, אמרתי, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. מה אני רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. עכשיו אני עצבני באמת, לא בצורה לימודי, אבל עכשיו אני קורן. אני באמת בשיגעון. עכשיו אני קולט שאני משוגע ולא עוזר לי. יוצא החוצה מהדלת ויוצא בכעס, כאילו. יוצא החוצה, היא לא בסיפורית, היא באמת יודעת, איפה הבעיה? מה לא טוב? מה לא טוב? אז מה יש חוכמה להגיד מה לא טוב? מה אתה רוצה? אין לי כלום מה להגיד. יוצא החוצה, סוגר את הדלת ואני אומר לעצמי, תגיד, אתה מטומטם? סוגר לעצמי. מה היה לך עכשיו? איזה בושה, איזה בושה. איזה מביך.
2: נראה לי גם פוטין אותו סרט, מה? לא מבינים מה הוא רוצה.
1: אני אומר לך, לא אין שום היגיון בכלום.
3: איזה מביך. הוא אמר להם, פשוט, אני רוצה לשלוט עליכם.
2: לא, הוא גם לא יודע מה רוצה.
0: המחלוקת שבבית הצדיק, הוא גם כן. מבחינת מלחמת האומות כנ"ל, בית הצדיק גם זה קורה, כי הוא, הצדיק כולל יותר שטח. גם נכללים שם מבחינת מלחמות השבטים, שהיו נלחמים זה על זה, אפרים על יהודה וכיצור. כשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת ויש שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, לא ירר ולא ישחיתו, כי מלאה הארץ דעה את השם. זאת אומרת שאתה בראש, הכל מהשם, מתבטל כל האנרגיות האלה שההשתוללות, הכל ביד השם, תירגע, תן לקדוש ברוך הוא לנהל, והכל יהיה בסדר.
2: הוא אומר, העצה לפרק את זה יותר עכשיו להגביר תורה ותפילה והתבודדות.
0: תורה, תפילה.
2: יש אנרגיות שבאות.
0: כן.
2: אם לא תמתק אותם, אין לך מה לעשות.

ליקוטי עצות, התחזקות עוד י' ד', אומר רבנו, אם מתעורר האדם לתשובה, אזי שרוצה להיכנס בדרכי השם ולנסוע לצדיק למשל, כי אם הוא הולך דרכי התשובה, יש הרבה דברים, הוא מחליט לקום חצות, הוא מחליט להתבודדות, לסדר הלימוד, תורה, הוא לוקח על עצמו איזה משהו בעבודת השם והולך על זה. פה רבנו אומר את הדבר הכי חשוב, שהוא התקרבות לצדיק, שהצדיק כבר ינווט אותו למה שהכי מתאים לו ואיך להתחיל, ואיך שהעבודה שלו לא תהיה בפנת ריבוי אור, אלא מצומצמת, כמו שצריך. הצריך מנהיג שיראה לו את הדרך. כי בלי מנהיג, הבן אדם הולך בריבוי אור, לפי הראש שלו, רוצה לעבוד את השם, לבלוע את כל העוגה במכה, נחנק. והצדיק רבנו אומר, הוא איש אשר רוח בו, יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, לדעת איך לצמצם אותו, איך להביא לו את הדבר המתאים לו לפי המצב שלו, ולהכיל אותו כמו תינוק, להכיל אותו לאט לאט עד שהוא יתפתח. אם לא, כי רבנו אומר, תורה ז' חלק ב', אין זה רחמנות.

0: לתת לתינוק מאכל של גדול. הוא אומר לרבנים, לצדיקים, אין זה רחמנות, זה לא נקרא רחמנות, לתת לו מאכל של גדולים לתינוק. אתה צריך לתת לו בהתאם. אם יתעורר האדם לתשובה, אזי כשרוצה להיכנס לדרכי השם ולנסוע לצדיק, מתגבר עליו בכל פעם יצרה חדש, יותר חזק מבתחילה, זהו זה, חושב שהוא ינוח, אין מנוחה. מנוחה יש רק מקום אחד, ינוח על משכבותם, ושלום. אבל כל עוד שאדם חי, הוא בפעילות, חיים של דינמיקה, של התקוררות, התקרבות, עליות, ירידות, זה נקרא חיים. אז כל פעם שהוא עולה מדרגה, בא לו יצר הרע יותר גדול. היצר הרע בעצם הוא מדרגה. מה זאת אומרת מדרגה? אדם מטפס לקומה שנייה, קומה שלישית בחדר המדרגות. כל מדרגה שהוא עולה, פתאום עומדת לו מניעה, המדרגה הבאה. הרגע יש קירות, למדרגות יש קיר, קיר, קיר. חומות קטנות אמנם, אבל זה חומה, אתה לא הולך ישר. פתאום משהו מפריע לך לרגל, זה מניעה. אבל המניעה הזאת ששם רגל עליה, טיפסת. אז כל המניעות וכל שיש בה חיים, זה בעצם דרוך עליה. תשתמש בה לטיפוס. אז ככל שאדם גדול, עלה במדרגה יותר גבוהה, עומד לפניו עוד מדרגה ועוד מדרגה, ועוד פעם מניעה ומניעה וכו' וכו'. ככה מטפסים. רבנו אומר שאין דבר בעולם שנברא בגשמיות שהוא לא בא ללמד על רוחניות. כי הגשמיות זה קופי של הרוחניות. כל דבר, כל פרט, אין סתם דבר פה, שזה דברים של פשוטים שהם כלום, אבל יש להם שורש רוחני. פה זה מתבטא ככה, זה כמו עם חוטים, חוטים רוחניים. אתה מזיז פה, רבנו אומר, זז שם משהו. עשית מיד ככה, מה זז שם משהו? ברוחניות. ואנחנו משפיעים על הרוחניות. לכן, שמרתם את התורה ונתתם את ארצכם ביתו, אם לא, אז השמיים יהיו ברזל ולא ירד שפע. הכל לפי המעשים שלנו, כי אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו פועלים למעלה. אז כשאדם הולך ממדרגה למדרגה, בא לו יצר הרע יותר גדול, שהוא המדרגה הבאה. על כן צריך בכל פעם התגברות ביותר, להרים רגל יותר גבוה. וההתחזקות חדש נגד היצר הרע, חדש שמתגבר עליו בכל פעם. ומזה בא מה שלפעמים, כשמתעורר האדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה בהתחלה, יש לו מלא חשק, לנסוע לצדיק למשל, או לעשות איזה משהו, וכשהוא מגיע למטרה, הוא מתקרר. רבנו אומר, למה הוא מתקרר? הוא אומר, רבנו, כשהוא התגבר בחשק גדול על העצלנות, על היצר הרע שאמר לו, שב, לא כדאי, לא צריך, הוא התגבר וניצח והלך, אז הוא שבר את היצר הרע. כשהוא שבר את היצר הרע, חיכה לו כבר יצר הרע יותר גדול. היותר גדול חיכה לו במטרה שם. אז לכן הוא פתאום החליש אותו והוריד לו את המצב רוח, אז לא להיבהל מזה, שאתה התחלת עם מרץ גדול, הגעת למטרה, פתאום התקררת. למה? כי עכשיו אתה עומד מול אחד יותר גדול. צריך להתגבר עליו ולעלות למדרגה הבאה. ומזה בא מה שלפעמים כשנתעורר אדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה, ואחר כך כשמתחיל לנסוע נחלש חשקו. ולפעמים כשבא לצדיק בעצמו, נופל מתשוקתו לגמרי, אומר חבל שבאתי. שהוא אומר, חבל שבאתי, הכוונה יצרה, הביא אותו למדרגה הזאת גבוהה, שהיה קשה לו להתמודד איתה, שהוא הכניס לו מצבו, חבל שבאתי. וכל זה נמשך מהבחינה הנזכרת לעיל. כי תכף שיתעורר לנסוע לצדיק האמת, אז אמית יצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרצה לנסוע, נתאבה לו יצרה חדש, חזק מבתחילה. והכלל הזה, זה לאו דווקא ברוחניות, הכלל הזה תופס בכל תחום בחיים, גם בעסק שאדם עושה, גם בעבודה, בכל דבר ודבר. בבית הוא ניסה פתאום עם אשתו, הגיע לשלום בית, ופתאום בא נפילה, למה? נהיה לכם מצרה יותר גדול, כל פעם הולך וגודל וגודל. צריך להתגבר ולהתגבר ולהתגבר. התכלית, צריך לדעת, כשאדם יודע מה המטרה, אז הוא מקוון למטרה, אז בסדר, בדרך יש בעיות, מניעות, הפרעות, אבל אני רואה את המטרה. המטרה היחידה היא בעבודת השם ביטול. אני שלך תגמור עליו לגמרי. וכל מה שקורה בחיים, מסביב, רבי נתן אומר, כל מה שקורה לאדם היום יוולדו עד יום מותו, הכל סיבובים מהשם יתברך, כדי שיזכה להשגת אלקות. ולהשיג את האלקות, צריך לגמור עם האני. כי אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד. האני של האדם מבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה עושה אותו ממשות. האני של האדם עושה אותו ממשות. אם הוא ממשות, אז הוא לא נכלל בעין. הקדוש ברוך הוא זה העין, האינסוף. אנוכי עומד ביני וביניכם. האנוכי שלך, האני שלך מפריד. אז זה המטרה. אז כל מה שקורה, לא לחפש סיבות. עכשיו אני, אותו דבר שמפריע לי, אני אעקור אותו מהשורש, אני אעקור, הוא זה שעושה לי את הבעיות. לא, לא. זכור, זה הקדוש ברוך הוא מאחורי התמונה הזאת, רוצה להביא אותך למטרה הזאת, מה שרבי נתן אמר, כמו שציטטתי עכשיו. הכל סיבובים, השם ידבר, להביא אותך למטרה, לתכלית, זהו זה. זה מה צריך להיות כל הזמן בראש של האדם. וכשהאדם נופל מהראש הזה, אז הוא מסתכסך. עם זה ועם זה ועם זה. בסדר. נופלים, קמים עוד פעם הולכים על הקטע הזה, אי אפשר בבת אחת לקבל את זה, כי רבנו אומר שזה נקרא שהוא יוצא מגדר אנושי. זה קל לצאת מגדר אנושי להיות מלאך. אתה יוצא מגדר אנושי, אם הצטרת להתגבר על השכל הזה, ששום דבר לא יפיל אותך. אני יודע, זה הכל מהלך אלוקי. לא הוא ולא היא ולא הוא גורם ולא הוא. ואם הייתי עושה ככה, היה קורה ככה, שטויות והבלים. אם אתה עושה ככה, לא עושה כלום, לא היה קורה. זה בדיוק מה שהוא רצה יקרה. מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יקרה. זה השכל שרבנו מכניס לעולם. ביטול, וזה הגאולה. ומלאה הארץ דעה את השם, כולם הקליטו, השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. וזה קשה, זה לא קל, אבל זה אימונים, עוד קצת ועוד קצת, עולים נופלים, והעלייה והנפילה, זה מחזק את הכלים של האדם, כדי שיוכל לקלוט את השכל הזה, כי זה שכל, רבנו אומר, השגות אלקות, זה שכל גדול, גבוה, גבוה, מאוד מאוד, ואי אפשר להשיג אותו אלא על ידי צמצומים, מעילה לעלול, משכל תחתון ליותר תחתון, עד שתקלוט אותו. מורדים, מצמצים, שכל ענק. ששכל ענק, אתה צריך כלים חזקים. הכלים חזקים זה הניסיונות, האיסורים, הנפילות, המכות, זה בונה את הכלים. ורבן אומר, כמה שלאדם היה יותר מניעות, יותר נפילות, יהיה לו יותר כלים להשיג אלקות.
1: אמרו משל, לחמור שנפל לבור, אף אחד לא רצה להוציא אותו. במקום
0: להוציא אותו, נקבור אותו. תן לו לזרוק על הלכה.
1: כל מכה שהוא קיבל על הגב, הוא זז קצת, נתן לאדמה לרדת
0: על החלב. כן.
1: ניגו אותו הרבה,
0: אנחנו לא סופי יצא. כי תכף כשנתעורר לנסוע לצדיק, האמת, אזי מי תצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרוצה לנסוע, נתבע לו יצרה חזק יותר מבתחילה חדש. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על כן, מי שרוצה לקרב את עצמו, עולה השם יתברך באמת. צריך התחזקות חדש בכל פעם נגד היצרה חדש שמתחדש עליו בכל פעם.

קוליסן ברסב, למזינים שלום רב ורח חדשות. על ידי תשובה זוכים להתאחדות הזמן, שהזמן יתקצר, שזה בחינת למעלה מהזמן. ועוד הוסיף ואמר, הרוצה לזכות לתשובה המכונה כתר, צריך שתהיה לו מידת המתנה, שגם היא נקראת כתר, שיהיה לו סבלנות, ולא ירצה להגיע לכל המעלות בבת אחת.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה. על רגל אחת אנחנו בעזרת השם ממשיכים, נעשה ונצליח בתורה י' ד' להמשיך שלום. אנחנו ממשיכים את התורה הזו בסעיפים, ומה שטוב אמרנו כמה פעמים, מה טוב ברגל אחת, הכל טוב, אבל ברעיון של זה יש בזה פנינים, אתה מוציא, לא משנה איפה שתפתח. גם הרב אמר צריך ללכת על הסדר, זה הכי טוב. מה שאתה לא מבין, תעשה סיבוב, תעבור מהר, סיבוב הבא תבין עוד יותר. אבל גם אם אתה פותח את הספר הזה ככה, ומסתכל עליו, ולוקח איזה רק דימור אחד, כמו ספר עמידות, ככה גם הוא סיפר איך נעשה הספר הזה, כמו ספר עמידות. אתה לוקח, מוציא פנינה. מה שאתה קראת זה גם טוב, ויש בזה, למה הכל נשלף מליקוטי הלכות, מליקוטי מוהר"ן, כל מיני פנינים, יוצא החוצה. ואתה לוקח אותם, אתה לוקח את הממתק הזה, מכניס אותו לפה, הוא נמעל לך באיברים, ולאט לאט זה מתפשט באיברים, ואתה מקבל שכל חדש. זה נקרא זכה נעשה לו שם החיים. אז אנחנו בעזרת השם, ככה כל פעם קצת נגיעות. אז אנחנו בממתת, תורה י' ד' סעיף ממתת. הצדיק המקרב נפשות לקדוש ברוך הוא, מתלבש בנפשות המתקרבים אליו. הוא מתפאר בהם, כי אם נעשים לבושים יקרים אצלו. זה הצדיק שמקרב אותך לקדוש ברוך הוא אותנו, הוא מתלבש בנפשות שלהם. הוא מתפאר בהם כי ממנו נעשים לבושים, אחרי זה לבושים יקרים. למה? אמרנו, עיקר הכבוד זה הלבוש. עיקר הכבוד של האדם זה הלבוש שלו. אז אנחנו צריכים לדעת שהצדיק מה הוא עושה? בשביל לקרב אותך הוא מתלבש בנפש שלך, וזה הכבוד של הצדיק גם. ואז הוא מתפאר. גם הקדוש ברוך הוא, ישראל אשר בך התפאר, הוא מתפאר בנו על ידי הלבושים. עם ישראל, ברגע שאנחנו חוזרים בתשובה, והקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, ואנחנו עושים התערותא דתתא, ומתחברים אחד עם השני, זה הכבוד. זה הלבוש. בעזרת השם, שנהיה לבוש ראוי לצדיק גם. זה הכבוד שלו. זאת אומרת, תראה לך שהצדיק עכשיו אתה מתקרב לרבנו. כמה אתה צריך להיות, לקלוט את הקטע. הוא מתגאה בך, זה הכבוד שלו, אז כמה אנחנו צריכים להשתדל להיות נקיים בעזרת השם. נון, הגוף הוא בחינת צמצום בדין. הגוף של האדם זה הצמצומים, ומשם משתלשלים כל הדינים שהם מחלוקת וכעס. הגוף עצמו זה צמצום, כשמבטל הגוף לגמרי עד שאין משגיח כלל על צרכי הגוף ונכלל בו יתברך, אז מבטל כל הצמצומים וכל הדינים, ונמשך שלום ורחמנות בכל העולמות. שהגוף מתבטל, מה זאת אומרת? הלו גוף זה הצמצום, זה נקרא דין. הגוף הזה, הנפש, הוא נקרא גם נפש, הוא צריך להתבטל לנשמה, או שהגוף צריך להתבטל לנפש ולהתקלל בו, כי שם כל הדינים. ואם הוא מבטל אותו, אומר פה, ולא משגיח כלל צרכי הגוף, איך אתה מבטל את הגוף? לוקח את זה בתור מה שצריך, זאת אומרת, אין לנו ברירה, לאכול, לשתות צריך, אבל את כל צרכי הגוף, אתה לא באמת עושה אותם איזשהו
1: החזקה בסיסית, לא
0: החזקה בסיסית. אותו... כן. צריך, איך אומר, היה אומר שהמערב, בן אדם הולך עכשיו, יש לו אוטו, רכב, רוצה לנסוע עם הרכב, הולך לתחנת דלק, ממלא דלק. ממלא דלק לגוף, הוא צריך לנסוע, הכל טוב ויפה, זהו, אבל לא עכשיו לעשות מזה, או שאתה מחזיק את האוטו, איך הוא היה אומר, שם את האוטו, בחנה יש אנשים, אתה רואה אותם? כל היום יורדים עם מטלית לאוטו, מנקים, שואב, מסדר, או שלוקח את החמור, הגוף זה החמור, כל היום מפנק אותו, לוקח אותו, לא זה, לא זה, לבטל את צרכי הגוף, ואז מתבטל הדין, כי הגוף מושך אותנו לתאוות לעולם הזה, לא נותן לנפש לצמוח. אז אם אתה מבטל את הסיפור הזה, יש שלום כללי, בעזרת השם, בכל העולמות. נון א', אתה קורא? תקרא איזה...
1: כשאדם עושה איזה חטא חס ושלום ומלא תאוות גופו יותר מתאוות נפשו הקדושה, זה בחינת מחלוקת, אין שלום בעצמי. כי הגוף גוזל הנפש, וחולק על הנפש ועושקה חינם. אבל כשנשמע מכל חטא, אז יש שלום בין הגוף לנפש. אף על פי שעושה קצת לצורך הגוף,
0: אין, דברים
1: הכרחיים המותרים.
0: יפה, מה אתה אומר? איך אתה מסביר יפה? לא צריך הרבה הסבר פה, אבל רק ככה בשביל לסבר את האוזן. אז הנה, אם אדם מלא תאוות גופו יותר מתאוות נפשו הקדושה, זה מחלוקת. זה נקרא אין שלום בעצמאי. מה זה אין שלום? אנחנו צריכים שיש שלום בין הגוף לנפש. לתת לו מה שצריך, יש שלום ביניהם. אבל אם הוא לוקח לגוף, אין שלום בעצמאי. הגוף גזל את הנפש. כמה זה מסוכן. וחולק על הנפש ועושקה חינם. תראה איזה מינים. גוזל את הנפש. שאתה נותן יותר מדי לגוף, מי זה גוזל את הנפש? האדם בעצמו, אם הוא נותן יותר לגוף, הוא פשוט גוזל את נפשו שלו.
1: רואים את זה בחוש, בן אדם שאוכל עכשיו יותר מכדי צורך.
0: כן.
1: זהו, הגוף ביטל את הנפש, הוא רוצה לישון, הוא לא רוצה...
0: כן, עכשיו. כן, הוא מעולף, יפה מאוד. מתעלף, אין לו כוח לעשות כלום. אבל שנשמר מכל חטא, אז יש שלום בין הגוף לנפש. לא רוצה, מה זה נשמר כל חטא? תאוות, ממתן את התאוות. אמרנו שזה צריך לעשות שלום ביסודות. שאתה נותן לאחד מהיסודות לזוז יותר מדי, תאוות יותר מדי, מתגבר הגוף. שנשמר בכל עוד, אז שלום בין הגוף לנפש. אבל פי שעושה קצת לצורך הגוף, דברים הכרחים המותרים. רבנו אמר שהוא ביטל גם את הצרכים המותרים. זה בכלל עושה רק לנפש, ואז אתה במדרגה שבכלל השלום הכללי עולה לעולמות העליונים, ששם רק השם, וכל מה שפעלה זה בשביל הנפש. ראינו את זה בתורה הזאת גם כן, הכל בשביל הנפש, פרנסה בשביל הנפש, הכל בשביל הנפש, זה מדרגות. שנזכה למדרגות האלה בעזרת השם. נון ב', הצדיק המקרא הנפשות ומתלבש בנפשותם, כמו שאמרנו פה למעלה. כי הם נעשים לבושי יקר אצלו. יקר אצלו זה הלבושים שהוא מתלבש בנפשות ישראל. והצדיק בעצמו, כבודו יתברך. הצדיק בעצמו.
1: הצדיק בעצמו, כבודו יתברך.
0: זה הופך, כן, תראה מה זה. כי עיקר הכבוד על ידי המלבושים. כשזוכה יהיה שיהיה לו לבושים נעים מנפשם של ישראל, שקרבם לעבודתו יתברך, אין כבוד גדול מזה. תראה מה זה. אין כבוד גדול, עוז... ועוז והדר לבושה. זה מתלבש. מתלבש באלקות, מתלבש לבושי הצדיק. ותראה מה זה התפקיד של בן אדם. הצדיק עושה את זה בשבילנו. אז בעזרת השם שנהיה ראויים להיות הלבושים של הצדיק. בעזרת השם נעשה ונצליח.

0: תורה י"ז סעיף ח. כל דבר שרואים בעיניים, הנפש מתפעלת ממנו יותר מאם היה יודע הדבר בדיעת השכל לבד. מה זאת אומרת בעיניים ובשכל? יש דבר שהוא שם מולך בתוך המוח. ככה. בסדר. יודע עליו, שומע עליו. אבל כשיראו לך אותו, אתה יותר מתפעל ממנו. הנפש יותר מתפעלת. ככה זה עובד. רבנו בתורה הזאת מביא, כמו שמלך, אתה שומע המלך, המלך, אבל כשהוא מגיע אתה רואה אותו עם הבגדים, עם הכל, עם הזירה, אתה בתור רגע אתה מקבל שם, ויום הוא הולד את המלך, אז מקבלים את זה משהו אחר לגמרי. דבר שאתה רואה אותו בעיניים, הנפש מתפעלת. זה כלל, לראות בעיניים. להבדיל מצד שני, אותו דבר שלא תטורו, גם כן, חלבכם ואחרי עיניכם, צריך להיזהר מזה. בסוף אתה תראה את זה בעיניים, נכון, תחשוב, אבל אם תראה את זה בעיניים, זה בום. בעיניים זה יורד כבר לכיוון הלב. עיקר מלכותו ממשלתו יתברך, וממשלתו יתברך, ניכרת כאשר ישראל מקבלים עליהם ממשלתו. ממשלתו. מתי רואים? ברגע שאתה מקבל את המרות. ישראל באהבתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ניכרת הממשלה שלו, הוא גם מתפאר בסוף הממשלה הזאת, ברגע שאתה מקבל אותה. אם לא קיבלת את הממשלה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצם לא מלך. אז זה מה שהוא אומר פה, עיקר מלכותו ניכרת כאשר ישראל מקבלים עליהם. לכן אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים, לקבל את המלכות. לא קיבל את המלכות, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא לא נמצא, אין מלך ולא עם. זה גם כלל, צריך לדעת את זה. אתה לא דבוק לצדיק אם אתה לא מקבל ממנו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להיות מקבל, שיהיה כביכול ממשלה, שעוד יודע מה הוא רוצה, מה הוא אומר לך, שומע לו, מקבל את העצה. אם הצדיק נותן לך עצה ואתה לא עושה, אתה לא דבוק לצדיק וגם לא יצא כלום מהעצה הזאת. אם אתה חושב הקדוש ברוך הוא אומר לך איזה משהו, מצווה לעשות, אתה לא עושה, אל תעשה, לא קיבלת כלום ולא יהיה לך כלום. אחרי זה תשאל למה הנפש במצב הזה ולמה העולם במצב הזה, וכל החסרונות שיש בעולם, דברים פשוטים, קבל ממשלה של הקדוש ברוך הוא עליך. לכן אנחנו בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, נותנים לו ממשלה. יהוד, כאשר נחשך אצל האדם אורו של הצדיק, כלומר כאשר אינו מתפעל ממנו, כמו שהתפעל בתחילת התקרבותו אליו, נחשכת אצלו גם אהבת השם ויראתו. בהתחלה הוא היה כולו, איך אומרים אנחנו, באורות. היה לו באורות, הייתי אצל הצדיק, קיבלתי, הרגיש טוב. פתאום מרגיש חושך. מה קורה? כשהוא לא מתפעל, נחשך אצלו גם אהבת השם ויראתו. זה ככה עובד. כי הצדיק קשור לקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה לא מקבל מהצדיק, לא מרגיש את האור של הצדיק, נהיה לך חושך, הסתרה, גם הקדוש ברוך הוא, כי זה אותו דבר. זה היראה והאהבה צריכה להתלבש, זה אור הצדיק להתלבש בו. הוא כולו יראה ואהבה. ברגע שאין לך הרגשה טובה, אין לך יראה ואהבה לקדוש ברוך הוא בסוף, תכלס. לכן אלה שלא אומרים, סליחה, הייתי כבר, אני לא מתלהב. הייתי אצל הצדיק הזה, לא מתלהב מהצדיק, כוונה שאתה אומר את זה ככה, אתה לא יודע מה שאתה אומר, אני לא מתלהב מהקדוש ברוך הוא חס ושלום, או מהצדיק חס ושלום, זה אותו דבר. נהיה לך, אצלך חושך במוחין, ואתה צריך לטפל במוח שלך, לראות מה קרה, מה עבר עליך, למה אתה בהסתרה כזו. רבינו אומר שהצדיק, השמש תמיד מהירה. עכשיו מה קרה, פתאום יש לו חושך? אתה פשוט הסתובבת, לא קלטת את הקטע, הוא אין כזה דבר, הוא אור כל הזמן, יש לו יראה ואהבה כל הזמן לקדוש ברוך הוא. אנחנו בסעיף י' א', על ידי החירות המעשים בכסילות השכל, כלומר דעות נפסדות וחוכמות נוכריות לא עלינו שמחשיכות את אור הצדיק. החירות המעשים, זה הולך לפי המעשים של האדם. יש תוצאות למעשים. אדם עושה משהו שיבין, יקרה עם זה משהו עם המעשה. בין אם זה בגשמי ו... בן, מה זה בן? זה גם יקרה ברוחני, אין מצב שלו. אדם עשה טעות, גשמית, עבירה, זה קורה לו ברוחנית אוטומטית, הוא יאכל אותה. לא יעזור לו כלום. וזה מה שאומר, חירות המעשים והכסילות השכל. יהיה לו עכשיו דעות וחוכמות, נפסדות, נוחיות, יהיה לו עבודה זרה במוח. מתחיל לחשוב עבודות, לא עלינו. כי המעשים המכוערים, התאוות האלה, הם מביאים את המכה. אדם עושה מעשים, תאוות, כל מה שהתורה אסרה, זה מעשים מכוערים נקראים. בתוך המוח המעשים האלה עכשיו יעבדו לו, והוא ילך לחפש אותם בעבודה זרה. ורבנו קורא לזה כסילות השכל. עד שאדם יהיה מה שאתה רואה בעלו עלינו בעולם, השם ימתיק את הדינים מעל עם ישראל. איך אומר שם? החכמים הם מלא הרע, מרוב שהם נהיו עוברי עבירות כאלה ועושים דברים כאלה, והם לא מבינים. אתה אומר, איך יכול להיות הבן אדם הזה? תראה מה הוא מדבר, מה הוא חושב. אתה לפעמים אומר לעצמך, מה הולך איתו? למה אתה עושה כזה רוע? למה? מה עם עם ישראל? אין לך מחשבה על עם ישראל? מה קורה אתכם? אתם? לאן הגעתם? אתה שומע דברים, אתה שומע פתאום רדיו, אתה שומע, אתה אומר, ריבונו של עולם, מדיה, מה הם מדברים? איפה השכל שלהם אף? כפירות, חוכמות. זה אחירות המעשים, שלא נדע. אומר שם, חכמים הם מלא הרע, ולהטיב לא ידעו. פחד פחדים יכול להיות. אנחנו צריכים להיות זהירים בזה. שמור את המעשה. קיבלנו את התורה, נעשה ונשמע. תעשה את המצוות, תהיה לטוב, ואז נראה גם תוצאות. בעזרת השם. י' ב', תקרא אחד.
1: ולהכניע את הכסיות. ולהכניע את כסיות השכל, צריך להתנהג באכילה בקושה, ובדרך ארץ גדול.
0: כן. למה דווקא צריך להתנהג באכילה בקדושה? השולחן של האדם, אנחנו יודעים, שולחן זה מזבח, שולחן מחפר, שולחן זה המידות שלנו. זה ככה, אם אדם עכשיו יש לו אוכל בקשרות רבנו משהו בתורה הזאת, בן אדם, אז כסילות השכל, כי מי שיונק מזה, תכף הוא ימשיך בהמשך כנראה, בהמה. אם לא יורדים למדרגת בהמה חס ושלום. כל אחד ואחד, תקרא עוד אחד.
1: כל אחד אחר אכילתו מרגיש קצת בלבול הדעת. כי הכסילות יונקת כל כך מהאכילה.

בשביל שהנשמה תשכון בו חייב, נפש בריאה בגוף בריא. צריך, רבינו אומר, קודם כל גוף שיהיה בריא, שיוכל לקבל את ה... שהנפש תשב בו, אבל במידה הנכון לתכף הוא יביא את המידות המדויקות. אז כן, מרגישים קצת מזה, בלבול הדעת. י' ד' אומר, הנה פה המשך של זה, מוכרחים לתת לקליפות, לחיצוניות ולגופניות, קליפות חיצוניות וגופניות, שני הכיוונים, את חיותם. כי גם הם נצרכים לעולם, חייבים לתת לקליפה קצת לטעום, כמו שאנחנו עושים שם המים האחרונים. רק צריך לתת להם חיותם בגוף, זה תתן לו לאכול. רק צריך לתת להם חיותם בצמצום, רק כדי קיומם ולא יותר, כדי לא להגביר כוחם על כוח השכל. ברגע שנתת לגוף יותר מדי, לקליפה יותר מדי, אוכל, היא תתגבר על השכל. ברגע שנותן לו כדי חיותו מדויק, הנשמה יכולה להיות בתוך המקום הזה, וזה יכול לתפקד. קצת יותר, צריך לדעת המידה. יש לנו את הכלים לדעת. בן אדם, גם פיזי, פיזי, בן אדם יודע, הוא אכל, שהוא יודע שהוא שבע, הוא מרגיש נסגר, איך אומר הרב, יש לנו כל זמן בבטן משהו מקרקר. שרוצה, הוא רוצה חיות לגוף, נגמר לו הדלק, תן דלק, מה אתה רוצה שאני אשא? אתם עלי דלק, בסדר. אתה שם לו את הדלק, נותן לו, לא משנה מה שיוכל, ברגע שאתה מרגיש את הסתימה, מרגיש את הסבר, באותו שנייה, צריך להפסיק. מעבר לזה, זה הולך לקליפה. לכן אדם משמין, לכן יש מחלות, לכן יש זה, וחוץ מזה, החירות, השכל, לא בקשרות, זה עולה למוח, כל מיני השנים סורחים רבנו, אומר, קליפה מתחילה לעבוד. קשה, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח, אמן.

על רגל אחת תורה י' ג', אנחנו בסעיף י' ז', בעזרת השם נעשה ונצליח. כאשר הרצון של האדם לא בא על סיפוקו, נפשו רעבה ואינה מהירה. וזה קורה על ידי שאינו מבחין בטוב שיש לו. מה אומר פה הרב? כשאדם יש לו רצונות, אין לו סיפוק. לא בא על סיפוק, הוא רוצה משהו, לא מצליח להשיג אותו. אז נפשו רעבה ואינה מהירה. אין לו התעוררות לנפש. מתי זה קורה? כשהוא לא מבחין בטוב שיש לו, בן אדם לא מסתכל, הוא לא... צריך להיות מסופק. איך כתוב על רבי חנינא בן דוסא? כל העולם לא ניזון, אין בשביל חנינא בן דוסא, וחנינא בן דוסא בני, הסתפק. מספיק לו, פת חרובים, בבי.

מזה, ואדם יש לו משהו, תהיה מבסוט ממה שיש, לא להסתכל על החסרון. אז אם הנפש לא מסתפקת, כמה שלא תיתן לו יספיק, לא מאיר לו. י"ח, הצדיק שמעלה את הנפשות אליו יתברך, הוא מעלה אותם ומכניס אותם לעיבור ברחם השכינה באמונה. הלא דיברנו שצריך, בתורה הזאת רבנו אומר שהצדיק אוסף את כל הרצונות של המתפללים או אלה שבאים אליו ומעלה אותם לשכינה. ואז יכול להוריד שפע. אז הוא אומר, כשמעלה את הנפשות אליו יתברך, הצדיק שהוא מקשר את כולם, הוא מעלה אותם ומכניס אותם לעיבור ברחם השכינה. מה זה השכינה? השכינה זה אמונה. אז הוא מכניס אותם לתוך האמונה. ושם זה בחינת עיבור, כמו בבטן של האמא. מתחיל עכשיו להתרקם שם בתוך הרחם של השכינה, האמונה, הוא מתחיל לקבל אמונה. נבנת לו אמונה. ושם הם נשלמים. אחרי שהוא אוסף את כל הנפשות האלה. יוטט. הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. ולגוף אין שום תנועה עצמית. תראה איזה כלל מלמד אותנו פה רבנו. והכל על ידי כוחות הנפש. זאת אומרת, עכשיו שאתה רואה בן אדם עושה איזשהו תנועות עם הגוף, תזוזות, עניינים, הוויות, כל דברים שקוראים לו פתאום בפנים, לא משנה. מה שעובר, אתה מסתכל, זה בא בנפש. הגוף זה סך הכל עובד עם שלט של הנפש. אז הנפש מראה פעולותיה, אתה יודע מה יש לו בנפש, מה שיש לו במוח, מה יש לו בראש, על ידי התנועות שלו, פעולות בגוף. לכן הצדיקים היו יודעים, לפי תנועות של הבן אדם, מה עובר לו בראש. לאן הוא ילך, מה הוא רוצה, את הרצונות שלו, את העניינים שלו, את הדיבור שלו, את המחשבות שלו, את הפחדים שלו. הוא קולט לפי ה... רבנו היה מסתכל, אמרו אותו שקוף. יכול לדעת מה הכל, וזה רוח הקודש. השכל לקלוט את זה. ולגוף אין שום תנועה עצמית. הגוף לא יכול לעשות כלום בלי שהוא קיבל הוראות. והכל על ידי כוחות הנפש. עוד כף. סודות התורה מכוסים בתוך סיפורי התורה. סודות התורה, רבנו אמר, תורת העתיקה סתימה. זה הדברים שנמצאים בשורשים, בשורשים. תורה חדשה אמיתית תצא. הם נמצאים בתוך סיפורי התורה. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות לנו את השכל. לא יכולנו לקלוט שכל אין סוף. אי אפשר לקלוט אותו. אין לנו כלי לקבל דבר כזה. אז הוא היה צריך לצמצם את זה. לצמצם את זה, לצמצם את זה, כביכול. זה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו למה? לאותיות התורה. לסיפורים שבתוך התורה. לכן רבנו אמר, הסיפורי מעשיות שלי זה סיפורים משנים קדמוניות. אני כולל לכם שם את כל התורה, את כל הסודות התורה בתוך הסיפור הזה. לכן אמר, כל מילה שם, כל דיבור מדוקדק, זה סודות התורה. כפה לב. צריך להתפלל שיזכה להתחבר לצדיק שיודע להעלות את הנפשות אליו יתברך. מה שאמרנו קודם על הצדיק, אוסף את הנשמות אליו ומעלה אותם, מעלה אותם לשכינה. אז אדם, אנחנו צריכים להתפלל שנזכה להתחבר לצדיק. ברוך השם שהתחברנו לדבר כזה שיש לנו. בפשטות אמרנו, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ובפרט לרבנו הקדוש. או לצדיק שאתה יודע שאתה חי ומלמד, אתה קשור, והוא קשור ברבנו, כל התורה שהוא מלמד, אתה מתקשר איתו, מתפלל איתו, לומד איתו. אתה צריך להתפלל שיזכה להתחבר לצדיק הזה, שיודע להיות הנפשות אליו יתברך, והוריד לו תורה לפי כליו. זאת אומרת, למה, מה הוא מגלה פה הרב? אתה מתחבר לצדיק הזה, הוא צריך להוריד לך את התורה לכלי שלך. הוא צריך להביא את זה למידות שלך. למה אם הוא ייתן לך תורה לא מתאימה, זה צדיק שלא יודע, יגיד לך עכשיו חידושים עצומים, לא לכלים שלך, זה יש שבירת כלים. צדיק שיש לו חוכמה, יש לו עיני השם, יודע איך כתוב שם ליוסף, נותן לחם לפי הטף. מה זה לפי הטף? הוא יודע כל אחד לתת מה הוא צריך. לחם זה תורה גם, זה תורה כזאת, זה תורה כזאת, זה לתת לו רק ביס קטן, איזה מילה קטנה עכשיו, אם תיתן לו עכשיו דיבורים כאלה, תפוצץ לו את המוח, הוא לא יקלוט כלום. ברוך השם שזכינו. לרבנו, דעת, דעת מדויקת, נקייה. קו ב' הצדיק שמעלה את הנפשות אינו יכול לעשות את זה בשכל אחד, אלא בשני שכליים. שני שכליים, שכל אחד, לדע איך לקבץ ולהעלות את הנפשות, זה גם צריך שכל, איך אני לוקח את כולם. והשכל השני, איך להוריד על ידו תורה, אלא בסוף הוא צריך לקבל שפע. רבנו בתורה הזאת אומר שהוא מעלה, קודם כול מקבץ אותם, ומעלה את כולם, הוא אמר את זה מקודם לשכינה, בשביל לקבל שפע. ושני השכלים האלה הם רמוזים בשני הסוגים של האות, שין, שיש על בתי תפילין. זאת אומרת, הנה שכל אחד והשכל השני, אחד שין של שלוש ראשים, והשנייה שין של ארבעה ראשים. מעלה
ואחרי זה צריך לקבל את השכל הזה, להוריד אותו. גימל, קו גימל, סליחה. הרבה מתפקרים, שלא נדע, כשרואים צדיק ורע לא, רשע וטוב לא. זה שכל שקשה להבין. בן אדם חיים אומר, תשמע, תראה את הצדיק הזה, מה הוא עשה? הכל הדברים שהוא עושה רק טוב, רק טוב, וכביכול רע לו. אז זה מביא אותם לכפירות, שלא נדע. אבל מי שלומד את השכל של זה, את העומק של זה, רואה אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדויק. אין... ורבנו מסביר את הבחינות האלה, איך זה קורה. קו ד', על ידי שהצדיק מעלה לקדוש ברוך הוא את הנפשות של הבאים לשמוע תורתו, גוברת האהבה בין התלמידים. הלא מה אמרנו שהוא מעלה את הנפשות? על ידי שהצדיק מעלה לקדוש ברוך הוא את הנפשות שבאים לשמוע תורתו, אלא הוא מעלה אותם לשכינה, לאמונה. אז שם יש, השכינה זה אחדות, הוא מכניס אותם לתוך אחדות. ואז התלמידים ביחד שומעים את התורה שלו, והוא מגדיל להם את הנשמת האמונה, נהיה להם בהם אהבה. זה גורם להם אהבה ביניהם. לכן צריך להתפלל לצדיק הזה. זה כיף, שיש לך אהבת חברים. אנחנו רואים שאנחנו באים ללמוד שם אצל הרב, או כל החסידים של רבנו שהם עושים תמיד התקשרות, נקודת החבר, נקודת תלמיד, נקודת הרב, להתפלל ביחד. שבהם לאומן רואים את המניינים, איך אנשים מתקבצים יחד, אתה מרגיש משהו, עובדה. זה, מרגישים את זה בחוש. אתה מרגיש פתאום בלב, מתרחב לך הלב. באת לשמוע שיעור, אתה מתפלל אחרי זה באהבה, בשמחה. זה כוח הצדיקים, זה הכוח של רבנו, את האחדות הזאת. שהוא אמר, כל העולם ירצו לשמוע את התורה, אפילו הסבים. אתה יודע מה זה עושה להם? כולם מתחברים לאלוקות, הם מרגישים את האחדות שלה, ההרמוניה של הבריאה. קפה. בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך, מאדון האדונים.

ילד. שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך האזנה רבה, ולהתראות ולהשתמע.

ברסלב, רדיו קול הנחל, שידור חי. שלום לשלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, ינקי בכל מקום ומקום. סימן שים שלום תמיד, שלום שלום, תמיד שלום ושוב שלום. היום תוכנית נשתדל שתהיה עניינית, רצינית, מחזקת, מעודדת. בחסדי השם יתברך נדבר על מסע ומתן באמונה ממש, מליקוטי הלכות, דיבורים ממש מצילי חיים. איזה ניסים שיש לנו את רבנו, שיש לנו את רבי נתן, שיש לנו כאלה ניסים, כאלה דיבורים, כאלה אפשרויות של חשיבה, של הזדמנויות. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. ידוע שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז מן הסתם הוא גם לא ימצא אותו ולא יראה אותו בשום מקום. והמאמין האמיתי ממש רואה בכל מקום את מלוא כל הארץ כבודו, השתבח שמו. הכנתי גם שירים חדשים שעדיין לא נשמעו, ובתוכנית הזאת גם יושמעו בהשמעת בכורה. זה גם כן עוד סיבה להפסקת חיוך. אז בואו ניתן למנגינה הזאת המופלאה של דני ממן עוד קצת לנגן, נשים שיר לפתיחה ונתחיל כאן עם דיבורים, שמי שלא יקשיב לנו כאן אז לא יהיה לו סיכוי לשמוע אותם שום מקום אחר בעולם. וזה באמת, זה לא בגלל שהדיבורים כאן הם לפי דעתי ואני והפרח בגני, אלא כל הדיבורים כאן הם דיבורים של רבנו, דיבורים של אנשי שלומנו, דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, אין לפי דעתי.

בחסדי השם יתברך, יהי רצון שכל הדברים שנגיד ממש יהיו לזיכוי הרבים ממש. לא סתם ככה, איזה יופי, איזה דיבורים נפלאים, איזה דרשה נפלאה, איזה יופי שפתיים ישק. לא זה החיוך, אלא הכוונה היא באמת שגם אנחנו נזכה ללמוד וללמד, לשמור ובעיקר לעשות. השתבח שמך בורא עולם. בליקוטי הלכות, בהלכות מסע ומתן, בהלכה ד', שם ירמיהו הנביא מוכיח את ישראל, הוא אומר להם, כל הדור הזה, אתם הדור שנחשבים, הדור הנחשב, דור דעה, אתם דור שראיתם את כל היד הגדולה ואת הניסים הגדולים של מי שאמר והיה העולם. אומר להם, בואו תראו, ונאמר כאן לכן גם הדגש על ראו, ראו, ראו, יען כי להסתכל. מכאן שהוציא להם ירמיהו נביא את צנצנת המן ואמר להם, בואו ותראו במה נתפרנסו אבותיכם במדבר. במה הם עבדו, מאיפה הייתה להם פרנסה, מאיפה היה להם טיפת חלב, מאיפה היה להם אוניברסיטה, מאיפה היה להם מוסדות חינוך, הם בכלל הם הצליחו להסתדר במדבר 40 שנה. ולכן הוציא להם את צנצנת המן והראה להם, בואו תראו על ידי מה התפרנסו אבותינו במדבר 40 שנה, אלא על ידי המן. המן הזה שהיה יורד יום יום בלי שום הפסקה, הם לא היו צריכים לעשות שום עסק ושום מסע ומתן, והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, הכל, הכל, הכל, הכל, יום ביומו, ירד להם מן השמיים. טוב, זה יפה, זה נחמד, זה מדהים. עזנו פרנס את הכל, מביצי קינים ועד קרני רעמים. דבר נפלא ביותר לחוות את החוויה, אפילו בדמיון, רק לדמיין ולצייר את זה ככה בעיניים טובות. עזן את עולמו, השתבח שמו, יום ביומו זן, מן יורד מן השמיים. אבל החידוש שמגלה לנו רבנו שאומר שאתם העם הזה בזכות מה הם זכו למה שהם זכו. ורבנו אומר שהם זכו בגלל משה רבנו, שמשה רבנו הוא הדעת והוא הרב של הדור דעה, והוא הרב שהמשיך בהם דעת גדולה, והוא הרב שעליו נאמר אשרי משכיל אל דל, והוא הרב שכולם היו מכוונים את עיני דעתם להסתכל בביטחון להשם לבד, להסתכל עליו, להתחזק בו, להאמין בו, לדעת שהוא המנהיג. וכל מה שאומר משה, לא כמה גדול אני ולא כמה אלא כמה גדול הקדוש ברוך הוא. 40 שנה במדבר, דבר יום ביומו. רבנו אומר, זה הניסיון שנאמר כאן במר, שבמן, שכמו שכתוב, שאומר השם, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען אנסנו. למען מה? למען הניסיון. אומרים לנו שהשם זן ומפרנס את כל העולם, את כולם. אם אדם רק יחשוב כמה למשל אוכל פיל ביום, כמה אוכל לוויתן ביום, לא לדבר על, בכלל, אין לתאר ואין לשאר, אי אפשר להסביר, וחבל להתאמץ בלתת דוגמאות. השתבח שמו בורא עולם, ואדם נתקע לפעמים וחסר לו, והוא דואג, והוא בלחץ, והוא מריר וממורמר, ודואג ונלחץ ונשבר, והופך להיות רצוץ וחסר דעת, חסר ידיעה, הוא לא מבין שהשם זן ומפרנס את כל העולם וכל מה שיש לו ומה שאין לו זה הכל של הקדוש ברוך הוא, ומה שאין לו זה רק על מנת לקרב אותו להשם, להבין. אדם יכול לחשוב לבד, אדם יכול לרצות לבד, מחשבות טובות, נפלא, הכל יופי, יופי, אבל אדם לא יכול לבד. אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לדבר לבד, הכל ללכת לבד, אבל לעשות לבד אי אפשר. אילולי מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. לכן ירמיה הנביא ממש מוכיח את ישראל ואומר להם שלא לדאוג
לגבי פרנסה, ולא לדאוג לגבי אמונה, ולהאמין שהשם זן ומפרנס, וכל מה שצריכים לעשות זה לתלות עינינו למרום ממש, להסתכל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יותר ממה שאתם מאמינים, אתם עכשיו צריכים להתחזק בביטחון, כי ביטחון ואמונה זה יותר חזק מאמונה וביטחון. למרות שכל החיים אמונה, אמונה בוודאי, כל מצוותיך אמונה. לכל מי שיש ביטחון, בוודאי שיש לו גם אמונה. לא לכל מי שיש אמונה, יש גם ביטחון. ולכן אומר להם ירמיה הנביא, ראו דבר השם, ראו דייקה, כמו שרבנו נוהג לומר, ראו דייקה. זאת אומרת שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הראות, ההסתכלות, ההתבוננות, שהיא בבחינת הביטחון, שעל ידי שאדם מסתכל בביטחון רק להשם יתברך לבד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו בלי שום סיבה ועסק כלל, רק שתבוא לו הפרנסה מן השמיים, כמו ירידת המן ממש, שהיה רק על ידי ביטחון.

כמה אנחנו צריכים להודות על כל השפע שיורד לישראל, והכל יורד דרך הקדושה, והכל בגלל שאנחנו בארץ ישראל מאמינים בהשם יתברך, בוטחים בו ויודעים שארץ אשר השם אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. השתבח שמו לעד, כל השפע, כל הפרנסה, הכל מאיתו יתברך. השם משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ועל כל דבר שבעולם, והוא יושב ומחלקל ומפרנס מקרני רעמים ועד בצקינים. הכי חשוב, ורבנו ממש פה צריך לשים את הדגש, אומר שכמו שאנחנו מאמינים שהפרנסה הבאה באמת בהשגחת השם יתברך לבד, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים בעניין הזה, שהשם זן ומפרנס, ככה אנחנו גם צריכים, ככה גם הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה ואוהב אותנו ומחכה לכל תפילה שלנו, לכל מחשבה טובה, לכל חסד. תנו עוז לאלוקים, תנו עוז, עוזי וזמרתיה והילי לישועה. ללמוד תורה, לדבר דברי תורה, לדבר דברי התחזקות, להתחזק בואהבת לרעך כמוך, להתחזק באהבת התורה, זה לתת עוז להשם יתברך. איזה

אני מדלה כאן על קטע גדול, כי באמת מה שחשוב זה להגיד את מה שנאמר עכשיו. אז אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאם היה גדולות השם יתברך, זה היה כפי שכל האדם. אם כן חס ושלום היה קץ לגדולתו. חס ושלום. כי דעת האדם, דעת בשר ודם, יש לו קץ ויש לו גבול. אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו, וכמו שאומר השם יתברך, כמו שרחוקים השמיים מן הארץ. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ועל כן אדרבה, זהו גדולתו ורוממותו של השם יתברך, שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. אין בעל הנס מכיר בניסו. בכל מקום שתראה את גדולתו, שם תמצא את הנבטנותו. והתפקיד שלנו להידבק בו, ודבקת בו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. מה השם יתברך חייכן, אף אתה חייכן. תן חיוך. אני רוצה לעשות הפסקת חיוך, וכשאומר הפסקת חיוך זה ממש להכין לכן שיר חדש. ואני שמח שבתוכנית הזאת אני בחסדי השם זוכים לשמוע שירים חדשים שמושמעים בפעם הראשונה כאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב. השיר הזה שנקרא עכשיו הוא נקרא מי את? מי את? למי הכוונה שאומרים שאת מעלה את כל הימים למעלה מהזמן, הופכת זדונות לזכויות, לניסים ונפלאות? מי את שבמעט פעולות זוכים לניסים ונפלאות? מי את שמקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן? אז כל השואלים השיר הזה מחפש. בואו נשמע אותו בהשמעת בכורה עולמית. זה נחשב השמעת בכורה עולמית לכל דבר ודבר.

ואת את הזמן. מי את? הכוונה היא לתשובה. לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה. כמה זוכים, כמה אפשר לזכות רק בזכות זה שאדם אוהב באהבה שלמה וברורה ומזוכחת את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, נפשו ומאודו. אוהב, אוהב, אוהב. כל הניגונים, ניגונים של, ניגונים של אהבה. כל השירים, שירי אהבה. כל הדיבורים, דיבורי אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר בשירי זמרה. השתבח שמך, תודה רבה. כאמור, תשובה מאהבה, השתבח שמו לעד, כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את השם יתברך באמת. הוא מפנה מקום, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, בהשגחה פרטי פרטית, השתבח שמו לעד, ולא כופרים, ואין אדם בעולם שהשם יתברך לא עשה איתו ניסים ונפלאות וחילץ נפשו ממוות. כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא זוכה קודם כל שבאופן טבעי הוא כבר עושה פחות חטאים. ברגע שעושים פחות חטאים, אז באופן טבעי כבר נעשים יותר מצוות, כי הוא מפסיק לחטוא בחטאים הרבים שהיה רגיל בהם. והמתנה והפלא העצום שכל הזדונות, כל האבונות, כל השגוגות, כל החולי וכולי, הופכים לזכויות. על זה נאמר, הזדונות הופכים לזכויות, בזכות הכוח של התשובה באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הרוצה בתשובה. הנה גילינו גם במה השם בוחר וגם מה השם רוצה. ואנחנו נבטל רצוננו בפני רצונו, על מנת שהוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, וגם על מנת שיעשה את רצוננו כרצונו. השתבח שמו. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. גם אם קשה לדבר, אפשר רק לחייך, לחשוב טוב, להגיד תודה. תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יש כאלה שקוראים להם יהודה, שיהודה זה אותיות הודיה, אז אקסטרה של תודה, תודה רבה מאוד. תודה.

כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כל המשקעים, כל החלודה, כל הרעל, כל הדברים הלא טובים, מה שנקרא שיושבים לו על הלב, מצד עצמם כבר יוצאים, והשם נכנס אל תוך הלב ומאיר דעת ושמחה ואהבה ולב טוב. ואז עם הזמן מתאמנים ומתרגלים ומתאהבים, והטוב חפץ להטיב, והלב הופך להיות טוב עוד יותר ועוד יותר, והלב של האדם הופך להיות משכנו של הקדוש ברוך הוא. היש דבר נפלא מזה בעולם, שליבו של האדם הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא.

שם הרבנו מסביר ואומר, לא די בזה שהשם יתברך הוא משגיח על כל בני האדם להחיותם, לפרנס אותם בכל זמן, בכל עת. אפילו את הבהמות השם יתברך גם כן הוא בעצמו מפרנס בהשגחתו הפרטית לבד. נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. זאת האמונה הקדושה שלנו, להאמין שהשם יתברך משגיח בהשגחה פרטית. ורבנו אומר, זה לא מספיק להתייחס להשגחה פרטית, אלא להשגחה הפרטי פרטית. השם זן ומפרנס לכל. ואהבת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל מאוד חשוב בתורה. אי אפשר להתחלב.

חזק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואי אפשר להתחזק ואהבת לרעך כמוך אם יש מישהו מישראל שאתה לא אוהב או לא מחבב או מקפיד עליו או חושב עליו מחשבות לא טובות. כל אחד מישראל הוא חלק מ-60 ריבו אותיות של התורה הקדושה שלנו. עם ישראל שלם כשיש לו את התורה הקדושה, שהתורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו, היא הירושה שלנו, היא הכתובה שלנו. התורה הקדושה שלנו שלימדה את כל העולם חוקים ומשפטים, התורה שמחכים את פתי, התורה שמתארת, שמזככת, שמלטשת את האדם, שהופכת ממש בין בליעל לצדיק גמור. איפה יש כוח כזה בעולם? איפה יש אמת כזאת בעולם? האמת של תורתנו הקדושה היא בבחינת האמת צפה כשמן על המים. כשם שהשמן צף על המים, ככה תורתנו הקדושה צפה מעל כל החוכמות ועולה על כל התורות ועל כל החוכמות והמגדלי החוכמות שבאו.

שיר אהבה. אשרי מי שמכיר את הניגון של רבנו, אשרי מי שמתחבר לדיבור של לשון רבנו, אשרי מי שאוהב את רבנו ושמח במה שנאמר, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו, רבנו הקדוש, הצדיק והנורא, על כל העצות הנפלאות, על ספר המידות. ספר המידות, הספר הזה הקטן, יכולים להיות לאדם את כל הספרים של כל החוכמות וכל ספרי המוסר שבעולם. אם אין לאדם את ספר המידות והוא לא מעיין ומעלל בו בפעם, כל החוכמות שלו לא ממש. טוב, שיר אהבה הבטחנו, אז הנה על רקע הנעימה מתנגנת, אשמיע את השיר ואהבת, שגם הוא חדש והוא גם ככה בהתחדשות ברדיו קול הנחל. המזמור של קריאת שמע, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.

צריך תמיד ללכת עם ראש זקוף, תמיד לזכור, כל הזמן לזכור שהוא בן מלך, לזכור שיש לו מלוכה. ממש אדם חייב להאמין שהוא יכול ללמוד, שהוא יכול להתפלל, והוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, את כל המתנות, את כל השפע, את כל הברכות, את כל הסגולות המופלאות שחנן אותנו, שנתן לו השם יתברך. ממש לקחת את כל מה שיש לו ולהפוך את הכל לדברים טובים, לא לשטויות, לא להפוך את זה לגאווה, לעני אני והפרח בגני, לא ללכת 24 שעות עם הרגשה שאדם לפעמים הולך עם הרגשה וחושב שהוא מוצלח יותר או טוב יותר ממישהו אחר, וזה מצד עצמו כבר לבד מפריע לו וזה... אין, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך ללמוד עוד ועוד תורה, צריך להתפלל, והכי חשוב רבותינו שצריך לקרב אנשים אל השם יתברך, ובעניין הזה של לקרב אנשים להשם יתברך, כל אחד יכול. לא רק שכל אחד יכול, גם כל אחד חייב. לכל אחד יש לו את הדרך שלו, את השליחות שלו, את כל המתנות המיוחדות שחנן ונתן לו השם יתברך. רבנו אומר, אל תהיו עצים יבשים שלא נותנים פירות. רבנו מסביר שהפירות זה התלמידים, זה עוד אנשים שזכית לקרב אותם אל השם יתברך. בעל תשובה בתחילת דרכו, רק בתחילת דרכו הוא כבר מסוגל ויכול להשפיע, ויש לו הרבה הרבה הרבה מה לתת לאחרים. הנה אלה בעלי התשובה שרמוזים בשם גרשון, בגלל שהם היו מגורשים ורחוקים מהקדושה. כאמור, בעלי התשובה רמוזים בשם גרשון, בגלל שהיו מגורשים ורחוקים מהקדושה, שעליהם נאמר כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ובכל זאת הם בעלי התשובה, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהם. אמרנו, נגיד, זאת הדרך, זה העבודה, זאת איכות החיים, זה מה שצריך לעשות, שאנחנו צריך לבנות משכן בתוך ליבנו, לטפח אותו, להרחיב אותו, לחזק אותו. צריך ללמוד תורה, שהתורה תהיה נהירה לנו, שנדע לענות, שנדע לענות על שאלות ששואלים אותנו, שנזכה לייצג את השם בכבוד. אבל גם לזכור דבר אחד שהוא דבר חשוב, שהכל יהיה לשם שמיים. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכל לשם שמיים, למען שמו באהבה.

מן הסתם אדם כל הזמן מחזיק טובה לעצמו, עם כל זה שהוא לומד תורה, מתפלל, עושה חסד עם הזולת, מחזיק טובה לעצמו, חבל. אנחנו מפסידים הרבה כך, אנחנו מפסידים את כל האור. נכון שיש שכר על לימוד, ושיש שכר על תפילה, ושיש שכר על מעשים טובים, אבל השכר גדול פי כמה, האור שאפשר לקבל גדול פי כמה ממה שעושים, שעושים לכבוד השם יתברך. הכל לכבודו, למען שמו באהבה. אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה, השם יתברך, כמובן שכל המצוות, כל התורה וחי בהם, שנחיה עם התורה. רק שלפעמים יש את הכינוי הזה של מת עליך, מת, מוכן למות, וכל הלוד ולא, צריך להיות ההפך, חי את התורה, חי עליך, השם יתברך, אוהב את התורה הקדושה. איזה מתנה מופלאה יש בעולם, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, כמה מצבים, כמה אין סוף ימים, דקות, רגעים ושעות שהפכו ונהיו עבר, כמה היו, ומכולם בחרנו בתורה, בחרנו בתשובה, בחרנו בהשם יתברך, והשם יתברך בחר בנו. ולכן צריך ממש לעצור, להתבונן לפני ואחרי הכל, שעושים, עושים, עושים משהו, ואם קצת קשה ויש מניעות או מאמורות, אז מבקשים help, עזרה, הצילו, השם תעזור שזה יהיה לשם שמיים, השם תעזור שזה יהיה לכבודך, לא לכבודי, לא לכבוד. אנחנו באחד בשיעורים הבאים, אנחנו בעזרת השם נדבר על גנות הכבוד, ולא שלא ירבה אדם כבוד עצמו וימעיד בכבוד שמיים, לא כדי שיגידו לאדם כל הכבוד. בכלל בענייני כל הכבוד, לא נהוג לומר כל הכבוד, כבוד זה רק להשם יתברך, הוא אין לך כבוד לבד. אפשר לומר לאדם אשריך, אפשר לומר לאדם חזק ואמץ, אפשר לומר לאדם חזק וברוך, מקסים, נפלא, וואו, איזה יופי, מרגש, יפה ביותר, תבורך, אבל לא להגיד לאדם כל הכבוד. רבנו אומר שהכבוד זה סכנת נפשות ממש, נדבר על זה. כאמור, כל דבר שאנחנו עושים זה צריכים תמיד לבקש עזרה וסייעתא דשמיא מהשם יתברך, שהכל יהיה לכבודו, למען שמו באהבה, ולא כדי שיגידו לי אחר כך או שיכתבו בהודעה, וואו, איזה שידור יפה. לא, לא בשביל זה, ולא בשביל כל הכבוד, חס ושלום. כבוד רק להשם יתברך לבד. פתח פיך ואמלאו. אין, בעלי התשובה שהם מזהים בעצמם מיד טיפה את הגאווה, מיד הם חוזרים בהם וחוזרים בתשובה. אין דבר כזה שאין לאדם על מה לחשוב. תמיד אדם יכול לחשוב על השם. תחשוב, תחשוב על השם. תחשוב מה אתה יכול לעשות לכבודו. ולזכור שזה באמת לא אתה בלי השם. אתה לא יכול להזיז אצבע. כמו שאמרנו, אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לרוץ לבד, ללכת פה, אבל אתה לא יכול לעשות כלום לבד. אתה לא יכול לפתוח את הפה בלי השם יתברך. אדם קם בבוקר, צריך מיד לפקוח את עיניו, לומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ולא חס ושלום לקום מהמיטה, ועוד לפני שהוא בכלל פקח את העיניים ואמר מודה אני, הוא כבר מלא כעס, מרירות וזעם, עוד לפני שבכלל. אין, זה ממש, זאת העבודה שלנו, זאת התכלית שלנו, להגיע לאין עוד מלבדו, תמיד להתגעגע לצמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. אדם תמיד ישאל את עצמו, מה קורה איתי? לא חבל על כל הימים האלה שאתה עובד ושורף במשרפה? לא חבל על הימים שעוברים? לא תדאג על האדמים, לא תדאג על הדמים, לא תדאג על הימים. רבנו
רבנו אומר שלכל המעלות הטובות של קרבת אלוקים לטוב, של התענג על השם, של התחזקות, של לשמוח, של להרגיש חיוניות בחיים, של להיות תורם, של להיות משפיע, של להיות שמח בעשייה, שהשמחה היא החיות, בלי השמחה אי אפשר לעשות שום דבר. זאת השמחה, זאת החיות, הדרך היא ההצלחה, זה החיים. להיות שמח, להצליח, לראות את השם בכל דבר, לאהוב את השם, לשמוח בכל דבר, לברך את השם על כל דבר ודבר.

עבודת השם זה מסירות נפש. אתה זורע, אתה זורע אמונה, אתה זורע טיפה רוח, ואתה קוצר סופה.

כל רגע, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, הכל יכול להשתנות בכל רגע. על ידי מחשבה טובה, על ידי רצון טוב, על ידי דיבור טוב. מכל, מכל, מכל, מכל הרצונות שיש בעולם, תגיד בן אדם, מה אתה הכי רוצה? מה אתה רוצה? אבל תגיד מה אתה רוצה. אז מה שהשם רוצה, אתה מרוצה. השתבח שמו, רבנו מסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אומר, אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה את מה שיש לו. אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, אז היה לו כל מה שהוא רוצה. אז מה לרצות? איך נראה, איך מפתחים רצון? איך בונים רצון? מה זה רצון? מה זאת אומרת אין דבר העומד בפני הרצון? תעזור לי לרצות. מהו רצון הרצונות? השתבח שמו, כמה כוח יש לבנייה, שאדם בונה את עצמו, שאדם לומד, שאדם מתקדש. וככל שהוא עולה לתדר אחר, למקום יותר גבוה, כך צריך לדעת והוא יודע שהוא עוד לא יודע כלום, וככל שהוא מתקרב, שכל ההתקרבות זה כל ההתרחקות, וכל ההתרחקות זה כל ההתקרבות. והעיקר של אין עוד מלבדו, ככל שאדם יותר גדול, ככה הוא זוכה להבין כמה הוא קטן וכמה השם גדול וכמה אין לו בכלל תפיסה בגדלות השם יתברך. אנשים חושבים שלהיות ענב זה להיות אדם כזה שפוף, פרייר כזה, מעין פטי מאמין לכל דבר, אבל לעבוד על מידת הענווה בחסדי השם יתברך, לעבוד על מידת הענווה. משה רבנו הענב מכל האדם אשר על פני האדמה ידע והכיר את כל המעלות והיתרונות והכוחות והמתנות שחנן ונתן לו השם יתברך, ובכל זאת הוא לא הלך בשרירות ליבו ועשה שררה על העם, אלא תמיד אשרי משכיל אלדה לימד אותם תורה, ולימד אותם שיש השם יתברך, ואיך פותרים בעיות, ואיך נעים עם. מהיום הזה נהייתם לעם בזכות התורה הקדושה שלנו. היא חיינו, היא אורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה. אדם כי ימות באוהל. באיזה אוהל? באוהלה של תורה. השתבח שמך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. כל אדם יכול להתרומם, כל אדם יכול לזכות לשינוי. אפשר לצאת מכל התיאוריות ולהפוך את כל הדיבורים המופלאים האלה למעשים, למעשים אמיתיים. לא להסתפק רק בחידושי תורה, אלא ממש לחוות את זה דקה דקה, שעה שעה, יום יום, מבשרי חזה אלוקה. קשה לאדם לוותר, זה כמו שילד לא מוותר, כי הוא רגיל לא לוותר, כי הוא רגיל שהכל שלו. ולכן מידת הוותרנות היא מידה כזאת חזקה שצריכים לעבוד וללמוד אותה, להיות וותרן. טוב, דיברנו, אפשר לדבר עוד ועוד. אנחנו נעשה עוד הפסקת חיוך, שזה אומר הפסקת שיר, נעשה עוד ליקוד קטן ו...

השיר עוז אלב חוקר וארנן לבוקר, שיר שכתב רבי ישראל נג'רה, זצל או זל או רבי ישראל נג'רה, שיש לי כבר כמעט אלבום שלם של רבי ישראל נג'רה, שרבי ישראל נג'רה נפשי קשורה בנפשו, מותר לפרסם את זה ולהגיד את זה, וזה שיר שניגון, פיוט, אבל זה, פה זה יצא מה שיצא. השיר עוז אלב חוקר וארנן לבוקר, הנה ככה זה נשמע. הזדמנות טובה מאוד להגיד לדני סיוון תודה על העיבוד הנפלא.

בחסדי השם יתברך, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ורוצה לסיים את הלסיים. אין לזה סוף. בחסדי השם על מה שפתחנו בליקוטי הלכות, מהלכה ד' מלכות מסע ומתן באמונה לירמיה וצנצנת המן. אז לסיים עוד כמה מילים ודברים מאוד מאוד חשובים. השם יתברך נתן לעם ישראל את המן, שהמן הוא מזון רוחני. מה זה אומר מזון רוחני? זה אומר מזון שהמלאכים ניזונים ממנו, שהוא האוכל הטוב ביותר והמזין ביותר בעולם. אבא שבשמיים הוריד לעולם הזה אוכל לבניו במדבר, ועם כל הטוב הזה ועם כל הטעמים שטעמו והחוויות שחוו וכל מה שנאמר בכל המדרשים, ובכל זאת ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותבער אש השם ותאכל בקצה המחנה. רבנו מסביר ואומר שאין העם, העם זה הם אותם הרשעים, אותם הקומץ של הערב רב, שהם התחילו להתלונן ולהתמרמר על הקדוש ברוך הוא. והם התחילו להתלונן על משה רבנו וצעקו ורעשו והם רידו את כל מחנה ישראל. כל הניסים הגדולים, הנפלאות שעשה ריבונו של עולם לעם ישראל, עשר המכות, קריאת ים סוף, את מה שנאמר, את מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, את מעמד הר סיני, כל העם רואים את הקולות. בני ישראל ראו את הניסים ממש בעיניים, ראו שהקדוש ברוך הוא נושא אותם על כפיים, ובכל זאת הם התלוננו והתמרמרו. ואיחר אף השם, כמה אפשר להיות כפוי טובה? והכל זה בגלל קומץ קטן שהם בבחינת העם, שהם ממרידים ומסיטים ומדיחים ושואלים ותמיד שמים מקל בגלגלים. אבל הלימוד ומה שצריך ללמוד כאן, וזה החיוך רבוסי, אסור להתלונן, אסור להיות מריר. המידה שאדם מודד זאת בדיוק המידה שבה מודדים לו. אם אדם מחמיץ פנים, אדם מריר פנים, אז אותו דבר מרירים כלפיו ואותו דבר מחמיצים לו פנים. לא כדאי, לא עדיף יאיר השם פניו אליך? כשיהודי שואל למה אני סובל, כשאדם שואל למה בעצם קורה לי מה שקורה לי ואני צדיק וזה לא מגיע לי ואיך זה יכול להיות וכמה שאני עושה, למה דווקא לי, למה הקדוש ברוך הוא עזב את כל העולם ושם את הכל דווקא עליי, למה בי הוא בחר דווקא להיות מאלה שצריך להיות להם קשה, זה כמובן חס ושלום מה לא לעשות, מה לא להגיד, איך לא להתמרמר. למה אדם כזה ממורמה הוא רק בונה חומה מסביב ללב שלו, שהחומה הזאת סוגרת עליו, מנתקת אותו מבורא עולם. זה לא שבורא עולם מתרחק מהאדם הממורמר. היהודי בעצמו, על ידי התלונות שלו, על ידי המרמורים, בריר כזה, על ידי זה לבד הוא מתרחק מבורא עולם. עכשיו זה לא רק שהוא מתרחק עם בורא עולם, הוא מתרחק מאשתו, הוא מתרחק מקרוביו, מחבריו, משכניו, מכולם. זאת החומה שיוצרת המרירות, שהיא סוגרת את הטוב לב של הרחמים שלנו, שזה כבר בתוך עצמנו, זה ממש סוגר. זה תפקידה של כל המרירות, שהיא יוצרת ממש שנאה ומרחיקה אותנו אחד מהשני. השתבח שמו בורא עולם עושה רק טוב, ואם קרה ונדמה ליהודי שאבא שבשמיים עשה איתו רע או משהו כזה, אז שיבין שגם זה לטובתו, וכל דאביד רחמנה לטב אבי יען, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בוודאי שלטובה הוא עושה, וזאת הדרך שבה בורא עולם, שהוא רואה את העתיד בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. השם יתברך מכוון את האדם ללכת בדרך הישר, להביא אותו ממש אל התוצאה הסופית, אל התוצאה הטובה. יהודי שמקבל את היסורים ואת כל ההפרעות ואת כל המניעות, שהוא מקבל את זה באהבה, שמח בחלקו ולא מתלונן, ומצדיק עליו את הדין ואומר, אתה צדיק השם, אנחנו הרשענו, אתה צדיק בכל הבא עליי, סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל מה שבא עלינו.
השתבח שמך בורא עולם, זאת הדרך היחידה להידבק בהשם, להתענג על השם, להתחזק, לחיות, ליהנות מהחיים, לשמוח בכל הטוב. מי שמכיר ומתחבר ומגלה את בורא עולם לא עוזב אותו לעולם.

הכל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם הוא האלוקים. דע מה למעלה ממך, נשים אותו מההתחלה, כי זה שיר בהשמעת בכורה, כאן ברדיו ברסלב, ברדיו קול הנחל. זה שווה חיוך.

להתחבר לכל הטוב הזה, להתחבר אל השפע, להתחבר אל השם, להתחבר אל עם ישראל, להתחבר אל עצמך, זה להתחבר לרבנו. מי שמתחבר לרבנו מגלה את הענווה, מי שמתחבר לרבנו מגלה את הביטול. השתבח שמו לעד, לכל אדם יש לו את הנקודה הטובה האמיתית שלו, הפנימית שלו, נקודה עמוקה ששם לא מוכנים לוותר. אפילו כשמבחוץ שנראה שהכל מה שלא תמיד הכל אמיתי, כל העניין של הצדיק זה להסיר את המעטה הזה של את החומה, את הלב אבן הזה, ולהפוך את הלב הטוב שלנו ללב בשר, לב ברסלב, לזכות להעמקה פנימית שמסתתרת ממש, להוציא את כל הגילוי, את כל הטוב הזה. כמה אנחנו מוכנים למות על כיבוד, על קידוש השם. כל אדם זוכר את זה בפנימיות שלו, אין שום מקום שבעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. טוב, מלוא כל הארץ כבודו, זה לא נקרא שאנחנו אומרים שפחו של מקום במקום. שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו דברי תורה, תתחזקו בשירה וניגון, תתחזקו במחשבות טובות, בתפילות. שומע תפילת כל פה השם יתברך, ידו של השם פשוטה לקבל שווים. לזכור שהוא מרפא אותנו, שהוא מלמד אותנו, שהוא מחיה אותנו, שהוא מפרנס אותנו, הוא דואג לנו, הוא מלמד אותנו שאין עוד מלבדו. השתבח שמו. אשריכם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. איזה כיף, איזה ניסים. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. יהי רצון שכל הדברים שנאמרו יהיו להצלחת עם ישראל, להצלחת החטופים, להצלחת האחדות, להצלחת המלכות, להצלחת קודשא בריחו ושכינתי, להצלחתנו, לניסים, לשכל טוב, למשקפיים טובות, עיניים טובות, לב טוב, רצונות טובים, אחדות ואהבה בעם ישראל על ידי פעולות קטנות. אמרנו, זה מחויב על כולנו, כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לפעול. אדם שרק התחיל את הדרך כבר יכול לפעול ולקרב אחרים ולהאיר גם לאחרים. לכל אחד יש את הכישרון שלו, את החן והמתנות האינסופיות שחנן אותו ונתן לו השם יתברך. טוב, לסיום שוב נגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יהודה זה אותיות הודיה, גם על זה תודה, תודה רבה. מודים אנחנו לך, איך אין אנחנו מספיקים להודות על שאנחנו מודים לך, תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לתוכנית, תהיו איתנו, תתחברו אלינו, אנחנו מצד עצמנו מחוברים אליכם. רדיו ברסלב, רדיו כל הנחל, רדיו שפועל 24 שעות ביממה, ניגונים, טובי המרצים, דיבורים של רבנו, דרשנים, רבנים, זמרים חדשים, ניגונים חדשים כאן, פשוט כיף נפלא. אין פרסומות, אין חדשות, רק חדשות טובות, רק בשורות טובות. בחסדי השם יתברך, שתהיה לכם המשך האזנה טובה, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי איתכם כאן מאחרי המיקרופון, יהודה המכונה ריש לקיש. נמשיך ונתראה גם בתוכניות האחרות הבאות לקראתנו, לשלום ובשלום. לכם המשך האזנה טובה, השם יברך אתכם, אל תפסיקו לחייך. נבחר לכם שיר לסיום, גם כן בהשמעת בכורה. כמו ששמתם לב, אתם יכולים לשמוע את התוכנית שוב. כל השירים שהושמעו כאן, כמעט כולם בהשמעת בכורה עולמית בינלאומית ברדיו כל הנחל ובכלל.

נסיים עם שיר אהבה, עם שיר אהבה נסיים עם ואהבת, וחסדי השם יתברך, נתראה שוב בתוכניות הבאות. שלום שלום לכולם, ושוב תודה רבה, תודה רבה מאוד, ושלום.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. ראשית, אלינו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: my prayer. על רגל אחת, על רגל אחת, תורה ח' בחלק שור של ליקוטי מוהר"ן נקראת ראיתי מנורת זהב, הגענו לסעיף כ"ו. אומר מורנו רבי נתן, המקור שזה בליקוטי הלכות חלק אור החיים, הלכות חנוכה, הלכה ג', וזה מה שאני ככה רואה פה בחטף, הבסיס שלו זה ליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה למד ג'. אומר מורנו רבי נתן, הצדיק שקפה את יצרו, כל מקום שהוא מסתכל ויש שם מידות רעות, הם נופלים ומתגלה הטוב. זאת אומרת, זה רבנו מביא את הסוד הזה, כמו שאמרתי בתורה למד ג', שברגע שאדם מתקן את עצמו, והוא אין בו יותר רע, אז כל הרע שבמציאות נופל מולו, נופל בפניו. כי בעצם מה שקורה במציאות החיצונית, זה שיקוף של מה שקורה אצלנו בתוך הלב. והצדיק הזה שהוא זכה להכניע את הרע שבקרבו, את המידות הרעות שלו, והוא נהיה כולו טוב, אז הוא הגיע למצב שהוא עומד מול המציאות, אז הרע נופל בפניו. הרע זה הקליפה שחופה על המציאות, הרע נופל והטוב מתגלה. זאת אומרת, גם הוא ילך לחנות, ובחנות הזאת יש אחד שהוא רגיל לעשות, איך אומרים במרוקאית? פוילשטיק. הוא רגיל לעשות תרגילים, כן? הוא אומר שהשטיח עשוי מוול, וזה לא מוול. אז הוא לא יוכל לרמות את הצדיק הזה. כשהצדיק הזה יעמוד מולו, הוא לא יבין למה, אבל הוא יהיה חייב להגיד את האמת. הוא לא יבין למה כל מילה שיצאת למפה זה רק אמת צרופה. כן, אז זאת אומרת... כן. כן, כן. הרע שבמציאות נופל בפני מי שמכניע את הרע של עצמו. אתם מבינים? כי יש פה עיקרון אפילו עוד יותר רחב. רבנו אומר שכשאדם מתגבר על הטבע של עצמו, מה זה הטבע של עצמו? זה המלאכים שפועלים לו בנפש. כן? יש לנו מלאכים, כוחות שפועלים לאדם בנפש. יש לו טבע כזה, טבע אחר וכולי. ברגע שהוא מכניע את הטבע של עצמו, כל הטבע נכנע בפניו. זה הסוד, מה שהעריות נכנעו בפני דניאל, בגובה העריות. ברגע שאתה לא כפוף לטבע של עצמך, אז כל הטבע של המציאות נכפף בפניך.
1: צלם שאתה דומה,
0: צלם אלוקים. כן. וזה לא רק, כמו בכל התורה כולה, זה לא רק כשתגיע לשלמות של זה, אז תראה את זה במציאות. אלא בכל אחוז שהתגברת על הטבע שלך, באותו אחוז, הטבע כולו כפוף תחתיך. באותו אחוז שתיקנת, אתה כבר נהנה מהתוצאות. מיד. חצי אחוז תיקנת, חצי אחוז אתה כבר נהנה מהתוצאות. אז זה הכלל. כשאנחנו רוצים לתקן את העולם, אנחנו צריכים לדעת. יש לנו רק דבר אחד לתקן. כל אחד ואחד מה צריך לתקן? רק את הלב שלו. זהו. אתה רוצה לתקן את כל העולם כולו, תתקן את הלב שלך. אין בחוץ מה לעבוד בכלל כלום. כמה שאדם נהיה יותר טוב, יותר טוב, אז החיים שלו יותר טובים, והטוב הזה גם משתקף לו בחוץ. זה הכלל. מי שלא לומד תורה, אז הוא עובד הפוך. הוא חפש אשמים. למה לא בסדר? זה הראש עירייה. זה הראש ממשלה. אתה הראש, אתה אשם. מי אשם? מי אשם? אתה אשם, הוא אשם. אשתו אשמה. למה לא טוב לו בבית? אשתו לא בסדר, הילדים לא בסדר, אבל אני תמיד בסדר. אדם אף לא רואה נגיע עצמו, כן? כל נגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו, כן? זה הכלל. והתורה אומרת הפוך, אתה צריך לתקן רק אותך. ברגע שאתה תהיה מתוקן, לכל נהיה מתוקן. זה המשל שרבנו סיפר, סיפרנו את זה בשנים עברו כמה פעמים פה. רבנו סיפר משל, רבנו רבי נחמן, הוא סיפר משל, אני חושב שזה מתאים עכשיו. אני אספר? לא מכירים. אני אספר לכם את המשל מהיילה. רבי נחמן סיפר משל מהיילה. פעם אחת השועל קם בבוקר, ביער, יוצא לטיול ביער. פתאום הוא מגיע לאיזה מקום, רואה את האיילה. אתם יודעים, האיילה שיש לה קרניים כאלה סבוכות על הראש, יש לה קרניים כמו עץ. הוא רואה אותה עומדת ליד איזה עץ, נוגחת בעץ, בועטת בעץ, נושכת אותו. הוא אומר לה, איילה, מה קרה על הבוקר? מה זה עצבים? מה קרה? היא אומרת, תשמע, זה לא חיים. החיים שלי לא חיים. הוא אומר לה, מה קרה? תירגעי, מה קרה? היא אומרת, תשמע, כולם רוצים לטרוף אותי ביער. הנמר רוצה לאכול אותי. האריה רוצה לטרוף אותי. השועל רוצה לטרוף אותי. אני לא יכולה, כל הזמן רודפים אחריי. הוא אומר לה, טוב, מה קרה עכשיו? מה את עושה לעץ? אז הוא אומר לה, תשמע, אני אסביר לך. שתבין. אני רוצה לרוץ, לברוח מהם. אבל הבעיה שהקרניים שלי מסתבכות בצמרות העצים. הקרניים שלי נתפסות בענפים, מעכבים אותי לרוץ. ואז אני נכנסת לסכנה. אז החלטתי, אני הולכת להוריד את כל היער. אני נשך את העץ, אני אבעט בעץ, אני אתן לו נגיחות, אני אוריד אותו, נכון? בסוף אני אצליח. אחר כך נעבור לעץ השני, לעץ השלישי. השועל ככה מרים את הראש, נותן סריקה מהירה של היער, קולט את כל המיליוני עצים שיש שם. מבין, מבין מה שהיא לא מבינה. שיש לה משימה בלתי אפשרית. אומר לה, סליחה, גברת איילה, אפשר לתת לך איזה עצה? היא אומרת לו, מה? היא אומרת, תשמעי, פה בפינת היער גר הנגר. תחיל לנגר, שינסר לך את הקרניים, וזהו, תרוץ בחופשיות, יותר פשוט, לא? רק תורידי את הקרניים, יותר פשוט, תרוצי בחופשיות. אז זה משל הבן אדם. הבן אדם, לא, יש לו הפרעות בחיים, מפרים לו לרוץ. אז הוא אומר, אני אסדר את השכן הזה שיתאים לי, שיתאים לי. אני אסדר את ראש העירייה שיתאים לי, את ראש הממשלה שיתאים לי, אסדר את אשתי, לא, את אשתו לא יכול בעצם לסדר, אבל אסדר את הילדים, אסדר את המנהל העבודה שיתאים לי, כולם, אני אקסח את היער, כולם יתאימו לי, יהיה לי חיים גן עדן. אומר לו השועל, הערמומי, אומר לו, יא בן אדם, יש מיליונים בני אדם בעולם, אתה יכול להתאים את כולם אליך? אפשר שכולם יעבדו לפי הראש שלך, כולם ינגנו בדיוק גם ההוא בכביש שעומד ברמזור, שבדיוק עכשיו חולם, ובדיוק עכשיו הוא החליט לשלוח הודעה בטלפון והרמזור נהיה ירוק, גם אותו אתה יכול להתאים אליך, כולם אפשר להתאים אליך, לא? אז מה התיקון? תוריד את הקרניים של עצמך, אלה שמתנגשות לך עם המציאות, תיישר את עצמך, תתאים את עצמך למציאות בתמימות, זה התיקון, אתה לא יכול לתקן שום דבר בחוץ, רק את הקרניים של עצמך. וכל מי שקצת קצת מבוגר, כאילו כל מי שעבר גיל 20, כבר יודע שזה נכון, לך תתאים את כל העולם אליך, אי אפשר. אי אפשר, אפילו בבית אחד אתה, כמה נפשות, יש...

כל אחד יכול לטעום טעם אור אהבה שבדעת. כלומר, האהבה שהייתה לו עם הקדוש ברוך הוא לפני שנברא ונפרד מהקדוש ברוך הוא. וזה על ידי שיקשר ליבו לדעתו. המקור שלו זה שם, הכנל. בתורה למד ג' מה זה שיקשר ליבו לדעתו? שליבו יהיה ברשותו ולא ברשות התאוות. אז בואו נסביר. יש פה, זה הכל משפטים קצרים, אבל יש פה הרבה הרבה מאוד שכל. רבנו אומר, בליקוטי מורן, שיש שני מיני אהבות. כן? שתי מיני אהבות. יש אהבה שבימים, ואהבה שבדעת. אהבה שבימים, זה החסד של הקדוש ברוך הוא שמלובש בתוך המציאות. כן? הימים והמידות. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בכל יום ויום בהנהגה אחרת. המידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אליהן משתנות מיום ליום, משעה לשעה. כן? כל מה שאנחנו חווים במציאות זה ודאי, זה המידות האלוקיות. גם מה שמדבר איתך בן אדם, וגם מה שקרה לך בעבודה, וגם מה שקרה לך עם אשתך בבית, הכל זה הדיבור האלוקי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך, מתגלה אליך. עכשיו, מה מלובש בכל המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהן? מה הליבה, מה הפנימיות של כל ההנהגה האלוקית? חסד. אהבה. הקדוש ברוך הוא את האהבה שהוא אוהב אותנו, הוא מלביש אותה במציאות היומיומית. אז למה לפעמים לא נעים לי? אם הוא אוהב אותי, אז למה לפעמים הוא צובט אותי? ככה עושים? הוא צובט אותך לטובתך. לפעמים הילד עושה איזו פעולה לא טובה, שמזיקה לעצמו, והוא לא מבין שהוא מזיק לעצמו, אז האבא קצת מעניש אותו. לא כי הוא כועס עליו. כן? או שהוא צועק עליו, כי הוא רוצה שהילד יבין. ככה לא עושים. אתה מזיק לעצמך. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז מחמת אהבה שאוהב אותנו לפעמים, הוא צריך לחינוך, להעמיד אותנו על מקומנו, ליישר אותנו. אז החסד, אהבת השם, זה הליבה, זה הפנימיות של כל המציאות. אז זה נקרא אהבה שבימים. זאת אהבה שמתגלה במציאות היומיומית, בכל שינויי החיים. אבל יש אהבה למעלה מהאהבה הזאת, זה נקראת אהבה שבדעת. מה זה אהבה שבדעת? התינוק, לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, איפה הוא היה? לפני כן, מאיפה הוא התחיל? הוא היה כלול במוח האב. הטיפה הזרית, המקור שלה זה בלבלונית שבמוח. האבא מוציא טיפה מהמהות של עצמו, טיפה מהמוח של עצמו, והוא מזריע אותה באמא, וזה הופך להיות ולד. זאת אומרת, הבן שלך היה כלול בהתחלה, איפה? בך. הוא היה כלול במוח שלך. אז אותו דבר על דרך משל, לפני שנשמות ישראל נאצלו ונבראו, יצאו למציאות, נשמות ישראל, אנחנו היינו כלולים במוח האב. במחשבה האלוקית, בחוכמה האלוקית, היינו אחד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איזה אהבה יש לאבא, לבן שלו, כשהבן שלו עדיין כלול במוחו? אחרי שהבן נולד, אחרי שהבן יצא למציאות, ונהיה, יש פה בן אדם בגוף, אז זה האהבה שאתה אוהב אותו, זה אהבה של שניים. יש אותי את האבא, ויש את הבן, והאבא אוהב את הבן, זה נקרא אהבה שבימים. יש פה שתי ישויות נפרדות, ואני משפיע עליו, אני נותן לו חום, ואהבה, וחסדים, נכון? אבל איזה אהבה יש לאבא כשהבן עדיין כלול במוח שלו? איזה אהבה יש ביניהם? זה נקרא אהבה שבדעת. זה אחדות, הוא כלול בך. כן? זה כמו שהמשל מרבי ומורה השם ישמרהו, זה כמו שלוקחים טיפת מים, נכון? הטיפת מים יש לה הבחנה, יש לה מציאות, נכון? עכשיו לוקחים את הטיפת מים הזאת וזורקים אותה לבריכה. הטיפת מים הזאת נעלמה? היא לא נעלמה, היא עדיין קיימת, נכון? אבל איפה היא? תצביע, תראה לי איפה הטיפת מים הזאת, תצביע, תראה לי אותה, איפה היא? אתה יכול להראות לי את הטיפת מים שזרקתי לבריכה? היא לא נעלמה, אבל היא נהייתה אחד עם כל הבריכה. נכון? המציאות שלה לא נעלמה, אבל זה הכל זה מים אחד. נכון? אותו דבר. אור אהבה שבדעת זה שאתה מגיע למדרגה כזאת שאתה קולט שאני עדיין כלול במוח האב. אני עדיין אחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה לפני הבריאה. כי זאת האמת האמיתית. רק אנחנו עם החושים שלנו, במציאות התודעתית שלנו, אנחנו לא קולטים את החוויה הזאת. אנחנו, יש לנו תודעה של נפרדות. נכון? עם החושים שלנו, מה עושים? מציירים קווים על המציאות. הנה, אני רואה את החולצה שלך, היא נגמרת פה, ופה מתחיל הכיסא.

0: ופה נגמר החום של הכיסא, ומתחיל הכחול של הריפוד. נכון? החושים שלנו עושים חלוקות, קווים, מציירים קווים, קווים על המציאות, ואומרים, אני נפרד, אתה נפרד, הוא נפרד, העץ נפרד. אבל כשאדם מגיע למציאות, להכרה, שכל המציאות, אתה השם קודם, אתה אחד קודם שבראת העולם, ואתה אחד אחר שבראת העולם. אני הוויה לא שניתי. אז התורה מגלה לנו שהמציאות האמיתית לא השתנתה. עדיין הכל זה אחד, הכל זה אלוקות. יש רק את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא קולטים את זה בחושים. וזה מייצר את המציאות של הבחירה. המציאות של הבחירה נובעת מזה שאנחנו לא תופסים את השכל הזה. אבל אם אדם זוכה באופן פרטי להגיע להכרה, להרגשה, לחוויה, שעדיין אני כלול במוח אהב, עדיין אני אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז האהבה שהוא אוהב את עצמו עם השם יתברך, לא בתור שניים. אני, יש אותי, יש אותך ואני אוהב אותך. יש את אותי, יש את אשתי ואני אוהב את אשתי. אלא זה חוויה של אחדות. זה כמו, כן, זה כמו שאני אשאל את היד, אני אשאל את יד ימין שלי, תגידי יד ימין, מה את מרגישה לגבי הגוף? מה זאת אומרת מה אני מרגישה לגבי הגוף? מה, אני והגוף זה שני דברים? כאילו יש את יד ימין, יש את ה... אני איבר של הגוף, אני חלק של הגוף, נכון? מה, איך האף שלך מרגיש ביחס לראש? מה זאת אומרת? אני חלק מהראש. אנחנו לא שני דברים, אותו דבר. להגיע למצב, לחוויה כזאת, שאתה מרגיש את החיבור ואת האחדות עם הקדוש ברוך הוא. טוב, זה דברים נפלאים, אבל לפחות להבין שיש את הדבר הזה ולהתפלל על זה. זה נקרא אור אהבה שבדעת. אז רבינו אומר, איך מגיעים לזה? מה הדרך? על ידי שיקשר ליבו לדעתו. כלומר, אם אדם הולך אחר שרירות ליבו, עושה מה שמתחשק לו, מה שבא לו, לפי התאוות שלו, לפי הזה, הוא לא מקשר את ליבו לדעתו, לא הדעת שלו, לא המוח שלו, שאומר לו, זה אמת, זה שקר, זה נכון, זה לא נכון, זה מותר, זה אסור. לא המוח שלו מנהיג את הלב, אלא הלב שלו מנהיג את הגוף, הלב שלו עושה מה שבא לו, אז הוא לא יכול לזכות להגיע לחוויה הזאת. אבל ברגע שהוא כופה את יצרו, המוח שלו מנהיג את הלב, הדעת שלו מנהיגה את הלב. המוח שלי אומר לו, את זה לא עושים, ככה לא מדברים, על זה לא מסתכלים. ברגע שהוא כופה את ליבו לדעתו, הדעת שלטת על הלב, אז הוא יכול לזכות להגיע לחוויה הזאת שהוא מרגיש את אור אהבה שבדעת. כי מה שמנהיג אותו זה הדעת שלו ולא הלב שלו, לא שרירות הלב, כן? לא חיצוניות הלב. כן? וזה, כל אחד יכול לפי מדרגתו. זה לא בשמיים. זאת אומרת, אתה נתקל באיזושהי מציאות, אתה אומר, רגע, התורה אמרה אסור, אם אסור, אז אני לא עושה. אתה נתקל באיזושהי מציאות ולא בא לך לעשות, אבל התורה אמרה מצווה, התורה אמרה מצווה, אני עושה. זאת אומרת, אני כופה את ליבי לדעתי. וכמובן, יש עליות וירידות בזה, ונופלים מזה, זה לא החלטתי וזהו. ואני יום אחד נהיה צדיק, אני נהיה רבי שמעון בר יוחאי. זה לא עובד ככה, זה הדרגתי. אבל בהדרגה אפשר להגיע לזה. סעיף כ"ח. המקור שלו לקוטי הלכות, חלק חושן משפט, הלכות העושה שליח לגבות חובו, הלכה ג' או דבב. אומר מורנו רבי נתן, אי אפשר להכניע את עמלק בפעם אחת. כן, עמלק נכנס לתודעה. עמלק, אמנם עמלק בתודעה היהודית כבר מזמן יציאת מצרים. אבל הוא נכנס לתודעה של הציבור הרחב. גם אלה שלא שמעו על עמלק קודם, הוא נכנס לתודעה ככה בחודשים האחרונים. אז רבי נתן אומר, אי אפשר להכניע את המלאך בפעם אחת. כי הוא עצמו, בחינת המלאך המכונה סמכמם. יש המלאך שממונה על כל הכוחות השליליים שבעולם, זאת אומרת, החוכמה האלוקית, שמקפלת בתוכה את כל הדברים הבלתי רצויים, זה נקרא סמכמם. זה הקיצור של שמו של המלאך, זה אפילו לא שמו המלא, אומרים שמו בקיצור, למה? כי אסור להזכיר שמות של הקליפה. כשאתה מזכיר שם של הקליפה, אתה נותן לכוח. לא מזכירים שם של עבודה זרה או שם של דבר שלילי, כי ברגע שאתה מזכיר את שמו, אתה נותן לו תוקף. אז לא מזכירים את שמו, אומרים את זה בקיצור, זה חצי מהשם שלו. סמכמם. שאי אפשר לבטלו לגמרי, כי תתבטא לבחירה. מה הסיבה שאי אפשר לבטל לגמרי את הרע מן העולם? בבת אחת. הוא יתבטל בסוף השדר, הוא מתבטל בהדרגה כבר אלפי שנים. הוא יורד בהדרגה ובהדרגה אלפי שנים, העולם הולך ומתעדן, כן? המלחמות של פעם, יש עדיין עמים שהם מחזרים כמו פעם, אבל בגדול, אם אתה מסתכל על כל הארץ, אז המלחמות של פעם היו הרבה יותר אכזריות ממה ששל היום. אז רבי נתן אומר שאם מכניעים את הרע בבת אחת, אז תתבטל הבחירה. והקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל המציאות הוא ברא רק בשביל הבחירה והניסיון. אז בחירה זה בין שניים. אם אין מציאות של רע, אדם אין לו מציאות של בחירה. בשביל לבחור אני צריך להעמיד אותך בפני שתי אפשרויות או יותר, ואז נראה לאן אתה פונה. אם הרע יתבטל לגמרי מן העולם, זאת אומרת אין יצר הרע, אין לאדם נטייה לרע, אז ברור שהוא יעשה רק טוב. אז כאילו אין חוכמה. זה לא... מישהו פעם שאל, הוא אומר שמה צריך יצר הרע? הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותו בכלל. ואז הכל היה טוב מלכתחילה, לא היה התמודדות, לא היה ניסיונות. אז הרב אמר לו, תשמע, אם לא היה יצר הרע, אז זה חיים שאין בהם חפץ, זה היה עולם משעמם, לא היה התמודדות, לא היה ניסיונות, זה היה משעמם. הוא אומר, למה משעמם? היה מאוד מעניין. אז מה התשובה? אז התשובה היא, שתדמיינו משחק כדורגל. אתם יודעים מה זה כדורגל, כן? כן? שמעו, בעוד השרון שמעו על כדורגל? ידעו, כן, זה הגיע לפה גם, כן? אז יש משחק כזה. אז אמרת, אז אפשר להגיד לו, תדמיין משחק כדורגל, כן? שיש רק קבוצה אחת. למה צריך שתי קבוצות? אלה רצים, נכון? אלה רצים לשער, רוצים להכניס את הגול לשער, נכון? והקבוצה השנייה מנסים להפריע להם, למנוע מהם את זה, נכון? עזוב, בשביל מה כל זה? תביא רק קבוצה אחת, שכל זמן ירוצו לשער וישימו גולים. כמה קהל יהיה למשחק הזה? כמה אצטדיונים יתמלאו ב... כמה קהל יהיה? אף אחד לא יושב שם, נכון? אפילו האנשים של השחקנים לא יבואו למשחק הזה, זה לא מעניין. מה עושה את המשחק מעניין? למה אנשים ממלאים? זה תעשייה שעושה מיליארדים בשנה, כן? אתם יודעים שזה תעשיית כסף, כן? זה לא... התעמלות לשם התעמלות, זה תעשיית ממון. אז למה זה עושה כל כך הרבה כסף? בגלל האקשן, בגלל התחרות, יש התנגדות, אלה רוצים להגיע לשם, ואלה מפריעים להם, ואלה... המניעה, זה עושה כל העניין, כל הכיף פה, מה שאנשים משתגעים בשביל לראות את הכדור נכנס לשער, זה נובע מזה שיש תחרות, יש התמודדות. אז אם אין התמודדות, אין ניסיון, זה לא מעניין. המשחק לא מעניין, במרכאות, כן? אז כל הרעיון זה שהאדם יכול להיות למעלה מן המלאכים. רבנו אומר, זה לא שבח להגיד על יהודי שהוא מלאך. כי יהודי הוא יותר גבוה מהמלאכים. למה? כי המלאך, כמה קדוש הוא יהיה, כמה גבוה שהוא יהיה, הוא לא יכול להשתנות. הוא מתוכנת, יש לו איזה חוכמה מסוימת שמנהיגה אותו, וככה הוא מתנהג על פי החוכמה שלו. הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול לזוז. אבל היהודי הוא יכול להשתנות, הוא יכול להתעלות, הוא יכול לתקן את עצמו. יש לו טבע מסוים, שזה מלאך. ששולט בו, והוא יכול עם עבודה, בהתמדה, עם תפילות, עם לימוד התורה, עם מצוות ומעשים טובים, להכניע את המלאך שלו, את הטבע שלו, להתגבר מעל הטבע. וזה עושה נחת לקדוש ברוך הוא מעל לכל המלאכים. העבודה הכי קטנה שיהודי עושה פה בעולם, הכי קטנה, לרגע אחד התאפקת, רצית להגיד מילה ואמרת, אני לא אגיד אותה, שהבן אדם לא יעלב. ובא לך, והיה לך איזה טבע להגיד אותה, והתגברת, העבודה הכי קטנה הזאת יותר יקרה בעיני הקדוש ברוך הוא, ככה רבנו אומר, מכל הקדושה של שרפים ומלאכי מעלה. כל העבודה של מלאכי מעלה לא יקרה בעיניו יתברך, כמו מעשה הכי קטן שאדם עושה פה מהעולם הזה, שהיה צריך איזו התגברות קטנה. איזה משהו קטן שיצאת מעצמך. אפילו הכי קטן ולא שמת לב, לא החשבת אותו בכלל. זה עושה נחת רוח ושעשועים לקדוש ברוך הוא יותר מכל העבודה של כל השרפים. למה? כי זה היה, כי הייתה פה עבודה. מה זה עבודה? יצאתי מהטבע שלי. עשיתי עבודה של שינוי, של התגברות, של בחירה. היה פה תהליך בחירה. הייתי יכול לעשות אחרת, אבל בחרתי לעשות ככה, כרצון השם. ועל כן הסמך מם המלאק, הוא מצליח להתגבר כל פעם נגד ישראל. אנחנו מכניעים אותו קצת ועוד פעם מרים את הראש, מכניעים אותו קצת ועוד פעם מרים את הראש, אבל מה הסוד? אין לו אין סוף ראשים. יש לו מספר ראשים מוגבל. קץ שם לחושך. בסוף יגיע קץ, והוא לא ירים יותר את הראש. במה זה תלוי? רק בדבר אחד, שאנחנו לא נתייאש אף פעם מהאמונה, שלא נעזוב את הקדוש ברוך הוא. אפילו אם עובר עליך מה שעובר עליך, אתה נופל, חס ושלום, אתה נכשל, אתה מועד, יש תשובה. נכשלת? תעשה תשובה. תקום, תתחיל עוד פעם דף חדש, תנקה את העם קודם, עוד פעם אני מתחיל לעבוד את השם. עוד פעם נכשלת? עוד פעם תעשה תשובה. כמה פעמים? כמה שצריך. 70,000, 700,000, 7 מיליון. אבל אם לא תתייאש וכל פעם תקום, בסוף רבינו מבטיח, אתה תנצח את המלחמה. כי אין לו אין סוף ראשים ליצר הרע, לסמך מהם, לעמלק. כל פעם שקמת, הורדת לו ראש אחד. כמה יש לו? 100,000 ראשים? אם תקום 100,000 פעמים ואחת, ניצחת אותו לגמרי, זהו. כי כל פעם שקמת והתחלת דף חדש, לא נכנעת בפני עמלק, לא התייאשת, הורדת לו ראש אחד. בסוף תנצח את המלחמה. סעיף כפתת. המקור שלו כנל, הלכות העושה שלך לגבות חובו הלכה ג' עוד ז'. אומר מורנו רבי נתן, אי אפשר להמשיך ולהוליד שום נשמה בעולם, כי אם כשיורדים ועוברים דרך הרוח של הסיטרה האחרה, התאווה, ומשברים את הצינור שלהם כדי להוציא הנשמה משם. כן, פה יש פה סוד מאוד עמוק, אנחנו לא יכולים להיכנס לעומק של זה, אבל בטח לא בפורום הזה, אבל הסוד של המשכת נשמה לעולם, שימו לב שהנשמות נמשכות לעולם דרך מעשה שהוא בעיקרו מעשה בהמי. כן? זאת אומרת, חז"ל אומרים, חז"ל רצו לבטל את היצר הרע הזה של התאווה הידועה, וראו שאין פריאה ורבייה בעולם. אפילו את התרנגולות לא הטילו ביצים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה בכדי תמשיך האנושות להתקיים, שתהיה הולדה. אבל שימו לב, הדבר הכי גבוה של המשכת נשמה לעולם, להמשיך תינוק, הוא נמשך דרך הקליפה, דרך התאווה.
1: משה רבנו נגיד פרש.
0: הוא היחיד שפרש. זה אתם מבינים? אבל יש בזה סוד, למה זה צריך להיות דווקא ככה? למה להמשיך נשמה קדושה לעולם? זה חייב לבוא בהתלבשות הקליפות. ופה רבי נתן רק נותן נקודה לעיון, הוא אומר שהנשמה חייבת לעבור דרך הרוח של הסיטרה אחרה, דרך הצינור של הקליפה, בכדי שהנשמה תעבור דרך הקליפה, ואז יהיה תהליך של זיכוך. זאת אומרת, הנשמה לא יורדת לעולם לכתחילה בתהליך של טהרה, אלא יורדת מלובשת בקליפה דרך המעשה הזה, ואז אחר כך היא עוברת תהליך של הזדקחות. וצריך לדעת, רבנו מביא את זה בתורה י' ז', בחלק השון של ליקוטי מוהר"ן, שכפי כמה שההורים מקדשים את עצמם בשלב יצירת הוולד, ככה הם יוצרים ילד יותר מזוכח. כן? כי מה שעובר בתוך המוח והלב של אבא והאימא, זה יכול להשתלשל לתוך הוולד. מה שעובר בשעת יצירת הוולד, זה יכול להשתלשל לתוך הוולד. ויפתחו צורות שקיהם, וימצאו צורות כספיהם ושקיהם, המה ואביהם. רבנו אומר שאדם יש לו את המה, את היצר הרע שהוא קיבל מצד התיקון של הנשמה שלו, המה ואביהם. גם היצר הרע של אבא יכול להתלבש בתוך הילד. אז כמה שההורים יותר מתארים את עצמם, חושבים יותר מחשבות קדושות בשלב יצירת הוולד, אז ככה זה משפיע על זכות הוולד. ורבנו אומר שאין לאדם מה לדאוג, אדם גם יכול בשעת המעשה, גם יכול לחשוב בדברי תורה, ורבנו אומר שזה לא יעשה שום פגם, זאת אומרת, זה לא ייצור שום קלקול בתהליך. אתה אדם מערער בדברי תורה, אז ככה נמשך הוולד, יוצא ילד מזוכח, כן? אז זה דבר מאוד גדול, התורה מלמדת אותנו את כל הדברים. התורה מלמדת אותנו גם איך לייצר ילדים בצורה נכונה. בסדר, זה מה שאפשר לדבר כרגע במתכון הנוכחי. טוב, נראה לי שנעמוד פה, כי אומרים שעוד דקה, אבל הסעיף הבא לא נספיק אותו. בעזרת השם, שנזכה לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, שנזכה לקדושה וטהרה, שנזכה לשמחה, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו, בעזרת השם, ביאת משיח צדקנו, כל שבועי ישראל יחזרו לביתם בריאים ושלמים, ישמור את כל ישראל באשר הם, את כל חיילי ישראל שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, שתהיה מה? רפואה לידידנו אברהם בן חביב, הרפואה לכל עמו ישראל, ושתהיה לנו גאולה שלמה ורחמים וחסדים, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

מה כדאי לך להכניס לתיק שלך? במלחמת העולם השנייה עם כיבוש צרפת על ידי גרמניה, הבינו במשפחת מילר שעליהם להימלט מעירם אנטוורפן בפני הצאר הצורר. הם החליטו לברוח לשוויץ, שהייתה מדינה ניטרלית. המשפחה סיכמה עם מבריח שידע את דרך המילוט, שילמה לו סכום נכבד, וזה מצידו סידר את המסמכים המזויפים. לפני הבריחה ציווה עליהם המבריח שלא ייקחו איתם מזוודות, אלא רק תיק יד כדי שלא יחשדו בהם שהם בורחים. הם נסעו ברכבת, אבא, אמא וארבעה ילדים. ובחסדי השם עברו את מעבר הגבול הראשון. אז אמר להם המבריח שיתנו לו את התיק הקטן שארזו והסביר. אני עושה זאת לביטחונכם כדי ששומרי הגבול לא יחשדו בכם. אב המשפחה מסר לו את התיק. ובחסדי השם הם עברו את הבדיקות בשלום וחצו את הגבול. אולם למרבה הפתעתם, המבריח לא הגיע. הוא נשאר מעבר לגבול עם התיק. המבריח היה בטוח שבתיק נמצא כל הרכושה של המשפחה שהבריח, שערי דרך העולם שהבורחים מוכרים את רכושם וקונים בו יהלומים וזהב. אלא שלא ידע האיש שבתיק היה אוצר שהיה שווה למשפחת מילר יותר מכסף וזהב. כשחזר המבריח לצרפת דרך מעבר הגבול, שאלו החיילים הגרמנים, מה יש בתוך התיק שלך? השיב האיש בביטחון, כסף. הורו לו החיילים לפתוח את התיק. פתח האיש את התיק, ובתיק, תלית ותפילין. השומרים ירו בו במקום בלי שאלות, בטוחים היו שהוא יהודי. אם היו נותנים לאדם אפשרות לבחור מה לשים בתיק קטן ואיתו ללכת, היה האדם בוחר דברים בעלי ערך ויקרים לליבו. מה נחשב לבעל ערך? דבר שיוכל לעזור לך בשעת הצורך, ייתן לך מרגוע לנפש וחיות לגוף. במסע חיינו אוספים לנו דברים החשובים לליבנו, הנצרכים לקיום שלנו. חלקם נותנים לנו אושר ומרגוע, וחלקם עוזרים לנו לשרוד את היום. כשכל אחד יעזוב את עולמו וילך לעולם אחר, הוא ייקח עמו גם תיק. בתיק יהיו דברים הנצרכים לו לאותו עולם. אך מה שנכון לעולם הזמני, אינו נכון לעולם הנצחי. כשאדם נוסע לטיול של שבוע, הוא מכין לו תיק לשבוע. אך קשה להכין תיק לנצח נצחים. בורא עולם נתן לנו רשימה מסודרת מה להכניס לתיק. 613 פרטים מדויקים שיתאימו לנו במסע הבלתי נגמר. אל תאבד את הרשימה, אל תסיר אותה מלבך, אולי היא לא נצרכת לך להעביר את היום, אבל בעתיד היא תהיה המפתח שלך לעבור את הגבול. אחד מתפקידיו של היצר הוא להסיט אותך מהרשימה, להשכיח אותה ממך, להמעיט בערכה. אל תתפתה, תיקח את הרשימה איתך, תחקוק אותה על לבך, תכניס מדי יום ממנה אל התיק שלך, זה שאיתו תוכל לעבור את הגבול, זה שייתן לך חיות לנצח נצחים. מה כדאי לך להכניס לתיק שלך? המלך והכד. לאחד המלכים בסין היה קד חרסינה שקיבל בירושה מאבות אבותיו. כולם ידעו שהקד יקר מאוד למלך. ואכן, המלך הסיני מינה אדם מיוחד לנקות ולשמור על הקד היקר. יום יום היה עליו להסיר ממנו את האבק, ואם נמצא עליו ולו גרגר אבק אחד, האיש היה מוצא להורג. רבים וטובים מתו בגלל הקד הזה. יום אחד הופיע בארמון המלך איש זקן שביקש להיות שומר הקד. כולם התפלו על האיש המוזר המבקש את מותו. וניסו למנוע זאת ממנו, אך הוא התעקש ולא ויתר. האיש הזקן ניגש לקד, לקח אותו בידו, הביט בו רגע ארוך, ובאחת השליחו על הארץ, והקד נשבר לרסיסים. קמה מאומה בארמון, והאיש הובא בפני המלך. שאל המלך את האיש, מדוע עשית זאת? הרי עכשיו תמות. ידעתי שעמות ענה האיש, ולכן באתי. אנשים רבים מתו וימותו בגלל הקד הזה. לפחות תוכל להציל את חיי אלה, שעוד לא מתו. מאחר ואני אדם זקן ובודד, הקרבתי את חיי. הצטער המלך על מעשיו ושחרר את האיש. מאז, כך מספרים, מהלך המלך משוחרר יותר, ולעיתים ניתן לשמוע אותו שורק מנגינות פשוטות ועליזות במסדרונות הארמון. המלך והקד.

אנשים דגולים. המלך ביקש לדעת האם יש בממלכתו אדם דגול שאנשים לא מכירים אותו. הוא החליט לחפש ויצא לכיוון אחד הכפרים. בדרך פגש זקן שישב מתחת לעץ עם סיר מים צוננים ולחם. הזקן השקע אותו במים והכיל אותו בלחם. כשביקש לשלם, עצר אותו הזקן ואמר, אני לא מוכר, אני עושה מה שאני מסוגל לעשות בגיל הזה. במקום להישאר לבד בבית, אני בא לכאן לספק מים ולחם חינם לעוברים ולשווים, וזה משמח אותי מאוד. בהגיעו לכפר נכנס לבית הספר ופגש במורה. כמה אתה מסתכר בעבור לימוד של כל כך הרבה תלמידים? שאל. אין כאן מורים, ועתיד התלמידים על כף המוזניים. זו הסיבה שאני בא לכאן מדי יום כדי לתת להם חינוך חינם. וזה עושה אותי מאושר. חזר המלך לארמונו עם הבנה עמוקה. אדם שחי למען אחרים, שמחשבותיו טובות ומעשיו טובים, גם אם הוא לא ידוע, הוא האדם הדגול באמת. אנשים דגולים.

0: ועכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא פרנסה ביושר. באחת השנים יצא אחידה רבי חיים דוד אזולאי כשליח ארץ ישראל לחוץ לארץ. באונייה בה הוא שט נחח סוחר שהוביל לאיטליה מלאי גדול של גבינה לא כשרה. הסוחר הוא הבחין שבסיפון האונייה נמצא אחידה. ידע הסוחר כי אחידה הוא אדם גדול, מפורסם, רב גדול, בכל תפוצת ישראל המילה שלו יש לו מילה. ועלה בראשו רעיון איך להכשיר את הגבינה הלא כשרה שלו. הוא ניגש אל אחידה וביקש ממנו שיכשיר את הגבינה, אך כמובן שאחידה סירב בתוקף. הוא הציע לו סכום כסף גדול, הוא יהיה מר חייו, אך אחידה השיב פניו ריקם. הלך הסוחר וסחר מספר אנשים פוחזים וריקים ממלאכי האונייה. באמצע הלילה הם התנפלו על אחידה ואימו להשליחו לים אם לא ייתן את הכתב, כתב ההכשר המבוקש. ראה הרב שחייב בסכנה ואין לו מפלט, עמד וכתב את ההכשר. הגבינה כשרה למהדרין מן המהדרין, יאכלו ענבים ויסבעו, על החתום, אחידה ביום ג' לסדר, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. והוסיף בספר שמות שנת תקופח. כשהגיע הסוחר לאיטליה, פרסם ברמי את הגבינה עם הכשר למהדרין מן המהדרין באישורו של הרב הגאון, הרב המפורסם, החידה. כנהוג באותם המקומות, נתבקש הסוחר להיכנס אל הרב המקומי ולהראות לו את ההכשר. קרא הרב את ההכשר, וראה שאומנם ההכשר טוב ותקיף הוא, וכשהגיע לפסוק נתנסה בתמיהה בליבו. לשמה ציין החידה, כי הפסוק נמצא בספר שמות. הרי זה דבר שגם תינוק יודע. העמיק הרב לחשוב עד שמצא. שמות הן ראשי התיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. לקח הרב את החומש שמות ועיין בתרגום על הפסוק הניתן, ומצא שהתרגום מונקולוס מתרגם מותניכם חגורים, פירוש חריצכון יהון אסירון, והבין שהכוונה שחריצי הגבינה יהיו אסורים. מיד ציווה הרב לאסור את הסוחר בבית הכלא של הקהילה, ואחר חקירה ודרישה נמרצת הודה הסוחר כי הוציא את ההכשר הזה מאחידה במעשה אלימות. עמד הרע וברך על אחידה, ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. חוסר האמונה אולי הגדול ביותר היא אמונת הפרנסה. הפרנסה קשורה ללב, ללב של האדם, ולכן הוא מקדיש כמעט מחצית מימיו ברדיפה אחרי הפרנסה. לא פשוט לומר לאדם, פרנסתך כתובה לך כבר מראשית השנה, הנח למעט, תבטח בקדוש ברוך הוא. אדם בעל חובות, ללא עבודה, קשה לו להאמין שבלעדי מציאת העבודה אכן יזכה לפרנסה. אך גם אדם שאמונתו פגומה ידע ויבין, לא משנה מה מצבך הכלכלי, לא משנה כמה אתה מאמין, לעולם אל תגזול את חברך, אל תרמה אותו, אל תעשוק אותו, כדי שאתה תרוויח עוד כמה פרוטות. אם אינך חושב שעל ידי הגזל והרמאות אתה תצליח, אתה טועה. במוקדם או במאוחר, אתה תיווכח שמעשה הגזל היה לך לרועץ. החשיבה שהרווחת מגזלת חברך היא מוטעת לחלוטין. אולם בידך, אולי בידך, יש עוד כמה מאות שקלים, אך בעתיד יחסרו לך באותן הידיים הרבה יותר. שש שאלות שואלים את האדם לאחר 120 שנה. אחת מהן אם נסעת ונתת באמונה. גם אם פרנסתך בדוחק, אמונתך רפויה, תהיה אדם ישר. היושר שלך יכניס לכיסך הרבה יותר מאלף שקרים. יום טוב ובשורות טובות.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר והתרבות הנמצאים, חיים ונושמים, שרינו הטוב חלקנו. זהו, לאחר קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. שנייה, נצפו את המיקרופון שלא יעשה פה רעש, הנה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי, אני מאמין שתהנו מכל רגע, ואנחנו בעזרת השם ברוך אנחנו ניפגש לאחר השיעור. עם עוד קצת מוזיקה ושירים ותוכניות יפות. אז אנחנו, זהו, מזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. בכבוד.
1: יש לנו פה לימוד מיוחד לחודש אלול, קטע מימימה, קטע מהבעל שם טוב, קטע מרבי נחמן, מהדמור הזקן, וננסה לראות מהם עניין שלם שיחברו אותנו לאיכות המיוחדת ולברכה שיש בחודש הזה, ולעשות עם זה עבודה מיטיבה של הכנה להתחדשות, כי שנה חדשה זה אור חדש בעולם. אור חדש מצריך כלי. בחודש אלול אנחנו בונים את הכלי להתחדשות. האדמור הזקן כותב באיגרת הקודש י' שבכל שנה בראש השנה יורד אור חדש שלא היה כמו מעולם. הוא אומר שבליל ראש השנה האור של השנה שהייתה מסתלק מן העולם, ואחרי התקיעות יורד אור חדש לעולם, שלא היה כמותו. אמנם זה מעלה שאלה מאוד מעניינת, מה קורה בין ליל ראש השנה ליום ראש השנה בבוקר, כמו שהוא אומר שהאור מגיע אחרי התפילות, אחרי התקיעות. אין לי על זה כרגע תשובה ממוקדת, אבל בעיקר חשוב להדגיש את העניין הזה של אור חדש יורד לעולם. ואור חדש מצריך הכנת כלים. והכנת הכלים זה בעצם מה שאנחנו מכינים בחודש אלול. אני קורא לכם קטע מספר התניא שנקרא איגרת הקודש, פרק י"ד, שזה היה בלימוד היומי ביום שני ט"ו אלול, השבוע. אז הוא כותב ככה: ובכל שנה ושנה יורד ומאיר מחוכמה עילאה. יש אזור רוחני בעולמות העליונים שנקרא חוכמה עילאה. אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה. כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה, כשהחודש מתכסה בו. ואחר כך על ידי תקיעת שופר והתפילות, נמשך אור חדש עליון מבחינה עליונה יותר, שבמדרגת חוכמה הילאה, להאיר לארץ עליונה ולדרים עליה. עכשיו, אין צורך כרגע, לצורך שיחתנו, להבין כל מילה ומילה שנאמר כאן, אבל בעיקר להבין ולקבל את המכוון. מהו המכוון? שיש אור חדש בעולם. אור חדש זה אומר גילויים חדשים, זה גם אומר שאנחנו יכולים לפעול דברים שלא עלינו על דעתנו שאפשר לפעול. אז איך אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את האור הזה? אז שני הדברים הראשונים שאני רוצה לומר עכשיו בשם ימימה, אז א' זה לשחרר את האחיזה מרגש כואב שכבר לא משרת אותנו. מה ההבדל בין להחזיק משהו לבין לאחוז? להחזיק זה תפיסה עניינית, וכשאני כבר לא צריך את הדבר אני מניח אותו. בלאחוז אני מנסה להחזיק בדבר גם שהוא כבר לא מועיל, גם שאני כבר לא זקוק לו. לשמור בארון בגד שאני משתמש בו מפעם לפעם, זה בסדר. אבל אם יש בגד שבוודאות אני כבר לא לובש, ומסיבה כלשהי אני שומר את זה, זה נקרא אחיזה, שהוא כבר לא מועיל לי. אחיזה זה כמו מאמץ להחזיק בדבר, ואם אני אשחרר אותו את הדבר, זה יפנה לי מרחב נפשי להתחדשות. זה ייתן לי מרחב נפשי לגדילה. ייתן לי מרחב נפשי להתפתחות. אז בואו נראה את מילותיה של ימימה, אבל מראש אני אומר שלא נעמיק בהם, כי אני רוצה שבשיעור הזה לזרום עם המהלך השלם עד הסוף, עם כל המתנות שהכנתי לכבוד חי אלול. אז מי שתרצה להעמיק בזה תוכל אחר כך כשתקבלו את הדף. אומרת ימימה, כאשר מבינה שיש אחיזה באותו רגש שאינו שוכח כאב. והנה בחודש אלול יכולה להשתחרר מאחיזתה בנפש אוריה. תזכור את הטוב שקיבלה מהם ותשכח את המיותר, כי לא ידעו. ידעו רק מה שיכלו לתת, ובחודש אלול זה מתאפשר. כדאי להזכיר שרוב הטקסטים של ימימה זה לא הגות תיאורטית. היא הייתה יושבת בכיתה, רואה את אחת הבנות, ורואה לעומק נשמתה על הראייה הרוחנית, ורואה מישהי שיש לה שם הרבה כעס מול הורים. אמנם, עכשיו אני מקריא לכם זה כאיזה דיבור אוניברסלי, שזה כאילו שווה לכל נפש, אבל כדאי לדעת, זה מאוד עזר לדעת, שקודם כל זו הייתה פנייה למישהי שסובלת מכעסים שלא מניחים לה על מה שהיה בילדות. והכעס הזה שאינו משתחרר, או הכאב הזה שאינו משתחרר, או תחושת הקורבניות הזאת, היא זו שמשמשת חציצה בינינו לבין ברכת החיים שאמורה להתחדש. אז כל אחד יש לו איזה רגע שאינו שוכח כאב. אותה לומדת שעליה מדובר פה, זה היה מול אוריה. ויש אחד שזה יכול להיות מול המלמדים בתלמוד תורה, או המורה בבית ספר. ועכשיו, זה שאני משחרר את האחיזה בכאב הזה, זה בעיקר לטובתי. כמובן שזה גם מועיל לזולה. ולכן אם היא אומרת, תזכור את הטוב שקיבלה מהם, ותשכח את המיותר. לשכוח אין הכוונה להתעלם, אלא הכוונה היא לא לתת לו משקל יתר. וזה גם סוג של עבודה בערב ראש השנה, תקופת אלול, כמה דקות להיזכר בברכה שהביאו ההורים לחיינו. באמת, כל מה שהם החסירו מאיתנו, בשפה של ימים, על לא לתת למישהו את מה שהוא צריך, זה נקרא להחסיר. שהילד לא קיבל את הביטחון, או את האהבה, או את האכלה, זה נקרא שהחסירו ממנו. ופה היא נותנת איזושהי נקודה שאני ידבר עליה בתמצות, אבל זה ממש נקודת מפתח לשחרר הורים מכעס אליהם. היא אומרת, כי לא ידעו. ידעו רק מה שיכלו לתת. ההתנהגות שלהם, ההתנהלות שלהם, זה היה מה שהם הבינו. הם עשו כמיטב יכולתם. לפי ההבנה שהייתה להם, לפי האידיאלים שהיו באותו דור, לפי מצבם הנפשי, לפי מצבם האינטלקטואלי, כי לא ידעו. וידעו רק מה שיכלו לתת, בעצם נתנו רק מה שידעו. ובחודש אלול זה מתאפשר. מה מתאפשר? להשתחרר מהאחיזה בנפש הוריה, להשתחרר מהאחיזה ברגש שאינו שוכח כאב. כי המטרה היא, אם מדובר על שחרור אחיזות בחודש אלול, זה אומר שהמטרה היא והמכוון הוא לקבל את ברכת השנה החדשה ללא אותם מסכים מיותרים. פסקה שנייה, גם פה ידבר קודם כל עליה בעל פה. אם הפסקה הראשונה הייתה שחרור מהאחיזות בשביל להתחדש, הפסקה השנייה זה התחדשות בחלקיק שנייה. מה זה אומר התחדשות בחלקיק שנייה? שאם אומרת, אם רגע אחד שגית, ברגע הבא את יכולה לבחור בטוב. מה כל כך חידוש פה? הרבה פעמים האגו האנושי אומר, לא כל כך מהר מפסיקים מריבה, או לא כל כך מהר מפסיקים זלילה, או לא כל כך מהר מפסיקים שינה מאוחרת, או לא כל כך מהר מפסיקים רכילות עסיסית בעיצומה. אם באמת בשנייה שאנחנו מתעוררים, עוד מעט אנחנו רואים את זה במילותיה, רגע אחד שוגים, בשנייה אחרת אפשר לבחור בטוב. הדברים הללו, רבי נחמן מדבר עליהם שאחד, רבי נחמן מרבה לשתף באוטוביוגרפיה שלו, זאת אומרת באיזה הבנות, באיזה תרגולים רוחניים הוא השתמש בשביל להגיע למדרגתו. אז אחד הביטויים שרבי נחמן, או אחד הדברים שהוא משתף, אומר שהוא היה מתחיל כמה פעמים ביום לעשות התחלות חדשות. עכשיו, אם אנחנו נעמיק בזה, זה לא נשמע כל כך טוב. מה זה אומר שבן אדם עושה כמה התחלות חדשות ביום? בואו נתמלל את זה. מה המשמעות של זה? שהוא קיבל החלטה בבוקר להתנהגות מיטיבה מסוימת ולא עמד בה. אני רואה שולמית על פי החיוך שלך שאת תופסת את המשמעות של להתחיל כמה התחלות ביום. זה בעצם לא לעמוד במה שלקחתי על עצמי. אבל תראו את הגדולה שלו. זה בעצם מה שהוא מספר. התחלתי דברים, לא עמדתי בהם, ובכל זאת אמרתי, עכשיו אני מתחיל בחדש, וירזיק כמה שירזיק. אני לא אומר זה כבר עבוד. עכשיו, אותה נקודה שיכולה לעלות חיוך על פנינו, או זלזול, לא על רבי נחמן, אבל כשאנחנו, מישהו אומר לנו את הדיבור הזה, התחלתי כמה פעמים ביום, אומר רבי נחמן, אבל זה הייתה נקודת הקפיצה שלי. כתוב שבמקום שאין אנשים, תהיה איש. יש לי חבר, קוראים לו הרב יהושע וידר, מי שמכיר או לא מכיר, זה אמר לי איש, ראשי תיבות, אין שום יאוש. במקום שאין אנשים, תהיה איש. שלח לי עדיין שום יאוש. ואז, מה זה אישי? איש עם יוד בסוף? לראשי תיבות, אני יודע שבוודאי ישנו. אני אגיד למה זה קשור, זה מצריך רקע. במעשה מעבדת בת מלך, המשנה למלך קיבל מידע מבת המלך שהיא נמצאת באר של זהב וממצא של מרגליות. היא אפילו כתבה לו את זה בכתב סתרים על המטפחת שלה בדמעות שלה. עכשיו הוא יוצא לדרך לחפש אותה. ובכמה הזדמנויות הוא שואל עוברי אורח איפה המקום הזה. ורבי נחמן מתאר שזה לא סתם עוברי אורח, זה איש גדול מאוד שאינו בגדר אנושי כלל. אומר לו, איפה, אומר לו, האיש הזה שואל אותו, מה אתה מחפש, את המשנה למלך? אז הוא אומר לו, אר שזה המצא של מגבלת, הוא אומר לו, אין מקום כזה בעולם. אם תשמע לי, תחזור הביתה, והוא בוכה. כי הוא נתן אמון במה שבת המלך אמר לו, והוא אומר לו, אני יודע שבוודאי ישנו. אז בסוף אותו אדם גדול, הדגש פה על אדם גדול, שופים, בן אדם גדול מייאש אותנו ואומר לנו שהדבר הייחודי שאנחנו מתגעגעים אליו, והנשמה יודעת שהוא קיים, אנשים גדולים מייאשים אותנו ומבקשים מאיתנו שנוותר על החיפוש הזה. לפעמים זה יכול להיות מישהי שבשידוכים, שאומרים למה את ממתינה כל כך, תתפשרי, או... והיא אומרת בקול פנימי, אני יודעת שבוודאי ישנו. ולפעמים זה אדם מחפש איזה דרך בעבודת השם, והוא וגם כן יכול להגיד לעצמו את ההתחזקות הזו, אני יודע שבוודאי ישנו. אז זה הראשי תיבות אישי. אני יודע שבוודאי ישנו זה כמו לתת אמון שהדבר שאני מחפש הוא אכן קיים בעולם. בת המלך זה הנשמה, והשני למלכות זה כאילו הגוף או האגו או המודעות הרגילה שמשתתפת בחיפוש ובמסע חיינו. אחרי זה, זה מה שהוא כתב לי אותו חבר, איש ואישי, איש זה אין שום ייאוש ואישי זה אני יודע שבוודאי ישנו. אחרי זה הסתכלתי בתוך הסיפורי מעשיות, הנוסח הוא קצת שונה, אני יודע בוודאי שישנו, זאת אומרת, מה שכתוב בפנים זה שיבש קצת הראשי תיבות. אז אני רוצה להגיד לכם שתהיו גמישים, תמשיכו לדבוק בראשי תיבות שאמרנו פה, כי זה הרעיון, כן? אחרי זה עם המהלך הגמיש הזה אפשר גם להגיד לדוד השם מורי ואישי, ואישי א' י' של י', כן? אני יודע שבוודאי ישנו. הרב זנסון אמר לי פעם שלכל אדם בעולם יש לו התמודדות עם ייאוש. אנחנו מכירים בדרך כלל ייאוש במובן שאולי מחשבות אובדניות, זה גם. אבל הוא אומר, לכל אחד יש ייאוש מהאפשרות להגיע למה שהוא נועד, לממש את צליחותו בעולם. כמו תופרים לו את זה כחליפה אישית לפי מידה. הוא אמר לי, מה היה האין שום ייאוש של רבי נחמן? רבי נחמן הרגיש מגיל צעיר שיש לו איזה חידוש. הוא אומר, הוא גדל בבית שאמרו לו, מה אתה חושב שיש לך עוד לחדש אחרי סבא בעל שם טוב? סבא כבר הביא את כל הגילוי לעולם. עכשיו, זה לא שיש לנו את המידע הביוגרפי בצורה שאמרתי, אבל זו הסתכלות מעניינת שמאוד אהבתי אותה. שהאין ייאוש, כך אמר לי רבי נסון, שהאין שום ייאוש של רבי נחמן, שהוא יודע שיש לו מה לחדש בעולם, למרות שעם סבא מדהים שכזה. שעדיין יש לו את הייחודיות שלו. יודעים שעשרות אלפים נוסעים לרבנו לראש השנה, ועל הדרך עוברים אצל הבעל שם טוב, אבל זה לא נוסעים לבעל שם טוב, ועל הדרך עוברים אצל רבי נחמן. זה גילוי. עכשיו, אני עצמי לא נוסע, אבל אני אומר, תראו איזה אהבה יש לתלמידי רבי נחמן, רק מהחשש, מהאופציה שלא יגיעו לראש השנה, יש כבר כמעט 10,000 איש שנסעו חודש לפני מהטראומה של שנה שעברה, שמה לא יגיעו. ומכר, אפשר גם לדרוש את זה לגנאי, אבל אני בעיקר רוצה לציין את איזה אהבה קיימת שמה, שלא יכול לשאת את המחשבה שהוא לא יהיה לידו. אני באופן אישי מרגיש שרבנו אמר שארץ ישראל זה גם בחינת ארץ ישראל, אז אני בשמחה ובטוב לבב נשאר. אבל אני אומר, תראו שהגילוי של רבי נחמן בא לעולם, ובעצם רבבות המתגעגעים זה אותם רבבות שהגילוי שלו נגע בליבה. אז נחזור לנקודה השנייה של ימימה. ימימה דיברה על להתחדש בחלקיק שנייה הבא. זאת אומרת, אם האגו, או היא לא קוראת לזה האגו, אם העומס אומר שגית, אז בסדר, מחר תתחיל. היא אומרת, לא, בחלקיק שנייה הבא. וזה כשאתי רבי נחמן שאמר, עשיתי כמה פעמים ביום התחלות. זאת אומרת, חזרתי והזכרתי לעצמי מה היה יקר לליבי, ושוב אני מנסה. זה בעצם ההתחלה. אני שוב מגיע אל אותו דבר. אז בואו נראה את זה במילותיה מבפנים. הנפש אשר בהתעוררותה באלול מחדשת את כוחה מנפש לא נלחמת. כאן המקום להזכיר שנפש לא נלחמת, נפש נלחמת בהקשר הימימאי זה ביטוי, זה מצב לא טוב. יש פעמים שלהילחם זה יכול להישמע חיובי, נאבק על חייו, נלחם על חפותו, שביטויים כאלו. על פה נפש נלחמת זה כאילו ניסיון לשנות מישהו אחר. ניסיון לשנות את מה שאני לא יכול לשנות. בעצם אמי אומרת, במקום להילחם, לנסות לשנות את האחר זה מלחמה. לנסות לשנות את עצמי זה מעשה נכון, זה מעשה ראוי. וגם הזדמנות מאוד מיוחדת לראות איפה אנחנו עדיין נאבקים לנסות לשחרר, לנסות מישהו אחר לשנות אותו. אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך איזה מקרא יומית של הצעדים שאני מקבל כל יום. אני לא חייב לאהוב מה שמתרחש ואינני חייב להסכים עם זה. אני רק צריך להפסיק לנסות לשנות את האדם שמולי. למדתי לשחרר, כתוצאה מכך אני מרגיש שלווה פנימית. גם לשחרר זה לא אומר שאני מסכים עם זה שהוא בסדר. לשחרר זה בעצם להבין שאין בכוחי לשנות מישהו אחר, ויותר מזה. אתם יודעים את מי אפשר באמת לשנות? את עצמי. ואתם יודעים מה קורה כשאני משנה את עצמי? זה נותן לאחר השראה שאפשר לעשות את זה גם כן. האם יצא לכם לשמוע על תורת המראות של הבעל שם טוב? תורת המראות של הבעל שם טוב אומרת שאם אתה רואה פגם וחיסרון במישהו אחר, תחפש את זה בעצמך. עכשיו זה מוכר לכם יותר? עכשיו, זה בעצם אומר שהזולת הוא מראה. אז יכול לבוא לשאול מי שישאל, אז לכאורה אנחנו כל הזמן צריכים לרוץ, לא להפסיק לעבוד על עניינים פנימיים. אז שמעתי פעם בשם הרבי שאומרים, רק משהו ממש מציף אותך ומסעיר אותך, שאתה רואה התנהגות מסוימת אצל הזולת, שממש מטלטלת אותך, תנסה לחפש את זה בתוכך. עכשיו, זה דיבור של הבעל שם טוב. אני רוצה להכיר לכם איפה רבי נחמן מזכיר את העניין של מראה, שזה שונה מהבעל שם טוב, אולי אפילו הפוך. אבל בסופו של דבר אנחנו נראה שזה לא שונה אלא משלים. אני קורא לכם מליקוטי מוהר"ן, תורה י"ט, פסקה ב'. הוא אומר כך, כי צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו, כמו במראה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, יתחרט חברו תקף על מעשיו, רק ממה שיביט בפנים שלו. כי על ידי שיביט בפנים שלו, יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך. אז מה זה אומר לזכך את הפנים? אז ההיבט הכי פשוט זה לזכך את הפנים מלשון פנים. הפנים הם מקרינות את התודעה הפנימית שמתרחשת בי. עכשיו, כשבן אדם עושה עם עצמו עבודת נפש של זיכוך, מה זה זיכוך? אני לוקח את זה למקום הכי פשטני. אפשר להעמיק בזה בצורה נפלאה, אבל המקום הכי פשטני זה לראות במה אני רוצה להשתפר. או אפילו במה אני רוצה שהאחר ישתפר ולעשות את זה בתוכי. כי הרבה פעמים זה כמו הנחיה אלוהית על מה לעבוד. זאת אומרת, אני רוצה לדעת על מה עכשיו, איזה נושא לקחת על עצמי להשתפר בו. לעתים יש לנו בהירות פנימית שנותנת לי מידע מה הדבר הבא לעבוד עליו. סדר, זריזות, סבלנות, שמירת זמנים, לא כל הדברים ביחד, לבחור איזשהו עניין אחד. ולעתים אין לי את הבהירות הפנימית הזו, ואני מסתכל סביבי במיוחד במערכות היחסים הקרובות. מה קשה לי אצל בן או בת הזוג? מה מוציא אותי משלוותי מול ילדיי המתבגרים? ולחפש איפה זה אצלי לעבוד על זה, ואז מתחיל תהליך זיכוך. כי צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה. אז בעיקר תראו את השוס של המילים הבאות של רבי נחמן. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט חברו תקף על מעשה. זה מסוג הדברים שאני בכלל מזמין אתכם להתפעל מטקסטים של רבי נחמן, גם אם הלפני ואחרי לא מובן דיו או לא מובן עד הסוף. לקחת את המשפטים הללו, לקבל את זה שהם לא מובנים כראוי, אבל יש פה איזה דעת. אומר, יש איזושהי עבודה נפשית, רוחנית, פנימית, שיכולה לעזור לי לגרום לזולת להשתנות. וכל שכן, למי זה עוד יכול לעזור להשתנות העבודה הזאת? לי בעצמי. עד אשר בלא תוכחה, תראו איזה מילים, ובלא מוסר יתחרט חברו תקף על מעשיו, רק ממה שיביט בפנים שלו. כי על ידי שיביט בפנים שלו, יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך, על יראה את עצמו כמו במראה, ויקבל כוח לרצות להשתנות. הנושא הוא זה לא רק שבן אדם יראה את מצבו. יש בן אדם רואה את מצבו, אבל אין לו שום משאבים, או שום השראה, או שום דמות להשראה שתאפשר לו להשתנות. אז פה אומר, יתחרט חברו תקף על מעשיו, ויבחר לצאת לדרך של תיקון. וואו. כן. אז אתם יכולים לראות, יכולות לראות את שני המשלים, את ההבדל ביניהם ואת ההשלמה שהם עושים אחד לשני. ראשות מתנדבות לענן בראשם. הבעל שם טוב אומר, אני אחזור שוב, אבל המשל של הבעל שם טוב, שאני רואה חיסרון בזולת, לדעת שזה קיים בי. זה גם יכול להוביל בקלות לרגשי אשמה או לא למשהו של תיקון. אבל אם לוקחים את זה בהקשר החיובי, הבעל שם טוב אומר, זה הכל בהשגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? זה לתת אמון שאנחנו מונחים. השגחה פרטית זה לתת אמון, לא רק שאני מונחה בהדרכה אישית, בהנחיה אישית, אני מקבל מידע מה העניין המרכזי עליו לעבוד עכשיו. אז במקום, קודם כל לשחרר את הזולת מלהאשים אותו, או מלבקר אותו, או מלהוכיח אותו, שבדרך כלל זה גם לא יעיל, לדעת שזה כל כך מעצבן אותי שזה קיים בו, זה הזמנה לעבוד עם זה פנימה. ואז כשבן אדם עושה עם זה עבודה פנימה, מתחיל המהלך הנחמני. שוב, אני חוזר שוב על המהלך. ההתעוררות לצאת לעבודת התיקון, זה על פי הבעל שם טוב, שאני רואה רב הזולת, ומבין שזה בטוחי, ומסכים לצאת לעבודה מתוך אמונה שאני מושגח באופן אישי, ויש לי הנחיה אלוהית. זה ממש מרחיב את הלב. לא רק שזה לא האשמה, זה ממש משמח. והשגחה פרטית זימנו אותי לראות את הפעולה, לצאת משלוותי, לשמוע את דבר הבעל שם טוב, לעשות עם זה עבודה פנימה. אז ההתעוררות לעבודה זה הדיבור של הבעל שם טוב. שלב שני מתחיל להתרחש תהליך טוב בפנים,

זה המתנה הכי יפה. אלה שפוגשים אותנו מקבלים התעוררות, או כמו שהוא קורא לזה, התחרט תקף על מעשיו. התחרט וימצא את הכוח ואת ההשראה להשתנות לטובה. זה ממש השלמה של הבעל שם טוב עם רבי נחמן. ובעיקר, איך נכנסנו לזה באריכות עכשיו לדיבורים הללו? זה סביב המילים נפש לא נלחמת. נפש לא נלחמת זה ההבנה שאין לי מה לנסות לשנות את הזולת. נפש לא נלחמת זה ההבנה לעשות עבודה פנימית. ובעיקר, אני ממשיך עם התוספת שלי ממה, כי זה לא היה הדבר העיקרי שבפסקה, אפילו בחלקיק שנייה את שוגה, הרי בחלקיק הבא את יכולה לא לשגות. כל כך פשוט, כל כך אמיתי. כי ברגע שאין ערעור על המשגה, וחוזרים לתיקון, ומתקנים. חוזרים בעצם למה שמתאפשר, לתקן. אצל ימים הלתקן זה נקרא עלייה לראיית היש. כי אז כוחו של התיקון מפחית את המשגיאה. הנה שגיאה. והשגיאה מתקבלת, הכוונה אני לא מתכחש לה, אני לא נאבק למה זה קרה ואיך זה קרה, היא מתקבלת. אבל תתקבל כמיותרת. זאת אומרת, אני מבין ש... אין לי צורך לחזור על השגיאה, היא לא באמת מועילה לי. תתקבל כמיותרת ותתנקה. אז כפי שאמרתי, לפעמים במשנתל של מימה צריך להישאר זמן מרובה עם המשפטים הללו, אבל נקבל אותם גם במעט שיתאפשר לבאר ולהסביר. המקור הבא, זה המשל המפורסם של בעל התניא, של האדמו"ר הזקן, בעל יום ההולדת של חודש אלול, שבו הוא מדבר על המלך בשדה. עכשיו, המשל הזה מוכר לכם, אבל אני רוצה לומר רגע מה שקדם לו. בעל התניא מדבר על כך, בעל יום ההולדת, שבחודש אלול קוראים דברים נפלאים, אומר מאירים י"ג מידות של רחמים. אז גם אם זה לא מובן לנו עד היום, אנחנו מבינים שזה משהו טוב, זה הערה שאין בזמנים אחרים. זה הערה שיש בחגי ישראל במועדים. אז שואל בעל התניא, אם ככה, אז למה חודש אלול הוא לא חג כמו המועדים אחרים, אם יש בו כזו הערה? והוא עונה שהמועדים הרגילים, הם לא רגילים, אבל המועדים הידועים זה המלך בארמונו. ושם צריך הכנה ולא כל אחד יכול להתקבל ויש פרוטוקול איך להיכנס, מה הם ההכנות. וחודש אלול זה המלך בשדה. המשמעות של המלך בשדה שכל אחד יכול לגשת אליו גם בלי הכנות, גם בלי תיאום מראש. זאת אומרת, יש איזושהי הכלה וקבלת האדם במצבו איכשהו כפי שהוא. זאת אומרת, זה קרבה שהיא לאין ארוך מאשר בזמנים אחרים. אז אמנם זה לא חג במובן של סעודות ושמיטת מלאכה, אבל יש פה משהו הרבה יותר מהיר. ואם נדגדג במילותיו של אדמור הזקן, מילותיו המועטות שהבאתי פה, משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה. שימו לב, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להגביל את פניו. בשונה מהכללים של הפרוטוקול שהוא בארמונו. וזו נקודה חשובה, להבין את האיכות האלולית. מה הוא ממשיך? הוא מקבל את כולם ומקבל.

סבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. פה אני רוצה לשאול אתכם, מה החוויה, מה התחושה שאני פוגש מישהו והוא מאיר לי פנים, סבר, מקבל אותי בסבר פנים יפות ומראה לי פנים שוחקות? תכתבו בצ'אט, מה החוויה המורגשת? מה עולה בתוכי מול כזה עניין? זה לא דבר של מה בכך להתקבל בפנים שוחקות. זה לא דבר של מה בכך להתקבל בסבר פנים יפות. רק בואו ניתן לזה מילה. רשמונה. מה התחושה שלכם? תחושה אישית. שמישהו שהוא יקר לכם קיבל את פניכם בסבר פנים יפות. בפנים שוחקות. אז הנה כבר... שלומית כותבת שאני אהוב. מה עוד? כן. שקמה ממלא כוח, נותן מקום. כן. שרה מעורר אצלי סבר פנים דומה. וואו, כמה עם הפנים לפנים, נהדר. אלי שבע אז מעורר בשמחה, מרגישה רצויה, אהובה, טובה. שלומית שיש סיכוי לעתיד טוב. יש לזה משמעות רבת ערך של ההתקבלות בסבר פנים יפות, בפנים שוחקות. יש עוד דבר, שבן אדם מרגיש שהוא רצוי ומקובל, הוא פנוי להשתנות לטובה. תדעו לכם, זה סוד, זה סוד גלוי. אבל הכוונה היא, רק שבן אדם מרגיש שהוא אהוב איכשהו, כפי שהוא, הוא פנוי להתחבר למשאבים שלו, שמשם מתאפשר שינוי לטובה. השלב הבא שאני רוצה לקחת את הדברים של המלך בשדה, אם אמרנו, כמו ששרה אמרה, זה מעורר בי את התדר הזה בעצמו, אני רוצה להציע להיות שליחי המלך לסבר פנים יפות ולפנים שוחקות בחודש אלול. זאת אומרת, גם כשמישהו מאיר מולי פנים, אני יכול לראות זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מאיר לי פנים. אז ככה יש לי אפשרות לבוא מול האחר בחודש אלול. ואני מזמין אתכם פה לעבודה מעשית, למי שמאזין לשיעור בלייב או בהקלטה. להיות השליחים לענייני פנים שוחקות וסבר פנים יפות. זה המלך בשדה. אנחנו שליחיו. וכאן הצמדתי לזה מקור מרבי נחמן, משיחות הר"ן, שמדבר איזה דבר מדהים יכול להיות כשאני מקבל את האחר בפנים שוחקות. בואו תסתכלו. גם על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר. מה הכוונה גם על ידי השמחה? רבי נחמן מנסה לשווק את השמחה בכל מיני היבטים. פעם הוא ידבר על כך שעל ידי השמחה מתחזקת הבריאות. מי שמכיר את הטקסט, עיקר החולאים באים רק מחמת קלקול השמחה. פעם הוא ידבר על שמחה בהקשר של עבודת השם. הוא אומר שאנשים שנפלו מכל עבודת השם רק בגלל המראה שחורה שהם היו. עכשיו הוא ידבר גם על ידי שמחה יכולים לחיות אדם אחר. וכמו הנאה לפעולה. כל פעם שאנחנו רוצים לרכוש איזה עניין, גם בגשמיות וגם ברוחניות, אני צריך איזושהי נקודת מוטיבציה. למה המוצר הזה חשוב לי? למה המוצר הזה משמעותי לי? אז פה הוא משווק את השמחה, אומר, אם תהיה לך שמחה, אחד הדברים המדהימים שיוכלו לקרות, יכולים להחיות אדם אחר. כפי שבאים מול מישהו בפנים שוחקות, בהקשר מתאים, ממש יכול להחיות אותו. הוא אומר כי יש בני אדם, יש להם איסורים גדולים ונוראים רחמנא ליצלן. ואי אפשר להם לספר מה שבליבם. והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. והם הולכים מלאים איסורים ודאגות.
וכשבא אדם עם פנים סורקות, יכול להחיות אותה ממש. ולהחיות אדם אינו דבר ריק, כי הוא דבר גדול מאוד, כמו שמובא בגמרא. מען אתרי בדחי, אותם שני בדחנים שזכו למה שזכו לידי שיום זכו בני אדם. והסיפור על אותם שני בדחנים של אליהו הנביא הצביע להם, ואמר לבן שיחו שקראו לו רבי ברוקה, באותו סיפור תלמידים, אילו, באותו סיפור תלמודי, אילו הם בני עולם הבא. אז רבי ברוקה רץ לכם, שואל, מה אתם עושים? אנחנו אנשים שמחים. כשאנחנו רואים אדם עצוב, אנחנו משמחים אותו. כשאנחנו רואים בני אדם רבים, אנחנו עושים ביניהם שלום. אפשר לראות אגב שיש קשר ביניהם. הרבה פעמים סכסוכים, קינה, שנאה ותחרות באים מעצבות. העצבות מצמצמת את התודעה, ואז עם אלה האדם רואה את האחר כחי על חשבונו, או הצלחתו על חשבונו. וממילא גם הסיכוי להסתכסך מתוך תדר של עצבות הוא מאוד גבוה. הוא עולה, אינני יודע לנקוט באחוזים, אבל ברור שהוא עצום. לעומת זאת, במקום אחר, אומר רבי נחמן, שעל ידי השמחה תפיסת המוח נתגדל. זה ביטוי בספר המידות. כנראה, היכולת שלי לקלוט, זה יכול להיות גם קליטה קוגניטיבית, זה יכול להיות, אבל גם אני רואה את התמונה יותר שלמה, אני יותר רואה את ההתרחשות הכללית, ופחות מוטרד מעניין מסוים שאינו כראוי. עכשיו, אם שמתם לב בתוך הטקסט הזה, רבי נחמן אומר שיש אנשים עם איסורים ודאגות שרוצים להסיח את ליבם. אבל בפועל מה שהוא אמר שקורה, שרק בא מישהו ומחייך, אז כביכול חסר הקשב המעשי. אבל אפשר לומר שהוא בעצם אומר לנו שזה תנאי סף. אם אני בא מול האחר בפנים מהירות ובסבר פנים יפות, הוא מרגיש שיש לו אפשרות להסיח את ליבו. כי כשאני רואה בן אדם עם פנים נפולות, פנים עצובות, אני אומר, הוא עצמו כל כך מוטרד בעניין שלו, איך אני בכלל יהיה פנוי, איך הוא יהיה פנוי, להקשיב לזה, כמו חבל על הזמן. אז אני מזכיר שוב איך קישרנו את הטקסט הזה. הטקסט הזה הבאתי אותו כמה פעמים בעבר בשיעורים, אבל עכשיו בהקשר של המלך בשדה. והיום התבוננו במילים שהמלך בשדה מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה להם פנים שוחקות. ומהחוויה הזו אפשר להתפנות לכל תיקון אפשרי. אחד מגדולי ישראל בארצות הברית, מהציבור הלטאי, קראו לו רב אביגדור מילר. שיות מעניינת, עשו עליו גוגל. שאלו אותו פעם, אחד התלמידים, איזה קבלה לקחת על עצמי בימי אלול. כאן כדאי גם להזכיר שזה מושג בעולם הישיבות הליטאי, לקחת על עצמו קבלה לימים נוראים, כמו קבלה כי הוא יכול להתחייב לתוספת עשייה חיובית, ושזה מכין, מוסיף זכויות לשנה המתחדשת. וחשוב לציין את הרקע בשביל להבין את התשובה שלו. זאת אומרת, זה עניין שהוא עד היום נפוץ, אולי בכלל בעולם הישיבות, לאו דווקא ליטאי, אבל אני בעיקר מכיר את זה שמה. אז הוא שאל אותו איזה קבלה לקבל על עצמו. אז הוא ענה לו, סמיילי, לחייך. עכשיו, הוא היה אדם עמוק הרב מילר, הוא היה גם אמרתי מבעלי תורת המוסר, והוא באמת התכוון לזה. אמר לו, קח על עצמך עכשיו לחייך, כנראה יותר מכפי הרגלך. אינני יודע אם הוא למד עם תלמידיו את המקור של האדמור הזה, כן? אבל פה זה ממש קשור, כי המלך בשדה הוא
מראה פנים שוחקות לכולם, סבע פנים יפות. ואז, כמו שאמר פה מישהי, שאני רואה את הפנים הללו, זה מעורר אותי גם, כן? ואז אני מביא את זה כלפי מי שאני פוגש, להחיות אנשים אחרים. אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מתוך ליקוטי מוהר"ן כ"ג פסקה א'. שם רבי נחמן אומר דבר מאוד רדיקלי, שבן אדם שהוא בדיכאון והפנים שלו פנים חשוכות, פנים נפולות, הוא עובר על הדיבר השני בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עכשיו תראו, זה ממש פרשנות רדיקלית. כי מה בעצם אומר רבי נחמן? הפנים שלי זה פני השם. ואם אני עוטה על עצמי עצבות, שזה סטרא אחרא, זה עבודה זרה, כאילו שמתי אלוהים אחרים על הפנים של הבורא. זה פרשנות לא שגרתית. שאני זה פני הבורא, וכשאני מאיר פנים, זה פני הבורא מאירים ללא מסך, והעצבות זה אלוהים אחרים על פניי. מאוד מפתיע סוג התייחסות כזה. אני קורא לכם את זה מתוך מילותיו. הוא כותב מורן חב ג' פסקה א', כי יש פנים דקדושה שאין אנפים נאורים, כוונה היא פנים מאירות, בחינת חיים. בטח קרסנת לב שלפעמים אני לוקח אפילו משפטים מובנים ואוהב לקרוא אותם לאט או תת לצלילים לידד. חיים, פנים מאירים זה חיים. כמו שכתוב, באור פני מלך חיים. אז כבר אנחנו מבינים שהפנים המאירות זה אור פני מלך, זה כאילו פני הבורא. בחינת שמחה, כמו שכתוב, סוב השמחות את פניך. גם אם לא ברור דיו מה עושה פה הפסוק הזה, אני כן מפנה את תשומת לבכם שיש פה שתי מילים. יש פה מוזכרת המילה שמחה בהטייה מסוימת, ומוזכרת המילה פנים. שהוא רוצה לקשר ששמחה ופנים הם קשורים. סוב השמחות את פניך. וכתיב, ותחי רוח יעקב, זה בחינת שמחה. טוב, עד לפה הבנו, או מעט הבנו, שהשמחה שמתבטאת בפנים, זה פנים לקדושה, וזה עצמו ביטוי של חיים. ויש פנים, בסדרה אחת, שהם אנפין חשוכים, מרה שחורה. סדרה אחת, זה הכוונה היא הצד האחר, יש את הצד הטוב, יש את הצד האחר. מה זה פנים של סטרא אחרא? אומר פשוט, פנים חשוכות, אנפין חשוכים, מרה שחורה, עבודה זרה. כמו שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בעצם הפנים החשוכות, המרה שחורה, רבי נחמן אומר, באותו רגע זה אלוהים אחרים על פניי. כפי שאמרתי, זה פירוש מאוד רדיקלי, אבל הוא גם מראה כמה אנחנו, כמה רבי נחמן מפרש לנו, כמה אנחנו גדולים, כמה אנחנו יכולים לבחור להאיר באור פני מלך חיים, או... אז אני חוזר שוב, מי שרוצה להתחבר לדעת הזאת של עבודת חודש שלו, של הפנים המאירות, ובעצם לדמיין שהוא רואה את המלך בשדה, שקיבל אותו בסבר פנים יפות, וקיבל אותו בפנים מהירות. לאור באור פני מלך חיים. עכשיו הגענו לפסקה הכמעט אחרונה, אחרי שהצענו את עבודת השליחות לחודש אלול, פסקה A, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונוראים. היד הקטנה עומדת בפני העיניים ומעכבת מלראות אורות גדולים. זה מתוך ליקוטי מוהר"ן, קוף למד ג'.
רבי נחמן מצטט בשם סבא שלו, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב. מזכיר של הבעל שם טוב הייתה הבת שקראו לה אדל, אודל, ולאדל הייתה הבת שקראו לה פייגל. ולפייגל נולד תינוק קטן שקראו לו נחמן, ושהוא גדל קראו לו רבי נחמן. אומר הבעל שם טוב, אוי ואבוי, אוי ואבוי זה בעצם ביטוי של חבל, של כואב, אוי ואבוי. כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונוראים. כוונה היא, סודות זה גילוי פנימי של המציאות, המימד הנסתר, ויש אור וסודות שיכולים להזין אותנו, להרחיב לנו את התודעה, לשמח אותנו. אבל בפועל אין לנו גישה אליהם, אל האור והסוד הזה, ולא כי מישהו מונע מאיתנו את הגישה הזאת. זה אנחנו בעצמנו, והיד הקטנה עומדת בפני העיניים, ומעכבת מלראות אורות גדולים שיכולים להזין אותנו. כלומר, זה מאוד מעניין מה זה בדיוק היד הקטנה הזאת. אין לי כרגע רעיונות להציע לכם. הדבר הכי מיידי שעולה לי אולי זה היד הקטנה שמחליקה בסמארטפון. כל הזמן היא עסוקה ב... אבל זה... כדאי לחשוב על זה, זה כמו איזושהי יחידת זן, לערער מהי אותה יד הקטנה במה היא באה לידי ביטוי. מה זה היד הקטנה שמונעת מלראות אורות גדולים? זאת אומרת, מה זה היד הקטנה בחיים שלי, לא איזה פרשנות תיאורטית, שאני יכול לקחת על זה אחריות ולהתחיל את המסע, לתת לאור הזה להיכנס אליי, להזין אותי. אז אני מבקש שגם מי ששומע את השיעור בהקלטה ועולה לו איזה רעיון, מה זה היד הקטנה, או שרוצה לעיין בתורה קוף למד גימל, אז בבקשה תכתבו לי אחרי זה. זה בתורה קוף למד גימל, ממש בשורות האחרונות, הסיפור הזה של היד הקטנה. זה יכול להיות גם היד הקטנה שסוגרת את אותו ספר שכל כך חשוב לי. יש כל מיני אפשרויות. והפסקה האחרונה, לכבוד הבעל שם טוב, הצמח צדק סיפר, הבעל שם טוב מאוד חיבב אור. עכשיו, זה דיבור מופשט, מה אני יכול לעשות עם זה שהוא חיבב אור? איפה זה נוגע לי? זה כביכול אמירה סתמית. ואמר, כך ביאר הצמח צדק, הרבי השלישי לחב"ד, אור בגימטריה רז. בעצם, רז זה מילה נרדפת לאור. עכשיו, מה זה רז? סליחה, רז זה מילה נרדפת לסוד. כשאני לומד את הסוד של הדבר, אני מאיר אותו. אם קראנו פרשת שבוע, זה היה כביכול סתמי. שמענו איזה שיעור עמוק בפנימיות, אמרנו, וואו, איזה משמעות, איזה עומק, איזה מבנה פנימי נפלא. אז ככה המציאות, בדרך כלל אנחנו פוגשים גם את המציאות, גם את התורה, גם את האנשים היקרים לנו, אנחנו פוגשים ברובד החיצוני שלהם. לא פוגשים את המימד הפנימי המאיר, את הרז שלהם. והבעל שם טוב לימד אותנו להפוך להיות אנשים פנימיים. זה חלק עיקרי מתורת החסידות. בשביל זה גם, תראו, חסידות זה אחד הענפים של תורת הקבלה, של תורת הסוד. אבל מעניין שלא משתמשים בביטוי סוד או קבלה כשרוצים ללמד חסידות. באיזה ביטוי משתמשים? פנימיות התורה. כי הפנימיות זה ההערה. ללמוד להכיר את האנשים שיקרים לנו בהיבט הפנימי שלהם, הנסתר, זה בעצם להאיר את דמותם. אז הנה אנחנו לקראת סיום. היה לנו, רגע לפני זה, לגבי הקטנות, אז כבר יש פה מי שמתייחסת. לשבע כותבת מוכין דקטנות, היה מי שכתב אולי לעומת היד הגדולה של הקדוש ברוך הוא,
זאת היד שלי עצמי שכרגע במקום לפעול טוב היא מסתירה לי את האור. יש מי שפדל את המחשבות, רגשות מקטינים שמסתירים את היש האמיתי שיש באדם. תתבוננו בזה עוד עד שככה יהיה לכם משהו מוצק ומאיר באופן מיוחד. אז הנה ראינו את הפסקאות של ימים. קודם כל, בעצם השיעור היום, חוץ מאשר לדבר על הבעל שם טוב לכבוד יום הולדתו ובעל התניא לכבוד יום הולדתו, זה קודם כל לקבל כלים שיאפשרו לנו ליהנות מהשנה המתחדשת. על שני המרכיבים הראשונים שהבאנו מימימה, יש אחיזות שמונות מאיתנו את ההתחדשות, ולנסות לראות איזה אחיזות אני יכול לשחרר. אמנם דיברנו על אחיזות ברגש, בעיקר בכאב שכבר סיים את תפקידו, או שהוא כבר לא מועיל. עכשיו, זה לא מספיק להגיד לשחרר, יש, אם היא אומרת, זה אפשרי באלול, לשחרר את אותם אחיזות. אז זה כותרת, שחרור אחיזות כמבוא להתחדשות. אחרי זה הרחבנו על הביטוי נפש לא נלחמת. ובעיקר דיברנו שעל האחר אין לנו דרך לשנות אחר, יש לנו דרך לשנות את עצמנו. וכשאנחנו משנים את עצמנו, פנינו מהירות, ואז האחר יכול לקבל השעה ולהשתנות. דווקא כשאני עושה באמת עבודה. וגם הזכרנו מהאדמו"ר הזקן מאיגרת הקודש י"ד, שבכל שנה יורד בראש השנה אור שלא היה כמוהו, אור עליון יותר ממה שהיה קודם. ובעצם כשאנחנו מכינים את הכלי לקבל את האור, שזה עבודת חודש אלול, אנחנו יכולים שבאמת תהיה לנו שנה כפי שלא הייתה אף פעם. אבל זה ההבדל בין איחולים לבין התממשות. תארו לכם איזה יופי שניפגש כעת חיה בעוד שנה ונעשה איזה שיח, למרות שהיום לא אפשרתי שיח ובעיקר אני דיברתי. תגידו, תשמע, שנה כזו מיטיבה לא הייתה לי. ממש האור שירד בראש השנה הרחיב לי את המוחין. אבל זה באמת אפשרי. כל דבר יש, יכול להישאר בתור, יכול להישאר בעבודה. אז לאור מה שדיברנו, שחרור האחיזות, לשחרר את הנפש הנלחמת שמנסה לשנות מישהו אחר בכוח, להכיר את היכולת להתחדש כמה פעמים ביום, זאת אומרת שזה להיות נאמן למה שנשמתי רוצה, ולא להתפעל מזה שזה לא הלך. כי להתחיל כמה פעמים ביום זה לחזור על הנאמנות, מה הייתה בקשתי הראשונית בנושא שאליו אני רוצה להשתנות. האגו אומר, זה לא ילך. המהות אומרת, זה לא משנה כמה נפלנו. יש ציר שאליו אנחנו מכוונים. אחרי זה ראינו את המשל על המלך בשדה שמקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, והייתה פה הזמנה להפנים את זה לתוכנו, ואז כל מי שאנחנו פוגשים להיות שליחי המלך להארת פנים, לסבר פנים יפות. ודיברנו על כך שזה ממש להחיות אדם אחר, ולא רק להחיות אדם אחר, זה לחבר אותו אל האיכות שבתוכו שתאפשר לו שינוי לטובה. תודה רבה, היו ברוכות ושמחות, ובעזרת השם נתראה בפעם הבאה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת אנחנו ממשיכים בתורה למדי. תודה רבה שאתם איתנו, כל המאזינים העיקריים של רדיו כל הנחל, תודה על הרדיו הזה. תודה ברוך השם שסכים לעסוק בדברי רבנו הקדוש. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים, להתקרב אליו, להתחבר אליו. אנחנו עכשיו תורה למדי אשרי העם, נקראת זרקה. סעיף י' ב', אומר הרב, כשאדם מכניס שכלו לבחינת שינה, על ידי לימוד פשט התורה, או על ידי מסע ומתן באמונה, צריך לשמור את האמונה שלא תיפגם. כי האמונה שוכנת בחושך במקומות החיצוניים שעלולים להזיק לה. כשאדם באמת הוא יצא מהדבקות שלו, האור של הדבקות שהשכל הוא במנוחה, מנוחת המוחין, והוא עכשיו פעיל עם האמונה, אז גם צריך לשמור את האמונה, כי האמונה היא נמצאת ברגליים, במקומות הנמוכים. למשל במסע ומתן, לראות שהוא לא נכנס בכל מיני אמונות כוזביות, שלא לוקחים לו את התמימות, האמונה שלו, בתוך כל העולם הזה שאנחנו מכירים את כל הקומבינות, ולא צריך להעריך, כל אחד מכיר את כל העולם הזה. מדינת השדים, רבנו אומר. אז צריך לשמור את האמונה, לעשות עיגול, כמו בסיפור עם החיגר. לעשות עיגול סביב עם האמונה, לשמור אותה, לחזק אותה, כדי שלא ינזק. סעיף י"ג, צריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה. להלביש את המלכות, היינו האמונה שלא ינקו ממנה, העקום והארצות שסביבותיה. וכשאדם עוסק במסע ומתן כל כך באמונה, כמו רב ספרה, הוא מקיים ודובר אמת בלבבו, זה הבחינה נעשה חשמל. היינו מלבוש סביב האמונה, ואזי אמא משחכת על בנהה, שלא ינקו ממנה. והיא אם לבינה תקרא, ובינה ליבה. אז פה רבנו נותן עצה פשוטה. אתה רוצה לשמור את האמונה שלך בתוך המסע ומתן, להמשיך לה מלבוש, בגד שישמור עליה. חשמל, הוא מביא פה את רב ספרה ודובר אמת בלבבו. צריך להיזהר, לדייק את הדיבור של האמת, להגיד דיבורים של אמת. וגם אם פה ושם נפלט לנו איזה דיבור של שקר או משהו לא מדויק, לעשות תשובה במקום ושווה. למרות שזה לפעמים פוגע בכבוד, להגיד לא אמרתי את האמת ואני אומר את האמת, או אדם חושב שהוא יגיד את האמת, הוא יפסיד. זה לא נכון. אין דבר יותר חזק. החותם של הקדוש ברוך הוא זה האמת. ובדברים האלה נמדדת עבודת השם. נכון, צריך בן אדם ללמוד ולדקדק בכל המצוות וכל העניינים האלה, אבל בסוף, כדי באמת להיות קיום ללימוד, לעמוד על המדרגה שלו, זה נמדד במצבים האלה בתוך החיים, שהוא נצמד לאמת, נצמד לאור של הקדוש ברוך הוא, ולא הולך על השקר, מסיר עיני ההשגחה. דובר שקרים לא ייכון כנגד עיניי. וזה מה ששומר על האמונה בתוך המסע ומתן. סעיף י"ד. חורבן האמונה מכונה חורבן ירושלים. סעיף ט"ו. מי שעושה מסע ומתן באמונה, הוא עושה טובה לחברו שמשורשו. כי המוחים של חברו מתחדשים ומתחזקים באמונה. כן, יש קשר. כל אחד קשור פה. אחד עם השני, ואחד שהמדרגת אמונה שלו, זה המדרגה שהמוחים של חבר שלו נמצאים בה, שהוא עכשיו עושה מסע ומתן באמונה, הוא מחדש לחברו את המוחים. סעיף ט' ז', כל ניצוצי הקדושה. כלומר ניצוצי החוכמה האלוקית שנפלה להוות את המציאות והתערבבה טוב ברע, ועלינו לברור ביניהם. זה עבודת השם, לקחת את התורה והמצוות, מה שהתורה מלמדת אותנו, להיפגש עם החיים ולהתחיל לברר טוב ורע, מה עיקר, מה תפל, מה אסור, מה מותר, מה האמת, מה שקר, מה טהור, מה טמא. כל הזמן, כל הזמן אנחנו הולכים לפגשים עם החיים ועושים ברורים לחוכמה האלוקית, מעלים חזרה את הניצוצות לאור אינסוף, הניצוצות שנפלו בשבירה. רבנו אומר שאין מקום שבן אדם ימצא שאין בו ימין ושמאל. כל מקום יש בירור, אפילו אם בן אדם, אגיד, הוא עושה עסקים, ואפילו אם הוא בתאוות ממון, והוא משקר, ופתאום הוא מחליק קצת פחות לשקר, או קצת פחות ללכת על הכוחי ועוצים ידי, כל מיני דברים כאלה, זה גם עושה בירורים. כל דבר כזה זה מחזיר ניצוצות מהחוכמה האלוקית שהתפזרה. בגלל זה כל אחד יכול לעשות את העבודה הזאת, זה לא נשמע עבודה מורכבת. לקחת ניצוצות של קדושה ולברור אותם, וזה זה בפשוט. כל שאתה יותר נהיה, אם ניקח את זה לתורה שלנו, יותר מדבר אמיתי, אתה בורר את הניצוצות. ככל שאתה יותר הולך על אמונה, אתה בורר את הניצוצות. ככל שאתה מוצא יותר חסד, צדקה, הוא מעלה את הניצוצות. סעיף י"ז. יצר הרע מתגרה בעיקר בגדולים, כן? אפשר להבין אותו. במקום לעבוד קשה על הרבה קטנים, תפוס אחד גדול. הרבה אנשים תלויים בו. וזהו, לקחת את כל החבילה. בגלל זה רבנו אמר גם לרבי נתן, אני חושב, לקרב, לך לקרב את הגדולים. אמרו לו, מי זה גדול? אמר לו, כי פשוטו, עשיר גדול, חכם גדול, מעמד גדול, מפורסם גדול. לך על אחד כזה, תפסת. סעיף י' ח', כשמתייגעים המוחים, צריך לתת להם נייחה, כדי שלא יהיה בבחינת ריבוי אור, שגורם שבירת כלים. כי כשחושב הרבה בשכלו ואינו נותן לו נייחה, אז אין המוח שהוא כלי השכל יכול לקבל רוב אור השכל, ואז נתקלקל מוחו לגמרי, ויכול לצאת מדעתו, כן? אי אפשר בכוח להכניס למוח ידע ומידע עוד ועוד ועוד, בסוף המוח יכול להתפוצץ חס ושלום. צריך לתת לו מנוחה, לחדש את המוח, אפילו שהיום שעושים מבחן, אדם מתכונן, אומרים לו יום לפני זה, כמה שעות לפני, תן למוח רגוע, תן לו לעכל, תן לו לקלוט, אתה לא יכול לבוא לפוצץ אותו במידע, זה יזיק לך במבחן הדבר הזה, אחרי זה הוא לא ידע לשלוף את הנתון שמתאים לתשובה הרלוונטית. אותו דבר גם בלימוד התורה. אי אפשר כל היום לדחוף אור של תורה, באדם יכול להתפוצץ, או להיכנס לריבוי אור, כל מיני דברים שמוצאים את הנפש מהאיזון שלה. צריך להבין שהמוח יכול לתפוס, לתפוס, לתפוס, אבל עד שזה יורד באמת, נכנס לנו למדרגות הנמוכות, לנפש שלנו, לוקח זמן. צריך מנוחה, צריך נייחה, צריך לחדש אותה באמונה. אז עצה מעשית, כל אחד צריך שיהיה לו איזה בקר כזה, הרגשה פנימית, מתי הוא כבר מאמיס, מתי הוא מרגיש שהוא עכשיו זה נראה בלחץ, ויותר מדי בדוחף. תעזור, סגור את הספר, תעשה הפסקה, לך תאר קצת בשדות, ביערות, לעשות איזה סעודה לאכול משהו, ללכת לנוח, להתעסק קצת בענייני העולם. זה דבר טוב, ביטולה של תורה היא קיומה, זה יחדש לך את המוחין, אתה מפעיל עכשיו רק אמונה, שכל רדום, ואז הנשמה גדלה ואפשר לקבל התחדשות בתורה. סעיף י"ט. כפי סוד מעשה בראשית שברא הקדוש ברוך הוא סידר הכל על מקומו, ועל פי הסדר האמיתי סידר שיהיה לזה ממון כך וכך, ולזה כך וכך. הכל לפי סדר מעשה בראשית כשהקדוש ברוך הוא ברא את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכל כבר היה מסודר פיקס, כל הבריאה הזאת. הרב אומר, למה יהיה להו איקס כסף ולמה יהיה להו איקס כסף? אנחנו אוהבים לתלות את הכל בסיבות. זה בגלל שהוא עצלן, זה בגלל שהוא חרוץ, זה בגלל שהוא חכם, זה בגלל שהוא טיפש. בגלל שהוא גר במקום כזה וכזה, כי הוא חבר שלו, כי הוא למד ככה וככה תארים, כל מיני סיבות. בוא זה מפרק את הכל. ככה הקדוש ברוך הוא החליט במעשה בראשית, קבל את זה באמונה. אם הוא החליט ככה, תאמין לי שהוא יודע למה זה מה שאתה מרוויח, ולמה זה מה שהוא מרוויח, ולמה זה מה שה... אל תנסה לחפש בזה סיבות. לפי סדר מעשה בראשית. ולקחת את זה על כל הדברים בחיים. למה הוא הביא לזה ככה חוכמה, ולזה ככה חוכמה, ולמה לך הוא הביא את האישה הזאת, ולמה הוא הביא את הילד הזה, והאימא הזאת, והסבתא הזאת. יש פה תוכנית. מה התוכנית, איך היא בדיוק עובדת, לא יודעים. לא יודעים שהיא טובה, הוא טוב. והוא טוב. הוא טוב, חבל על הזמן, הוא טוב. בעזרת השם שנזכה להיכנס לראש הזה, הכל היה כתוב על היד של המלך. כפי סדר מעשה בראשית, כך כמו שהוא סידר את השמש, בדיוק השמש, אם היא תהיה סנטים, תתקרב לכדור הארץ, סנטים תתרחק, או שנקפא פה או שנשרף פה. היא עומדת בול, והירח והגלקסיות, ואוף, אוף, זה איזה חוכמה, אתה חושב איזה חוכמה יש פה באדם, אנחנו בקושי מצליחים. לסדר את עצמנו, יש פה שכל. אז מה נשאר חוץ מהביטול והאמונה להתמסר אליו? להתמסר אליו, ללכת איתו לגדול ריבונו של עולם. תוביל את העגלה. לפעמים אני מבין, לפעמים אני לא מבין, אני הולך עליך, מוביל את העגלה. לא עושה שרירים. בעזרת השם שנזכה, בשורות טובות.

Mami Kim, ito kay Radical.

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש.

מה שנקרא הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור, דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש אולי אולי ממש אולי אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח, בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

בחסדי השם יתברך, השם יתברך אומר לנו קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לה.

כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוכה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלע, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיטור בלבבך, לא ליקום ולא ליטור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיטור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל. וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיטור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך כי יש סיבה לשנאה, שאם לא כן אז מה, אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו, תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבתי לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם, מה שנקרא מחמדתן,
והציווי הזה שלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה שנדרשים מאוד, עמל ויגיעה להתייגע ממש, זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם, שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות, והעצה היוצא היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה, וזו העצה היוצא לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תשנא את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיטור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיטור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם, אוהב חינם.

ישועת השם כהרף עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

0: ישועת השם כרף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. מקימי עפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כרף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס, יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ו... לצערנו, שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו. אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים. אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו. ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש קודם כל. תעצור רגע, תעצור, אל תעשה, עדיף עצור רגע, תעצור. וחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש. והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו, וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך והמלאהו.
1: שמעתי.
0: שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, בחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל עדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני בציית הפת ביום שישי למבצעה לרבתה, כזאת האוכבעתה, תרן יודין נקטה, סטימין ופרישים. יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע. פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקיא, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב, השבעה במרכאות. עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו, ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובעושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה התבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם עסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם, תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מי יתנך יעמוד לצדך? ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשה ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכן, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות בזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל, לפחות אתה יכול לשבת עליו. נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה. אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה. יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה בעזרת השם אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה המכונה רש לקיש. המשך ההזנה טובה לכולם, תודה רבה ושלום שלום, ושוב שלום.

0: כן. שרינו. אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. דף היומי בעשר דקות. משתבח שמו. אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות. אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. משתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק השוחט ונלמד עד 8 שורות מתחתית עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. הפרק הזה הוא בעצם המשך ישיר של הפרק הקודם, כי גם הוא עוסק בדיני שחיטה. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את המשנה שמדברת על כמה סימנים צריך לחתוך וקצת גמרא שעליה. בחלק השני נדבר על המקור לזה ששוחטים דווקא מהצוואר. ובחלק השלישי נחזור עוד פעם לחלק הראשון ונראה מה המקור לזה שבעוף מספיק סימן אחד. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. לא נקרא את כל המשנה, אלא רק את מה שרלוונטי להיום. אומרת המשנה, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. כלומר, הנושא של המשנה זה כמה סימנים צריך לחתוך, בבהמה צריך רוב של שני סימנים, כלומר גם קנה וגם ושת, בעוף מספיק רוב של סימן אחד, או קנה או ושת. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא נראה על זה דיון מאוד קצר, שואלת הגמרא למה הניסוח של המשנה זה לשון של בדיעבד, כלומר השוחט שני סימנים, שחיטתו כשרה. הרי בבהמה שני סימנים זה גם הדין לכתחילה, אין יותר מה לשחוט מזה. עונה הגמרא, נכון, הלשון של בדיעבד לא מתייחסת לשני הסימנים של בהמה, כי זה באמת לכתחילה, אלא זה מתייחס למשהו אחר. למה? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה מתייחס לדין של סימן אחד בעוף, ואז יוצא חידוש שבאמת גם בעוף לכתחילה עדיף שני סימנים. אפשרות שנייה זה שזה מתייחס גם לעוף וגם לבהמה לדין של רוב, כלומר שלכתחילה עדיף לחתוך את כל הסימן או שני הסימנים ולא רק את הרוב. עד כאן חלק הראשון של השיעור, בזה הגענו לשורה החמישית בגמרא. עכשיו, אחרי שלמדנו במשנה שבין בעוף בין בבהמה צריך לחתוך סימנים, הגמרא שואלת מה המקור לזה. עכשיו נוסיף שמילא בעוף כתוב מפורש בתורה שחותכים ממול עורפו, כלומר ברור שמדובר פה באזור של הצוואר, אבל מניין שגם בשחיטה מדובר בכלל באזור של הצוואר? זה הנושא של החלק השני של השיעור. לגבי זה הגמרא תביא חמישה מקורות, ועל כל אחד מהם יהיה איזשהו דיון. בשלושת המקורות הראשונים יש איזושהי תבנית קבועה בדיון של הגמרא, לכן קודם נסביר מה התבנית הזאת ואז נראה את המקורות. אז התבנית היא שהגמרא כל פעם תביא מקור והיא תסביר איך לומדים אותו מקור, אבל אחר כך היא תדחה, ובתחייה יש שני שלבים. שלב ראשון בתחייה הגמרא תאמר שמהמקור הזה לא חייבים לומר שזה דווקא מהצוואר, אלא יכול להיות שזה ממקום אחר. בשלב השני הגמרא תאמר, הרי ממילא יש עוד דינים שאותם חייבים ללמוד הלכה למשה מסיני, וזה הפסולים של השחיטה, כלומר דריסה, חלדה וכולי, שדיברנו על זה בפרק הראשון. אז ממילא, כיוון שהם נלמדו בהלכה למשה מסיני, אז גם המיקום של השחיטה נלמד בהלכה למשה מסיני. אלה שני השלבים של התחייה. עוד פעם, שלב ראשון זה לומר שהמקור לא טוב, כי זה יכול להיות מעבר אחר. שלב שני זה ממילא הלכה למשה מסיני. כך הגמרא תדחה כל אחד משלושת המקורות הראשונים, ואז לסיום היא תאמר, אז מה בכל זאת לומדים מאותו מקור, והיא תביא לימוד אחר. אז זאת התבנית של הדיון בשלושת המקורות הראשונים לזה ששחיטה זה מהצוואר. כאן בשביל לקצר, לא נזכיר כל פעם את הראייה שזה הלכה למשה מסיני, וגם לא נזכיר כל פעם מה לומדים למסקנה מהמקור, אלא נאמר את זה בבת אחת על כל שלושת המקורות. עד כאן באופן כללי, עכשיו נראה את שלושת המקורות עצמם, נראה קודם את הראשון והשלישי כי הם דומים, ואז את השני. עכשיו נשים לב שכל שלושת המקורות לומדים איזשהו נוטריקון, כלומר משחק מילים שהם עושים על מילה בפסוק. אז המקור הראשון זה של רב כהנה, הוא מביא את הפסוק ושחט את בן הבקר, ומהמילה ושחט הוא עושה נוטריקון שזה בעצם צירוף של שני מילים, שח, חט. חט, הכוונה היא מלשון חיטוי, כלומר לנקות אותו מאדם, כלומר מאיפה מוצאים את הדם שלו, ממקום שהוא שח. שח, הכוונה היא כפוף, והצוואר הוא איבר כפוף. אז עוד פעם, מאיפה מוצאים את הדם, כלומר שוחטים, מהצוואר, כי הוא איבר שהוא שח, כלומר כפוף. זה המקור של רב כהנה, אבל כאמור הגמרא דוחה את זה כי אומרת זה יכול להיות גם איבר אחר. איזה איבר? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה הזנב, שגם הוא כפוף, אבל דוחה הגמרא שהזנב תמיד כפוף. ואילו שח, משמע שזה איבר שהוא באופן כללי זקוף, אלא שהבהמה יכולה לכופף אותו, כלומר הצוואר ולא הזנב. הזנב זה לא יכול להיות, אבל יש אפשרות נוספת שזה האוזן, כי גם האוזן זקופה, והבהמה יכולה לכופף אותה, אז אולי אפשר ללמוד שצריך לשחוט מהאוזן ולא מהזנב. זאת התחייה של המקור של רב כהנה. עכשיו כאמור נקפוץ למקור השלישי, שזה של רבי ישמעאל. זה נמצא כמעט בשליש התחתון של עמוד א'. גם הוא לומד מהמילה ושחת שצריך לחלק לשתי מילים, שח וחת, וגם הוא מבין שהמילה חת הכוונה היא שחיטה, רק שאת השח הוא קורא אחרת. הוא אומר במקום לקרוא את זה שח, נקרא את זה סח, מלשון שיחה ודיבור, וממילא מאיפה צריך לשחוט? מהמקום שבו הוא סח, כלומר שהבהמה מוציאה קולות, שזה הצוואר. זה המקור השלישי, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי יש עוד אפשרות, נחתוך את הלשון, הרי גם בלשון הבהמה משתמשת בשביל להוציא קולות, אז ממילא זה לא הכרחי שזה הצוואר. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מבהירה שכשאנחנו מעלים על הדעת שנחתוך מהאוזן או מהלשון, ברור לגמרא שזה לא שנחתוך רק את האוזן או הלשון, אלא הכוונה היא שנתחיל לחתוך מהאוזן או מהלשון, ונמשיך לחתוך עד מקום שבו דם הנפש יוצא. זה היה בסוגריים למקור הראשון והשלישי שרצו ללמוד מבשחת, ועכשיו נחזור בערך לאמצע עמוד א' ונראה את המקור השני וגם אותו נדחה. המקור השני זה של רב יימר, והוא עושה את הנוטריקון על המילה וזבחת. גם הוא מחלק את זה בצורה דומה לשתי מילים, זב וחת. חת זה השחיטה, כי חת זה מלשון לשבור, כמו אל תירה ואל תחת. והוא לומד שאת החת צריך לעשות במקום שזה יגרום לזב, כלומר שמשהו יזוב, ינזול החוצה בכמויות, אז זה בצוואר שכשחותכים יוצא הרבה דם. זה המקור של רב יימר, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי אומרת שיש עוד אפשרויות למקום שיש בו זיבה של משהו. איזה אפשרויות? הגמרא מביאה שתיים, כמובן שיש גם יותר. אפשרות אחת זה החותם, כלומר האף שיש שם הרבה לך, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הכוונה היא שהשחיטה גורמת לזיבה, ולא שיש שם לפני זה. אז אפשרות שנייה זה הלב, כמובן שהם נשחוט בלב, אז גם כן הרבה דם יצא, לכן מכאן אי אפשר ללמוד שזה דווקא בצוואר, ובזה דחינו את כל שלושת המקורות הראשונים. עכשיו רק לסיום החלק הזה, כמו שהקדמנו, כיוון שדחינו את המקורות, בכל זאת הגמרא רוצה ללמוד משהו מאותם נוטריקונים. אומרת הגמרא שלומדים מכאן שלא יעשה את הבמה גיסטרה, כלומר שיחתוך רק את מה שצריך ולא יערוף את כל הראש. בזה סיימנו את שלושת המקורות הראשונים והתחיות שלהם, ולסיכום אמרנו שזה הלכה למשה מסיני, ועכשיו בערך ברבע התחתון של עמוד א', בכל זאת הגמרא מביאה עוד שני מקורות. המקור הרביעי זה ברייטה של רבי חייא, שהנושא שלה זה לא הנושא שלנו, אבל מתוך הדברים עולה שהברייטה מבינה את הפסוקים שהשחיטה היא מהצוואר. הברייטה מדברת על פסוק בפרק א' בויקרא שמדבר על העלאת הנתחים של קורבן העולה על המזבח. כתוב שם בפסוק ח' וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים וכו'. עכשיו שואלת הברייטה, אם הפסוק כבר אמר שמעלים את הנתחים, אז למה צריך לכתוב גם את הראש ואת הפדר? הרי גם זה נתחים. אז לגבי הפדר נראה בהמשך, מה שמעניין אותנו כרגע זה לגבי הראש. למה הפסוק כותב ראש אם כבר כתוב נתחים? אז בשביל להבין את זה אומרת הברייטה שצריך ללכת שני פסוקים אחורה, שם כתוב ויפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. בפסוק הזה אנחנו לכאורה רואים שיש איזשהו קשר בין ההפשטה של הקורבן לבין הנתחים. כלומר אולי היינו אומרים שרק החלקים של הבהמה שמפשיטים אותה מהאור, רק הם מוגדרים כנתחים. לעומת זאת הראש שאותו לא מפשיטים, אולי הוא לא מוגדר כנתחים. לכן בפסוק ח' התורה מדגישה שאת הנתחים ואת הראש, בשביל שלא נחשוב שהראש לא כלול בנתחים. עכשיו למה הברייתא מניחה שאת הראש לא מפשיטים? אומרת הברייתא כי הראש כבר הותז, כלומר כבר ניתקנו בשחיטה בין הראש לבין הגוף, ורק את הגוף מפשיטים ולא את הראש. עד כאן הברייתא, ומה יוצא לנו בברייתא? שהיא מניחה כדבר פשוט שבשחיטה מפרידים את הראש מהגוף, כלומר חותכים את שני הסימנים. אז הנה עוד ראיה שהשחיטה היא בצוואר, כי אחרת אין סיבה שבפסוק ח' כתוב עוד פעם ראש, עד כאן המקור הרביעי. עכשיו בסוגריים, לפני שנעבור למקור הבא, הגמרא משלימה שתי נקודות מהפסוקים האלו. דבר אחד זה שבינתיים הסברנו בפסוק ח' רק למה כתוב ראש, אבל עכשיו צריך להבין למה גם כתוב פדר, שזה בעצם החלבים. אומרת הגמרא שזה מלמד שהיו שמים את הפדר על החתך של הצוואר ומקטירים את זה יחד עם הראש, ככה זה מכבד את הקורבן בזה שלא רואים את החתך, זה דבר אחד. דבר שני, בהמשך בפסוק י' ב', עוד פעם כתוב ראש ופדר, שם כתוב וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו. למה כאן התורה עוד פעם מדגישה את הראש ואת הפדר, מסבירה הגמרא שזה מלמד שאותם מקטירים ראשונים. עד כאן הסוגריים על המקור הרביעי. עוד פעם, המקור הרביעי היה מברייתא שלומדת מהמילה ראש שצריך להקטיר אותה יחד עם הנתחים, ומכאן שיש הווה מינה שלא נקטיר אותה כי אותה לא הפשיטו, כי אותה התיזו בשחיטה, מכאן שהשחיטה זה בצוואר. המקור החמישי זה מברייתא שמביאה פסוק בסוף פרשת צו ומביאה עליו שתי דרשות. הדרשה השנייה, שהיא של רבי אליעזר, היא מלמדת שהשחיטה היא מהצוואר. הפסוק הוא זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים, והברייתא מבינה שהפסוק הזה שבעצם מסכם את כל פרשיות הקורבנות בא להקיש לגבי איזשהו דין בין עוף לבהמה, לגבי איזה דין. אז כאמור הברייתא מביאה שתי דעות. רבי אליעזר אומר שזה מלמד מעוף לבהמה בדיוק את הנושא שלנו, כלומר שכמו שבעוף ברור לנו שהמליקה היא מהצוואר, אמנם מאחורה אבל מהצוואר, אז גם בבהמה השחיטה מהצוואר. אז הנה מצאנו מקור נוסף ששחיטה מהצוואר, זו דעת רבי אליעזר. עכשיו מה תנא קמא שם לומד מההיקש הזה בין עוף לבהמה? הוא הולך בכיוון השני, כלומר הוא לומד מבהמה לעוף, ומה הוא לומד? הוא לומד את עצם הדין של שחיטה בעוף, כי זה לא כתוב בתורה במפורש. אז אלה שתי הדעות של מה לומדים מההיקש בין עוף לבהמה, ובזה סיימנו את המקור החמישי. רק נעיר עוד הערה בסוגריים, הגמרא שואלת, לכאורה אם אתה כבר עושה היקש אז תלך עד הסוף, כלומר שלפי רבי אליעזר לא רק נלמד ששוחטים בצוואר, אלא גם נלמד שעושים את זה מאחורי הצוואר ושמספיק סימן אחד בבהמה, ולפי תנא קמא נלמד הפוך, שבו נלמד מבהמה לעוף לא רק את עצם דין השחיטה אלא גם שצריך שני סימנים. זאת השאלה של הגמרא על שניהם. עונה הגמרא, יש לנו לימודים שזה לא כך. מה לימודים? אז לגבי העניין של הסימנים, אומרת הגמרא שמדייקים מהמילה זאת תורת הבהמה ועוף, שזה בא למעט שאומנם לומדים מאחד לשני אבל לא הכל, כלומר לגבי הסימנים לא לומדים מאחד לשני, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מה ששאלנו על רבי אליעזר שאולי נלמד שכמו שבעוף מולקים מאחורה אז גם בבהמה שוחטים מאחורה, עולה הגמרא שיש לימוד בפסוקים של מליקה בעוף, כתוב הוא מלק את ראשו ממול עורפו, ומדייקים דווקא ראשו של עוף ממול עורפו, אבל בבהמה זה מקדימה. עד כאן הדיון על המקור החמישי. למדנו מה המקור לשחיטה בבהמה מהצוואר, בזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב'. עכשיו נעבור לחלק השלישי ונתמקד בעוף, מניין שבאמת בעוף שוחטים רק סימן אחד ולא שני סימנים. אז לגבי זה הרגע כבר אמרנו בברייתא שלפי תנא קמא לומדים את זה מהמילה זאת, כלומר בבהמה זה שניים, וזאת בא למעט שבעוף זה אחד. אז אולי לתנא קמא יש לנו סוג של מקור, אבל רבי אליעזר אין לנו מקור. אז בעניין הזה הגמרא מביאה את בר כפרה שהוא לומד את הדין של סימן אחד בעוף ממש מאותו פסוק עצמו. אומר בר כפרה, הרי בפסוק הזה לא רק שיש בהמה ועוף, אלא מיד אחרי זה גם יש דגים. נקרא עוד פעם את הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים, אז יש לנו כאן בהמה, עוף, דגים. אז הוא אומר שעוף שנמצא באמצע הוא קש גם לבהמה מצד אחד וגם לדגים מהצד השני. ועכשיו בניגוד לברייתא הקודמת ששם גם תנא קמא וגם רבי אליעזר אמרו שההיקש הוא לא לגבי הסימנים, בר כפרה אומר שהוא כן לגבי הסימנים. וכיוון שמצד אחד בבהמה צריך שני סימנים ומצד שני בדגים לא צריך שום סימן, אז בעוף שנמצא באמצע עושים פשרה ומספיק סימן אחד. זה המקור של בר כפרה. בדומה לזה הגמרא מביאה דרשה של עובר גלילה שהוא אומר שאת הפשרה הזאת של העוף בין בהמה לבין דגים אנחנו רואים גם מבחינת היצירה שלהם, כי הוא אומר שהבהמה שנוצרה מהאדמה צריכה שני סימנים, הדגים שנוצרו מהמים לא צריכים שום סימן. אז בעוף שנוצר משילוב של אדמה עם מים, כי העוף נוצר מרקק, אז צריך סימן אחד, שזה פשרה בין 2 ל-0. עד כאן החלק העיקרי של החלק השלישי של השיעור. עכשיו לסיום החלק הזה נשלים כאן עוד שתי השלמות. השלמה אחת זה מה המקור לזה שבדגים באמת לא צריך שום סימן, אלא נותנים לדג איזה מכה על הראש ונגמר. אומרת הגמרא שלומדים את זה מהפסוק הבא, כתוב הצון ובקר יישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. אז באותו פסוק שלגבי צון ובקר כתוב את הפועל של שחיטה, לגבי דגים כתוב שפשוט אוספים אותם. אז הנה אנחנו רואים שהתחליף של שחיטה בדגים זה פשוט לאסוף ולקחת. עכשיו בסוגריים, אמנם גם לגבי הסלב כתוב שאוספים את הסלב, אבל שם זה לא מובא באותו פסוק כתחליף לשחיטה, ולכן משם אי אפשר ללמוד. עד כאן השלמה הראשונה. השלמה השנייה זה לגבי מה שאמרנו שהעוף נוצר מהרקק. זה נמצא בשורה השישית, בשורות הרחבות בעמוד ב'. השאלה היא מה המקור לזה? אז הגמרא מביאה לגבי זה שני דברים. דבר אחד זה משהו שאמר רב שמואל קפוטקה, הוא אמר שגם מבחינה מציאותית, אם מסתכלים על הרגליים של עופות, רואים שיש להם איזשהו קשר לדגים, כי גם עליהם יש משהו שדומה לקסקסים, אז מכאן שהעוף זה סוג של פשרה בין בהמה לבין דגים. זה דבר אחד. דבר שני זה שהגמרא מביאה דיון שהיה בין איזשהו הגמון רומאי לבין רבן גמליאל, שהגמון הקשה על רבן גמליאל שלגבי בריאת העופות יש סתירה בין בראשית א' לבראשית ב'. בבראשית א' כתוב, ביום החמישי ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, אז הנה אנחנו רואים שהעוף נולד מתוך המים. בבראשית ב' כתוב, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים וכולי, אז מכאן יוצא שהעוף הוא מהאדמה. אז אומר ההגמון, יש פה סתירה, האם העוף מהמים או שהעוף מהאדמה? על זה ענה רבן גמליאל שתי תשובות, אחת הוא אמר להגמון ואחת לתלמידים. תשובה אחת, שזה הנושא שלנו, זה שבאמת העוף נולד גם מהאדמה וגם ממים, כי הרי מה אמרנו? שהעוף נולד מהרקק, שזה שילוב של אדמה עם מים. זו תשובה אחת. תשובה שנייה זה שבאמת העוף נולד מהמים, וזה שכתוב בפרק ב' שלכאורה הוא נולד מהאדמה, זה לא נכון, פשוט לא קראנו את כל הפסוק. נקרא עוד פעם את הפסוק, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, פסיק, כלומר החיות הם באמת מהאדמה, אבל זהו, ואת כל עוף השמיים, פסיק, ואז לא כתוב כאן מאיפה העוף נוצר, ומה הוא עשה עם כל זה, ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו. כלומר, הסיבה שהעוף מוזכר כאן זה לא כי העוף נוצר מן האדמה, אלא פשוט כי גם את העוף השם הביא לאדם לראות מה הוא יקרה לו. זאת התשובה השנייה שנה רבן גמליאל על הקושייה של ההגמון. עד כאן שתי השלמות לחלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב'. מחר נמשיך עם דברים קשורים, אבל נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. הנושא הראשון היה המשנה שאמרנו שבעוף מספיק סימן אחד, ובבהמה שני סימנים, ובשניהם מספיק הרוב. ואמרנו למה המשנה היא בלשון בדיעבד, או כי לכתחילה עדיף את כל הסימן ולא רק רוב, או כי לגבי עוף עדיף שניים ולא רק אחד. בחלק השני חיפשנו מקור לזה ששחיטה היא מהצוואר, ראינו שלושה מקורות מנוטריקונים שונים, אבל את כולם דחינו, ואמרנו שזה הלכה למשה מסיני. אחר כך למרות זאת הבאנו עוד שני מקורות, מקור אחד זה בתני רבי חייא שאמר שלמה כתוב את הנתחים, את הראש ואת הפדר, שהיינו חושבים שהראש לא כלול בנתחים, כי כיוון שמפרידים אותו מהגוף בשחיטה, אז לא מפשיטים אותו, וממילא אולי הוא לא כלול, אז מכאן שברה את המניחה שאת הראש מפרידים מהגוף, כמובן הכוונה היא לא ממש הפרדה, אלא את שני הסימנים. המקור החמישי היה מהקש, זאת תורת הבהמה והעוף, שרב אלעזר למד שכמו שבעוף מולקים מהצוואר מאחורה, גם בבהמה שוחטים מהצוואר בקדימה. אגב, תנא קמא למד מזה כיוון הפוך, ולמד מכאן את עצם הדין של שחיטה בעוף. זה היה החלק השני. בחלק השלישי למדנו מניין שבעוף יש רק סימן אחד. בר כפרה למד את זה מאותו פסוק עצמו, שעוף נמצא בין בהמה לבין דגים, אז בבהמה יש שניים, בדגים יש אפס, אז בעוף זה באמצע עושים אחד, וגם ראינו את זה גם מבחינה מציאותית, שבהמה נוצרה מהאדמה, דגים מהים, ועוף נוצר מרקק, שזה שילוב של אדמה ומים. על זה ראינו עוד שתי השלמות. השלמה אחת זה מקור לזה שבדגים לא שוחטים שום סימן, לומדים את זה מהמילה את כל דגי הים יאסף. השלמה שנייה זה חיזוק לזה שעוף נוצר מרקק, גם מבחינה מציאותי יש להם קסקסים על הרגליים, וגם הסתירה בין פרק א' לפרק ב', שבפרק א' העוף נוצר מהמים ובפרק ב' מהאדמה. אז רבן גמליאל אמר באחת מהתשובות שלו שהכוונה היא שהוא נוצר משילוב של שניהם, כלומר מהרקק, כל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, תקראו מהר מהר לילדים, כעת אנחנו עוברים לתוכנית סיפורים לפני השינה, במיוחד לילדים, עם הרב רונן חזיזה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ספר יהושע, פרק י"ח, החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הסיפור של היום הוא מאוד מאוד מעניין. אתם מוכנים כבר לשמוע אותו? אתם שומרים על השקט, כן? יופי. אז נתחיל. במשך 7 שנים כבש יהושע את ארץ ישראל ולא את כולה. אחר כך, במשך 7 שנים הוא חילק אותה, אבל לא לכל השבטים, אלא רק ל2.5 שבטים. שבט יהודה, שבט אפרים וחצי שבט מנשה. כמה שנים עברו בינתיים? בואו ילדים, בואו נעשה חשבון. 7 שנים כיבוש ועוד 7 שנים חלוקה, כמה זה? נכון, 14 שנה. לאחר 14 שנה, יהושע אסף את כל עם ישראל לעיר שנקראת שילה. למה הוא אסף אותם? תקשיבו היטב. אתם בוודאי זוכרים שכאשר עם ישראל היו במדבר, הם בנו את המשכן. בתוך המשכן היה ארון הקודש עם לוחות הברית וספר התורה, וכמובן גם כל שאר הכלים. המנורה, השולחן, המזבחות ושאר הכלים. ושם היו מקריבים קורבנות ומקטירים קטורת. לאחר שבני ישראל חצו את הירדן, הם חנו בגלגל, שם הם בנו את המשכן. בזמן המלחמות הם היו לוקחים איתם את ארון הברית למלחמה, כדי שהקדוש ברוך הוא ילווה אותם במלחמה ויעזור להם לנצח. המשכן היה בגלגל במשך כל ה-14 שנה של הכיבוש והחלוקה. אבל עכשיו, לאחר שעברו 14 השנים, יהושע אסף את כל עם ישראל לעיר שילה ואמר להם כך:
1: הגיע הזמן להעביר את המשכן לשילה. כל עם ישראל צריכים להיות במעמד הזה, כי כאשר באים לקדש מקום חדש, צריכים להיות שם גם המלך, גם הנביא, גם האורים ותומים, גם 70 חכמי הסנהדרין וגם כל עם ישראל.
0: מיד כולם הגיעו. יהושע היה גם מלך וגם נביא. אלעזר הכהן לבש את החושן עם האורי ותומים. גם הסנהדרין הגיעו, וגם כל עם ישראל, אפילו מישהו פחות מגיל 20, כולם באו. ילדים יקרים, אתם זוכרים ממה היו עשויים הקירות של המשכן שעשו בני ישראל במדבר? נכון, הם היו עשויים מקרשים של העץ ארז מצופים בזהב. אבל עכשיו, כשבנו את המשכן בשילה, הם עשו למשכן קירות מאבנים. וואי, זה מאוד מרגש, כי עכשיו אפשר לקרוא למשכן גם בית. אבל לא בית לגמרי, כי את התקרה לא עשו מאבנים, היא נשארה מהיריעות שעשו במדבר. לכן המשכן בשילה היה מצד אחד יותר קדוש מהמשכן של המדבר, אבל מצד שני הוא עדיין לא היה קדוש כמו בית המקדש שבנה שלמה בעתיד, שנבנה כולו מאבנים. כי במשכן שילה רק הקירות היו מאבן, אבל התקרה נשארה מיריעות. וחשוב מאוד שתדעו שהמשכן היה המון שנים בשילה. אתם יודעים כמה? 369 שנה. וואי, זה ממש המון. איך שסיימו לבנות את המשכן, הייתה שם שמחה גדולה מאוד. הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא איתם. ואז יהושע פנה לכל עם ישראל ואמר להם כך:
1: יש לי משהו מאוד מאוד חשוב לומר לכם.
0: כולם הקשיבו בתשומת לב למה שיהושע התחיל לומר. אתם גם רוצים לדעת מה יהושע אמר להם? אז תקשיבו.
1: יהושע אמר להם כך: יהודים יקרים, אתם בוודאי יודעים שעברו כבר 14 שנה מאז שנכנסנו לארץ ישראל, ולצערנו עדיין לא כל השבטים יושבים בנחלות שלהם. זה דבר מאוד גרוע, כי השם ציווה אותנו לכבוש את כל הארץ ולהתיישב בה, ואנחנו גם לא כבשנו את כולה וגם לא חילקנו את כולה לשבטים. מתוך 12 שבטי ישראל, רק 5 שבטים קיבלו את נחלתם.
0: אתם יודעים ילדים על אילו שבטים יהושע מדבר, נכון? איזה 5 שבטים כבר קיבלו את נחלתם? זה קל מאוד. משה רבנו כבר נתן נחלה ל2.5 שבטים, ראובן, גד וחצי מנשה, ויהושע הפיל גואל גם על נחלת שניים וחצי השבטים הנוספים, יהודה, אפרים וחצי השבט מנשה השני. ואפילו שהם עדיין לא כבשו את הנחלות שלהם, לא נורא, לפחות הגורל אמר להם איפה הנחלה נמצאת. אז שניים וחצי ועוד שניים וחצי, כמה זה יוצא? 5. 12 שבטים פחות 5, כמה זה יוצא? 7 שבטים, נכון. נשאר לחלק את הארץ לעוד 7 שבטים. יהושע אמר לעם ישראל,
1: תדעו לכם שכשעשינו חלוקה על פי הגורל, הפתקים של 7 השבטים הללו נשארו בקופסה. הם פשוט לא רצו לקחת אותם. ואני יודע גם למה. כי השבטים הללו חששו שאם כל אחד ידע מהי הנחלה שלו, אז כל שבט ידאג רק לעצמו. והשבטים לא יעזרו זה לזה במלחמה. לכן הם חושבים שכל עוד הם לא יחלקו את הארץ, כולם ילחמו יחד. אבל אסור לחשוב כך. כי השם הבטיח לעזור לכם בכיבוש. לכן, אם תלחמו בגבורה ובאמונה, אפילו חייל אחד שלכם יבריח 1,000 חיילים של האויב. ובפרט עכשיו שזכינו לבנות לשם משכן עם קירות מאבן, שהוא כבר נקרא בית, אין ספק שהזכות של המשכן תגן עליכם עוד יותר, ואתם תצליחו לכבוש את הארץ ולחלק אותה. לכן, עד מתי אתם מחכים ומתרשלים לכבוש את הארץ?
0: עם ישראל שמעו את דבריו של יהושע וידעו שהוא צודק. אבל מה אפשר לעשות? ואז יהושע אמר להם, יש לי הצעה. אתם יודעים מה הצעה? בעזרת השם, בסיפור הבא נספר לכם על ההצעה. בינתיים נאחל לכולכם ברכה והצלחה.

ספר יהושע, פרק כף. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום הכנו לכם סיפור מאוד יפה, אבל לפני שנתחיל אותו, נשאל אתכם שאלה לא קשה. אתם יודעים מה זו עיר מקלט? בסדרה שנקראת 5 דקות פרשה, בסיפורים של פרשת מסעה, סיפרנו לכם על ערי המקלט. אבל בגלל שעבר קצת זמן ואולי שכחתם, נזכיר לכם. אחת העבירות הכי גדולות שיש בתורה היא לרצוח בן אדם, השם ישמור. הקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם בצורה מיוחדת שנקראת צלם אלוקים. לכן השם אמר שמי שירצח אדם יענש בצורה חמורה ויהרגו גם אותו. אבל כמובן זה רק אם האדם רצח במזיד, כלומר בכוונה. אבל אם הוא הרג אדם אחר בלי כוונה, בוודאי שלא מענישים אותו, כי לכל אדם יכולה לקרות טעות בלי כוונה. אם מישהו הרג אדם אחר בטעות, מה הוא צריך לעשות? הרי יכול להיות שמישהו מהמשפחה של האדם שנהרג יכעס עליו מאוד, וירצה חלילה לפגוע בו כדי לנקום בו על זה שהוא הרג מישהו מהמשפחה שלו. לכן השם אמר שאדם שרצח בשגגה, שהכוונה בלי כוונה, צריך לברוח מיד לעיר מקלט. שם הוא יהיה עד שבית הדין יזמינו אותו למשפט, ואסור לאף אחד לנגוע בו. במשפט בית הדין יחליטו אם הוא הרג את השני בכוונה או שלא בכוונה. אם יראו בית הדין שבאמת הוא הרג אותו בלי כוונה, הם מחזירים אותו לעיר המקלט, ושם הוא יגור עד שהכהן הגדול שיהיה באותו תקופה ימות. ורק אז הוא יוכל לצאת מעיר המקלט ולחזור לבית שלו. ילדים יקרים, אתם יודעים כמה ערי מקלט צריכות להיות? שימו לב, עוד לפני שעם ישראל עברו את הירדן, משה רבנו בעצמו הפריש 3 ערי מקלט בעבר הירדן, בנחלה של 2.5 השבטים. הערים האלה הם בצר, רמות וגולן. אחר כך משה רבנו אמר לעם ישראל, כשתיכנסו לארץ ישראל, תכבשו אותה ותחלקו אותה לשבטים, אז תהיו חייבים להפריש עוד 3 ערי מקלט חוץ משלוש הערים שאני הפרשתי, כדי שכל מי שרצח אדם יוכל לברוח לשם, שלא יפגעו בו בני המשפחה של אותו אדם שהוא רצח. נו, אז אתם הבנתם כמה ערי מקלט יש בינתיים? בואו נעשה חשבון. 3 ערים שמשה הפריש מעבר הירדן. איך קראו להם, אתם זוכרים? בצר, רמות וגולן. יפה. ועוד 3 ערים שעם ישראל צריכים להפריש אחרי שיכבשו את הארץ. כמה זה ביחד? נכון, 6 ערי מקלט. אבל חשוב שתדעו שעוד מעט בעזרת השם, כשיבוא המשיח, נקבל מהשם עוד 3 ערי מקלט שלא קיבלנו אותם עד היום. כן, ארץ ישראל תגדל עוד ועוד, היא תהיה ענקית. ואז תהיה מצווה להפריש עוד 3 ערי מקלט. ואז בסך הכל יהיו 9 ערי מקלט. אבל בינתיים רק 6. והנה, בסיפור הקודם סיפרנו שבשעה טובה יהושע סיים לחלק את ארץ ישראל לכל השבטים. לכן, תכף כש...

רבים ממנה שהאויבים עדיין יושבים שם. בכל זאת, אני ציוויתי אותך לחלק את הארץ בגורל, כדי שכל שבט ידעו לפחות איזה חלק עליהם לכבוש. ואחרי שאתה תמות, אני כבר אעזור לכל שבט ושבט לכבוש את החלק שלו. והשם המשיך ואמר לו, אף על פי שהמצווה להפריש ערי מקלט היא רק אחרי הכיבוש, ולא כל הארץ נכבשה, בכל זאת אני מצווה אותך עכשיו להפריש את שלוש ערי המקלט. כי זה לטובתכם. כדי שאם אדם ירצח בלי כוונה אדם אחר, הוא יוכל לברוח לעיר מקלט ולהינצל מגואל אדם שרוצה לנקום בו. עם ישראל שמעו איך השם ציווה את יהושע להפריש ערי מקלט, ותכף ומיד קיימו את המצווה והקדישו שלוש ערים. איך קראו לשלושת הערים שעם ישראל הקדישו בתוך הארץ? עיר אחת נקראת קדש, היא נמצאת באזור מירון וצפת בנחלת נפתלי. העיר השנייה היא שכם שבנחלת אפרים בשומרון. והעיר השלישית היא חברון. כן, העיר שאנחנו מכירים, קריית ארבע חברון. ומאותו הרגע שש הערים התחילו לפעול. כי שלושת הערים שמשה הפריש לא יכלו להתחיל לפעול בלי שלוש הערים שיהושע הפריש. רק אחרי שהן היו שש, הן התחילו לפעול. ילדים יקרים, לפני שנסיים את הסיפור, אנחנו רוצים לגלות לכם סוד מאוד גדול. אתם רוצים לשמוע? תקשיבו טוב. עכשיו למדנו על שש ערי המקלט, נכון? שלוש מעבר הירדן ועוד שלוש בתוך הארץ. בצר, רמות וגולן, קדש, שכם וחברון. תזכרו את השמות שלהם. עכשיו אתם צריכים לדעת שצדיקים גדולים בעם ישראל אמרו שלכל יהודי עד היום יש שש ערי מקלט ששומרות עליו בכל רגע ורגע. כן, כמו מקלט שנכנסים אליו כשיש חלילה מצב חירום, ואפילו אם זורקים פצצה.

בעשרת ימי תשובה נוהגים גם כן לבקש סליחה איש מאת רעהו ולבקש מחילה. ודאי שהמחילה צריכה להיות בבקשה ממעמקי לב, לבוא ולבקש באמת סליחה על מה שפגע באדם, כי גדול הונאת דברים או הונאת ממון. ממון, אם אדם לקח למישהו כסף יכול להחזיר לו, אבל אם אדם פגע במישהו זה קשה מאוד להחזיר, ולכן צריכים ללכת לבקש מחילה ממעמקי לב. ואם אפשר, יש דיון בדברי השולחן ערוך, השולחן ערוך אומר שצריך לקחת איתו שלושה אנשים. השאלה אם השולחן ערוך דיבר גם בפעם הראשונה, או שרק אם לא הסכים למחול צריך ללכת עם שלושה אנשים לבקש מחילה פעם שנייה או פעם שלישית. יש אומרים שאפילו בפעם הראשונה ייתכן צריך ללכת עם שלושה אנשים, אבל להלכה אפשר ללכת ולבקש פעם אחת מחילה, והיה והוא לא הסכים למחול, לבוא עוד פעם, והפעם עם אנשים, ופעם הבאה לבוא עוד פעם עם שלושה אנשים, ויבקשו מחילה כדת וכדין, והמוחל לא יהיה אכזרי, וימחל בלב שלם, ויבין שהכל מאיתו יתברך, וגם כל צער ונזק שהגיע לו, זה הגיע לו מאת השם, וחברו היה רק השליח, והנה חברו ביקש מחילה, ולכן ימחל לו בלב שלם, כדי שיזכה בעזרת השם שגם לא ימחלו ביום הכיפורים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, ולכן כדאי מאוד שהאדם לא יהיה אכזרי וימחל בלב שלם. יש דברים שקשה מאוד למחול עליהם, כמו מוציא שם רע, שכתוב בהלכה שלא חייב למחול אם אדם אמר על מישהו דברים רעים, דברים שקר, ופרסם את זה ברבים והוציא עליו שם רע. במקרה כזה על פי ההלכה לא חייב למחול, אבל מידת ענווה ורחמנות גם על זה למחול, ויורה לו דרך תשובה וישאל ויתייעץ ברבותיו את הדרך הנכונה, אבל לא ישאיר בליבו גם בזה אם יכול למחול ולסלוח. גם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימחול לנו. יש שנוהגים לפתור את עצמם, לא מנהג אבל ככה עושים, בשליחת הודעת SMS, וזה להלכה לא מספיק, כיוון שאדם צריך ללכת לבקש מחילה ממי שפגע בו, ולא לשלוח לו איזה הודעת SMS כאשר הוא שלח את זה באותה נשימה לעוד 50 אנשים, אלא ודאי שזה לא מספיק על פי ההלכה. חלק מהכפרה שאדם בא לבקש מחילה זוהי הבושה, שהוא צריך ללכת לפני ממישהו פגע בו ולבקש ממנו סליחה ולפרט את החטא ולהגיד מישהו מבקש מחילה. הבושה היא חלק מאוד מאוד חשוב מהכפרה של האדם על החטא שהוא עשה, ולכן ה-SMS, הטקסט מסאג' הוא לא מספיק. הוא יכול להיות בתור פתיחה, זה דבר טוב, אדם שמתבייש ללכת לבקש לחבר המחילה, הוא לא יודע איך הוא יגיב, הוא לא יודע אם הוא יצעק או יכעס, יכול לשלוח בתור התחלה הודעת SMS שהוא מבקש מחילה, לראות את התגובה ואז להרים טלפון ואחר כך ללכת, אבל להסתפק בדבר כזה זה ודאי שזה לא מספיק על פי ההלכה, כיוון שבאמת אין פה בקשה בלב שלם, אלא רק כאילו לצאת ידי חובה. בבקשת המחילה, אדם צריך באמת להרגיש את הצער שהוא הזיק לזולתו, ולא רק ככה לפלוט את זה מן הפה, כדי שהוא יבוא ליום הכיפורים נקי מאבון. כי באמת עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר, אבל זה לא רק התכלית של הבקשת מחילה, כדי שאדם ירגיש להיות נקי ליום הכיפורים, אלא באמת להבין את הצער שהוא הזיק לחברו. ואם אדם מבקש מחילה כזאת ממעמקי לב, בטוח שהמוחל גם כן בעזרת השם ימחל. יש מחלוקת בין בעלי המוסר, האם אדם צריך לפרט את החטא שהוא פגע בחברו. אם אדם דיבר על חברו לשון הרע והולך לבקש ממנו מחילה, האם צריך להגיד לו גם מה פגעתי, מה אמרתי עליך, אמרתי עליך שאתה קמצן, שאתה רגזן, או כל מיני מידות רעות שאדם דיבר על חברו, האם גם צריך להגיד את זה או לא? להלכה נראה שבזמננו, בדורנו, אפשר להקל בזה ולבקש מחילה באופן כללי על לשון הרע, כדי שלא חס ושלום יגיד לו, וככה יתגבר
הכעס עוד יותר, כי הוא יודע שהוא, חברו ישמע שמשהו דיבר עליו, הוא יותר יכעס ויותר יגביר את השנאה. לכן נראה שאפשר להקל בזה, אבל בכל אופן מי שרוצה לצאת ידי כל הדעות ישאל את רבותיו כיצד יש לנו, כי יש כל אחד לפי טבעו ומזגו, לפי מה שהוא פגע, לפי מי הנפגע, ולכן הדברים הללו הם מסורים ללב, וכדאי שכל אחד יתייעץ. לכתחילה ודאי שכדאי לבקש מחילה כמו שצריך, אבל אם יודע שהדבר עלול לפגוע עוד יותר, חכם עיניו בראשו ויעשה שאלת חכם. עד כאן בקצרה הלכות לעשרת ימי תשובה. רק נוסיף עוד פרט אחד לגבי המנהג שנוהגים לעשות כפרות בימים הללו, שצריך מאוד להיזהר שאדם עושה כפרות, אם הולך לעשות כפרות על תרנגולת או תרנגול לזכר, שילך לאנשים מומחים, ירא שמיים, ששוחטים במתינות, שבדקו להם את הסכין, שיש רב שמעליהם, שזה מקום מוסמך, שזה מקום מפוקח על ידי רבנים, שהעופות באמת הולכים לצדקה, ואז באמת הכפרות יעשו כדת וכדין. מי שאין לו את כל הדברים הללו, הוא לא בטוח, הוא לא יודע איפה יש מקום טוב, יעשה כפרות על כסף, ייתן את הכסף הזה לעניים, לתלמידי חכמים, ייתן את זה לרב שיחלק את זה, וככה היא הכפרה המובחרת. זה עדיף מאשר לעשות כפרות על עוף, ובסוף יצא שכרו בהפסדו, שהשוחט מיהר, ויכול להיות שהוא ניבל את העוף, והעופות בסופו של דבר נזרקים בהרבה מקומות ולא מגיעים ליהודם. לכן צריך לבדוק טוב טוב איפה הולכים, אצל מי הולכים, ואם לא יכול למצוא את כל זה, ייקח כסף ויעשה, הרי זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ולשלום. עד כאן מוריי ורבותיי, ההלכות לעשרת ימי תשובה.

כי יש מעשה. פעם אחת חשק מלך אחד לבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם על אותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי חלומות ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו, מה לעשות לה? יהרוג אותה? צר לו, ישלחה מעל פניו, זכרה לו, כי איש אחר ייקחנה, וזכרה לו מאוד, כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא לידי אחר. וגם, אם ישלחה ותבוא לידי אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שהיא אצל אחר. יחזיקה אצלו, הוא מתיירה מחמת החלום כנל, ולא ידע המלך מה לעשות לה. בין כך נתקלקל אהבה שלה אצלו קצת קצת מחמת החלום, ובכל פעם מתקלקל יותר ויותר, וכן היא גם היא נתקלקל גם כן האהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברחה מפניו. ושלח המלך אחריה לבקשה, ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים, כי יש מבצר של מים, ושם הם יוד חומות זו לפני מזו, וכולן של מים, וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים, וכן יש שם אילנות ופירות, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים, ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי יהיה לטבע במים מי שיכנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים. והבת מלכה הנ"ל, כשברכה, בעתה עד אותו המבצר, והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של מים. והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר כנ"ל. והלך המלך וחילו לתופסה. כשראתה זאת הבת מלכה, ישבה עצמה שתרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר להתאבע במים משיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו, וגם אולי אף על פיכם תנצל ותוכל לקנוס לתוך המבצר של מים ענה. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים, אמר, מאחר שהוא כן, על כן ציווה לראות אותה, ואם תמות תמות. והיו מורים אותה, והגיעו אליה כל העשרה מיני חיצים שמשוכים בעשרה מיני סלמים כנל, והיא ברחה לתוך המבצר הנעל ונכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלו החומות של מים הנעל, והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים, עד שבעתה לפנים ונפלה ונשארה שם חלשות, ואני רופא אותה. ומקובל בפי אנש הקדושים שכשאמר רבנו הקדוש ואני רופא אותה, הצביע על עצמו, דהיינו שלא זל יש את הכוח לרפות את הבת מלך, שזה מרמז על השכינה הקדושה וכלליות נשמות ישראל, וכל אחד ואחד בפרט, וכל אחד כפי שיודע נגעה לבבו, שנפל ידיו של המלך האכזר הוא יצר הרע, הוא ברח ממנו לתוך מבצר המים המרמז על התורה הקדושה, וירה בו עשרה מיני חיצים ונפל חלשות. אם ישמע לדבריו וישליך כל החוכמות ויעסוק בספריו הקדושים בתמימות ופשיטות, וישתדל לקיים עצותיו באמת, ודאי יזכה לרפואת הנפש ולתקן כל התיקונים ולהשיב כל העבדות, ויוציא ממנו את כל החיצים, ויזכה לכל טוב לעד ולנצח נצחים.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, פשוטכם, לשיעור הבא עם הרב מאור קריו. מקווה שתהנו ויש לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בוקר טוב לכולם, רדיו ברסלב, כל הנחל, מה שלומכם? שבוע נפלא. אנחנו פותחים את השבוע בשיחת חברים והתחזקות, מסיפורי מעשיות, סיפורים ומשלים. נפתח את היום באווירה טובה ונעימה. יחד איתכם באולפן שי גז והרב מאור קריו, מה שלומך אחי?
1: שלום וברכה, שלום וברכה, שלום עליכם. ישר כוח גדול. שי, שאתה ככה כל פעם מסייע לנו בקודש, שנזכה להאיר את האור של רבנו. ולזכות את עם ישראל בדברי אלוקים חיים.
0: מסיעת הדשמיים.
1: טוב.
0: חסדי שמיים. אז יש לך איזה סיפור? הכנת לנו משהו טעים?
1: כן, סיפור מתוק, סיפור מאוד מאוד מוכר. יצא לי לדבר עליו כמה פעמים, אבל לא יצא לי לדבר עליו איתך. אז תמיד השיחות בינינו הן שונות.
0: אז אתה אומר איתי זה משהו אחר לגמרי.
1: אין ספק, אין ספק.
0: שנזכה, שנזכה.
1: בכל דיבור יורד בחינה אחרת. אתה יודע, עם השיחת חברים זה נשמע אחרת לגמרי. וזה מתוק מדבש, ברוך השם, אז...
0: אז חברים, זה הזמן לשתף גם בפייסבוק, גם את האפליקציה, לשלוח לחברים. בקליק אחד אתה מזכה את הרבים, ברוך השם.
1: בעזרת השם, חסדו יתברך. המשל הידוע שרבי נחמן אהב כל כך לדבר עליו זה להרים אבן גדול. המאזינים שמעו בכמה שיעורים שנתתי את הסיפור הזה, אבל בוא נצלול איתו ככה בשיחת חברים, אבל נעשה לזה איזו הקדמה קטנה. אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל הרבה פעמים לצערנו, איך רבי נתן כותב כמדומני בהלכות מלמדים, את הנושא הזה של ריבוי אור, שרוצים לתפוס הכל במכה אחת. וקופצים קופצים למים בצורה לא נכונה. רבי נתן אומר שכמעט אף אחד לא ניצל מזה, מהיצר הרעומי הזה שמפיל אותנו בריבוי אור, ויותר מדי עבודות, יותר מהעמידה שלנו, יותר מהכוחות שלנו, שזה ממילא מכניס בנו שתי עניינים. או מצד אחד, אם אנחנו כביכול במרכאות מצליחים, אז זה יכול להכניס באדם גאווה. ואם אנחנו לא מצליחים, אז זה מכניס בנו ייאוש. אבל אם אדם יודע לעבוד מהנקודה שלו, מהבחינה שלו, אז זה מכניס בו ענווה, זה גדילה מתוך ענווה.
0: אביסות הנכון.
1: אביסות הנכון, בדיוק, בדיוק.
0: כמה זה קשה לנו לבסט
1: כן,
0: את עצמנו.
1: כן, זה נקודה שהיא עוברים איתה ברורים עד שמגיעים למקום
0: דבר,
1: הזה.
0: בכל דבר, בכל תחום, בעבודת השם, בחיים, עם הכל.
1: ממש ככה. עד שאדם זוכה להגיע למקום שיודע לבסט את עצמו, שיודע פה אני יכול לעשות כך, פה אני יכול לעשות כך, ולפי זה לגדול, לעשות לעצמו.
0: אני קורא לזה שבת.
1: כן. קורא לזה תוכנית עבודה. אנחנו צריכים להכין לחיים שלנו תוכנית עבודה, כי... מסילת ישרים כבר כותב, לא נברא האדם כי אם להתענג על השם. אז המציאות היא צריכה באמת שאנחנו מצד אחד מרגישים שיש לנו חובה של העמל והגיעה ומאמץ, אבל מצד שני אנחנו צריכים להרגיש שזה תענוג. וכבר דוד המלך אמר, תורת השם תמימה משיבת נפש. איך אנחנו יודעים שהתורה שלנו היא תמימה ונכונה? שהיא משיבת את הנפש לנו. יש רצון לעוד. ומשיבת נפש זה גם ארבע יסודות שיש באדם, שארבע יסודות שלנו כותב הארי הקדוש, שאנחנו לא כל כך יודעים לדעת איזה יסוד יותר שולט בנו. יש לנו במשך הזמן אדם מזהה את זה, מה היסוד היותר חזק. אבל צריך לגרום איזון, והאיזון הזה הוא מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו. זה משפיע על הבית שלנו, זה משפיע על העבודה שלנו, זה משפיע על השפע שיורד משמיים. ולהוריד את הדברים יותר ביישוב הדעת ויותר ברוגע, כמו שאדם עושה תוכנית עבודה, אז הוא יודע שאם הוא יעמוס יותר מדי על העובד, אז העובד לא יעשה את העבודה אפילו אם הוא עובד מצוין, ואם הוא ידע לנווט אותו למקום הנכון, הוא יוצא ממנו מרגליות. אבל זה דרוש שיתוף פעולה. אל תיקח על עצמך עבודות שאתה לא יכול לעמוד בהן, ואם אנחנו נלמד תמיד לדעת להתקדם שורה אחר שורה, אז כמו ששלמה המלך אומר, קובץ על יד ירבה. גם שהוא קובץ ביד זה נראה מעט, אבל שהוא אוסף את זה, זה כבר כן. הופך להיות הרבה. מדהים. והנושא הזה של השתוללות הנפש, שהרבה פעמים הרבה מאיתנו מרגישים את הבריחה של הנפש, יותר מדי לחץ, יותר מדי רצונות ושאיפות להגיע לדברים גדולים במהירות, אז יוצר חוסר איזון. אז שאלו פעם את רבי נתן, איך אפשר להיות יהודי כשר? אז רבי נתן אמר משפט מאוד מעניין, זה מופיע אגב בקונטרס חדש שהוציאו בספרים, נקרא קונטרס השפות, כל מיני סיפורים מאנש הזקנים על רבי נתן, אשר שאלו את רבי נתן, איך זוכים להיות יהודי כשר? תמים ופשוט. אז רבי נתן אמר שיראה לעבוד את השם יתברך מהנקודה שלו. כי אומר, אם זה לא מהנקודה שלו, זה או מיעוט אור או ריבוי אור. או שאין שמן שמדליק את הנר, או שפשוט לוקחים חבית של שמן ושופכים על הנר ומחבים אותה.
0: לגמרי.
1: אז רבי נחמן בעצות שלו נותן לנו סיפור נפלא. פעם אחת דיבר רבנו זיכרונו לברכה עם רבי יעקב יוסף מעניין עבודת השם כדרכו תמיד. וסיפר לו משל למלך ששלח את בנו למרחקים ללמוד חוכמות. אחר כך בא הבן לבית המלך מלומד בכל החוכמות כראוי. פעם אחת ציווה המלך על הבן לקח איזה אבן גדול מאוד כמו אבן הריחיים. מדגיש, אבן הריחיים.
0: חתיכת משקל.
1: וליטול ולישא אותו על עליות ביתו.
0: לעלות אותו למעלה.
1: לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נסביר את הקטע הזה. יש מלך.
0: מלכו של עולם.
1: מלכו של עולם. והמלך רוצה שנלמד חוכמות. רק השאלה היא, איך אנחנו עובדים עם החוכמה? זאת אומרת, רבי נחמן מצד אחד אומר, בליקוטי מוהר"ן, שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות גדולות.
0: כן.
1: מצד שני, רבי נחמן כותב בתורה א', כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. ורבנו גם אומר שצריך לחדד שכלו.
0: כן, יש כמה תורות בעניין הזה של השכל.
1: אז תורה שרבנו לא מבזה את החוכמה. אלא רבנו מלמד אותנו איך להשתמש בחוכמה.
0: ואיפה לא צריך אותה בכלל.
1: בדיוק. זאת אומרת, מה שמוביל אותנו זה התמימות, והחוכמה היא רק כלי שרת לתמימות. אבל אם זה הפוך, אם התמימות היא כלי שרת לחוכמה, מתחיל להיות פה בלגן. זאת אומרת, המלך רוצה שנלמד חוכמות. מה הכוונה? המלך רוצה חוכמת התורה, שנהיה בקיאים בספרים, כמו שרבנו מביא בשיחות הר"ן, שהוא רצה שיהיה לנו בקיאות בהרבה ספרים, שיהיה לנו היקף גדול על הספרים. ורבנו אמר שאדם שיבוא לעולם הבא, אז יהיה לו תענוג, כמו שהוא היה בעולם הזה כביכול, להבדיל, ואמר, הייתי במדינה הזאת ובמדינה הזאת ובמדינה הזאת. ככה גם בעולם הבא הוא יגיד, הייתי בספר הזה והייתי בספר הזה.
0: כן.
1: וידוע שיש איזה דיבור שמדייקים מהזוהר, שאדם זוכה, אם זוכר נכון זה מהזוהר, אבל זה דיוק שהאוהבים להשתמש בו, שאדם זוכה ללמוד מספרים של צדיקים, אז הוא עושה להם נחת, שפתותיהם דובבות בקבר, אז יהיה לו רשות בשמיים להיכנס להיכלות שלהם ולשמוע תורה מהם.
0: כן.
1: אז רבי נחמן רוצה שיהיה לנו היקף גדול בלימוד התורה, כמו שהוא אמר לרבי נתן, שהוא עשה לו סדר שיסיים את השולחן ארוך בשנה, וכן על זה הדרך.
0: כן.
1: וגם הביא לתלמידים שלו סדרים בלימוד, משניות וגמרא וכל אחד ואחד. ולזה אמר לעשות התבועדות פעמיים ביום, ולזה אמר פעם אחת ביום, ולזה אמר ללמוד ככה, ולזה אמר ללמוד ככה. אז רבנו רצה שיהיה לנו היקף. חוכמת התורה זה חוכמה נפלאה. זה מה שאנחנו רוצים, זה יראת שמיים נותן לנו. רק מה, בשביל שהתורה תהיה לנו לשם חיים, אנחנו צריכים לתת לה את המנוע שמוליך את כל המערכת, שזה התמימות. ופה רבי נחמן אומר, איפה אנחנו בעצם נופלים במקום של התמימות. אז הוא שלח את הבן ללמוד חוכמות. טוב, אתה יודע דברים גדולים. הוא יכל להגיד לו, תשמע, אני רוצה שתעשה לי בניין, אני רוצה שתעשה לי אולם. הוא נותן לו פתאום תפקיד הכי לא קשור.
0: כן.
1: אתה רואה את האבן ריחיים הזאתי? תעלה אותה לעליית הגג. זה, מה
0: הוא רוצה ממנו פה?
1: תגידי, לעשות איזה מחשב.
0: משהו משוכלן.
1: זה פלאפון חדש, איזה מחשב חדש. כן.
0: הייטק, בלגן.
1: הייטק, עניינים, דברים אתה יודע, זה ודאי שאני יודע. פתאום אתה נותן לי...
0: רק להרים את האבן.
1: רק להרים את האבן. אז רבי נחמן פה מלמד...
0: שצריך חוכמה להרים את האבן.
1: בדיוק. זאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו לומדים כל כך הרבה חוכמות...
0: כאילו אתה מתפזר בחוכמות, אבל משהו פשוט שצריך כן לעשות, שציוו, שהמלך מצווה אותך לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות.

0: שיהיה לו קביעות איתים לתורה, פתאום הוא לא יודע איך לעשות את זה. פתאום שאומרים לו, תשמע, תעשה 5 דקות התבועדות כל יום, הוא לא יודע איך לעשות את זה. מה קשה? מה הבעיה? זאת אומרת, רבי נחמן מלמד שלצערנו, לפעמים אדם הוא כל כך חכם וכל כך יודע בדברים כל כך חזקים וגבוהים, רק זה לא כיוון נכון, כי בדברים הפשוטים הוא לא עובד נכון.
1: כן.
0: בדברים הפשוטים של 3 תפילות ביום, של עבודת השם, הוא לא עובד נכון, הוא לא מצליח גם לעשות את זה, איך מישהו אמר לי? הוא אמר לי, בשבילי להניח תפילין, זה כמו שעכשיו תגידי לקחת 20 קילו ולא לדעת את זה לעליית הגג. אבל תסתכל מה אתה עושה במשך היום, תראה, אתה עושה דברים כל כך גדולים. מה, כל כך קשה לך להניח את התפילין ולהגיד 10 דקות קריאת שמה, מה שנקרא לעשות איזה תפילה ולהוריד, או אפילו פחות. יש לנו מציאויות שהחוכמות שלנו לוקחות אותנו לדברים גדולים, ולדברים הקטנים אנחנו לא מצליחים להשתמש בחוכמה שלנו. אז האם זה חוכמה או לא חוכמה? אז נמצא שזה לא חוכמה. כי אם אנחנו מאבדים את הפשיטות, ואנחנו לא מצליחים להרים את הקומה שנמצאת בנפש, שנקראת חוכמת הפשיטות, אז מה שווה כל החוכמה שלנו? אז רבנו אומר, הוא נתן לו עבודה הכי פשוטה שבעולם, רק היא עבודה קשה.
1: כביכול, כן. בשבילו זה היה קשה, כי הוא היה מורכב. בואו נקרא לזה ככה. אז הוא חשב, וואי, איך אני עכשיו ארים את זה? מה, אני צריך להרים את זה? את כל זה ככה, איך שזה? הוא אמר, אני אביא מנופים, אביא מנופי אבי, עניינים.
0: בוא נפתח את זה, שי. אוקיי, בוא נגיד עכשיו שהוא אמר, רגע.
1: זה מה שישר עלה לו בראש. אני, איך, האסטרטגיה, איך אני הולך להרים את האבן? ככה, איך שהיא.
0: תן לי לנתח את האסטרטגיה הזאת.
1: אתה מבין? אתה מבין מה אני מתכוון? אסטרטגיה?
0: אסטרטגיה. אסטרטגיה, אוקיי. אני מבין מה שאתה אומר, רק תן לי לנתח את זה, תן לי קצת לפתוח את זה, אוקיי, להמשיל את זה. אתה אומר פה נקודה יפה. אני חושב שזאת אומרת, הוא חזר עם החוכמות שלו, יודע כל כך הרבה, והחוכמות שלו לאיפה מובילות אותו, איך עושים דברים גדולים מהר.
1: בדיוק,
0: מורכבים. זאת אומרת, אבא פה נתן לי דבר גדול, להרים את האבן רחיים, ואני צריך לעשות את זה מהר. מה הפירוש? אני צריך לקחת את האבן הזאת ולהעלות אותה במהירות לקומה למעלה.
1: כן.
0: אוקיי, איך עושים את זה? אף אחד לא יכול לעשות את זה, זה הפך השכל. אני יכול לקחת אבן גדולה במקחת, להרים אותה, אני לא יכול, זה לא בכוחות שלי, וגם אם זה בכוחות שלי, החדר לא יכול להכיל את זה, הוא פשוט יתמוטט.
1: כן.
0: ואתה אמרת פה עוד איזה רעיון.
1: מנופי אבי.
0: מנופי אבי. אז אולי נביא מנופים. אז אם נביא מנופים, אז בשביל זה המלך לא שלח אותי ללמוד חוכמות.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא נכנס פה בלשון שלנו לתסביך.
1: לגמרי.
0: רבי נחמן אומר שזה התסביך של החיים שלנו. סיבכנו לעצמנו את החיים.
1: כן, נכנסנו למורכבות יתר.
0: מורכבות יתר. וואי, יפה. מורכבות יתר. טוב, ומסתמה לא היה יכול הבן הנליסה ולרום את האבן, כי היה אבן גדול וכבד מאוד. גם גדול, גם כבד. הלו, מה הולך פה? מה הבא רוצה ממנו?
1: במציאות, כן.
0: זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עבודות שהן לא במציאות.
1: מה אתה רוצה ממני?
0: מה אתה רוצה ממני?
1: עכשיו... מה אתה רוצה ממני?
0: עכשיו, בוא ננסה לנתח גם את המקום הזה. השאלה הזאת היא תמיד עומדת לנו מול הקדוש ברוך הוא. בוא נשאל, אתה נותן לי עבודות שהן הפך השכל. רבי נחמן מלמד שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו עבודות שהן הפך השכל. רבי נחמן אומר שבגלל שאנחנו לא עובדים בפשיטות ואנחנו מחפשים לעשות עבודות גדולות במהירות, אז זה נראה לנו שאנחנו מקבלים עבודות שהן הפך השכל והן לא במסע שלנו ולא בכוחות שלנו. אבל אם אנחנו עושים דבר והיפוכו, אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה עבודות גדולות ובמהירות, אלא עבודות קטנות ולאט, פתאום המציאות מקבלת זווית אחרת.
1: עלינו על דרך המלך.
0: עלינו על דרך המלך. זאת אומרת, דבר והיפוכו. אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני עבודות גדולות במהירות, אני צריך להבין, וזה קשה, כי הגאווה שהיא לא נותנת לי את המקום הזה להילחם בזה.
1: כן.
0: אני צריך לעשות עבודות קטנות לאט. עבודות קטנות לאט. איך אנחנו עכשיו מלבישים את זה? ונצטער הבן מאוד על שאי אפשר לו למלות רצון אביו המלך.
1: כן.
0: אז יש, ואז מתפתח אצלנו צער. יש לי צער, אני לא יכול לעשות רצון אבא שבשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה צער שאתה פיתחת. אני לא יודע על איזה צער אתה מדבר. זה לא הצער של המלך, זה צער שאתה הכנסת דמיון, פיתחת לעצמך איזה זווית ראייה, ואמרת, אם אני אצליח, אני משמח את אבא, ואם אני לא אצליח, אני מצייר את אבא. אם אתה תצליח, אתה לא תשמח את אבא, כי זה גאווה, ואם אתה לא תצליח, אתה גם לא תצייר את אבא, כי הוא לא דרש את זה ממך. עד שגילה לו המלך דעתו אחר כך, למה הוא גילה לו? שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו בצער,
1: ומסתבכים,
0: אז הוא מגלה לנו, בני יקירי, אני לא דרשתי ממך את זה.

0: למה אתה בצער? למה אתה בעצבות? לא דרשתי לך את זה. ואמר לו, היעלה על דעתך שאני אצווה עליך דבר כבד כזה? לקחת את האבן כמו שהוא, ולישא ולרום אותו? התוכל לעשות דבר זה על פי חוכמתך הגדולה?
1: כאילו פה לא צריך חוכמה, נראה לך שבכלל אתה היית מצליח עם כל החוכמה שלך?
0: יפה.
1: אבל, שי, אבל תמיד הייתה לי שאלה על הסיפור הזה, אני יכול לשאול את השאלה?
0: חבר, מה זה, מה?
1: אני חושב באופן טבעי, אותו בן, איך יעלה בדעתו, איך היה בכלל עולה בדעתו שהמלך יבקש ממנו לפרק את האבן לגורמים ולעלות אותו אחד אחד? הרי הוא רצה את האבן שלמה, מסתם יש פה איזה רצון באבן הזאת. למה, למה? אתה מבין? אולי הוא חושב בחיים לפרק את האבן לגורמים. כביכול זה דבר פשוט, כן לעשות את זה, אבל אולי המלך צריך את כל האבן איך שהיא ככה שלמה.
0: אז אתה רואה שכבר המלך מוביל אותו למקום הזה, והוא אומר לו, נראה לך שזה מה שאני מבקש ממך, אבל תשים למה הוא אומר.
1: זה היה סוג של ניסיון, לנסות אותו.
0: אני חושב שהשאלה שלך, יש לה תשובה, ככה נראה לי, שי, ככה נראה לי, כי גם אני...
1: אתה מבין את השאלה?
0: כן, אבל נראה לי, תגיד לי...
1: כאילו בחיים אולי חושב על זה.
0: כי אני, אתה יודע איפה זה תמון, השאלה והתשובה שלך? על פי חוכמתך הגדולה, באת בחוכמות גדולות. בגלל זה הבנת טעויות גדולות. זאת אומרת שאנחנו באים בחוכמות גדולות, בפרויקטים גדולים בזמן קצר, אז אנחנו מפתחים חוכמה שהיא לא נכונה כלפי המציאות.
1: בדברים מסוימים.
0: זאת אומרת, הבן, כמו שאתה אומר, מה הוא יכול להבין? לקח את האבן ואתה אומר לעלות אותה למעלה. אז מה אני מבין? אני מבין בפשיטות, לוקחים, מרימים.
1: נכון.
0: אבל המלך אומר לו, מה נראה לך? שזה מה ש... בשביל זה שכחתי אותך ללמוד חוכמות? בשביל לתת לך משהו שאתה לא יכול לעמוד בו? יוצא שקצת תפתח יותר. החוכמה הגדולה שלנו מצמצמת אותנו להבין שאנחנו לא מסוגלים. החוכמה הקטנה שלנו בונה אותנו להבין שאנחנו יכולים. מה זה חוכמה קטנה ומה זה חוכמה גדולה?
1: כן.
0: חוכמה גדולה, כמו שנחזור לנקודה, עושים דברים גדולים בזמן קצר. תוצאה, ייאוש או גאווה. חוכמה קטנה זה חוכמה עמוקה, זה לא טיפשות. זה חוכמה יותר עמוקה. הפה יכול לטעום, הוא לא יכול להריח. הנחיר שלנו יותר קטן מהפה, אבל כחמד שהוא קטן, יש לו חוכמה יותר עמוקה, הוא יכול להריח. הוא יכול להבין מה קורה מבפנים. אדם יכול להסתכל על החלב.
1: אתה רואה את זה אצל מבוגרים, אנשים שיש להם ניסיון חיים, הם עושים דברים עם הרבה שיקול, הרבה מחשבה, בצורה אחרת מאחד שהוא צעיר ופזיז ונמרץ, ועושה דברים בצורה לא שקולה.
0: בדיוק, שי.
1: כן, זה
0: בדיוק הנקודה.
1: זה קורה את זה ממש בפשיטות בטבע.
0: זאת אומרת, אנחנו מבינים מהעולם המערבי, מה שנקרא, שחוכמה גדולה זה דברים גדולים בזמן קצר, חוכמה קטנה שרבי נחמן מסביר פה זה לא חוכמה של טיפשות, זה חוכמה של עמקות. ככל שאני יותר יודע להיות סובלני ולחשוב ולהתבונן על מציאות החיים שלי, אני בעצם מבטא את החוכמות העמוקות בנפש שאני עוד לא הכרתי אותן. מה זה דורש ממני? שנתתי לך עבודה לקחת את האבן ריחיים ולהרים אותה, תחשוב רגע, אבא לא ייתן לי עבודה שאני לא יכול לעמוד בה. תחשוב רגע, תעצור, תתבונן. לא יעלה על דעתי, אומר המלך לבן, לתת לך כאלה עבודות.
1: כן.
0: אבל למה אתה הבנת ככה ונכנסת ליוש? כי באת בחוכמה גדולה, אתה מבין הרבה, אתה יודע הרבה, אתה כבר היית באוניברסיטה, אתה למדת המון, אתה השקעת המון, מי מסוגל לדבר איתך? אתה למדת את כל החוכמות שבעולם, אתה דובר 8 שפות. אתה יודע כל כך, כל כך, כל כך, כל כך הרבה. אבל את החוכמות של הפרטים הקטנים, הפשוטים, אתה מזלזל בהם. בגלל זה, שנתתי לך עבודה, לא ידעת לראות אותה מהחוכמה הפנימית, ידעת לראות אותה מהחוכמה החיצונית. רבי נחמן רוצה שיהיה לנו חוכמה פנימית. ובשביל להגיע לחוכמה הפנימית, זה דורש להפעיל את הפשיטות. איך זה פועל אצלנו? אך אין כוונתי לזה כלל, רק כוונתי היה שתיקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות. את זה בחיים הוא לא חשב על זה. למה? כי הוא בא עם חוכמה גדולה. אבל המלך יש לו את החוכמה של הפשיטות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בחוכמת הפשיטות והתמימות. ובזה תוכל להעלות אותו על העלייה. כמו כן, השם יתברך ציווה עלינו, שניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים, ולבבנו הוא לב האבן, והוא אבן גדול וכבד מאוד, ואי אפשר להרים אותו להשם יתברך בשום אופן, רק על ידי שניקח פטיש, ונשבר, ונפוצץ את לב האבן, ואז נוכל להרים אותו, והפטיש הוא הדיבור עד כאן, והמשל והאבן.
1: קוראים אכן נמד... דברים ושובו אל השם. העניין של הדיבור, זה הפטיש, מפוצץ את הלב. מרקח את הלב.
0: עכשיו אני אשאל אותך שי שאלה, תגיד לי מה נראה לך על זה. יכול להיות שהבן כן חשב לעשות את זה?
1: זה מה שאמרתי מההתחלה, זה לא היה עולה בדעתו לעשות דבר כזה.
0: בוא ננסה קצת לשחק עם הסיפור.
1: כן.
0: בוא ניקח עכשיו זווית ראייה, שהבן כן חשב לקחת פטיש ויזמה לפוצץ ולעלות. למה הוא לא עושה את זה?
1: אני חושב בגלל שציווי של המלך, אתה מבין? אחרי הכל. המלך מסתם צריך את האבן שלמה, זה מה שאמרתי.
0: אוקיי. ובוא נגיד שהוא הבין...
1: וחוץ לזה זה פה עניין של ניסיון, הוא בדק אותו. הוא ניסה אותו, זה לא באמת בפועל הוא רצה שיעשה דבר כזה. הוא רצה ללמד אותו משהו.
0: אז רגע, בוא נחלק את זה. אז אתה אומר שלב אחד
1: שבאמת... אני אומר שהוא רצה ללמד אותו משהו.
0: אז בוא נתחיל עם הבן, אחרי
1: כאילו
0: זה נעבור
1: חזר
0: לנו.
1: חזר מהחוכמות כולו בגאווה, המלך אומר, אוקיי, בסדר, בוא נראה אם הוא עושה... בוא נלמד אותו משהו בחיים. איך עובדים? איך המציאות, איך צריך לפעול באמת במציאות?
0: זאת אומרת, אז יש פה שתי זוויות. זאת אומרת, זווית אחת שהוא באמת הבן לא חשב את הרעיון הזה בחיים.
1: לא היה לבדעת.
0: כי המלך באמת, איך אומרים, אתה רואה, אתה לא חושב על הכל.
1: וכמו שאני אגיד לך, תביא, תרים פסנתר לקומה רביעית, אתה חושב שפרק את הפסנתר.
0: אז הוא בא להראות לו עם כל החוכמות שיש לך. בוא נראה לך מה זה חוכמה אמיתית.
1: בוא נלמד אותך משהו, כן, משהו. רצה ללמד אותו על העניין של לאט לאט, כל פעם קצת. לקיים את רצון.
0: ואגב, אתה יודע שאנשים התקרבו לברסלב, גם שהיו תלמידי חכמים גדולים, הרגישו איך החוכמה של רבי נחמן פשוט מרימה אותם למקומות אחרים לגמרי, עם כל הגמרא, ש"ס ופוסקים והכל. זה נקודה מאוד מאוד חשובה כאן שאתה אומר, שמגיעים לרבנו רואים את חוכמת התמימות. אני עכשיו רוצה לקחת את זה לזווית קצת אחרת.
1: אוקיי.
0: בוא נגיד שהבן מלך כן חשב על האופציה, כי הוא היה חכם, לומד בחוכמות. הוא כן חשב על האופציה של לקחת פטיש ויזמה, לשבור את האבן ולעלות אותה חתיכות. למה הוא לא עושה את זה? מה מונע ממנו?
1: אולי היה עושה את זה. בגלל שהוא חכם, הוא כביכול, הוא גדול, הוא...
0: זה מה שחשבתי.
1: אני אתפוס פטיש ואני ארד למקומות כאלה.
0: אין, מה עכשיו אני אתפוס וישבור?
1: אני אהיה בקבלנים.
0: תשמע, אני עם חליפה, אני עם עניבה.
1: עניבה, כן.
0: תשמע, אני כבר...
1: זה גם נקודה יפה.
0: אבל מה, אני לא, את זה אני לא מוכן לעשות.
1: זה גם נכון.
0: לא מתאים לי עכשיו לקחת פטיש ויזמה, לשבור חתיכה ולעלות. למה? אתה יודע איך זה מצטייר כלפי אחרים?
1: בטח.
0: זה לא מצטלם טוב.
1: מה, אני הולך להתבודד, יראו אותי מתבודד בשדה?
0: זה בדיוק, זה לא מצטלם. בדיוק.
1: אם יראו אותי לומד מילא, אבל...
0: מה, פתאום יראו אותי קורא תהילים? לא מצטייר טוב.
1: כן, אבל אני רוצה לקחת את זה גם ליום-יום.
0: איך גיריתי אותך, נכון?
1: אני רוצה גם להוריד את זה קצת ליום-יום. אתה יודע, לפעמים המשפחה והילדים, ולאנשים קשה, אתה מבין? מתמודדים עם הילדים, וכל אחד והעניין שלו, כן?
0: אז פתאום אני לא מעריך בתפילה.
1: לא להיות פה, גם מעט זה טוב, אתה מבין? גם מעט זה טוב.
0: יפה.
1: המשפחה, ילדים, פרנסה, עבודה, חברים.
0: אז אתה זורם איתי פה. אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר שרבנו כיוון לזה, אני לוקח, תודה, עם הספרים.
1: רבנו אמר בסיפורי מעשיות שלו, שצריך כל אחד, רק לא לזוז משולחן ארוך כמובן.
0: בדיוק.
1: מה שמהיר... פשוט לדבר על זה, כל עוד זה מקרב לבורא עולם, ברוך השם.
0: זאת אומרת שיש לנו מציאות בחיים שאנחנו מבינים שתעצור, עושים את זה ככה. ואנחנו מתנגדים לזה, למה? זה לא מצטלם טוב, זה לא נראה טוב, מה אנשים יגידו, מה, בן המלך שלמד חוכמות עכשיו עם פטיש ויזמל שובר ומעלה לגג? אבל המלך מדביק אותו לפינה, ומה שנקרא אומר לו, צדיק שלי, זו הדרך. יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו בצער, כי אנחנו יותר מדי, אנחנו לא אשמים, אנחנו מושפעים מהעולם המערבי. שואו. במה.
1: ריל שואו.
0: מה זה ריל שואו?
1: זמן אמת.
0: זמן אמת, אוקיי. בסדר, אני לא, זה שי.
1: לא, אני גם לא, בסדר.
0: אולי נקרא לשיעור הזה ריל שואו, טוב.
1: או ריל סאונד.
0: אז איך פעם סיפר לי חבר, שהוא היה בירושלים, אז בא אליו איזה אמריקאי, ושאל אותו איך להגיע לאיזה מקום. אז הוא לא יודע איך להסביר לו איך להגיע למקום הזה, אבל הוא ידע שזה נמצא ליד השוק, והוא לא יודע איך להגיד לו שוק באנגלית. אז הוא רצה להישמע ככה אמריקאי טוב, שלא יאסף פדיחות עם האנגלית שלו, אז הוא אומר לו, Do you know where is the shuk?
1: Where is the shuk?
0: אז האמריקאי אומר לו, what?
1: What is the
0: what shuk? What is the shuk? Well, you don't know where is the shuk? הוא ככה עשה לו. הוא אומר, בכלל אין שוק, מילה כזאת באנגלית, הוא פשוט ניסה זה. נכנסים למקומות שמבלבלים אותנו. זאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו לא מוכנים מהגאווה שלנו ומהלומדס שלנו. אנחנו מתעלמים ולא מוכנים לקבל את המציאות הפשוטה והתמימה.
1: כי של העבודות הקטנות.
0: יש עלינו הסתרה, מה יגידו ומה ידברו. בא רבי נחמן מברסלב ושם את זה על השולחן ואומר, למה אתה חושב מה יגידו? אתה בן של מלך, למדת הרבה חוכמות, אתה יודע, אני שמח. אבל גם תלמד להוריד מהגאווה שלך. מה הכוונה היא? בשביל המלך, ואני מדייק את הסיפור הזה ממצוות סוכה. ידוע שתלמיד חכם לא ראוי שיעשה מלאכות בזויות, שלא יהיה בזוי בעיני העם. אבל כגון מלאכת סוכה,
1: ומצוות,
0: ומצוות כן. למשל, כמו בדיקת חמץ כן, וכדומה, כן. אין בזה.
1: נכון.
0: נכון, אין בזה.
1: אדרבה.
0: אין,
1: זה,
0: אין
1: זה
0: בזה,
1: כבוד
0: אדרבה.
1: המלך, זה כבודו.
0: זה כבוד המלך. מה, אבל לקחת את השכח וזה, אתה יודע, פעם ראיתי תמונה של הסטייפלר, עליו השלום זצל, איך הוא לוקח את הלבנים ובונה סוכה, ולוקח את השכח ובונה סוכה, זה היה כל כך מרגש. איך אמר פעם איזה תלמיד חכם גדול שסיפר לי מישהו, שאומר, אני עשיתי לו הובלה, והוא עזר לי להוביל את הדברים, ואמרתי לו, הרב, לא נעים לי, זה הרב שלא יעשה כאלה דברים. אז הוא אומר, אני רב גוני.
1: רב גוני.
0: זאת אומרת שהעבודות הפשוטות, הן נראות לנו הרבה פעמים לא מצטלמות יפה. אז אנחנו מבזים אותם, אבל אנחנו לא מגיעים לייעוד שלנו. מה, אם אני אקרא תהילים ואני לא אלמד גמרא, זה לא, אתה יודע, זה לא נראה. תלמד גמרא. אבל למה אתה לא קורא תהילים? להגיע לגמרא אמיתית, זה יעבור דרך התהילים. מה, אני פתאום עכשיו יתחיל להאריך בתפילה ויקראו לי צדיק וזה? כל מיני דברים מסביב שפליקרים ואורות שבעצם נותנים לנו תחושה של אור, אבל זה לא תחושה של אור, כי זה מאיר לנו באמת, זה מונע מאיתנו, זה מסתיר מאיתנו את האור האמיתי שבתוכנו, של הפשיטות והתמימות, של ההתבודדות, של התהילים, של ללמוד בפשיטות, בקצב שלך, בהבנה שלך. איך בא פעם מישהו לאחד מחסידי ברסלב וככה רצה לעקוץ אותו? הוא אומר לו, אין ספק שהספר של הרבי שלכם, הליקוטי מוהר"ן, זה ספר מאוד גבוה, אבל אתה בכלל מבין מה שאתה קורא בו? זו ענה לו תשובה מאוד יפה, אני מבין לפי המדרגה שלי. יש אחד שגורס את הדף גמרא ומתוך הגרסה הוא מבין ארבע שורות. זה גם הבנה, זה הבחינה שלו. ויש אחד שהוא לומד ארבע שעות בשבוע, זה גם הבחינה שלו. שלא יהיה בוסר בחלק חברו. רב שמואל אורוביץ היה אומר תמיד שהם אף פעם לא ראו בשול ואיפה שהם היו לומדים, הם לא ראו
1: שאחד
0: בוסר בחלק חברו. זה היה לומד בדרך הזאת וזה היה לומד. יום אחד אפילו רבי נתן ראה אחד שלומד במהירות גדול. וממש היה גורס וגורס וגורס. אז רבי נתן בא אליו, אמר לו, תלמד ככה ליקוטי מוהר"ן, תחזור הרבה שיהיה שגור בפיך, כי ככה שתהיה קבור בקבר, התולעים לא יתקרבו אליך. הוא לא עכשיו שינה לו את הדרך של החיים. אנחנו לא צריכים לחפש שונות דרכים של החיים, אנחנו צריכים לדבר מרבנו בפשיטות, ולדעת שאנחנו הבנים של המלך, יודעים הרבה, מבינים הרבה, אבל מצד שני, אל תעזוב את הפשיטות. והפשיטות אומרת שכן, בשביל להרים את הלב אבן, תצא מהמקום הזה של עבודות גדולות ובמהירות. כן. תיכנס למקום של הרוגע והשלווה, עבודות קטנות, סבלנות ולאט. וזה תופס. וזה מאיר.
1: באמת ויציב.
0: זה עושה טוב. איך אמר לי פעם איזה מישהו שהוא כל כך רצה ללמוד גמרא והיה לו קשה? אמר לי, אולי סיימתי את זה בתיקון הקודם. אמרתי לו, תראה, אני לא יודע, אני לא מבין בדברים האלה, ואני יכול להגיד לך שרבנו כן רצה שנלמד גמרא. בסופו של דבר, הוא קיבל על עצמו לגרוס כל יום 7 דפי גמרא. אני זוכר שהוא אחרי שנה שהוא סיים את הגרסה הזאת, אז הוא בא אליי, הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך, אני לא יודע עד כמה אני מבין כמוכם וכו' וכו' וזה, ו... אמרתי לו, תשמע, אני לא בתחרות איתך מבין יותר, חוץ שאתה מבין יותר טוב, אני לא יודע. הוא אמר לי, תשמע, יש בחורי ישיבה שלומדים, אני לא יודע אם אני מבין כמוהם. אבל העונג שיש לי,
1: נכון.
0: נפתח לי חשק,
1: שזה יקר.
0: לתפוס חברותה, ללמוד, לקנות ספרים, ללמוד, לדעת יותר את הגמרא לעומק. אני זוכר שהלכתי למיישיב בישיבה אצלנו, וסיפרתי לו את זה, אז הוא אמר לי, צריך להיזהר, לא להגיד לו חס שלום שזה לא לימוד, וזה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא יש לו עונג גדול בלימוד שלו, כי זה פותח לו אור משמיים.
1: בכלל אסור להתערב לאף אחד בכלום.
0: והזוהר אומר, מנדלי באורייתא, הוא מגמגם במי שלועס, לומד אותו מגמגם בה.
1: על זה נאמר, ודלגו עלי אהבה. ושומרים ולגלוגו על האהבה.
0: כל מה שקדוש ברוך הוא אוהב את זה.
1: הקדוש ברוך הוא אוהב שזה עושה לו נחת לבורא. אנחנו כולנו תינוקות, אחי, בפרט בדור הזה. מה אפשר כבר לצפות?
0: אז כל אחד בנקודה שלו?
1: כן. אחד המרבה, אחד הממית. העיקר שיכוון לבוא לאביב שבשמיים.
0: נכון. אני זוכר שיש יום אחד, לקראת תענית בחורות, הייתי צריך לעשות סיום מסכת, מסכת ביצה.
1: אתה בחור?
0: כן. אז באתי למורי ורבי עטרת ראשי, זכר צדיק יש לברכה, רבי ניסים עזרא עדס, מתלמידי פורת יוסף, שהוא היה גדול בשנתיים מהרב עובדיה, בנם של קדושים. אבא שלו זה היה רבי יעקב עדס, אבא שלו זה רבי אברהם עדס. יש היום את רבי יעקב עדס שהוא נמצא בכותל. הדוד שלו הוא היה הרב שלי בהרצליה. הוא היה פשוט ותמים והיה תלמיד חכם. אחרי שתמיד הייתי שואל אותו, הרב, קשה לי פה, קשה לי... הוא אומר לי, תקרא תהילים, תקרא תהילים, תקרא תהילים, תדבר עם השם. ואני זוכר באחד המקרים שבאתי אליו ואמרתי לו, הרב, למדתי מסכת ביצה, אבל יש לי שם איזה דף וחצי שלא הבנתי אותו כל כך טוב. ומחר, אני לא יודע, אני מקסימום לא אעשה סיום, אני אהיה בסיום אחר. אז הוא אומר לי, לא, תגרוס את הדף ותעשה סיום. אמרתי לו, אבל רב, אני לא מבין אותו כל כך טוב. הוא אומר לי, תדק, תגרוס ותעשה סיום. אמרתי לו, בטוח הרב? זה... הוא אומר לי, כן, תעשה סיום. דחף אותי, דרבן אותי.
1: אתה אומר.
0: אז אמרתי לו, הרב, למה אבל? אז הוא אומר לי, צדיק שלי, התורה היא עמוקה מים. ומה שלמדת והבנת, אתה חושב שהבנת אותו הכי טוב? יש לך עוד הרבה מה להבין. יש תוספותים, ויש ביאורים, ויש חידודים, ויש מפרשים. אז גם מה שהבנת, יש לך עוד הרבה מה להבין. אז תעשה גרסה ותסיים. וכך הוא היה מעודד אותי. אני זוכר שיום אחד הוא היה אומר לי, הוא אמר לי, תעלה ערבית. עליתי תפילת ערבית. הוא אמר לי, נהניתי לשמוע אותך. אני רוצה שתתחיל לקרוא בתורה. אז אמרתי לו, הרב, אני מפחד, אני לא יודע איך אני אכין פרשה שלמה, אני מפחד, הרב. הייתי מדבר איתו כבן אל אביב, היה לנו קשר, כל פעם שאני נזכר בו אני מזיל דימה. אמרתי לו, הרב, אני מפחד. הוא אמר לי, אל תתחיל שבת. תתחיל שני וחמישי. תעשה רק את הקריאה שני וחמישי. לאט לאט. לאט לאט. תעשה שני וחמישי, תקרא בתורה. והיה כל פעם היה קורא, נו, הכנת או לא הכנת? אני רוצה לשמוע אותך. והיה מעודד אותי, והיה מחזק אותי, והייתי פוחד לקרוא בתורה, הייתי רואה.
1: כל פעם קצת, אה?
0: תתחיל קצת. אומר לי, תתחיל, תעשה עלייה שלישית, תעשה זה. כל פעם היה מעודד אותי על הדברים הקטנים. היה מתפלל עמידה, אני זוכר, הייתי רואה אותו, 6-7 דקות, 4 דקות, הוא היה זקן בימים. בכזאת תענוג, בכזה אהבה, תמיד היה עם התהילים שלו. אני זוכר, תמיד היה מדפדף בדפים. זה היה כזה תענוג לראות את הפשיטות הזאת. אני נכנס לבית הכנסת, יושב, קורא את הקורבנות, קורא את... הכל בפשיטות גמור. הייתי מלווה אותו לבית, יום אחד הלכתי להליכה של 5 דקות, היה לוקחת 30-40 דקות. הייתי מלווה אותו, הוא היה חוזר מהבית דין. אז יום אחד אמרתי לו, הרב, הרב יביא לי את התיק, אני אעזור לרב לקחת את התיק. הוא אומר לי, לא, לא צריך. היה למעלה מגיל 90. אמרתי לו, הרב, אבל קשה לרב, אני אקח לרב את התיק. אז הוא אמר לי, לא צריך, זה עושה לי שיווי משקל עם המקל. היה קורא לנו בתור נערים צעירים, ילדים צעירים, היה קורא לנו, בוא הנה אתה, איך קוראים לך? ככה היה לו מבטא כזה סורי. איך קוראים לך אתה?
1: איך קוראים לך אתה?
0: אז הייתי אומר, הרב, בוא נספר לך בדיחה. אתה יודע, יאי, זה אחד אתה. מה, לא הבנת את הבדיחה? לא מצחיק? טוב, יאללה, בוא נכנס לבית הכנסת. הוא פתח בבית הכנסת אולם. ובאולם הזה, ההרצליאנים ששומעים אותי מבינים על מה אני מדבר שם בבית הכנסת, מקדש מלך. הוא החליט שהוא פותח בשבת תהילים לילדים. תהילים לילדים. והיו אומרים לו, הרב, הם באים, לא באים, אל תדאגו, תעשו תהילים לילדים, תהילים עולה, היה משבח מות התהילים. היום, ברוך השם, המקום הזה זה ישיבה למתחזקים שמשם שולחים אותם לישיבות. תהילים לילדים. כזאת פשיטות. היינו הולכים איתו בדרך, היה אומר דברי תורה, היה מחזק אותנו בדברים הפשוטים והתמימים. ואני שמח שזכיתי לגדול לברכיו. לא זכיתי, איך אומרים, האם הייתי יודע, הייתי יותר נצמד אליו. אבל זכיתי להיות בן בית אצלו ולגדול על ברכיו. ולראות יהודי עם עבודה פשוטה ותמימה. פשוטה ותמימה. תמיד היה אומר לי, אל תדאג, לאט לאט, לאט לאט אתה תגיע. הייתי אומר לו, הרב, אין לי זיכרון בלימוד. הוא אומר לי, זיכרון זה מתנת השם. רובם לא זוכים לזה. צריך להתפלל על זה. תקרא תהילים בעזרת השם. פשיטות ותמימות.
1: איי, איי, איי, אשרנו, איזה דיבורים, איזה דיבורים נפלאים.
0: עכשיו הגענו לתובנות נפלאות, כמובן שחידדת אותנו כהרגלך בקודש, השם מברך אותך.
1: השם משמח אותך.
0: הגענו לעוד תוכנית נפלאה, להרים אבן גדול.
1: אשרנו, מתוק חלקנו. מקווה שהתחזקתם, מאזינים יקרים. יצא שיר חדש יפה, בצורת של אברהם פריד ואביב גפן. וזה זה שילוב קטלני.
0: אתמול שלחתי לך אותו, אמרתי לך שי, אני הוביל אותי על דמעות.
1: גם גירך שלח לי, ואני עכשיו אשים אותו.
0: יאללה, שמח אותה. איזה כיף לשמוע, איזה שיר
1: מדהים. שיר מדהים. יאללה, אז בואו נשמע אותו ביחד. והנה, אנחנו מסיימים את התוכנית. אז שיהיה לנו שבוע מלא בטוב, שבוע נפלא, עם הרבה ישועות, אה? צפו לנו על הישועות שלכם ככה מדי פעם. שמשמח אתכם, שיהיה לכם שפע ברכה והצלחה. כל הישועות. תודה רבה, רב מאור.

שלום לכל המאזינים של רדיו ברסלב, רדיו קול הנחל. מי ששמע, שישמע עוד פעם, מי שלא שמע, הנה שוב בשידור חוזר, סיפור חיי רבי נתן בשידור חוזר. האזנה טובה לכולם.

חשוב. שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. להזכירכם, בפעם הקודמת סיימנו בקטע שרבנו הביאו לו כיסא, הכין לו כיסא, ורבנו סיפר את המראה שהוא ראה בנבואה בעניין הכיסא. של הכיסא הזה הוא ראה ראש השנה ממש, והוא ראה שם על הכיסא מצויר כל הזוגות שבעולם, ועל פי זה הוא ידע את מי לשדך עם מי. והוא שמע שם שצועקים, למה לכם לעשות ראש השנה? תנו לראש השנה לשפוט ולדון. ואמרנו שרבנו רימז שכשאדם מדבר על חברו, הוא עושה לו ראש השנה, ראש השנה פרטי. רגע שהוא דן אותו ומדבר עליו דיבורים לא טובים, אז הוא דן אותו. אז זה מה שהוא שמע רבנו בצעקה שם, ליד הכיסא, מועדיכם וחגיכם צנעה נפשי. אני שונא את הראש השנה שאתם עושים, אומר הקדוש ברוך הוא. תנו לראש השנה לדון. ורבנו רימז לנו על העניין הזה של ללמד זכות אחד על השני ולא לדון אחד את השני.

כאמור, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. אנחנו לומדים מתוך הספר באש ובמים. הגענו לראש השנה תף קוף סמכתת, שנתיים לפני פטירת רבנו. כותב רבי נתן: ראש השנה תף קוף סמכתת 1808, היה רבנו חלוש מאוד, עד שלא היה שום דרך הטבע שיאמר תורה ברבים, בפרט לפני הרבה אנשים כאלה שהיו כמה מאות אורחים חוץ מבני העיר.

והוא היה חלוש מאוד מאוד. ואף על פי כן, בעזרת השם, אמר תורה ארוכה מאוד, היא התורה הראשונה בליקוטי מורן חלק ב', שם מביא רבנו כי תכלית איש הישראלי הוא שיהיה לו ממשלה על מלאכים. בתפילה שלו, כל אחד מישראל צריך להגיע למדרגה שלו כוח בתפילה שלו לשלוט על המלאכים שיבצעו את מה שהוא מבקש. שם מורה רבנו דרך כיצד למצוא מנהיג רוחני אמיתי, וכן סח שם ממעלת התפילה, שכשהתפילה בשלמות ואינה בגלות, אין צריכים לשום רפואה על ידי רופאים, כי התפילה היא משפיעה על המלאכים, והמלאכים לכוכבים, והכוכבים לגלגלים, וכו' וכו' וכו', עד העשבים שהם מקבלים את הכוח של הרפואה דרך התפילה. אז מי שאוחז בתפילה, במדרגה שרבנו מדבר בתורה הזאת, אז הוא לא צריך רופאים, אלא התרופה שלו תגיע לתוך הלחם והמים באופן טבעי, מה שהוא אוכל ברגיל שלו, לשם תגיע לו התרופה. הוא מסיים מאורנת, השם יתברך היה בעזרנו וגמר כל התורה ברבים, בעריכות נפלאה כדרכו הנורא. אשרי אוזן השומעה. ואחר כך לא היה באפשרי להטריחו שיכתבנה בפניו, כי היה אליו לתורה הגדול רבי נתן היה נוהג לבוא לפני רבנו עם התורות שהוא היה שומע, לכתוב אותם, לבוא לפני רבנו ולכתוב את מה שהוא לא זוכר בדיוק, מה שנאמר בשעה שרבנו אמר את התורה, כי בדרך כלל הוא לא היה כותב במקום, כי זה היה חג או שבת או ראש השנה, זה לא היה יכול לכתוב, רק במוצאי החג הוא היה כותב ובא לרבנו שישלים לו את מה שהוא לא זוכר. אז כותב רבי נתן, בגלל המצב של רבנו שהיה חולה והלוש מאוד, לא היה באפשרי להטריחו שכתבנה בפניו, כי היה עליו לתורח גדול והוא היה חלוש מאוד. והשם יתברך עזרני בדרכיו הנפלאים, שיגעתי בכמה הגיעות עד שכתבתי אותה, את התורה, והראיתיה לפניו והודבה בעיניו בעזרת השם.

0: oi oi oi oi li al tzion mishkan kevoy dechu veyal malchus ves david mashichecho veyal abayis
1: nahalato shel rabenu gavra alav bemod להר ראש השנה שלח רבנו את אחיו רבי יחיאל באופן מיוחד למז'יבוז' לציונו הקדוש של זקנו הבעל שם טוב לעורר רחמים לרפואתו. כשנודע למאורנת ורבי נפתלי על נסיעתו של רבי יחיאל לציון הבעל שם טוב, הפצירו בו שיקחם עמו ויצאו שלושתם למז'יבוז'. בערב יום הכיפורים השתתחו על קבר הבעל שם טוב לבקש רחמים לרפואת רבנו. רבי נתן לקח עמו את הספר ליקוטי מוהר"ן, שזה עתה נתגלה והאיר את העולם, זה היה אחרי ההדפסה, וכך הוא כותב: והראינו שם את הספר ליקוטי מוהר"ן שנתפס מחדש לפני איזה אנשים מופלגים, והוא טב בעיניהם מאוד מאוד בלי שיעור. לאחר יום הכיפורים חזרו ממז'יבוז, ובדרך פנה רבי נתן לביתו בנמרוב. הוא נשאר בביתו לחגוג את הימים הראשונים של חג הסוכות. ומיד במוצאי שבת, חול המועד, נסע רבי נתן לברסלב, ונשאר שם אצל רבנו עד שמחת תורה.

נסע שוב מאורנת לרבנו. הוא אמר את התורה הנפלאה והארוכה ימי חנוכה, סימן ב' בליקוטי מורן תניינה. להר אמירת התורה ציווה רבנו על הנוכחים לזמר על השולחן את הפרק קוף כף דלת שבתהילים, שיר המעלות לדוד לולי השם שהיה לנו. וזמרו לפניו את המזמור בליל שבת כמה פעמים, אין מספר. בהמשך המזמור, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, נפשנו כציפור נמלטה. רבנו פנה אז אל אנשיו ואמר, עדיין אין אתם נחשבים אנשים שלי, כי יהיה עת שכל העולם כולו יעמדו עליי ויחלקו כולם עליי, ואז מי שיתחזק ויהיה נשאר אצלי, זה יהיה נחשב מהאנשים שלי באמת.

באותה שנה תקוף סמרטט להר חזרתו מהנסיעה הגדולה ללמברג, שוב לא נסע רבנו יותר אל חסידיו למדוודיקה וצ'רין כדרכו, כל שנה הוא היה נוסע אליהם, מפת חולשתו הרבה והמחלה שהתגברה עליו מיום ליום. מכיוון שרבנו היה כל הזמן בביתו בברסלב, היה רבי נתן נוסע אליו לעתים קרובות, כי המרחק בין נמרוב, איפה שגר רבי נתן, לברסלב לא היה גדול, ואכן באותו חורף שמע רבי נתן מרבנו הרבה תורות ומעשיות. אחר פסח התכונן רבנו לנסוע שוב ללמברג. הצדה לדרך כבר הייתה מוכנה, הכל כבר הוכן ותוקן כיאות לנסיעה. כשהדבר נודע לרבי נתן, הוא נחפש לברסלב לפגוש ברבנו טרם נסיעתו. הוא מצא את כל חבילותיו של רבנו ארוזות ומוכנות, אולם רבנו ביטל ברגע האחרון את הנסיעה. כידוע היו תמונים בענייני הנסיעות של רבנו דברים תמירים ונשגבים, כפי שהוא עצמו התבטא לו אחת. כמו שאין לנו השגה בנסיעותיו, כך אין מבינים סיבת ביטול נסיעתו, כפי שמאורנת מציין, והבינו מדבריו הקדושים שהיה בזה עניין גדול וסודות נסתרים, מה שבתחילה חפץ לנסוע ואחר כך נמלח. פעם אחד אמר שגם זה מגלגולי הנשמות, מה שאחד חפץ ומכין את עצמו לנסוע ואחר כך נמלח.

מתקרב חג השבועות, הוא החג שבו נהוג היה להתקבץ אצל רבנו מקרוב ומרחוק. התכונן רבי נתן לנסוע, אולם בהגיע הזמן לצאת את נמירוב נתקל שוב במניעות. עיקר המניעה בשנה זו הייתה היות שרבי נתן גידל יתומה בתוך ביתו ואף דאג להשיא אותה לאיש, ומועד החתונה נקבע לימים שאחר שבועות שחל באותה שנה במוצאי שבת. הדבר היה מובן מאליו שעל רבי נתן להישאר לשבת קודש להיות בשמחת העלייה לתורה, כפי שהדבר היה בלתי אפשרי, כך שהדבר היה בלתי אפשרי לנסוע אז לרבנו. כותב רבי נתן, כל עיקר הבלבול, בלבול הדעת שלי היה, שהסיתו אותי שישאל את פי רבנו זל בעצמו אם להיות אצלו על שבועות, ולבלי להסתכל על כאלה מניעות עם לב. ואם הייתי שואל אותו, בוודאי לא היה מניח אותי להיות אצלו על שבועות בשום אופן, כי כן היה דרכו זל, שאף על פי שהחפץ שישבר האדם כל המיניות שבעולם ולבוא אצלו, אף על פי כן כששאלו אותו על דבר שהיו צריכים מסירות נפש להיות אצלו ולשבר מיניות גדולות, היה דוחה את האדם ואומר לו שלא יהיה אצלו, והזהיר אותו שלא ימסור נפשו כל כך בשביל להיות אצלו. ועוד כותב רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, כשאדם שואל הצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי להשיב לו ולצוות שלא לעשות. וכן הוא נוהג לדורות. כותב רבי נתן, כששואלים לרב והמנהיג על דבר שיש בו כאין מסירות נפש, צריך להשיב לו. פלביכם שבאמת להמיתו רצונו שימסור נפשו וישבר כל המניעות. על כן, מי שרוצה להתקרב ולשבר המניעות באמת להמיתו, צריך להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו בזה כלל, בלי לשאול את רבנו אם לבוא אליו או לא. וזה נוהג לדורות, הוא אומר, כלומר גם בעניין הנסיעה לאומן בימינו, אין את מי לשאול. כמי שתשאל אותו והוא מבין את הדיבור הזה של רבנו, שדבר שיש בו מסירות נפש כמו הנסיעה לאומן, לא שואלים אף אחד, אפילו את רבנו לא לשאול, כי עליו יהיה לומר לו, אל תמסור נפשך ואל תבוא.

ממשיך רבי נתן ואומר, השם יתברך חיזק לבבי. כן, הוא היה צריך להגיע לשבועות לרבנו, והייתה לו בעיה רצינית להשיא את היתומה שהייתה גרה אצלו. השם יתברך חיזק לבבי, וגם חברי, רבי נפתלי, חיזק אותי הרבה. ונזהרתי מאוד מאוד מלדבר עם רבנו זל כלל בנושא הזה. והיה בדעתי לבלי לנסוע לכאן, לברסלב, עד סמוך לשבועות מאוד, קרוב קרוב לזמן, שכבר ייכנס החג, כדי שרבינו לא יקלוט את המניעות ויחזיר אותו הביתה. כי אולי יוודא לרבנו זל, ממלא שלא על ידי, ויכול להיות גם כן שיחזיר אותי לביתי, כאשר הראה לי בשנה הראשונה שנתקרבתי אליו, אם אתם זוכרים, בתחילת הסיפור, שרבי נתן היה מניעות מאשתו, חמיו, חמותו, וכל בני העיר יצאו נגדו, כי הוא התקרב לרבנו בשנה הראשונה, אז הוא הגיע לרבנו ורבנו אמר לו, עכשיו אתה עשית רצו, עכשיו תעשה ושוב. תשוב הביתה, והוא הזכיר לו את דברי חז"ל, טוב שיחלל כשיש חולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש, אז מחללים עליו שבת, טוב שיחלל שבת אחד כדי שיקיים שבתות הרבה. אותו דבר רבנו אמר לרבי נתן, טוב שעכשיו תעשה צמצום, תחזור הביתה, כדי שתוכל לבוא אליי לאבא יותר. אז רבי נתן כותב שהפעם הוא לא נתן צ'אנס לדבר הזה שיקרה, והוא החליט להגיע צמוד צמוד לכניסת החג, כדי שרבנו כבר לא יוכל להגיד לו, תחזור הביתה, כבר אי אפשר לנסוע, נכנס החג. ואמר, לעניין זה, כן אמרנו את זה, על כן היה בדעתי לבלי לבוא לפניו עד סמוך לשבועות מאוד, כדי שלא יהיה פנאי עוד להשיב אותי לביתי. אך גם בביתי לא יכולתי להיות מעוצם המניעות שהיה לי אז. והיה לי איסורים רבים מכל בני ביתי, ומכל בית אבי, ומכל בני העיר. והוכרחתי לנסוע איזה ימים קודם שבועות לכאן לרבנו זל. כן, היה לו כבר כל כך לחץ במקום שלו, שהוא לא הצליח לעשות את התוכנית שלו להגיע, להישאר עד ממש הרגע האחרון בני מרוב, כדי שהוא יגיע לרבנו לפני כניסת החג, מרוב המניעות והייסורים שהיה לו בבית ומבני העיר, אז הוא יצא באמת כמה ימים לפני שבועות, הגיע לרבנו מאוד מוקדם. אך נזהרתי מאוד מאוד שלא ייוודע הדבר לרבנו שאני נמצא בברסלב. ואז חל שבועות ביום א', ובערב שבת קודש שלפני שבועות סמוך לערב, נודע הדבר לרבנו זל מפי אחרים שיש לי עתה מניעות ואיסורים כאלה ושהוא כבר נמצא שם. וכשהגיע סמוך לפנות היום, כבר עומד להיכנס החג, נכנסתי אליו. כי ידעתי שעתה אי אפשר שיחזיר אותי לביתי, כי כבר פנה היום. והתחילו זל רבנו לדבר עם מי בצחות לשונו הקדוש ואמר לי, לא ידעתי כלל שיש לך עתה מניעות כאלה. אילו הייתי יודע, בוודאי היית מוכרח לחזור לביתך, ולא היה מועיל שום דבר, רק היית מוכרח לשוב לביתך. אך אתה שכבר אתה כאן, סוף כל סוף, כשנפטרים מכל מה שעובר על האדם, אז בוודאי עניין זה טוב יותר מן הכל. באותו קיץ, אירע אסון בבית רבי נתן, בנו השני מאיר בן השלוש וחצי, שנולד בחודש חשוון, תקופת סמר וב, נסתלק לבית עולם.

בספרו על קורות חייו בתקופה זו מתרכז רבי נתן בעיקר על המאורעות עם רבנו וכל הקשור אליו. ואילו לצערו האישי, האסון הכבד שפגע בו בפטירת בנו, האחד מתוך השלושה, לאחר צער גידול בנים, מקדיש רבי נתן מילים ספורות בלבד וכותב בפשטות, באותו הקיץ הנ"ל נפטר אצלי בני מאיר ז"ל, שנולד בחשוון כנ"ל, המקום ינחמני בתוך אבלי ציון וירושלים. ביום שישי, 8 לחודש מנחם אב תו קוף סמך תת, גילה רבנו בברסלב בשנית את מגילת אסתרים. מי שהיה איתנו זוכר איך שרבנו על העגלה כשיצא מהעיר וליוו אותו רבי נתן, רבי נפתלי, רבי יחיאל ועוד כמה תלמידים על העגלה, עבר איזה גדוד של קוזאקים, ואז רבנו התחיל לגלות כל מה שיקרה מאז עד הגאולה, עד ביאת משיח, מה שיקרה עם רוסיה, וציווה לרבי נתן לכתוב את המגילה ברמזים ולא לגלות אותה לאף אחד, ורבי נתן כתב אותה בראשי תיבות. עכשיו יום שישי חוזר רבנו עוד פעם לדבר על המגילה שהוא דיבר עליה לפני 3 שנים. כן, כמו שהזכרנו, זה היה ב-ה' באב תו קוף סמך וו, בית שישבו בעגלה, וישבו שם עוד כמה אנשים, ואף אחד אחרי זה רבי נתן ניסה לברר עם האחרים מה הם הבינו, והם אמרו שהם לא שמעו בכלל שום דבר שרבנו דיבר על הגאולה או משהו כזה. עתה בעת שרבנו עמד לגלות שוב את מגילת הסתרים, לא אבל לגלותה כי אם לרבי נתן ורבי נפתלי. רבנו מצוי היה אז בבית הכנסת. אמו היו גם רבי נתן, רבי נפתלי ורבי אהרון, רבה של ברסלב. שלושתם היו בחדר כשרבנו רצה לגלות את המגילה. רבנו המתין. וברגע שרבי אהרון יצא מן הפתח, עמד רבנו ונעל את הדלת כדי שהוא לא יחזור, ניכנס. כי כאמור, גם שרבי אהרון היה איש קדוש ונשגב, לא חפץ רבנו לגלות את מגילת הסתרים, כי אם לרבי נתן ורבי נפתלי. ואכן, כאשר נשאר רבי אהרון בחוץ, גילה אותה רבנו למורנת ורבי נפתלי. כנזכר, נכתבה מגילה סתרים בראשי תיבות, בכדי שאף אחד לא יבינה. שם נכתב סדר ביאת המשיח, ועל כל מה שיראה אז. וכדאי להעתיק את סיומה של מגילת הסתרים, כפי שנמצא בכתב ידו של אחד מגדולי חסידי ברסלב, רבי אלתר מטפליק. בכתב ידו יש עתק של המגילה. כתוב שם ככה בסיום, כלל הדברים, כאף שעברו מה שעברו בגלות קרוב ל-2000 שנה, ואנו מחכים בכל יום ויום שיבוא, אף על פי שהתמאמר, חכה לו, כי לא יאחר, ואף שכבר קלו כל הקיצין, בוודאי יבוא, וטוב ויפה יהיה למי שיתחזק באמונה יתרה אז, כי ניסיונות גדולים יהיו בעת ההיא. ניסיונות האלה בשיחה אחרת, רבנו אמר, כל הנותר בירושלים קדוש שאמר לו יהיה מבול של כפירות בעולם, שזה נקרא מלחמת גוג ומגוג, שגם רבי נתן דיבר עליה, שזאת תהיה מלחמת תרבות, שיקומו נגד האמונה כל מיני כפירות, ורבנו אמר, על אנשי אני לא חושש, הם יתחזקו באמונה והם יחזיקו מעמד כשתהיה המלחמה הזאת נגד הדת, מלחמה של כפירות. אז פה גם כן הוא אומר שצריך להתחזק הרבה באמונה, ועיקר ההתחזקות באמונה זה לא להפעיל את השכל, לעבוד בלי שכל, תמימות פשיטות, אמונה פשוטה, מה שקיבלנו ורבותינו, כל הצדיקים שבכל הדורות, תקבל בפשיטות את דבריהם,
לקיים את דבריהם, לקיים את השולחן ערוך בפשיטות, בלי חוכמות, בלי בלבולים, ולא להיכנס בטוען ונטען, לא להקשיב בכלל. למי שרוצה להביא לך הוכחות וראיות, ובוא נדבר ותוכיח לי ותראה לי, לא נכנס לראש הזה בכלל, זה לא מעניין, אני הולך עם עיניים עצומות, עם אמונה עיוורת, ואז רבנו אומר, יחזיקו מעמד אלה שהולכים באמונה פשוטה. כי זאת תהיה מלחמת גוג ומגוג, שמעטים יחזיקו באמונה. אבל תלמידיי, רבנו אמר, אני סומך על זה שהם יתחזקו הרבה באמונה. רבי נתן מספר על דו שיח נוקב ומעניין שהיה לו עם רבנו באותה תקופה. פעם אחת עמדנו לפניו ביום ראשון אחר שבת נחמו תף קוף סמכת 1809. והוליך הוא מת לפני חלונות ביתו. הייתה איזו הלוויה בחוץ ועברה מול החלון של רבנו. רבנו יושב בבית, רבי נתן היה גם. והיו הולכים אחריו ובוכים ומספידים עליו כדרך העולם. אמר רבנו, דר מת קר לחן, בידיש. המת הזה מסתם צוחק בליבו על שבוכים אחריו. כי בוכים על שנפטר מן העולם, כאילו אומרים לו, לא טוב, אם היית מעריך עוד ימים בזה העולם, וסבלת עוד קצת צרות רבות בזה העולם, והיה לך עוד קצת מרירות בעולם. ככה כאילו אומרים לו, בוכים עליו, חבל שלא נשארת לסבול עוד קצת, חבל שלא נשארת לקיים בזעת הפך תאכל לחם, לרדוף אחרי הממון יום ולילה, להתייסר, חבל שלא נשארת עוד לסבול, מלחמות, מריבות, וכו' וכו'. אז האנשים ככה שבוכים בלוויה, רבנו אומר, זה בעצם הם אומרים למת, חבל שלא נשארת פה, לסבול עוד ועוד, והוא צוחק, והוא רואה כבר בעיניים אחרות את המציאות. אומר רבי נתן, שאלתי אותו את רבנו אחרי שהוא אמר את הדברים האלה, הלא גם שם לא ינוח מייסורים, כי לא היה צדיק גדול כל כך. אני מכיר את הבן אדם הזה שפה שוכב באלונקה. הוא לא היה צדיק שלא יסבול שום צער גיהנום וחיבוט הקבר. אם כן, גם שם יש לו ייסורים, אז מה, כאילו, מה הוא נפטר בזה עם הייסורים אם הוא הלך? ישיב רבנו, על כל פנים אתה, יהיה הקץ והגמר מהייסורים ומהצער שלו. כי יסבול מה שיסבול, ואחר כך יזכה למה שפעל בזה העולם, איזה שכר העולם הבא, על מעשיו הטובים. חזרתי ושאלתי אותו, ולא יש גלגולים, ואולי יצטרך לו להתגלגל עוד פעם בזה העולם? ואם כן, מה פעל בזה שנפטר עכשיו מהצרות של העולם הזה? השיב לי רבנו, אם ירצה, יוכל להתעקש ולטעון שם, שאינו רוצה בשום אופן להתגלגל וללך עוד הפעם בזה העולם. שאלתי אותו, וכי יועיל זה מה שלא ירצה להתגלגל? מה, בן אדם יכול פה שם לעשות מה שהוא רוצה, להחליט? השיב לי, בוודאי יועיל. אם יתעקש ויתען, עשו עמי מה שתרצו כאן, ועשו עמי הגמר והסוף כאן, כרצונכם, רק בזה העולם, אל לחזור עוד להתגלגל, חס ושלום. ואמר, בוודאי יכול לפעול זאת. וכפלתי ושניתי בדברי עם מוזל כמה פעמים עם יועיל. רבי נתן עוד פעם מתפלך, איך אני יכול שם בעולם הבא לבוא להחליט דברים כאלה, להגיד אני לא רוצה להתגלגל. ואמר לי רבנו שבוודאי יועיל אם יהיה חזק בדעתו לטעון כך. פה רבנו רמז לרבי נתן את הסוד הזה, איך זה יועיל. אם יהיה חזק בדעתו לטעון כך. פה רבנו מגלה את הדבר הזה, אם אולי מגלה מאיך היינו יודעים על זה. בן אדם, איכשהו מרגיל את עצמו פה בעולם הזה, העולם שפה אנחנו בונים את הכלים, כדי לזכות שיהיה לנו כלים שבהם נוכל להתמודד בעולם הבא עם מה שצריך להתמודד, ולהשיג בעולם הבא את מה שצריך להשיג, כמו שרבנו אמר,
יש נרות, ועם הנרות האלה נכנסים לאוצרות של המלך, לקחת מהגנזים של המלך אוצרות, שכל, חוכמה. ונזכיר גמרא שאומרת, לעולם ירגיל אדם עצמו להיכנס לבתי מדרשות, בתי כנסת, בתי מדרשות, כותב רש"י, כדי שיהיה רגיל בעולם הבא להיכנס לבתי מדרשות ולבתי כנסת. זאת אומרת, איך שאדם מרגיל את עצמו פה, אלה הכלים שאיתם הוא ילך. אז פה רבנו אומר לו, אם אתה תהיה חזק בדעתך פה, כאן, תשנן טוב טוב, שברגע שיגידו לך, מי שיגיד לך, רד בגלגול, תתעקש. ואם תתעקש, אז אתה לא תרד. כי לרדת או לא לרדת, זה תלוי בך, אם תרצה לרדת או לא תרצה לרדת. כמו הסיפור של הזבוב והכביש, שהתעקש הסמכמם ולא רצה לתת שרבנו ירד לעולם. אז יש מצב כזה שמה שיש בדעתו של האדם זה מה שיהיה. הוא מסיים רבי נתן את סיפורו, ולקחתי זאת בדעתי היטב וקשרתי אותו במוחי לזכור זאת היטב. רבי נתן קלט את הרמז. וקשרתי אותו במוחי לזכור זאת היטב, אולי אזכה לזכור זאת בעלמא דאתי, לטעון כך לפני הבית דין של מעלה, למען אוכל להינצל מגלגולים. כי איך שיהיה עמי חס ושלום, כי איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ועל פי כן על כל פנים טוב יותר מלהתגלגל חס ושלום ולחיות בסכנה גדולה בתוך אבלי העולם הזה. אנחנו נמצאים בתוך אבלי העולם הזה, אנחנו לא מרגישים שום סכנה. צדיקים, יש להם מוח כזה מזוכח, וקלטו מה זה להיות בעולם הזה, איזה סכנה הזאת, ליפול לכל התינופת שיש בעולם הזה. תינופת שמביאה, בולעת לנו את כל הרוחניות. השם יתברך יזכנו מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניו, כרצונו הטוב, ככה כותב רבי נתן מחיים מורן, תף מם ומם.

באחד מימי הקיץ סף קס"ט שלח רבנו לקרוא לרבי יעקב בעל מגיע סופר. כאשר התייצב רבי יעקב לפניו, ביקשו רבנו שיגיע את התפילין שלו לבדוק אותם אם אין שם איזה פסול. למה? למה רבנו פתאום החליט לבדוק את התפילין שלו? מעשה שהיה כך היה. באותה עת יצא הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זיה ממשכן קודשו, והחל לנסוע ולנדוד למרחקים בחבל אוקראינה, והגיע עד למדינת מולדוביה, דבר שלא הורגל בו כלל. השמועה על דבר נסיעת הצדיק מברדיצ'וב הגיע לרבנו, ואז ציווה לבדוק את התפילין שלו. לאחר מכן הסביר רבנו מעשיו ואמר, מהמד שהרב מברדיצ'וב הוא נוסע וסובב עתה על המדינה, מהמד זה אני מצווה לבדוק את התפילין שלי. כי הרב מברדיצ'וב הוא גדול בעיניי מאוד, וכשגדול מפורסם כזה הוא הולך וסובב, זה פינת גם ההתפארות. חז ושלום, כביכול. זה פגם ההתפארות, חז ושלום, של הקדוש ברוך הוא. כי הוא חשוב ומפואר בישראל. כי כל אחד מישראל, ישראל אשר בך התפאר, כל אחד מישראל זה התפארת, הלבוש, שבו מתפאר הקדוש ברוך הוא. ואם יש פגם חס ושלום באחד מישראל, אז יש פגם בלבושים של הקדוש ברוך הוא, בתפארת שלו. אז שגדול כזה שהוא התפארת של הקדוש ברוך הוא מתבזה בנסיעות האלה, אז יש פגם ההתפארות, והתפילין נקראים פאר. לכן רבנו ביקש לבדוק אם לא נפגע משהו בתוך התפילין שלו. וכשהוא יושב, ממשיך להסביר, כשהוא יושב בביתו, אז הוא בחינת כתפארת אדם לשבת בית. היינו כשההתפארות, כשהוא יושב בביתו, יש לאדם את כל התנאים, את כל הנוחות, את כל מה שהוא צריך, אז הוא יושב בצורה נכבדה. אז יושב בית, כפארת אדם לשבת בית, הבתים של התפילין, אז הפרשיות יושבות טוב בתוך הבתים. אבל כשהוא נוסע וסובב ומתבזה בין החיים, כי על הדרך בנסיעות, בוודאי אדם מתבזה, אין לו את כל התנאים, לא יושן על המיטה הרגילה שלו, לפעמים גם מלוכלך המקום, וגם לא אוכל בצורה לפי כבודו, יש ביזיון לבן אדם בנסיעות. ומאחר שבחינת ההתפארות נפגם ונתבזה ויוצא מן הבתים, על כן יש חשש של התפילין, כי הם נקראים פאר, כמו שאמרו חז"ל. ולסיום כותב רבי נתן, ואחר כך בא רבי יעקב הבעל המגיע, הוא בדק את התפילין של רבנו והיו כשרים ויפים מאוד, הוא לא מצא שום פגם, כי היה מכתב יד הסופר הצדיק המפורסם, רבי אפרים זל, אשר כתב, הכתב שלו מתקיים ביותר, ונראה כחדש ממש כמפורסם. בעת ההיא, שהרב הקדוש מברדיצ'וב היה נודד בדרכים, ציווה רבנו לרבי נתן שייסע לשמשו, והוסיפו, וכי האנשים הגסים צריכים לשמשו, סעתה לשמשו. ואכן רבי נתן נסע לשמש את הרב מברדיצ'וב בדרך. תוך כדי הנסיעה פנו להתפלל בבית הכנסת בדרך, רבי נתן ורב מברדיצ'וב. רבי נתן כדרכו היה מתפלל בהתלהבות ובקול גדול. ניגש אליו אחד מבאי בית הכנסת ואמר לו, לרבי נתן, אל תתבלבל את הרב בתפילתו. אז הרב מברדיצ'וב שמע את זה, אמר לו, אולי אני מבלבל אותו, הוא לא מבלבל אותי. בדרך נסיעתם הגיעו לעיירה אחת שהר גבוה ותלול להתנסה לפניה.
רבי נתן בזריזותו הגדולה ירד מן העגלה וניגש לבית הדבילה שעמד מחוץ לעיר וטבל בו בזריזות. כשהעגלה של הרב מברדיצ'וב הגיע להר, התחילה להיט, אז רבי נתן קפץ מהעגלה, הלך למקווה, טבל והספיק לחזור גם. כי כך היו נוהגים החסידים לדבול בטרם כניסתם מהעירה. כשהעגלה הגיעה לראש ההר, כבר המתין לה מאורנת לאחר דבילתו, כי היה מופלג בזריזותו. כשראה זאת הרב מברדיצ'וב, שיבח אותו מאוד. מאז ומגבר היה רבי נתן מקורב ביותר לרב הקדוש מברדיצ'וב. עוד מתחילת התקרבותו לדרכי החסידות, לפני שהוא הכיר את רבנו, הוא היה הולך ללמוד אצל הרב מברדיצ'וב. והיה נוהג רבי נתן גם לרשום את התורות של הברדיצ'ובר, וכאמור, חלק מכתביו נתפסו מאוחר יותר בספר קדושת הלוי. יש שם כמה תורות שרבי נתן כתב אותם, והן מודפסות בספר הזה. כמוזכר לעיל, העריץ הרב הקדוש מברדיצ'וב וחיבב מאוד את רבי נתן, והיה מכנה אותו נטלה שלי.

הגיע ראש השנה של שנת תק"ע, שנה לפני פטירת רבנו. הקהל התקבץ אל רבנו לראש השנה על פי ציוויו. רבנו היה אז חלוש ביותר, בכל זאת לא נמנע מלומר תורה בפני הציבור. הוא אמר אז את התורה הארוכה ביותר שאמר מעודו, היא התורה הנקראת תק"ע אמונה, לכותב מורן חלק ב', תורה ה'. שם הוא מדבר אודות נפילת האמונה הקדושה והעצות איך להעלותה. רבי נתן מציין כי התורה הזאת הוא המשך גדול מאוד, אשר לא נמצא בספריו תורה ארוכה כזאת. אודות תורה זו מציין רבי נתן כי ראו בה בעליל כיצד מכוון רבנו בדבריו לכל הנעשה אצל אנשיו ובכללות העולם. כן, בתורה הזאת רבי נתן אומר, רואים ברור שהתורה של רבנו היא רוח הקודש. כי קודם שאמר התורה הגדולה, דיבר עמנו קודם אותו ראש השנה, וסיפר שהרבה אנשים באו לפניו בקובלנה רבה על חסרון אמונה. וכמה סובלי חולאים היו מהם שקבלו לפניו, גם כן, על חסרון אמונה. אחר כך אמר רבנו את התורה הזאת, שמדברת מכל זה, וגם קודם ראש השנה, בעת החזרה מהטיול, המשיח עמנו מעניין המגיני ארץ. זה מה שהוא מזכיר בתורה, מגיני ארץ, ורבנו הזכיר את זה כי הסבא משפולי השתמש בביטוי הזה כשרבי נתן, סיפרנו את זה כבר לפני שבוע או שבועיים, שרבנו אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, לכו תעשו שבת אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והם לא ידעו למה הוא שולח אותם. והם הגיעו לשם, וברדיצ'וב אמר להם, מצטער, אין לי מקום לארח אתכם וכולי, כי יש אצלי אורח נכבד, הסבא משפולי, זה הזקן שהיה חולק על רבנו. אז רבי נפתלי אמר לרבי נתן, בוא נחזור. אמר לו, לא נחזור. אם רבנו שלח אותנו, יש סיבה ששלח אותנו. הלכו, הסתירו את עצמם עד כניסת השבת, לפני כניסת השבת חזרו עוד פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ואמרו לו, אין לנו איפה להתארח שבת, אנחנו מצטערים, לא מצאנו, אין ברירה, אתה חייב להארח אותנו, והוא יארח אותם, והם ישבו בשולחן עם הזקן, ומנעו ממנו, כשהם היו שם, הוא לא היה יכול לדבר על רבנו, כי מטרתו הייתה לבוא לדבר לשון הרע על רבנו לפני ברדיצ'וב, לסכסך, ואז הוא לא דיבר כלום, אבל ביום ראשון, אחרי שרבי נתן ורבי נפתלי לא ישבו איתו, אז הוא נכנס לברדיצ'וב והתחיל ללכלך על רבנו. אז רבי נתן אמר לרבי נפתלי, אתה רואה, לא סתם רבנו שלח אותנו לפה. ואחרי זה הברדיצ'וב קרא להם ואמר להם, זה נכון מה שהוא מספר על רבנו, שהוא ציווה לשתות יין ולתפוס ראש טוב לפני התפילה בשביל להתפלל טוב, וזה נגד הלכה בשולחן ערוך. אז הם אמרו לו, חס ושלום, והתפלו על זה, איך אתה אומר דבר כזה על רבנו. אז הזקן קרא לשניהם מגיני ארץ, לרבי נתן ורבי נפתלי, כי הם הגנו על רבנו באותה שבת. אז כשרבנו אמר את התורה הזאת, תיקו אמונה, אז הוא הזכיר את המגיני הארץ באותה תורה. וגם זה נזכר בתורה ההיא, ואז ראיתי, אומר רבי נתן, נפלאות השם אשר עדיין אני רחוק מלהשיגם, אפס מקצתם, איך כל הדיבורים של רבנו, הכל מתקשר, כל מה שנעשה בעולם, כל המקרים שקורים מסביב, הכל נקשרים בתוך התורה שלו. באותה שנה כותב רבי נתן, לא היו אתרוגים מצויים כלל. הוא כבר עבר ראש השנה ויום הכיפורים, ושניים, שלושה ימים אחר כך, ועדיין לא הגיעו אתרוגים למדינתנו. ובליל מוצאי שבת, שהוא יום אחד לפני סוכות, הגיעו אתרוגים לקהילת קודש נמרוב.
והיה שם רעש גדול ונורא מאוד, כי כמה אנשים המתינו ביניהם רובע לתרוגים, והשם יתברך סיבב ברחמיו ששלחו את תרוגים גם לפה, ברסלב. רבי נפתלי נסע עם האיש שהוליכם לפה לברסלב, הוא ליווה את אותו אחד שייבא את האתרוגים, כדי, אז רבי נפתלי ליווה אותו כדי שלא ייסע עם האתרוגים למקום אחר, שיביא אותם, ניווט אותו לברסלב, לרבנו. ובאו לפה ביום ראשון, איזה שעה קודם אור היום, והקיצו את רבנו זל, וקנה אתרוג נאה ונפלא. והייתה לו שמחה וחדווה גדולה רבה ועצומה בלי שיעור, ואמר לרבי נפתלי, הלא כשנכנסת לעיר לפה, נתגלה אור גדול בכל העולמות, כי ידעתי שיהיו אתרוגים. כי הייתי בטוח על תפילתו של הצדיק הגאון מברדיצ'וב, כי הלא הוא הפאר של הקהילה שלנו, היינו של כל המפורסמים. אך שיגיע גם אתרוג לפה, בית היוצר של יהדות, רבנו קרא למקום שלו בית היוצר של היהדות, זאת אומרת אצל רבנו אפשר להיות יהודי, זהו דבר נפלא וגודל השמחה שהיה לו מזה, וכל מה שדיבר בזה אי אפשר לבאר. ואמר רבנו ששלושה ימים לא הרגיש כלל את הכאבים של המחלה שלו, ועוצם השמחה. ואמר שהיו צריכים לקרות כלי זמר מגודל השמחה. הנה אנחנו רואים עוד פעם מה שדיברנו על זה פעם, של רבנו שהוא היה בשמחה, הוא היה מזמין כלי זמר ואומר תביאו משקה. אצלנו הפוך, אנחנו מזמרים ושותים, אולי תבוא לנו שמחה.

באותם ימי מועד לא נעדרו דיבורים אודות מעלת ושבח האתרוג. רבי נתן כותב שבאותה שנה שרר מחסור חמור באתרוגים, ויש אשר שילמו 60 ו-70 אדומים, סכום עתק בימים ההם עבור אתרוג. ורבנו הפליג מאוד בחוכמת ישראל, שיודעים לכוון האמת ולפזר און רב בשביל מצווה זו דייקה, כי היא יקרה מאוד מאוד. ואמר שאילו נתגלו טעמי המצוות וסגולתם, מי יודע מה היו ישראל עושים בשביל אתרוג, אם היו מגלים להם איזה סגולות יש במצווה הזאת. רבי נתן נשאר אצל רבנו עד לאחר יום הכיפורים, ולאחר מכן שב לביתו, הוא שם עם בני משפחתו עד לאחר שמחת תורה. כאשר הגיע שוב לרבנו באיסרו חג, שחל ביום רביעי פרשת בראשית, חזרו בפניו החסידים על התורות והשיחות שרבנו דיבר כל זמן היעדרו. רבי נתן העלם על גבי הכתב ומסרם לעיונו של רבנו, כמו שהוא כותב: בלילה השייך ליום חמישי הבאתי לפני רבנו את כתיבת התורה הנ"ל, מה שסיפרו לו החברים כשהוא לא היה, כדרכי תמיד להראות לו כל מה שאני כותב מתורתו, ולקח הכתב ועיין בו וישב עליו והביט בו היטב, והכרתי בו איזה שינוי. רבי נתן היה דבוק ברבנו, שהיה ממש קורא את רבנו, כמו שרבנו אומר שהתלמיד צריך להיות כל כך מקורב לרב נפשית עד שירגיש את כל העליות והירידות של הצדיק. פה רבי נתן רואה את רבנו קורא את מה שהוא כתב, והוא ראה אצלו שינוי במצב רוח, כי ישב כמו תרוד בצער גדול, ועיניו היו מלאים דמעות קדושים, ולא גילה כלל דבר מצערו, גם לא דיבר עמי, רק ישב בשתיקה. רבי נתן נשאר בברסלב לשבת בראשית, והוא מתאר את מאורעות אותה שבת לפרטיהם. בליל שבת קודש, שהוא פרשת בראשית, נכנס הרב של ברסלב, רבי אהרון, אצל רבנו בשעת הסעודה, כדרכו תמיד, ואז ירדו גשמים. ובית הרב מברסלב לא היה מקורא היטב, ומן הסתם ירדו הגשמים לביתו כמו לתוך סוכה. התקרה שלו הייתה מחוררת, הרב רבי אהרון מברסלב. הוא נכנס לרבנו, ואמר אז רבנו דברי צחות, שביתו של רבי אהרון מברסלב הוא כמו סוכה. ולמה? בשביל שאין בעל הבית. דהיינו שאין הרב משגיח היטב כמו בעל הבית. רבנו התכוון למשהו אחר, בהמשך נראה, אבל פה בפשט זה היה נשמע להם כאילו הוא מדבר דברים פשוטים. הבית שלו הוא כמו סוכה, למה? כי אין בעל הבית. כי רבי אהרון הוא לא בעל הבית, הוא לא שם לב ולא דואג לתפקד בבית, שהכל יהיה בסדר. דהיינו שאין הרב משגיח היטב כמו בעל הבית, אז אין בעל הבית. אחר כך דיבר עם העולם על שולחן שיחות אחרים. אחר כך אמר רבנו, אצלי אין לכם כלום. זה שבאתם אצלי עכשיו, אין לכם אצלי כלום. כי אצל צדיקים אחרים מרגישים עתה שהוא שבת בראשית. שבת בראשית היה נהוג אצל הצדיקים שבאים אליהם שבת בראשית, פרשת בראשית, פותחים את התורה שוב. אז היו תורות מיוחדות, היו מדברים, קשרים את סוף התורה לתחילת התורה. ורבנו אמר להם, אצלי אין כלום, לא תרגישו כלום. אמרתי לו, אומר רבי נתן, אמרתי לרבנו, עכשיו דרך הצדיקים לומר על חיבור התחלת התורה בסופה, דהיינו לחבר בראשית עם לעיני כל ישראל. עוד ענה ואמר רבנו, גם אני אגיד על זה, על התורה לעיני כל ישראל, בראשית לעיני כל ישראל. ותכף חזר לאחוריו רבנו ואמר, לא, אני לא אגיד, אני לא יכול.
אחר כך אמר, אף על פי כן אני אגיד. אחרי זה עוד פעם, חזר אחורה.

ותכף ישב בשתיקה ונתלהב מאוד, והתחיל להוציא מפיו גהלי אש, כי כל דבריו היו כגהלי אש. וענה ואמר את כל התורה שנמצאת בסימן סמך זין בליקוטי מורן, תניינה, תורה שנקראת בראשית לעיני כל ישראל. ושם בתורה רבנו מדבר מעניין העלמת הפאר, מה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר והחן, שהוא הבעל הבית של העולם. ואמרת התורה ביראה גדולה כדרכו, ועיניו היו מלאים דמעות, ואף אחד לא הבין על מה הוא מדבר. מה זה הבעל הבית של העולם שהתעלם עלמת הפאר, ולא הבינו למה הוא דומע. רבי נתן מצייר, ושום אדם לא ידע מה מרומז בתורתו מעניין הסתלקות הצדיק הנעל. בתורה הזאת שרבינו דיבר, הוא רמז להם שרבי לוי יצג מברדיצ'וב, שהוא פאר הדור, מסתלק מהעולם. וכותב רבי נתן שרבי יצחק לוי יצחק מברדיצ'וב הסתלק ביום רביעי באותו שבוע, ובגלל המרחק מברדיצ'וב עד אליהם לא הגיעה הבשורה לברסלב עד שבוע הבא. אולם רבנו אמר את התורה והזה את כל זאת ברוח קודשו. ביום ראשון אחר שבת שמענו השמועה, הגיעה הידיעה שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב נפטר שבוע שעבר, ולא רצינו להאמין. החסידים לא קישרו את הנאמר אודות זה בתורה של שבת, ברימז רבנו ברוח קודשו על הסתלקות הצדיק, כפי שרבי נתן מתאר את המאורע לפרטותו.

אחר כך, בליל השייך ליום שני, הבאתי לפניו ז"ל התורה בראשית, מה שהוא אמר, שכתבתי אותה ביום ראשון, ועיין והלביט בהיטב. וגם אז ישב משתומם בצערו, והבנתי כי דבר הוא. עדיין הם לא יודעים על הפטירה של הברדיצ'וב. אחר כך ענה ואמר, התורה שלי גבוהה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות, מכל שכן שכבר הדבר נעשה, בוודאי יכולים למצוא הכל בתוך תורתי. רבנו מסתכל על התורה שלו, והוא אומר את הדברים האלה. אחרי שהוא קורא את התורה שלו, שרבי נתן כתב, והוא מביא לו אותה, והוא קורא משהו, מה שיצא מפיו, רבנו אומר את הדבר הזה, כל התורה שלי רוח הקודש. כבר למדנו וראינו בכמה מקומות, שרבנו דיבר את כל תורתו ברוח הקודש. פשוט הוא קיבל, כמו שכותב תורה כף א', יש תורה פינת קדם ויש אחור, תורה שנזרקת לתוך הראש של האדם, שזה פינת רוח הקודש, וכל התורות של רבנו נכתבו ברוח הקודש. אחר כך ביום שני נשמע עוד הפעם שמועה שהצדיק הסתלק, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, והתחלתי להיות נבוך בדעתי, אולי הוא אמת, והיה לי צער גדול, כי ידעתי שרבנו הצטער מאוד מאוד על זה, בלי שיעור, שהוא ישמע. בתוך כך הלכתי אנה ואנה ונזכרתי, אומר רבי נתן, הלא הסתלקות הצדיק מרומז בתורתו הקדושה שגילה בליל שבת קודש, כי הזכיר שם עניין הסתלקות ועלמת הפאר, וכבר ידענו שצלו שהצדיק מברדיצ'וב נקרא אצלו פאר הדור, כמו שסיפרנו שכשהוא יצא לגלות אז רבנו ביקש שיבדקו לו את התפילה.

תפילין, כי הפאר, פאר ישראל, יש לו ביזיון. וגם דייקה בלילה הזאת, שמעתי מפיו, שמהתורה שלו יכולים לדעת עידות, מכל שכן שיכולים למצוא מה שכבר נעשה בעולם כנל. ותכף התחזק בדעתי שהדבר האמת. והלכתי ודיברתי עם רבי נפתלי חברי. ותכף הקדים עצמו ואמר לי רבי נפתלי, בוודאי מבואר הסתלקותו בתורתו של רבנו בליל שבת. ואז ראיתי נפלאות השם, איך תורתו הקדושה כלולה מכל מה שנעשה בעולם. וכן היינו כמה פעמים. אבל אף על פי כן נזהרנו כולנו שלא לגלות לרבנו בפירוש שהצדיק מברדיצ'וב נפטר. אף על פי שידענו שיודע על פי רוח קודשו. אף על פי כן הדיבור עושה רושם. אז לא רצינו להגיד לו. כל אותו שבוע נזהרו ונשמרו החסידים לבלי להודיע לרבנו על דבר האסון הגדול בהסתלקות הצדיק מברדיצ'וב. בליל שבת קודש פרשת נוח. ענה רבנו ואמר, איזה סדרה קוראים שבת? מה פרשת השבוע? ישיבו החסידים, פרשת נוח. ענה רבנו ואמר, התחיל לומר תורה בכל שבת. מהיום, כל שבת אני אגיד תורה, מה שלא היה לפני כן. התחיל ואמר, בראשית הוא הספד על נוח שהוא הצדיק, ואז זלגו עיניו דמעות. וכל העומדים עליו הורידו דמעות מחמת שכבר ידעו כולם מהסתלקות הצדיק מברדיצ'וב. ואחר כך נמשך עוד איזה זמן, כותב רבי נתן, ולא הודיעו לו בפירוש לרבנו, עד שרבנו קרא לאיש אחד ואמר לו, תספר לי על הסתלקות של הצדיק. והשיב לו, הלא אמרו לי שעדיין אינכם יודעים בזה. וכל בני הבית הזהירו אותי הרבה שלא לגלות לכם. ענה רבנו, וכי לא ידע. הלא כבר יודעים מזה בארץ ישראל. והעריך אז בשיחה מגודל השבר המר של העולם, שהסתלק מהר פאר הדור, צדיק קדוש ונורא כזה, זכרו יגן עלינו. ואחר כך נודע לי, שבאותו הלילה שהבאתי לפניו התורה, מעניין מחרת יום הכיפורים שנקרא שם השם, תורה בלכותי מורן תעניינה סימן סמך וו, אז נסתלק הצדיק הנעל. כי התורה היא מקושרת ומחוברת עם התורה בראשית הסמוכה אחריו, כמבואר למעיין שם. ואז ראיתי מסיים רבי נתן פרק זה, והבנתי נפלאות השם, איך הכל גלוי לפני רבנו והכל מבואר בתורתו. כנזכר לעיל שבעת שמסר רבי נתן את התורה לעיונו של רבנו, הכיר בו איזה שינוי וישב כמו טרוד בצערו הגדול, ועיניו היו מלאים דמעות קדושים, ולא גילה כלל דבר מצערו, רק ישב בשתיקה. מפה משמע, כשרבנו אמר את התורה לפני התלמידים, הוא עוד לא ידע. כשרבי נתן הביא לו, והוא התחיל לקרוא את מה שיצא מפיו ברוח הקודש, ורבי נתן כתב את זה, הוא התחיל לקרוא בעיון, אז הוא ראה את העתיד. שכתוב שם בתורה על ההסתלקות של פאר הדור. אומר רבי נתן, ואי אפשר לבאר בכתב כל מה שעבר בזה בעניין התורה הזאת. לסיום הפרק, מן הראוי להביא מחזה נורא הקשור עם הסתלקות הרב הקדוש מברדיצ'וב, מספר רבנו חלום שהוא ראה שקשור לעניין הזה של ההסתלקות של הרבי מברדיצ'וב.

מספר רבנו, ויראה בחלום שהיה יום הכיפורים, וזה היה פשוט אצלי שבכל יום כיפור, גם בזמן שבית המקדש אינו קיים, מקריבים אחד לקורבן, שהכהן גדול מקריב אותו. וביקשו אחד לקורבן, זה חלום שהוא חולם רבנו. וביקשו אחד לקורבן, והתרציתי אני להיות קורבן. ואמרו לי שאכתוב עצמי על זה, תחתום, אתה רוצה, מוכן להיות קורבן. והחייבתי עצמי על זה בכתב. אחר כך, כשרצו להקריב אותי, חזרתי בי. והייתי רוצה להתחבא. אך ראיתי שכל ההמון סביבי, ואיך אפשר להתחבא. ורציתי לצאת מן העיר. והייתי יוצא והולך מן העיר. ובתוך יציאתי חזרתי ובאתי לתוך העיר. והנה אני מסתכל שחזרתי ובאתי לתוך העיר. והייתי רוצה להתחבא. הוא מנסה לצאת ורואה שזה מסתובב לו בחזרה לתוך העיר. כמה שרוצה לברוח מהעיר. והייתי רוצה להתחבא. בן פלק מוסקווטר. גדוד מצבא מוסקווה, היה שם איזה גדוד של צבא, הוא רוצה להתחבות ביניהם. וחשבתי שאם יבואו כל העולם ויבקשו מהם מהצבא שיתנו אותי, יסגירו אותי, בוודאי ימסורו אותי לידם. ונמצא אחד, מסיים רבנו את החלום, שנתרצה להיות קורבן במקומי. אף על פי כן, מתיירי אני על להבא. וכפי ששמעתי, כותב רבי נתן, היה זה שנתרצה להיות קורבן במקומו הרב מברדיצ'וב ז"ל, כי הוא הסתלק אז בתשרי תף קוף עין, שנה לפני רבנו. בשמתות הספר חיי מוהר"ן כתוב, חסר סיום החלום, וכפי ששמעתי היה זה שנתרצה להיות קורבן במקומו של הרב מברדיצ'וב ז"ל, זה היה הרב מברדיצ'וב, כי הסתלק אז. וזה שאמר רבנו מתיירי אני לאבא, כי גם רבנו הסתלק בשנה הבאה, אחרי פטירת הרב מברדיצ'וב ז"ל, גם כן בחודש תשרי. מיד לאחר פרשת נוח של השנה תקע"ע, נסע רבי נתן לביתו לנמרוב.

תודה למאזיני כל הנהל שהזנתם לסיפור. בעזרת השם שבוע הבא נמשיך. מברך את כולם שיזכו לאורו של רבנו, אורו של משיח, כי רבנו אמר בתורה שלי התחלת את הגאולה, הוא הבטיח שהוא יגאל את כל העולם, גם את הגויים, לכל העולם הוא יכניס את התורה שלו ויגאל את כל העולם. ולהשתדל מי שיכול להגיע לאומן, דבר גדול ועצום.

0: הייתם צריכים לתאר במילה אחת, אחת, את המופע ההיסטורי והגדול בברכת הסולטן, איזה מילה הייתם נותנים?
1: התרגשות.
2: נוסטלגיה.
3: אקסלנט.
1: נשמה.
2: שמחה.
3: גשמק.
1: עוצמה.
2: התעוררות.
1: האמת היא שהמילה הכי מדויקת היא
2: סיזמן.
1: ביחד.
3: סיגלר.
0: חברים, תכינו את הגרונות.
2: שנשאר בבית, מפסיד.
1: ניפגש שם.

0: השם אלוקינו השם אחד שבא ישראל השם אלוקינו השם אחד
1: הלו

0: מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, שלום לכולכם. נתחבר כעת להאזין לשיעורו המאלף של הרב פנחס יניר רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.
1: תוכף גבוה עד לעננים,

0: ערך אהבה. זה הערך השלישי בספר המידות. סעיף א', כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, מדבר מרחילות ולשון רע, ועל ידי רכילות באים לליצנות, כן, מתחילים להתלוצץ מדברים רציניים, חס ושלום, מדברים קדושים, או אחד על חשבון השני, אחד צוחק על חברו, חס ושלום, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר. זה מין שרשרת כזאת. שאין אהבה בין בני אדם, אז במילה מדברים אחד על השני. דיבורים לא טובים, חס ושלום. כשאתה אוהב מישהו, אתה... על כל פשעים תכסה אהבה. גם אם עושה משהו לא טוב, לא יפה, אתה לא מדבר עליו דברים רעים. בטח לא עם אחרים, אתה לא מדבר עליו דיבורים לא טובים. אתה אוהב אותו, אתה מלמד עליו זכות. עדיין אהבתך בליבו, אתה מקרב אותו. אבל אם חס שלום אין אהבה, אז יש רכילות, ועל ידי רכילות בא חס שלום ליצנות, ומליצנות כבר מגיע שקר. ושקר זה כבר הסתרת פני השם, חס שלום, הסתרת פנים הכי גדולה. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ועל ידי אמת הוא מתגלה. וכשחס שלום אין אמת, אז אין לו כלי, אין לו מקום להתגלות, חס ושלום. סעיף ב', על ידי שנאה באה בעלות, בעלה. תראו איזה קשר. שחס שלום בלב של אדם יש שנאה, כל שכן אם הוא חלילה מלא שנאה, בא לו בעלה, לחץ, מבוהל. ועל ידי שנאה באה שריפה. שני דברים, על ידי שנאה באה בעלות, בעלה, ועל ידי שנאה באה שריפה, חס ושלום. כן, כי אדם זז, במהירות, בחופזה, הוא בוער כאש. קצת על העיקרון שהזכרנו קודם לכן, שלפי הפעולות של האדם, ככה מתנהגת המציאות, ככה הוא מעורר את השורשים העליונים. אז הוא מתנהג חס שלום באש, בבהלה, אז הוא עלול חס שלום להמשיך את אותו דבר, גם בסובב אותו. סעיף ג', על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אדם אמרו לו איזה דיבור נגד כבודו. נכון, הוא מרגיש פגיעה בנפש. פחדים. כל הדברים שעוברים עליו, כל הדברים שקורים במציאות. נכון? הנפש של האדם בשלמות שלמה, אז הוא שמח וטוב לו, מסופק. אז הוא אומר, על ידי אהבת השם יתברך, הנפש של האדם נשמרת ששום רע לא יכול להיכנס פנימה. כלומר, הלב שלו מוגן מפגיעה, הלב של האדם. שלא יפגעו בו פחדים ולא חרדות ולא תאוות ומידות רעות. ולא כפירות, שזה שורש הרע.
1: יש את הדברים האלה, זאת אומרת שהאהבה היא לא שלמה.
0: כן. כי כמו שהסברנו כמה פעמים, וגם בשיעור אתמול למדנו זה, כשלמדנו על רגל אחת, שהאוהב והנאהב, הלב שלהם מתאחד, הלבבות שלהם נעשים חלל אחד. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה דבוק בו ממש. וכשאתה איתו, לא יגורך רע. כי עוז וחדווה במקומו. במקומו של הקדוש ברוך הוא יש רק עוז וחדווה. כשאתה במקומו, על ידי שאתה דבוק בו, זה דבר רוחני. אז גם לך יש עוז וחדווה. כוח, עוצמה, בריאות נפשית, חוסן נפשי, וחדווה, שמחה. זה המעלה הכי גדולה. של אהבת השם. שתמיד כל הדורות, צדיקים, יחודי סגולה, זכו לעבוד מאהבה. זהירין עינון שזוכים לעבוד מאהבה. רבנו אומר שבדור הזה, מי שילך איתו בתמימות, גם אנשים פשוטים וקטנים במעלה, הוא יכול להכניס להם ויכניס בהם אהבת השם. וזה ממש ככה. אהבה לקדוש ברוך הוא לאנשים פשוטים איזה. איך אתה מכניס מדרגה גדולה כזאת למקומות כאלה נמוכים. אז רבנו, גדול כוח. הצדיק הוא רב עוצמה, יש לו את הכוח הזה. להשתמש במעט טוב שאתה עושה לפי כוחך, ולהגדיל אותו ולהעצים אותו ולהחשיב אותו מאוד, באופן שיוכנו ממנו כלים כאלה גדולים, תוכל לקבל בפנים אהבת השם לפי מדרגתך.

0: יש ממנו שזה לא יקרה יותר. תעשה תשובה על הדברים הלא טובים שעשית, אז אתה מסיר את כל המנעי, את כל המסכים, את כל המונעים שחוצצים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. איפה נמצאים כל המסכים האלה? צריכה בתוך הנפש, בתוך הלב, בתוך המוח. דמיונות, עננים. עננין, דמחסיין על עינין. עננים שמכסים לאדם על עיני השכל. תוך המוח, כאילו יש לו עננים, הוא לא רואה את המציאות ברור, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. כאילו מסתיר לו את השם, אז הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אלה המחיצות, אלה המסכים, בתוך המוח של האדם. המוח והלב. מחשבות הלא טובות, המידות הרעות. כשאדם עושה תשובה, מתנקה מהרע, אז ממילא, אין יותר שום מסך, שום מחיצת ברזל, שמונעת אותו מלרוץ לקדוש ברוך הוא. הוא בהתחלה רצה לרוץ ויש קיר. קיר ברזל, קיר מתכת, הוא לא צריך לעבור אותו. הוא עשה תשובה, הסיר את הקיר. עכשיו כל השערים פתוחים בפניו. תיכנס לתוך שערי קדושה. כן? בפשטות, אדם עושה תשובה. נפתחים לו שערים של אהבת השם. וזאת השם של... נזכה לעסוק בחשבון נפש ובמידת המשפט. ככה בואו נקורא לזה בתורת תתווה וחלק ראשון שאני כותב מורן. שעל ידי מה שאדם שופט ודן את עצמו, הוא מסיר מעליו, הוא מסיר מעל עצמו את כל הדינים, את כל העירות הנפולות. זה לב שלו מתנקה. ואור השם יכול לשכון בפנים. בעזרת השם. תהיה לו רק יראת השם תאורה וזקה. ואהבת השם. שתצטרף אליה. כן? כי אהבה זה בחינת הזכר והירה זה בחינת הנקבה. ודרך הזכר לחזר אחרי הנקבה. איפה שנמצאת הנקבה, הזכר בא אחריה. אז איפה שיש עירה, עירת השם תאורה, שהיא הנקבה, אז הזכר, שזו מידת אהבה, בא אחריה. אהבה בא אחריה, אהבה בא אחרי העירה. זה לא הסוף. אחרי זה יש גם עירה עוד גדולה ממנה, יש מדרגת עירה שגדולה מהאהבה הזאת. אתם?
1: שהיא נקראת גם עירה?
0: שהיא גם נקראת עירה, אבל עירה גבוהה יותר. וכן הלאה. מדרגות, מדרגות, מדרגות.
1: יותר מאהבה?
0: כן.
1: מדרגה יותר מאהבה?
0: זה מה שאנחנו אומרים בנוסח של לשם ייחוד, לפני כל מצווה. לשם ייחוד קודשה בחור שכינתה, נכון? מנחילו ורחימו, ורחימו ותחימו. מה זה מנחילו ורחימו? ביראה ואהבה. אז למה צריך לחזור אחר כך ולהגיד עוד פעם, ורחימו ותחילו? ביראה ואהבה, באהבה וביראה. אמרת כבר מה, אתה... עושה משחקי מילים, אומרת אותה מילים בסדר הפוך, נכון? תגיד, לשם יחוד קודשה בחור שכינתה, בתחילו ורחימו, ביראה או באהבה? לא, אתה אומר, בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, ביראה ואהבה, באהבה ויראה. לא, אני לא חוזר על עצמי פעמיים פשוט בסדר אחר. זה פשוט מדרגות שונות. ביראה ובאהבה שמעליה, ובמדרגת אהבה עוד יותר גדולה ממנה, ובעירה שמעליה. בעירה שמעליה אהבה. השני, הבנתם? עירה ואהבה, ועוד פעם עירה שמעל אהבה.
1: אני חושב שהסוף זה אהבה, לא עירה.
0: אבל יש מעל אהבה, יש מדרגה של עירה שיותר גדולה ממנה.
1: יותר מאהבה?
0: כן, ואחר כך זה ממשיך הלאה, המחזור הזה. מעלה, יש עוד מדרגה של אהבה.
1: בסוף זה עירה, אתה אומר,
0: בסוף שם. תשמע, יש עירה במדרגה הכי בסיסית הראשונה, רבנו אומר, למדנו את זה בשיחות הר"ן, אם אתם זוכרים, שכולם צריכים להתחיל ממנה וחובה שתיות על האדם, כי בלי זה הוא לא יכול להתחיל בכלל בעבודת השם. זאת העירה הנמוכה, עירת התחתונה, עירת העונש. ורבנו אומר שאפילו שהזוהר מגנה אותה, אף על פי כן באמת, צריכים את עירת העונש בשביל בכלל להתחיל בעבודת השם, להיכנס לשערים. עירת העונש שהאדם מפחד, שאם חס ושלום יעשה פעולה לא טובה, הדבר שהתורה אוסרת, יהיה עליו דין. ודין זה דבר לא נעים. בין אם בעולם הזה, בין אם חס ושלום. הוא לא עושה תשובה בעולם הבא, הוא מפחד מזה, וזה גורם לו לקיים סור מרע, להתרחק מהדברים הרעים, וגם לעשות דברים טובים, כי הוא מפחד מביטול מצוות עשה. אז גם לעשות דברים טובים. ומעל זה, יש עוד מדרגה של עירה, עירת כבוד, עירת הערצה לקדוש ברוך הוא. אני לא מפחד שהוא יעניש אותי שיעשה לי משהו, אני פשוט מרגיש כל כך את גדולתו, שאני מעריץ אותו. זה יראה כזאת שהיא בושה, כמו שאתה מרגיש לפני שאתה עומד ליד אדם גדול, לפני הרב הראשי, לפני איזה תלמיד חכם עצום, אז אתה מרגיש בושה ממנו, אתה לא מפחד שהוא יעניש אותך שעושה לך איזה משהו רע, אתה פשוט מרגיש ממנו

0: אנחנו קוראים לזה בלעז, דיסטנס. כן, כאילו מי אני ומי הוא. אז גם כן נראה, זה תנועה בנפש של ריחוק. זה לא כמו אהבה שזה תכונה של קרבה, להתקרב, להידבק. אתה מרגיש ריחוק ממנו. אבל זה לא ריחוק מחמת פחד, זה ריחוק מחמת הערצה לגדולתו. כן, מתוך הכרה בגדולתו. אתם מבינים? להבדיל, הדרך משל, כמו שבטירונות, אז הטירון מפחד, יש לו יראת העונש מהמק שלו, ממפקד הכיתה, שאם הוא יתנהג לא בסדר או לא יעמוד בזמנים, אז הוא תן לו לרוץ מפה לשם, הוא ישאיר אותו שבת. אבל כשיש מסדר ממם, בא מפקד המחלקה שהוא כבר קצין, אז אתה לא מפחד שהוא יעניש אותך, כי זה לא הרמה שלו, לא מתעסק בדברים כאלה. כן? או הממפי, מפקד הפלוגה. אז אתה לא מפחד שהוא יעניש אותך בגלל שהגרב שלך לא במקום. אבל בכל זאת יש לך זיר עם ממנו, כאילו איזה כבוד שאתה מעריך אותו על המדרגה שלו, על הרמה שלו, אתה מרגיש כאילו את הריחוק בין מדרגתך למדרגתו. הוא לא יעניש אותך, אבל... אבל אתה מכבד אותו, אתם מבינים? להבדיל, אבל העיקרון, אני מנסה להביא דוגמאות משלים שסבר את האוזן. רגע, עכשיו, יש מצב שאני כל כך אוהב מישהו, אני לא רק ירא ממנו יראת הכבוד, אני גם אוהב אותו, שמזה נולדת לי יראה עוד יותר גבוהה. יש לי יראה שלא לקלקל את האהבה. אני ירא שלא תתקלקל האהבה בינינו, חס ושלום, שלא יתקלקל הקשר. אני ירא לפגוע בו, או לאכזב אותו, שחס שלום לא יהיה בינינו רחוק. אני כל כך אוהב אותו, שאני אראה מלעשות משהו שיגרום חס ושלום לרחוק בינינו, ברוב שאני אוהב אותו. לא לקלקל אותו, לא, אתם מבינים, לא לאכזב אותו, לא לפגוע בו, לא לעשות איזה פעולה של בגידה, או שעלולה להתפרש כבגידה בברית אהבה בינינו. אז היא ירד יותר גבוהה. הוא ירא לאבד את האהבה. הבנתם? זה יראה שבבחינה מסוימת, במובן מסוים, היא מעל האהבה. הבנתם? זה משהו אחר לגמרי מיראת העונש, ואפילו מיראת הכבוד, מיראת ההרצה. הבנתם? ועוד ועוד ועוד, יש מדרגות.
1: מה עם האהבה?
0: יש מדרגות עד הסוף. רבנו אומר, למידת היראה גם כן יש לה יראה. מידת היראה היא גם יראה. מידת היראה זה גם כן יצור שלם, יצור רוחני. זה בריאה רוחנית. כן, זה... איזשהו ענף, איזשהו ניצוץ, תקראו לזה איך שאתם רוצים, נספח מחוכמת השם, שהוא נקרא יראת השם, נכון? זה איזשהו סעיף בתוך חוכמת השם הכללי. ולמדנו את העיקרון הזה, כל דבר ודבר שקיים בבריאה, בין אם ברוחניות ובין אם גשמיות, גם מידת האהבה, מידת היראה, מידת האמונה, זה יצור שלם, הוא בקומה שלמה, קומת אדם. יש לו הדרך משל ראש, וגוף, וידיים, ורגליים, וכן הלאה, כל האיברים, כן? אז גם למידת היראה יש יראה, וגם ליראה הזאת יש יראה עד אין סוף. יש מדרגות, מדרגות עד אין סוף. יש את מדרגת היראה של רבנו, שאנחנו לא יכולים להבין אותה, רק קצת מרחוק לדמיין אותה. מה שרבי נתן מתאר, שכשרבנו עשה קידוש בליל שבת, הוא היה אוחז את השולחן. היה לו טיש גדול כזה, טיש ביידיש זה שולחן. היה לו טיש גדול, שולחן גדול כמו של האדמו"רים, כל התלמידים היו יושבים מסביב. כשרבנו היה מקדש, השולחן היה רועד, שולחן ענק, גדול, אני מתאר לעצמי, מעץ, כבה. השולחן היה רועד. רבנו כל כך הייתה יראת השם על פניו, כל כך הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא נוכח, שהייתה לו בושה כזאת על הפנים שהוא היה מאדים, כולו היה סמוק, אדום. הוא הרגיש, ממש הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא נוכח, עומד מולו, והוא מקדש את הקדוש ברוך הוא על השבת שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא שעומד מולו, ברוך אתה השם מקדש השבת, אני הקטן מקדש את הקדוש ברוך הוא על השבת שהוא ברא, שהוא עשה, מקיים את מצוותו לשמור את השבת. הוא כל כך הייתה לו יראה, כל כך הרגיש את נוכחות השם, וכל כך הייתה לו בושה ויראה מהשם, שכל הנוכחים הרגישו את זה מרבי נתן. רבי נתן אומר, כל מי שהיה שם נפלה עליו יראת השם, יראת כבוד, יראת הערצה, כולם, אפילו הקטנים במעלה, ממש הרגישו את הקדוש ברוך הוא מרוב ההשראה שרבנו ישרה את היראה שלו על הסובבים, השרה אותה בחדר. אז אתה מבינים? אז יש מדרגות של יראה עד הסוף. אנחנו מדרגת יראה כזאת שאתה מקדש ואתה ממש מתבייש לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ברוך אתה השם. הוציא את שם השם מהפה, מקדש השבת. סליחה, יש מדרגות, מדרגות. עד אינסוף.
1: רבי נתן זה החוויה הראשונה המשמעותית שלו, שהוא ראה את רבנו, נכון?
0: כן, נכון.
2: מה זה הזה
0: שהוא קידש? הקידוש הראשון, השבת הראשונה, שהוא עשה אצל רבנו, השאיר עליו הרבה מאוד רושם. כן, אחרי זה בלילה, כשכולם חזרו לבתיהם לישון, רבי נתן ירד לשפת הנהר. אמר לי שזה היה נהר הבוג. וצעק, והתפלל כל הלילה בבערה לקדוש ברוך הוא. ברסלב, בוער אש, ריבונו של עולם, ראיתי פה כזה אש אצל הצדיק הזה, אצל רבנו. עבר אותה בליבי. עבר אותה בליבי, את האש הזאת שראיתי אצל רבנו, תכניס לי אותה לתוך הלב, את האש קודש הזאת. וזה אחרי שהוא היה אצל כל ה... אחרי כל צדיקי הדור, הוא היה קודם אחר. היה מקורב אליהם, ואהבו אותו. כן, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שקרא לו מי נטלה, נטלה שלי, אהב אותו מאוד, הוא היה מקורב אליו מאוד, ורבי נתן כתב גם כמה קטעים בספר קדושת לוי, של רבי לוי יצחק, אצל רבי זושה מאניפולי, ואצל שאר הצדיקים. אבל אור כזה, כמו שהוא הרגיש אצל רבנו, הוא לא הרגיש בשום מקום.
1: איזה עיניים נהיים
0: לזהות את זה רבה. תמים. רבי נתן, איש אמת, עם לב קדוש וטהור. זכה. וזכינו אנחנו בזכותנו, כולנו. זכותו בזכות רבי נתן, לאור הגדול הזה של רבנו שמתפשט בעולם ונפוץ. ובמאמר מוסגר, תעזרו לו. תעזרו לו לרבי נתן, תצטרפו למהלך שלו, להפיץ את אור רבנו בעולם, לגלות דעת אמת בעולם. טוב, אז דיברנו הרבה מאוד סביב סעיף אחד, נכון? זה סעיף ד' שקראנו לאחרונה, האחרון. סעיף ה'. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל אוהבים אותו. כולם אוהבים את הבן אדם הזה. יכול להיות שהם אפילו לא יודעים למה. פשוט אוהבים אותו. למה? כי הוא בסתרי מסתרים, בחדרי חדרים, מתפלל לקדוש ברוך הוא בדמעות על עם ישראל. אכפת לו מעם ישראל, אכפת לו מה שעובר עליהם. מצרתם. ודוחקם ברוחניות, בגשמיות. כואב לו, אני מתפלל, מה זה במסירת נפש? רבנו מסביר את זה גם כן בתורת ט"ו שהזכרנו קודם, חלק ראשון של כותב מורן. שתפילה במסירות נפש זה שאדם מניח את עצמו בצד. אני שני, קודם כל דואג לזולת. מתפלל עליהם ראשון, הוא גם יש לו בעיות ועניינים שהוא צריך לפתור. אבל הוא לא בא להתפלל עצמו. הוא מקדים את חברו. כל הצריך לדבר ומתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. כך אומרים חז"ל.
2: מה קורה שאתה רוצה להתפלל על חבר, אתה אומר, זה אינטרס שלי?
0: לא, אז אם אתה עושה את זה מצד זה, אז אתה כבר לא מתפלל עליך. בעצם מתפלל עליך רק גנבת את דעת עצמך, אדם גנב את דעת עצמו.
2: אני רוצה באמת קודם.
0: כן, ברמות. לא על זה מדובר.
2: לא, אני יודע, אבל אם קורה שאתה באמת רוצה להתפלל על בן אדם, באמת רוצה, כאילו, אתה אומר קודם כל, ואז אתה אומר... עכשיו אתה אומר לי, עכשיו אתה אומר את זה בגלל שכאילו...
0: בסדר, אז זאת מחשבה שעובד לך מצד היצרה, זה לא שאתה באמת רוצה את זה. אז תגלה דעתך, תגיד רבי שלום, זה יצרה, עכשיו זאת שוברת עכשיו בלב. אני לא רוצה אותה, אני לא רוצה בה, זרוק אותה, זה לא באמת, אני באמת מתפלל עליו. זאת המחשבה שעברה, זה לא אני באמת, אני לא ככה סובר באמת, סתם היצרה. רוצה לגנוב לי את המצווה, תדע שאני לא איתו, אני לא במחנה שלו. אני לא במחנה שלו, זהו, זה פושטק פה, פלש לי לתוך המוח וזרק לי, זרק פה פסולת בחצר שלי. בחצר של הבן אדם, בתוך הבית שלו, בתוך המוח שלו, תדע שזה לא אני זרקתי את הפסולת, זה זהו, יש לך תלונות, יש מידת הדין, התעוררה, יש לה תביעות, תתביע אותו, אותו, את היצרה, את הרמה הזה, את הגנב הזה, הוא הכניס את המחשבה הזאת בראש, אני לא רוצה, ותעשה מחאה, וככה אתה מפריד אותה ממך, למה? כי קולה במחשבה התבררו, ככה אומר הזוהר הקדוש, כל הבירורים, כל התיקונים נעשים במחשבה, הכל מתברר במחשבה, כשמתברר לך במחשבה, מי אתה אמיתי ומי אתה לא, אני האמיתי זה הנשמה הקדושה, זה צד הטוב שבי, נשמה שחצובה תחת כיסא הכבוד, וכל הרע שאני מזהים בזה, זה יצר רע, זה קליפה שנדבקה בי מבחוץ, ואני לא רוצה אותה, אני לא רוצה בה, כשאני מגלה את דעתי שזה לא אני, שאני לא רוצה בה, אני לא חפץ בה, אתה מוחה כנגדה, וזה אתה מפריש אותה מעליך, ולא ידעו אותך עליה, למדנו את זה באריכות בעבר, לא רוצה לחזור על זה, כן? יש בזה לימוד שלם, רק אני מזכיר בקצרה את הרעיון. כל התיקונים מתחילים בדעת, בהבנה. אז להתפלל, להתפלל על עם ישראל. להתפלל על עם ישראל זה נקרא להתפלל על השכינה. כי בכל צרתם לא צר. בכל צרתם של ישראל לא, לקדוש ברוך הוא צר. יש לך גם כן בצער. כי כל החסרונות, רבנו אומר, שורשם זה בשכינה. תורה פ"ט בחלק ראשון של ליקוטי מורן, ותחסרהו מעט מאלוקים, ותחסרהו, כל החסרונות שיש לאדם, זה מאלוקים, החיסרון הוא באלוקים, בשכינה. כל פעם שאדם רואה איזה חיסרון, ניצור חיסרון במציאות, הוא מבין שיש חיסרון כזה בשורש. אז הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא מגלה לי את החיסרון שלו? הקדוש ברוך הוא מגלה לי, לא יכול להיות מה חסר לו, מה מפריע לו, מה מצייר אותו? אז איזה שמחה יותר גדולה יש מזה שהמלך בא ומשתף אותי בעניינים הפנימיים שלו, מה שקורה אצלו בחדר חדרים בבית שלו. אז אני מתפלל עליו, מתפלל על השכינה. ריבונו של עולם, עמך בצער. עם ישראל רחוקים, מסכנים, לא אשמים. בגלות רחוקים מהאמת, רחוקים מהקדושה, הגויים זרקו עלינו במשך השנים. כל מיני תפיסות רעות, תפיסות זרות, כל מיני שטויות והבלים, דמיונות. מרדף אחרי כבוד, אחרי ממון, אחרי... שר
1: תאוות. שר תאוות.
0: כן. כל מיני דמיונות.
1: אבל אתה יכול להסביר את העיקרון, איך זה מתגלה אצל הבן אדם? לא הבנתי שהנקודה הזו שאתה אומר שזה מתגלה אצל הבן אדם. מה זאת אומרת? אתה יכול להגיד דוגמה פשוטה?
0: נגיד, אדם יש לו בעיה, אין לו בית. הוא לא מצליח לקנות בית. למה? גם הקדוש ברוך הוא אין לו בית. הקדוש ברוך הוא אין לו בית להיכנס לדור בו, לשכון בו, בית המקדש. אז בזה משתנשר שאנשים מסכנים, קשה להם למצוא דיור טוב, דיור נוח. כן? יש בעיה נפוצה לצערנו בדור הזה, זיווגים. הרבה אנשים מתאחרים, מתעכבים עם זיווגים, כבר מתבגרים, בגיל מבוגר, לא מתחתנים.
1: כן.
0: למה אין להם זיווג? כי גם למעלה אין זיווג. גם הקדוש ברוך הוא רוצה להזדווג עם קהלתו, עם השכינה, עם עם ישראל. להתחבר בהם באהבה, כן, מתי יהיה לך זיווג ביניהם? כשישראל עושים רצונו של מקום, הולכים בדרך הקודש. אחרת אם הם חס ושלום עושים לא טוב, חס ושלום עבירה, אז זה מבחינת דם נידות, דם נידה. כן? אדם של הדינים. אז זה כמו אישה שהיא נידה לבעלה, אסורה עליו, הוא לא יכול להתחבר בה. אז חס ושלום עושים דברים לא טובים. אז נעשים חס ושלום מבחינת נידה, שהיא נידה, היא אסורה על בעלה, הוא מתרחק ממנה. אז אין ביניהם זיווג. אז בזה משתלשל חס ושלום למטה, שאין זיווגים. הבנתם סתם דוגמאות, אולי זה לא ככה, אולי זה לא דוגמאות טובות, סתם אני... אתם מבינים את הרעיון? אז אדם רואה איזה בעיה במציאות, הוא מבין שהבעיה הזאת יש לה שורש. בחוכמה האלוקית, במלכות, בשכינה, חוכמת התא, כל זה מושגים מקבילים. בקיצור, יש לה קדוש ברוך הוא צער מזה.
1: תראה, בעיניי יש חסר כסף.
0: אז אתה לא מתפלל על הבעיה שלך, אתה מתפלל על השורש. ריבונו של עולם, בקיצור, תתפללו על עם ישראל. כשאתם רואים צרתם, בעייתם של עם ישראל, בעיות של הכלל, זה נקרא הבעיות במחאות של השכינה. על זה הצער של הקדוש ברוך הוא. כי עם ישראל, הם השכינה, אנחנו השכינה. כי אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא שוכן במציאות שהוא נמצא. נשמות ישראל מגלים את האלוקות בעולם. בלי נשמות ישראל אין גילוי של קדושה בעולם. זה התפקיד שלנו. אז עם ישראל מגלים שהקדוש ברוך הוא נמצא במציאות שהוא שוכן. זה נקרא שכינה. גילוי מלכותו. גילוי מציאותו. גילוי ממשלתו. נוכחותו. מה שתרצו. כל מושגים מקבילים. סתם אני מביא עוד ועוד מילים בשביל שהרעיון יתיישב. להבין, מה מדובר שכינה? זה לא איזה משהו מיסטי כזה בשמיים. זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, זאת השכינה. יש את חוכמת אינסוף, שממנה, שאנחנו לא משיגים אינסוף, אי אפשר להשיג בו, לתפוס בו כלום. המעט במחאות שמתגלה מהחוכמה הזאת בתוך המציאות, החוכמה התתה שמתגלה במציאות, זאת השכינה, כי זה מה שמגלה לנו על מציאות השם ברך. בלי זה לא היינו חס ושלום, לא יודעים עליו כלום, כי באין סוף אין לי תפיסה. אין סוף זה נקרא גם עין, למה זה נקרא עין? לגביי. כי מבחינתי זה עין, זה איננו, אני לא תופס בו כלום, לא יכול להשיג אותו, לא יכול... הוא חייב לצמצם את עצמו כביכול, להצטמצם ולהתגלות בצורה מוקטנת כביכול, במלבושי החוכמה. על מנת שתהיה לי איזושהי השגה בו, איזושהי אחיזה בו, איזשהו קשר אליו לקדוש ברוך הוא. אז כביכול, מה שמצטמצם מתוך האור הגדול להתגלות בתוך המציאות, החוכמת התא שמתגלה בכל הרבדים של המציאות, כן? לא רק המציאות הגשמית. המציאות הגשמית והרוחנית. הגשמית והרוחנית, זה נקרא השכינה. המלכות, חוכמת התאה, בסדר? שזה כלל כל החוכמה שמגלה את הקדוש ברוך הוא במציאות. סעיף וו. על ידי אהבה באה התחזקות. האהבה מחזקת את הנפש של האדם. קצת, נראה לי שזה קצת משלים את סעיף ג' שקראנו קודם לכם. שעל ידי אהבת השם אנחנו נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אז פה מובא אהבה באופן כללי, על ידי שהלב של האדם מלא באהבה. אהבת היא קדושה, אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, זה הכל אחד. בשורש זה הכל אחד. על ידי אהבה באה התחזקות. בא לאדם התחזקות בעבודת השם, בא לו התחזקות לנפשו. יש לו כוח להתמודד ולעמוד מול המציאות. בעזרת השם שנזכה לאהבה דקדושה, אהבה אמיתית.
2: נשתגש על זה סיף שגם אני...
0: אהבה לקדוש ברוך הוא.
2: מסבובים משהו.
0: אהבת ישראל, אהבת השם. בעזרת השם. נעצור פה בינתיים, ואם רוצה השם, נמשיך בפעם הבאה. העיקר שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, לקיים מצוות הכנסת אורחים, בשמחה ובטוב לבב כראוי, באיכות ובכמות, ולזכות לאהבה אמיתית, לב מלא אהבה, מלא שמחה, לב מוגן מכל מיני פגעים, כל מיני נזקים, נפש חזקה.
2: אמן.
0: ועל ידי אהבה, אהבת חינם, בעזרת השם יבנה בית המקדש. וברא בימינו, ברחמים ובחסדים, גבורים וגלויים, אמן ואמן.
1: אמן.
0: שבת שלום, בוא נקשבת לכולם.
2: אמן. שבת שלום.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: היה מורן סימן יוד גמל.
2: מי מספר את זה? רבי נתן?
1: רבי נתן מספר. אחר כך נכנס אצלנו לביתו הגדול ודיבר עמנו כדרכו. אני אזכיר לכם מה היה בשיחה הקודמת. בראש השנה של אחריו תף קופסה מחאי, אמרת תורה תשעה תיקונים רבנו. והיינו מסופקים אם הוא יצא מחדרו להגיד לנו תורה. כי רבנו אמר תורה רק שש פעמים בשנה. שלוש פעמים כשבאו אליו בזמנים קבועים, ושלוש פעמים הוא יצא אל התלמידים בערים השונות. כי לא היה דרכו לשב עמנו סעודה שלישית, כי אם ביתים ידועים. ופתאום הוא יצא בבעלה מהחדר שלו החוצה, וקרא לביתו הגדולה ושאל אותה, איפה הילדה התינוקת? למה הוא ידע ברוח הקודש שהיא נפטרה והם הסתירו ממנו, ואחר כך התחישו, המשיכו להכחיש שלא קרה לה כלום, כי היא הייתה אצל מנקת, אז לא ידע מה קורה לה. וכבר אמר, אני יודע את האמת, ולא נכנס להגיד תורה, מחמת זה, אני חזר לחדרו. אחר כך אנחנו ביוד ג', אחר כך נכנס אצלנו לביתו הגדול, אצלנו לביתו הגדול, כנראה זה החדר אורחים או הסלון, ששם היו מתרכזים התלמידים. ודיבר עמנו כדרכו. ואז שאל לאחד אם בכה בראש השנה. ואמר אז רבנו שעיקר הבכייה שהיא מחמת שמחה. וגילה אז עניין הנפלא בפסוק, בשמחה יגילון כל היום. ראשי תוות בכייה כמובן בסימן קע"ה. מה כתוב שם בסימן קע"ה בלקוטי מורן? שעיקר מעלת הבכייה הוא שהוא מחמת שמחה וחדווה. מרוב שיש לו שמחה בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, בהערכה והערצה לקדוש ברוך הוא עבור כל הטוב שהוא עושה עמו, בן אדם יכול להגיע הנפש מבטא את עצמה בבכייה. אז הבכייה הזאת היא בכייה של שמחה. אז אמר רבנו, עיקר מעלת הבכייה שהיא בכייה שבאה מחמת שמחה, כי יש בכייה שבאה מצער. ואמר אז, שהיה לו אז מה שנקרא בלשון חסידות הערה גדולה לומר תורה, אך על ידי זה נתבלבל. כן, נתבלבל בגלל שנפטרה הבת. וסיפר שביתו הקטנה שנפטרה באה אליו בקובלנה רבה. היא באה אליו הבת בחלום, הוא לא בחלום. והיא באה בקובלנה כי בני ביתו היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי אחד שהיה מחשף, שהיה עוסק בכישוף. תראו, בית של צדיק, המשפחה, שהוא לא היה בבית, הוא היה בנסיעות שלו, רבנו, המשפחה, אולי האישה, המשפחה, הזמינו מחשף, רופא מחשף, גוי, שיטפל בילדה. בלחשים וסגולות. ואמר רבנו זה שאף על פי שעכשיו אינם שכיחים מחשפים, אבל זה העקום, הגוי, היה מחשף גמור. וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת, של הבת שלו. על כן בא אליו הבת בקובלנה רבה על זה. באה בטענות על זה. שמה שעשו לה, שהביאו לה את המחשף הזה, אחרי שנפטרה. ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו כנן. זאת אומרת, איך הוא ידע על הפטירה שלה?
2: היא באה אליו בקובלנה.
1: היא באה אליו בקובלנה, ואז הוא ידע, ואז הוא התחיל לשאול. זאת אומרת, שהוא פרץ מהחדר שלו החוצה, וקרא לבת הגדולה, הוא פרץ אחרי שבאה לו הבת שנפטרה, ואמרה לו על העניין הזה של המחשף. ועל ידי זה תיקן אותה, ומחמת זה נתבלבל לדבר, ולא אמר אז תורה גדולה, שהיה מוכן לומר כנ"ל. זאת אומרת, שהוא יצא, היה לו תורה להגיד, והוא לא אמר. ובחמלת השם חסדו גבר עלינו וסיבב השם יתברך שאף על פי כן לא איבדנו התורה הזאת. תזכינו אחר כך ביום שני שגילה לנו אז תורה גבוהה ארוכה רחבה ועמוקה מאוד. והיא התורה חותם בתוך חותם שבסימן כף ב'. זאת התורה שהוא אמר לנו. רצה להגיד ואז התעכב, בסוף הוא אמר אותה. כן, תורה גבוהה מאוד ועמוקה מאוד, שם הרבנו מדבר על הביטול, איך שתורתו נהיה תורת השם ותפילתו תפילת השם, על ידי שאדם זוכה לנעשה ונשמע יותר גבוה, עד שהוא מתבטא לקדוש ברוך הוא, ואז כשהוא מתפלל זה השם מתפלל דרכו, כשהוא לומד, השם לומד, כשהוא מבקר חולים, השם מבקר חולים, אין הוא, הוא התבטא לגמרי. והתורה הזאת נאמרה פתאום, כי בתחילה ישב ודיבר עמנו כדרכו, ומקודם ציווה לאיש אחד להביא לו שמן ופתילה לתקן לו נר של שמן זית, אחר כך הדליק הנר בעצמו, כי כן היה דרכו כמה פעמים שהיה פתאום מדליק נר של שמן זית, והדבר היה מובן שהיה ממתיק דינים בזה. ואז סמוך להדלקה, והנר היה דולק סמוך לשולחנו, אז דיבר עמנו בהמה גדולה, ובתוך כך ציווה להביא לפניו סליחה, ספר סליחות, והביאו לפניו ופתחה, ואמר קצת מאיזה סליחה של יום הכיפורים, זה לא היה יום כיפור, אבל הוא אמר סליחות של יום הכיפורים, והכל היה בפנינו, בפני כולנו, שהיינו עומדים סביבו, והוא ישב על כיסאו סמוך של שולחנו בחדרו, בתוך כך התחיל לדבר מהגן עדן והגיהנום.
3: יש לו באחת התורות איזשהו הסבר.
1: תורה כף א', מה?
3: מה זה, איך על ידי הדלקת נר שמן זית ממתיקים את הדינים?

0: ארוכה, חותם בתוך חותם. פשוט הוא הרים אותם, הרים אותם למקומות שהגוף לא הרגישו את הגוף. הכניס אותם לעניין של הביטול, ביטול, ביטול. ומה שעבר, אומר רבי נתן, הוא מתאר עכשיו את הסיטואציה של התורה הזו. אי אפשר לספר בכתב מה הרגשנו. אשרי השעה, אשרי הרגעים שזכינו לעמוד לפניו. ואחר כך בשבת, אחר סוכות, אמר שבשביל התורה הזאת, להשיג אותה, הוא נתן 1,000 אדומים שוחד לשומר הפתח למעלה, במקום שהיה שם וכו', גם בואר במקומו.
1: אפשר מול השוחד?
0: כן.
2: מרה.
0: מלכותה דארעה. כי מלכותה דשמיה, מה שהולך פה, הולך גם שם. סימן י"ד. בעת שנתן לנו התורה 9 תיקונים הנ"ל, בכתב ידו, 9 תיקונים זה התורה כף. כן, את זה, ככה הוא התחיל. תורה כף. זה התורה של הקעת הסלע של משה רבנו. אז אומר רבי נתן, בעת שנתן לנו התורה 9 תיקונים הנ"ל בכתיבת ידו, היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפים של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי להתנם לנו לעתיקם. היו דברים שהוא לא רצה שידעו עליהם, אז הוא תלש מהדף, חתך אותו במקומות שהוא לא רצה שידעו ומסר להם. זה תורה שהוא כתב בכתב ידו. ותחילת התורה הייתה מתחילת מאמצע הדף, שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה ליתן אותה לנו לעתיקה. והוכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה, מילה במילה, ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש. ובתוך כך התלהב מאוד, ופניו היו מאדימות מאוד ומהירות. והפסיק באמצע קצת, והיה אצלנו פליאה גדולה. ואחר כך סיפר לנו שזאת הלילה הוא היורצייט של אמו, כי היה אז י"ט אדר, והוא שכח לגמרי שעכשיו הוא היורצייט שלה, ולא הדליק נר ולא אמר קדיש, ואז הייתה שנה מעוברת שהיורצייט הוא בשני, בשני חודשי אדר כידוע. ובתוך כתיבת זאת התורה באה אמו אצלו והזכירה לו את היורצייט. הוא חי לא בעולם הזה רבנו. הוא חי בעולם הנשמות. אמא באה, היא הולכת, הבת באה, זה באה. הוא נמצא בעולם אחר. תראו, זה מעשי, זה מעשי. מה זאת אומרת זה מעשי? זה לא כזה מסובך. רבנו אמר, כל פעם בא לו בלעם, והוא צריך לעזור, לתקן אותו. בלעם זה היה? איך בא לו בלעם וכל הזמן מתעסק עם בלעם? במחשבתו. ברגע שבא לו במחשבתו, עולם המחשבה זה עולם הרוחני. אז במחשבתו בא לו אמו. הוא חי בעולם הרוחני, הוא כל הזמן קשוב לעולם הזה שבתוך הראש, הרוחני. הוא קשוב למה שהולך שם. בא לו בלעם במחשבה, בא לו מי זה באמצע התפילה היה, בא לו מפריע לו להתפלל כל הזמן. באמצע התפילה.
1: בלעם
0: באמצע התפילה, והוא צריך לתקן אותו. ובא לו זה, והבת שנפטרה באה לו. מה, איך באה לו? מה, המת, באה לו, המת, איך באה לו? יש מציאות שבאה במראה ממש. ויש מציאות שבעולם הרוחני, כשהוא חי בעולם הרוחני, מה זה לחיות בעולם הרוחני? שאתה חי בעולם השכל. כי הבעל שם טוב אומר, מה זה עליית הנשמה לעולמות הרוחניים? למחשבה. עליית העולמות זה במחשבה. רבי עקיבא וארבעה שנכנסו לפרדס, איך הם עלו לעולמות? עלו במחשבה. במחשבה נכנסו לאיזה סרט, שזה העולמות וזה. האריז"ל שנותן לך את ציור העולמות, מה הוא עושה פה? הוא מצייר לך מפה, איפה הולך לטייל?
1: לאן לעלות?
0: איפה תלך לטייל? הנה השערים, הנה הכניסות, הנה זה, הנה פה הבינה, חסד, הגבורה, העולם הזה, העולם הזה, הצילות, בריאה, מפה. נותן לך איך להיכנס לסרט הזה, במחשבה. וכשאתה נכנס במחשבה לשם, אתה מקבל את ההערות של אותו מקום, של אותו עניין. ובתוך כתיבת זאת התורה באה

0: אימו אצלו והזכירה אותו היורצייט. אנחנו עוברת לנו איזה מחשבה, זה כאילו עבר, לא...
1: זהו, מחשבה.
0: בא לך מחשבה, בא לך אותו, אותו אחד שבא למחשבה, הוא בא. בפשוט, הוא בא, הוא בא.
1: אז אנחנו 90% מהזמן אנחנו חיים בעולם המחשבה, כי אנחנו לא מבינים את זה.
0: אנחנו לא חיים שם, המטרה להגיע להיכנס לשם, לחיות בעולם הזה.
1: אבל רץ לנו המחשבה הזאת בראש, אנחנו פשוט לא מבינים שזה כאילו שם.
0: אז אנחנו לא שם. מקום שאדם חושב שם כל האדם. אבל זה או זה, בשביל זה צריך להיות זיכוך הלב והמחשבה. אם לא, אתה נכנס לבלבלה, ואתה יכול להיות מאושפז על כדורים.
2: שלא עוזרים.
1: הרב, אני...
0: זה פשוט מאוד צריך להיות מוח מזוכח, טהור, לב טהור, ואז מה שעובר לך במחשבה זה דברים אמיתיים.
1: אני שמתי לב, הרב, שבהתבודדות זה... אתה קל לך להיות שם בעולם המחשבה, כאילו אתה שמה. אין מה שימשור אותך לפה, אתה שמה איתו.
0: כן. בהתבודדות, זה המפתח, להיכנס, לכן רבן אומר, תתבודד במקום שלא יהיו לך הפרעות להיכנס לעולם הזה.
1: אני הייתי הולך באיזשהו מקום, ועשו שם חרישה עכשיו לשטח. שדה, עשו חרישה בשטח, אז האדמה עוד הייתה ריקה, אז עברתי למקום אחר. קפצתי משלוש ארבע מקומות ולא הצלחתי, אמרתי, רק המקום הוא, לא יכול.
0: קידשת את המקום. ותכף קרא רבנו מניין ולמד משניות, ואמר קדיש והדליק נר בשבילה, ובבוקר קרא גם כן מניין לחדרו שישב שם ופרס על שמה בעצמו, עשה, היה חזן.
3: מה זה פרס על
1: שמה?
0: זה נקרא לבוא, שליח ציבור ולקרוא את הערבית. ואמר ברכו וקדושה, ואחר כך כל הקדישים של הוא בא לציון, תפילה לדוד, ופתאום הקטורת, זה שחרית.
4: רבי שחרית הוא אז.
0: בבוקר, כן, בבוקר, זה תפילת הבוקר, שחרית.
4: פרס את שמה, זה תפילת שחרית מקוצרת, כשלא היה מניין ואחר כך מתקבצים עשרה, אז כה אומרים, אוקיי, השתבח, קדיש,
0: ובוקר, שמח. פתאום הקטורת ועלינו, ואמר כולם בעצמו, לא נהדר אחד. אחר כך למד משניות ואמר עוד קדיש דרבנן, אחר כך אמר שמימיו לא פרס על שמה. וזה היה פעם ראשון אצלו, שאמר ברכו וקדושה לפני התיבה, ויש עוד דברים, דברים בזה בגו.
1: זה כשליח ציבור, הוא עלה, פרס על שמה, תעלה.
0: אז תראו, כשהוא אמר את התורה הזאת, רבי נתן מתאר תשעה תיקונים, זו התורה שהוא גילה, שהוא בא לתקן, בא בגלגול משה, לתקן את הקעת הסלע. תורה כף. אז רבי נתן אומר,
1: זה פעם ראשונה שהוא עלה שליח ציבור.
0: בתוך כך התלהב, כשהוא אמר לנו את התורה הזאת, מאוד. ופניו היו מאדימות ומאירות, והפסיק באמצע קצת, והיה אצלנו פליאה גדולה. למה הוא פתאום עצר? ונראה לי, אומר רבי נתן, לפי מיעוט תפיסתנו אז, כי הקטנה, נה, לבת הקטנה, היה שמה פייגה, על שם אמו זיכרונה לברכה, שהיה שמה פייגה, והתורה נה, שייכה לעניין הסתלקות הנשמה, שממנה נמשך ביורי התורה, כי יש נשמה שסובבת מרירות, מרים, שהסתלקות הבאר, כמו שמבואר שם, אין שם, ומהמה זה נראה לי לפי עניות דעתי, שהייתה שייכות שדייקה בעת שעסקנו בתורה הנ"ל, באה נשמת אמו הקדושה זיכרונו לברכה, כי אמו הייתה צדקת גדולה. ופעם אחת שמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמו הייתה בעלת רוח הקודש והדברים עתיקים.
4: מה זה קשור לבת שלו שנפטרה, שהייתה קרואה על שם
0: אמא
4: שלו?
0: פייגה,
4: מה...
0: שהם שתיים
3: הסתלקו.
4: מה
0: השייכות? רבי נתן אומר, למה היא עלתה בזיכרונו?
4: אמא שלו.
0: אמא שלו, מה גרם שהיא עלתה בזיכרונו? אז הוא אומר, היות שבתורה הזאת תשעה תיקונים, הוא מדבר על הסתלקות הנשמה, הנשמה שהיא מרים, שהיא... כל התורה באה על ידי הנשמה הזאת, אז ואמו הייתה בעלת רוח הקודש, אז יש קשר, רבי נתן לפי עניות דעתי אומר, נראה לי הקשר הוא כזה, שהוא אמר את התורה הזאת על הנשמה, והנשמה הזאת היא במקביל לאמו, שהייתה בעלת רוח הקודש, לכן זה הזכיר לו את הפייגה הבת שנפטרה.
4: הנשמה שנסתלקה כאילו.
0: כן, משהו כזה. טוב, אין לזה סימוכים מרבנו. זה רבי נתן אומר, לפי עניות דעתי, ככה הבנתי.
4: שהנשמה הזאת זה מרים, מה מתכוון?
1: כן. הוא כאילו תיקון של משה.
0: לפי זה נראה לי, לפי עניות דעתי, שהייתה שייכות, קשר, שדייקה, בזמן שעסקנו בתורה הנ"ל, שרבנו קרא את התורה הנ"ל לפניהם, אז באה נשמת אמו הקדושה להזכיר לו את העניין הזה של היורצייט. כאילו, מה גרם לרבנו להיזכר באמא שלו? אז עצם זה, יכול להיות שזה לא ככה קרה באמת בראש של רבנו. רבי נתן לא יכול להשיג מה קורה אצל רבנו בראש, פתאום אמא שלו באה לו.
4: אז הוא אמר בהשגחה, אולי יסתדר.
0: כן, רבי נתן אמר, נראה לי לפי ההשגחה, עסקנו בתורה של הנשמה שהיא בחינת מרים, ואם אמא שלו הייתה מדרגה של רוח הקודש, אז אולי זה הזכיר לו את העניין. אבל אין לזה סימוכים מרבנו שאמר לו, כן, בדיוק זה מה שקרה לי בראש.
4: זה הסברה של רבי נתן.
1: זה ככה רבי נתן. והדברים עמוקים, עתיקים.
0: הדברים עתיקים, זאת אומרת, זה דברים של סודות, שאני לא יכול להגיד לך מה עמוק. אין לי, אגיד לך פסוק ואני אגיד, אני למדתי מהפסוק. זה דברים ששייכים לסודות, לך תדע. הוא לא שאל את רבנו, הוא שואל את רבנו, מה פתאום נזכרת באמא שלך? אז רבנו אולי היה אומר לו, היא באה, היא באה.
1: רבנו היה פשוט.
0: אולי, או שהיה אומר לו, כמו שרבי נתן, קלעת בול, נכון. התורה שלמדנו הזכירה לי אותה, אז זה נקרא שהיא באה. אי אפשר לדעת דבר כזה, הוא לא שאל אותו. כי כל דברי רבנו ז"ל, ומעשיות שאנו מספרים ממנו, אין בהם דבר שלא יהיה בהם סודות גבוהות ונוראות ועצומות מאוד מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו. בפרט המעשיות שעברו על זרעו הקדושים, כי בניו הם פינת למעלה מ-60 ריבו נשמות ישראל. כמובן בליקוטי מורן חלק א' סימן רשע עין ג' שיש נשמות שהם נשמות שלא שייכים לעולם הזה. על הפסוק בני רחביה רבו למעלה, מעל הנשמות של העולם הזה, זה תורה של ליקוטי מורן, רבנו אמר אותה, רבי נתן אומר שהילדים של רבנו הם מהבחינה של הנשמות האלה. בשביל זה עבר עליהם מה שעבר, המקום מרחם עליהם לאבא שומשך על פליטה נשארת חיים ואריכות ימים ושנים עליהם ועל זרעם, עד סוף כל הדורות אמן ואמן. 8 ילדים היו לרבנו. 2 נפטרו, זה הבנים, ומהבנות פייגה נפטרה, אני מדבר על פטירה שלא רואו, שלא לא בגיל זקנה, ולא זוכר עוד מי. כן, 8.
4: ואחרים?
0: 6 בנות.
4: אני זוכר 4 בנות, שתי בנים
2: שנפטרו,
0: אפרים
2: ויעקב.
0: אני קראתי שיש לה, היום הוא 8. 2 בנים נפטרו, ו6 בנות.
2: אבל התחשן פעמיים או פעם אחת?
0: פעם השנייה זה היה ניסויים בלי קשר אינטימי. זה היה רק ניסויים כדי שהוא אמר שלא יקראו לי רע. לא טוב להיות האדם לבדו, אני לא רוצה שיקראו לי לא טוב. מתחתן רק שלא יקראו לי לא טוב. אחרי פטירת אשתו. אז 3 שנים הוא היה עם האישה השנייה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

האופניים. בשבוע שעבר האופניים שלי נגנבו. אתמול, ממש במקרה, ראיתי אותם מוצאים למחירה באחד מאתרי יד שנייה. באותו הרגע חלפה בי מחשבה. החלטתי לשלוח הודעה למוכר שניפגש במרכז המקומי. לאחר מספר דקות המוכר הגיע רכוב על האופניים. מיד ראיתי שאלה האופניים שלי, בטוח ב-100% שהם שלי. ביקשתי מהמוכר אם אפשר לעשות סיבוב בדיקה. בכל זאת, הרי אני לא מכיר את האופניים האלה. הוא הסכים ורק אמר, אין בעיה, רק תחזור לכאן, כן? חייכתי אליו, עליתי על האופניים שלי. התחלתי לרכב, בהתחלה לאט, אחר כך מהר יותר, ולא, לא חזרתי. האופניים. כיצד יודעים אנו מתי דבר חשוב לנו או פחות? באחד הימים פנה אדם לרבי שלמה זלמן אוירבך ושפך לבניו ודמר ליבו. למה לא זכיתי שבניי ילכו בדרך התורה והמצוות? בדרך ישראל, סבא. מזלזלים הם בכל היקר והקדוש, על אף היות שביתי מושתת על יסודות ההלכה בדקדוק. במה גרעתי אני מהשכן הפשוט שלידי, שבניו הולכים בדרך הישר והטוב? השיב לו רבי שלמה זלמן. דע לך, הדבר קרה לך בשל היותך מזלזל בחכמים בעיני בני ביתך, וממילא נכנסו בלבבם ספקות על גדולי תורה, ואהבת התורה פחתה אצלם. אך שכנך, אכן אדם פשוט הוא. אולם גם בעת מחלוקת ומריבה, היה מדבר בפני ביתו בשבח כל הרבנים וגדולי התורה, ומחבב את התורה ולומדיה על בני ביתו. לכן זכה לדור ישרים מבורך. כיצד יודעים אנו מתי דבר חשוב לנו או פחות? ככל שאנו מייקרים אותו, מדברים עליו טובות, מתלהבים ומספרים עליו בגאון לכולם. לעתים אנו יוצרים את הסביבה שלנו על ידי המעשים שלנו, מזלזלים בעצמנו, בהישגים שלנו, במעשים שלנו, ויוצרים סביבה שחושבת עלינו בדיוק כפי שאנו פרסמנו את עצמנו. ככל שנייקר את עצמנו, את המקום שלנו, לא מתוך גאווה, אלא מתוך הערכה עצמית, כך יעריכו גם אותנו. ככל שנסגל לנו מודעות עצמית גבוהה, כך תמיד נוכל להתקדם ולהצליח יותר. אך כמה מצער שלעיתים אנו פועלים להפך, מיישים את עצמנו, מלכים את עצמנו בידיים שלנו, מורידים אותנו מטה, ללא שום חבל הצלה. גם אם אינך אדם פשוט ביותר, אתה שווה הון. לא אושריך, עבודתך, השכלתך, הם אלה שיעשו אותך לטוב יותר, אהוב יותר ומצליח יותר. דווקא אם תיצור לעצמך שם טוב, שמחה וראייה טובה על עצמך וסביבתך, תוכל להגיע למקומות טובים יותר, ממך ילמדו ויעשו. תזכה לילדים הרוצים לחכות אותך, תזכה לאנשים המחפשים להיות סביבך, לאבא שבשמיים שרוצה להעניק דווקא לך. תיקר את מי ומה שאתה. יש בך ולך המון דברים טובים, רק תוציא אותם החוצה, תבליט אותם, וממך יראו וילמדו. אתה יכול להיות עמוד הפרסום הכי מאיר, תפרסם את עצמך באמצעות מעשיך הטובים, תכונותיך המיוחדות, תאיר את עצמך ותיתן אור גם לאחרים, להעיר לפחות כמוך. כיצד יודעים אנו מתי דבר חשוב לנו או פחות? הכל משתנה. יום אחד פנה אחד הסטודנטים אל מורו ושאל, אני מקשיב להרצאות שלך מזה זמן רב ואני עדיין לא מצליח להבין. האם תוכל להגדיר לי את משמעות התפיסה שלך במשפט אחד? כל הנוכחים בחדר פרצו בצחוק חוץ מהמורה. המורה הסתכל לתלמיד בעיניים ואמר, הכל משתנה. לפתע כל החדר דמם וכולם ציפו לדבריו של המורה. הכל משתנה, ורק בגלל זה אנחנו צריכים ללמוד להעריך את הדברים שמגיעים אלינו. לכל דבר יש חשיבות, ואתה יכול להמשיך להקשיב להרצאות שלי עוד זמן רב, ולא להבין עד שלא תחיה, תאריך ותבין את החשיבות שבכל דבר שבעולמך. ברגע שאתה יודע שהכל נתון לשינוי, אתה לומד להאריך ואתה לומד לא להיאחז בדברים. האמור הוא לא ללמוד איך לשחרר מדברים, אלא ללמוד איך לא להיאחז בהם. הכל משתנה.

ליל שבת קודש, בבית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש, לאחר הקידוש נדהמו התלמידים הגדולים. בת צחוק רחבה העירה את פניו של הבעל שם טוב, לכאורה ללא סיבה. למה צוחק הצדיק? לא ידע איש. רגעים ספורים חלפו, והנה שוב צוחק הבעל שם טוב, ומיד אחר כך שוב צוחק הבעל שם טוב. התלמידים לא ירהיבו עוז לשאול את רבם לפשר הדבר, אבל ימצא את השבת מיד לאחר ההבדלה, כשהבעל שם טוב הקדוש התיישב לשאוף אשן ממקטרתו, ביקשו החבריה קדישה מרבי זאב קייציס, תלמידו הקרוב של הבעל שם טוב הקדוש, שישאל אותו לפשר הצחוק. כך הייתה דרכו של התלמיד לשאול את רבו את כל הקושיות בעת שהיה נוהג לאשן במקטרתו. בואו כולכם איתי, נענה הבעל שם טוב הקדוש, אראה לכם מה הביאני לצחוק. ציווה הבעל שם טוב הקדוש על אלכס עגלונו לרתום את הסוסים. העגלון ישב כהרגלו במנוחה, נותן לסוסים לדהור בחופשיות אל תוך הלילה.

עם אורו הראשון של השחר נראו בתיה הראשונים של העיירה. הם עצרו במקום, והבעל שם טוב הקדוש ביקש לראות את רבי שבתאי כורך הספרים של העיר. אל רבי שבתאי? תמהו השומעים. מה לבעל שם טוב הקדוש ולאיש פשוט מאוד? אמנם איש ישר ונאמן הוא, אך אינו בן תורה. רבי שבתאי הגיע במרוצה נרגש, נרגש כולו. קרא גם לאישה. מה? נדהם כורך הספרים לשמוע את הבקשה. כשעמדו השניים לפני הצדיק, אמר הבעל שם טוב בלשון רכה. אמור נא לי, מה היו מעשיך בליל שבת קודש שעבר? פניו של רבי שבתאי חברו, חברו כפני מת. הוא הבין שלא יוכל להסתיר מאומה מפני הצדיק, אבל תיאר לעצמו, הוא תיאר לעצמו שהמעשה שעשה חטא חמור הוא. חטא חמור הוא כל כך שהבעל שם טוב הקדוש בכבודו ובעצמו נאלץ לבוא עד אליו כדי להוכיחו. אספר לרבי הקדוש את האמת, פתח היהודי בקול רועד. מאוד התפרנסתי מכרחת ספרים. בימי נוריי, כשכוחי היה במותניי, הייתה פרנסתי מצויה ברווח. מנהג היה לי לקנות ביום חמישי את כל צורכי השבת ברווח גדול. ביום שישי הייתי שואה בבית הכנסת, אומרת שיר השירים ואת כל תיקוני שבת בשמחה. רבי שבתאי נאנח. הוא המשיך בקול שקט, אבל הגיעו ימי הזקנה. הגיעו ימי הזקנה, פרנסתי מצויה בדוח הקרב. גם החסכונות כולם נאכלו. ובערב שבת שעבר נוכחתי לראות שאין לי כסף לקנות את צורכי השבת כהרגלי. יכולתי אומנם לפנות אל קופת הצדקה שבעיר, אולם כל ימי נזהרתי שלא להנות משל אחרים, וגם הפעם לא רציתי לעבור על מנהגי. אני מבקש ממך שלא תבקשי הלוואות ונדבות, פניתי לאשתי, וזו הסכימה עימי. איני רוצה בשום אופן שבעולם להצטרך ולהזדקק לבריות. פניתי לבית הכנסת עד תפילת ליל שבת, ואחר כך, בחשש, יצאתי לביתי. שם נעצרתי נדהם תחתיי. השולחן היה ערוך בפאר והדר. חלות שחומות ומחוסות. יין אדום וישן, דגים ובשר ושאר מטעמים. הצטערתי, הבנתי שאשתי לא עמדה בהבטחתה. אולם אשתי אמרה לי מיד בשמחה עצומה, חלילה, חלילה לך, לא הפרתי את הבטחתי. כשפנית לבית הכנסת, אמרתי בליבי, אם אינני יכולה לבשל לכבוד שבת קודש, לפחות אכבד את הבית, ענקה אותו. במהלך העבודה, גיליתי את סמלת החופה הקרועה שלי. מצאתי שם כמה כפתורי כסף. מיד מכרתי אותם, ותמורתם קניתי את צורכי השבת בשפע. מיד כאשר שמעתי את סיפורה של אשתי, זלגו עיניי דמעות של שמחה על השם, על הטוב שגמל איתי. מרוב שמחה אחזתי בידיה של אשתי. התחלנו אני והיא רוקדים שעה ארוכה.

גם אחרי אכילת המרק רקדנו, וגם אחרי הלפתן, 3 פעמים רקדנו. לא שייך היה אחרת, לא יכולנו להכיל בליבנו את רוב השמחה. אנא, אנא רבי קדוש, אם טעיתי, יורה לי תשובה על מעשיי. הקשיב הבעל שם טוב הקדוש, פנה לתלמידיו ואמר להם, בשעה שרבי שבתאי קורך הספרים רקד בביתו, השתתפו כל פמליה של מעלה בשמחתו. כל המלאכים צחקו ורקדו עמו. ולרבי שבתאי וזוגתו אמר, במה תבחרו? האם תרצו לחיות את שארית ימיכם באושר וכבוד? או שרצונכם בבן זכר? מה בצע לנו באושר ובכבוד? אמרו השניים. אנא, יברכנו רבנו בבן. חסוכי בנים היו. בשנה הבאה יוולד לכם בן, בישר להם הבעל שם טוב הקדוש. תקראו את שמו ישראל כשמי, והוא יאיר את ימי זקנותכם. כשיוולד הבן, הודיעו לי מיד, ואבוא לשמש כסנדק הברית. ביתו של רבי שבתאי הוא הר בשמחה משנולד הילד. ילד חלוש, חלוש ורפה כוח היה ישראל. אולם בכוח נפשי מופלא ניחן. הוא ישב שעות ארוכות בבית המדרש ולמד. יום אחד הגיע הילד למקום מוקשה בלימודו. הוא רצה להמשיך, אך השעה הייתה מאוחרת. כל מתפללי בית המדרש כבר פנו לבתיהם. אביו שחשש לבריאותו, רצה שישוב הביתה. אבא, הרשה לי ללמוד עוד קצת. רבי שבתאי חכך בדעתו. הוא ידע שכשבנו הצדיק יושב ולומד, הוא מאבד את תחושת הזמן. ישראל שהבין ללב אביו אמר, תן לי זמן קצוב, אלמד עד שאורו של הנר יכבה. כשיחשיך האור יחזור הביתה. הסכים האב והניח נר דלוק ליד בנו. הנר היה אמור לדלוק במשך שעה אחת תמימה. ובבית המדרש שקע ישראל בלימוד מתוק. אור הנר המשיך ודלק ודלק ודלק עד אור הבוקר.

כשעלה השחר ורבי שבתאי התעורר משנתו, הוא הציץ אל מיטתו של ישראל וכעס. ישראל לא עמד בדיבורו, המיטה ריקה. מי ער אל בית המדרש ומצא את ישראל הקטן עדיין רחון על ספריו? ניגש רבי שבתאי אל בנו ונתן לו מכה בפניו. אחר כך קרא בכאב, הענשתי אותך על כך שלא שמרת את מוצא פיך. הילד לא ענה מאומה, הוא הרכין ראש בבושה. לימים גדל והיה לרבי ישראל המגיד הקדוש מקוזניץ. הוא סיפר, לו הייתי מספר לאבא שאור הנר דלק עד אור הבוקר, הוא לא היה מאמין לי, שכן מעולם לא הוצאתי דבר שקר מפי. היה עדיף לי לקבל את מוסרו של אבא ולא לספר על הנס שקרה עמי. ישראל הקטן גדל ואיתו גדלה חוכמתו וצדקותו. שמו הטוב הלך למרחקים, אכן ברכתו של הבעל שם טוב הקדוש, אור שבעת הימים, התקיימה במלואה. יום אחד פנה אליו רבי שמל כמניקל שבורג, שהיה ידידו, מציע אני לך לבקר במזריץ' אצל המגיד, כדי ללמוד ממנו דרכי חסידות. רבי ישראל היסס, הרי מעולם לא ביטל רגע מזמנו. האם הנסיעה לא תהיה בגדר של ביטול תורה? אבל רבי שמלקה הצליח לשכנעו, במזריץ' תגיע למדרגות גבוהות יותר בתורה. לפני הנסיעה התכונן רבי ישראל, הוא למד ולמד ולמד, אך כשהגיע למזריץ' ונכנס אל חדרו של המגיד רבי דוב בר הודה, עדיין לא למדתי כלום. מאז נשאר רבי ישראל במזריץ' והפך לתלמידו של המגיד. לאחר פטירתו של המגיד התדבק רבי ישראל ברבי שמלקה מינקלשבורג, ובכאשר נפטר הוא למד רבי ישראל תורה מפי רבי אלימלך מליזנסק, שנודע כרבו המובהק. רבי אלימלך מסר לארבעה תלמידים את כוחו. המגיד מקוזניץ ירש מרבו את כוח הלב. קוזניץ הפכה למרכז של תורה וחסידות, מאז שקבע ברבי ישראל את מקום מושבו. ידוע חולי היה המגיד מקוזניץ, ובגלל חולשתו היה צריך לשכב במיטה. אך כשהגיע זמן התפילה, לפתע היו ננסחים בו כוחות בלתי רגילים. הוא היה מתגבר כארי. במיוחד בזמן שבת ומועד היו קולות תפילותיו מרעישים שמיים וארץ.

הקצבה בקוזניץ. הרבה סיפורים הסתרחו מאחרי שמו של הקצב. אמרו שעשה מעשים נוראים. קופה של שרצים קשורה לגבו. הקצב מת בגיל צעיר והניח אחריו אישה ובנים. יום אחד התעורר השוחט של קוזניץ באמצע הלילה נדהם ונבהל. זה עתה ראה את הקצב המנוח בחלומו. הקצב בישר לו כי הוא מזומן לדין תורה. עד אור הבוקר הספיק השוחט לשכוח מהחלום. אך כשחזר החלום ושנה בפעם השנייה והשלישית, נפל עליו פחד גדול. הוא הלך אל המגיד הקדוש, הוא סיפר לו את כל המאורה. כשיבוא אליך שוב הקצב בחלום, אמר לו המגיד, תאמר לו שיש דין למטה. יש לו דין למטה שיבוא איתך אליי, ואם לא יציית, יתחרט. וכך היה. בפעם הבאה מסר לו השוחט את הדברים, הקצב המנוח הסכים. שמשו של המגיד נשלח אל בית הקברות להזמין את הקצב לדין. מקום מיוחד הוקצה לנפטר בבית הדין. ודין התורה התחיל. מי התובע? שאל המגיד. אני התובע, נשמע קולו של הנפטר. אני שחטתי תמיד אצל זה השוחט. נודע לי עכשיו בעולם העליון שהשוחט הזה, בגלל ששנא אותי, הטריף את הבהמות שנתתי לו כמה פעמים. בגלל זה נענשתי. נעשיתי אני ובעל חוב גדול. חליתי ואיבדתי את עולמי. וכעת, כעת אין לי מנוחה בעולם העליון. המגיד שמע את הדברים. דן ופסק. השוחט מוכרח לשלם את כל החובות. וגם לשלם קצבה על האישה והבנים, כי השוחט לא יכול להכחיש את הנפטר. אחר כך רמז המגיד באצבעו וקרא לנפטר ואמר לו, הנה בחייך היה עליך רינון שעברת עבירות, וכי הכל נמחה לך? רק החובות מפריעים לך למעלה? ענה הנפטר, אמת, אמת שעשיתי כך וכך, אבל כשהייתי בחור, עגלון הייתי. ופעם אחת, פעם אחת, נסעתי והובלתי צדיקים בעגלתי. לפתע, פגעו בנו גזלנים. אני עזרתי עוז, לקחתי עץ מהעגלה ונלחמתי בהם עד שברחו. כשהגעתי לעולם העליון, רצו לפסוק לשאול תחתית. אבל אז באו הצדיקים ואמרו שהצלתי אותם. וכל התורה והמצוות שעשו מאז, הכל שייך לי. פסקו לי בעולם העליון גן עדן. אולם נותרו רק החובות, שזה בן אדם לחברו. שאינו מועיל עד שמרצה את חברו. עכשיו, כשהבטיח השוחט לקבל עליו את החובות, אוכל להיכנס למחיצתי בגן עדן.

ליל יום הכיפורים, השנה האחרונה בחייו של המגיד הקדוש, רבי ישראל התגבר על חולשתו. הוא התגבר על חולשתו העצומה והתפלל לפני העמוד. כשהגיע למילים, ויאמר השם סלחתי כדבריך, הדהד קולו בהתרגשות. ריבונו של עולם, יוכל לספר גודל גבורתך וגודל חולשת גופי גם כן. לא יודע איש זולתך, כי בכל שנה נהגתי להתפלל לפני התיבה, והשנה בגלל חולשתי עברתי על מנהגי הרגיל. אבל בחודש אלול התגברתי ועברתי לפני עמוד כבימים ימימה, למען עמך ישראל, לבקש ולהתחנן עליהם. לכן אני שואל אותך, מדוע קל לי לקחת את עול בניך עליי, ולך השם הגדול והגיבור קשה לומר סלחתי כדבריך? ועוד הוסיף הצדיק מתוך רטט, ריבון כל העולמים, אולי חסרים לך צדיקים בעולם, לכן אינך אומר סלחתי כדבריך? הלא יש לך את רבי מנחם מנדל, רבי מנחם מנדל מנרימינוב, שהוא כנגד כל צדיקי הדור. ואולי מפני חסרון ההורים והתומים בדורנו אתה נמנע מלומר סלחתי? הרי בלובלין נמצא החוזה, רבי יעקב יצחק, המאיר את העולם כמו

שהייתה קשה לעם ישראל, נאספו אל בית עולמם שלושת עמודי התווך של החסידות דאז, רבי מנחם מנדל מרימינוב, החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץ, שנפטר ביהודה לתשרי תפקוף עין ה'. בין הספרים הרבים שהותיר ידועים בית ישראל, עבודת ישראל, מגיד מישרים, אור ישראל, נזר ישראל, נר ישראל ועוד. זכותות יהיה לנו למגן ולצינה עדי עד.

0: מאמין שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו מסיעת הנשמיה, אני אוהב את כוכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים, סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד, יישאר בדרך בבמה. בואו נעשה היסטוריה.